תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: כוכבית 6853.
1: אוקדובה השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. ספרד היא אלופת העולם בכדורגל. הספרדים גברו הלילה 1-0 בגמר המונדיאל על לאו מסי ואלופת העולם היוצאת ארגנטינה. לאחר 90 דקות ללא שער אבל עם שליטה ספרדית מוחלטת, נכנסה ההתמודדות להערכה, ובדקה ה-106 טורס ניצל פרצה בהגנה ארגנטינאית וחבש את שער הניצחון. זוהי הזכייה השנייה של ספרד במונדיאל, 16 שנים לאחר שעשתה זאת בפעם הראשונה. מהעבר השני, לאו מסי לא הצליח להוביל את ארגנטינה לזכייה שנייה ברציפות, ככל הנראה, במונדיאל האחרון בקריירה שלו. חוזרים עכשיו לשגרה ולרוחות המלחמה במזרח התיכון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי ארצות הברית תוקפת את איראן בעוצמה רבה כלשונו. תקפנו אותם שוב הלילה ועשינו זאת לכבוד שלושה פטריוטים גדולים, כך אמר טראמפ לכתבים עם שובו לוושינגטון מגמר המונדיאל. על מות החיילים הוא אמר, אנחנו מרגישים רע מאוד, והוסיף כי הם נלחמו כדי שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. מנגד, משמרות המהפכה של איראן מסרו כי מצר הורמוז לא יהיה בטוח למעבר מוצרים פטרוכימיים ולו טיפת נפט או גז אחת כלשונם, זאת כל עוד נמשכת הפעילות האמריקנית באזור. בתאונת דרכים הלילה בין מספר כלי רכב בכביש 20 סמוך למחלף גלילות מזרח בתל אביב נהרג צעיר בן 19. בתאונה נפצע גבר כבן 20 באורח קשה ושניים נוספים באורח בינוני. בתאונה אחרת הלילה נהרג הולך רגל כבן 40 כשנפגע מרכב בכביש 25 סמוך לצומת הנשיא. עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל יוסיף להיות חם מרגיל בערים ובפנים הארץ ואביל ברצועת החוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליני.
2: בוקר טוב, בוקר טוב גבירותיי ורבותיי, בוקר טוב, בנים בנות, בוקר טוב. בוקר טוב, הכותרות היום בעיתונים, הם כמובן מתייחסים למשחק, הם כמובן מתייחסים לעובדה שאתמול הילכתי ברחובות ישראל בכל מיני מקומות, ובכל מקום היה ברור לכולם שמסי וארגנטינה הולכים לקרוע את ספרד, שזה היה ניצחון ביד. ואמרתי, אבל על הנייר נראה שספרד קבוצה יותר טובה, וכמעט חדפתי מכות. אז זהו, אז ספרד היא המנצחת למי שהתעורר עכשיו, אחרי 90 דקות בלי אף שער, ומשחק מלא ניסיונות הספרדים ושוער מופלא של ארגנטינה, הייתי קורא לו משחק משעמם, אבל מה שלא משעמם ואפילו מאיים, וזאת המטרה של עורכי העיתונים, שבכותרות שלהם מסבירים לנו שעכשיו, אחרי שנגמר המונדיאל ונגמרו חגיגות ה-80 של טראמפ ו-250 שנה לארצות הברית, עכשיו מסיימים לשחק. זו הכותרת היום של ידיעות אחרונות. במעריב, הירי מאיראן מתקרב לישראל, אפרופו השברים של טילים שאתמול הסתובבו בשמי אילת. ובישראל היום למשל הערכה, גוברים הסיכויים שישראל תיכנס למערכה. אז זה שיש כותרות כאלה, זה לא ברור שזה מה שיקרה, אבל ברור מה שאמרתי לכם, ואני חוזר ואומר לכם שוב ושוב ושוב ושוב, ברגע ששני צבאות גדולים בסדרי הגודל האלה עומדים אחד מול השני לאורך זמן, ואין כניעה של אף אחד, ומדינת טרור לא נכנעת. מדינת טרור לא נכנעת, גם אם כלכלתה הרוסה לחלוטין, גם אם כל יום היא מפסידה מיליארדים, היא לא נכנעת, כי לאיש שם לא באמת אכפת מהעם האומלל הזה שכל כך סובל, ולכן יש סיכוי שבכל זאת, למרות כל גיון אפשרי, שהסיפור הזה יימשך ויימשך. אבל בוקר טוב לכם. אנחנו כאן, 102 תל אביב. זה קורה במרכז, בצפון, רדיו חיפה, 107.5. ומאזיני גלי ישראל ורדיו 5 ורדיו דרום וכל השאר שומעים אותנו באפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. כך שומעים היום אבי בליקי, הוא האורך והמפיק שלנו. מאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב, ולצידה אדם אדם, כן, זה שם של טכנאי חדש חדש שעכשיו עובר הדרכה, כי הרדיו שלנו מאוד מסובך, יש פה מערכות מאוד מסובכות ואחרות, והוא עובר תוך כדי הדרכה על ידי מאיה. וקובי הפנינה פרל, קובי מרגנית, נמצא בחיפה ומעביר לצפון את השידור באחריות גדולה. עורך המוזיקה הוא גיא בינסמן, ואני דליק, ואנחנו יוצאים לדרך עם הסיפור של הבוקר. עכשיו תראו מה קרה. אתמול סיפרתי סיפור, והיו פניות רבות כי אהבו את הסיפור, ורוצים לשמוע אותו עוד פעם. כיוון שהוא מתיישב עם מה שאני אומר לכם כל יום, שיש לנו בעיה עם דיבורי יתר. יש לנו בעיה עם קשקושים של מנהיגים פה, של הקשקושים של השבקניקים לשעבר, והמוסדניקים לשעבר, והשרים כמובן, פותחים את הפה איפה שאפשר גורם לנו נזקים בלי סוף. בלי סוף, בלי סוף. חלק מהמרדף אחרינו, זה כבר בתחילת המלחמה, מוחקים את עזה, משטיחים את עזה, וכן הלאה וכן הלאה. לא סותמים את הפה, לא סותמים את הפה. אז בואו נשמע עוד פעם, עוד פעם, את השיעור שנותן לנו אבן אנדריאביץ' קרילוב, שיעור בין יותר מ-100 שנה, בתרגום של חגית בן זימן הנפלא, והנה, שתי חביות, תקשיבו, לבקשתכם, שתי חביות, תנסו לדמיין את זה, שתי חביות, מסעית יצאה לדרך, לא ברור מניין, נשאה חבית אחת ריקה וגם חבית של יין. חבית היין הכבדה עמדה ולא התנודדה. השנייה, זו הריקה, אפילו רגע לא שתקה. התטלטלה, התגלגלה, מי היא לא שמע שם את קולה? היא בקולי קולות הרעישה את האוזניים החרישה, כשהנהג מעט לעט את קצב הנסיעה העט, היא עוד המשיכה להרעיש. הפחידה את עוברי הכביש. וכל אחד מיד היבית, מכל פינה, מכל זווית, לאן אם לא, אלה חבית. אפשר לומר בתור סיכום, חבית ריקה שאין בה כלום, הרעישה כך את היקום. לפעמים אדם עם ערך, שותק לאורך כל הדרך. דווקא האיש אשר מרעיש, כמו חבית, הוא חנטריש. טוב, אלה הם הדברים. אני מקווה שהפעם אנחנו הגענו למוחכם וללבכם, ושבינו בין חביות ריקות וחביות מלאות ונגזרותיהם. טוב, ידיעות אחרונות. זה מתקרב. שברי ירות של טילים ששוגרו לאקבה נפלו ליד אילת. מסיימים לשחק. גורמי ביטחון בישראל מעריכים כי סיומו של המונדיאל יוביל להסרת האיפוק של ארצות הברית במזרח התיכון. המערכת כולה נמצאת בדריכות C לקראת האפשרות של הישאבות מחודשת ללחימה. אולם ההחלטה מתי זה יקרה ובאיזה אופן תיקבע בעיקר בוושינגטון, כך אלישע בן קימוד, קימון בעמוד 4. רנצי מת, לא יודע למה הוא מתכוון, תכף נדע, בעמוד 6 היום, מדבר על תקדים מלחמת איראן-עיראק. אני לא רוצה לספר לכם כמה זמן היא נמשכה ומה קרה שם כדי שלא יחז בנו ייאוש. ברקע ההסלמה באימות בין וושינגטון לטהרן, יום השנה ה-38 לשתיית כוס התרעלה, סיום מלחמת איראן-עיראק, מצית ויכוח ציבורי נוקב על שאלת שוך הקרבות. אף שישנה אי הסכמה בין הזרם הפרגמטי שקורא לסיום המלחמה והסתפקות בהישגים חלקיים, והזרם הרדיקלי שמסרב להיכנע לדרישות האמריקאיות, ההנהגה האיראנית אינה מפגינה כל נכונות להכרעות קשות וכואבות. בראיית ההנהגה האיראנית אין סתירה בין נכונות למסע ומתן על סוף הלחימה לבין עמידה איתנה על הזכויות והאינטרסים של טהרן. אם בימי המלחמה הייתה עוצמת הטילים הנכס המרכזי של איראן, הרי שבעידן שלאחר המלחמה, הדיפלומטיה הנכונה והניהול המדיני משלימים לעוצמה. אז עוצמה צבאית לצד מסע ומתן, ככה במינה ארצות הברית, אבל הבעיה שממול גם מאמינים בכך לחלוטין האמריקאים. אז זה מה שקורה, וזה יכול להימשך ולהימשך ולהימשך. הרפובליקה האסלאמית לא מאססת להגן על ריבונותה, ביטחונותה ועצמאותה, כותב רז צימת. וגם אם תיחפה עליה מלחמה, תגיב באופן הולם ונחרץ. כן, יש פה תמונה גם של המנהיגים העליונים לדורותיהם באיראן, ומנסים פה לקצץ לנו תקוות שאנחנו רגע לפני סיום. עניינים אחרים לגמרי. יש ריבוי של פרויקטים ואילוצים פוליטיים, ויותר ויותר נהגים עומדים בפקקים, וזה קורה דווקא באמצע הלילה. תראו, אם זה היה בבוקר בזמן הפקקים, היינו מקטרים, למה לא עושים את זה בלילה? אבל יש איזה רגע ש... יפה. הכותרת כאן של סיוון חילה, הנהגים בוכים בלילה. הנהגים בוכים בלילה, כמעט כל בעל רכב בישראל נתקל בחודשים האחרונים בתופעה הזאת. אתה נוהג בלילה, לפעמים גם אחרי חצות, ונתקע בפקק שלצאת ממנו לוקח מינימום רבע שעה, ובמקרה הרע הרבה יותר. למה זה קורה? שני תהליכים. הטוב, שלל פרויקטים תחבורתיים שישפרו בעתיד את חיינו נמצאים בעבודה. הרע, בשל אילוצים פוליטיים, עבודות שהיו נעשות בעבר בסופי השבוע, הועברו ללילות של ימי החול. משרד התחבורה, עשרות פרויקטים לאומיים מתנהלים במקביל. טוב, זה מה יש, ויש פה למי שנהנה לסבול, ולדעת שהוא הולך לסבול, יש פקקים בחשיכה, איפה יש עבודות תשתית בלילות ששיבשו את התנועה בשבוע שעבר, ואולי גם בשבוע הנוכחי, לימדו בעצמכם. יש סיפור, תשמעו, יש סיפור עם, עם הילדים שלכם, או הנכדים שלכם, פתאום הם חולים בווירוס של וירוס בטן, אז תדעו שהם לא לבד, יש זינוק של עשרות אחוזים בהידבקות ילדים שגורמים לתחלואת בטן, וזה סיפור לא כיפי, לא כיפי בכלל, זה המגפה של הקיץ, זה קורה כמעט תמיד, אבל כרגע נתוני קופות החולים חושפים שבשבועות האחרונים נרשם זינוק של עשרות אחוזים בהידבקות בווירוסים שקשורים לבטן, בהשוואה לאותה תקופה אשתקד. זה היה סיוט של שלושה שבועות, מספרת אם ששני ילדיה חלו והדביקו גם את הוריהם. רופאים מסבירים למה דווקא עכשיו התופעה הגיעה לעוצמה. איך, יותר חשוב זה איך מונעים את זה, צריך לשמוע להקפיד על היגיינה בסיסית של נטילת ידיים, בייחוד עכשיו כשאנחנו בסי תקופת התיירות, חשוב שאנשים יקפידו לרחיצת ידיים לאחר שהייה במקומות ציבוריים, כמו מטוסים למשל. כמו כן חשוב להימנע ממגע וחפצים של ילד שחולה כדי למנוע הדבקה. אני לא רוצה לקלקל לכם את הכיף של הטיסות שלכם, אבל המטוס הוא מקום מאוד מאוד מאוד מאוד מזוהם. ולא, אני לא מדבר רק על השירותים. ממש ממש לא. למשל, פעם חקרו והתברר שהמקום הכי מזוהם במטוס זה הכפתור שקורא לדיילת. כן, תחשבו על זה, כמה אצבעות נוגעות בו, ושם מצאו את הכי הרבה, הכי הרבה חיידקים. אבל האמת היא שרוב מקרי התחלואת המעיים בישראל היא מקור ויראלי, ויש עכשיו חיסון נגד רוטלבש, שהיה אחראי בחורף ל-40% מהמקרים. עכשיו יש משהו שנקרא נורווירוס. קמים גם וירוס נגיפים נוספים שעולים לגרום לשלשולים, בהם אדנווירוס, אנטרווירוס ואסטרווירוס. מספיק, מספיק. כדי לא להידבק, אמרנו, שטיפת ידיים במים וסבון לפני האוכל, לאחר השימוש בשירותים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. טוב, אנחנו עוברים למעריב. ובמעריב, שם לב מה קרה פה במעריב, אין את התוצאה של ספרד וארגנטינה, כנראה מבית דפוס שדורש מהם להדפיס מוקדם, אבל יש צילום של שני הגיבורים, ימל ומסי, הטובה בעולם, ספרד וארגנטינה התמודדו אמש בגמר המונדיאל, ואם אתם רוצים פרטים במעריב מוסיפים, תיכנסו למעריב אונליין ושם תמצאו, ולא בכותרות כאן. הירי מאיראן מתקרב לישראל, זו הכותרת העליונה. לראשונה מאז ההסלמה בעקבות השיגורים לעבר נמל התעופה בעקבה, שברי יירוט נפלו בסמוך לאילת, וזאת בתגובה להרג של חייליה בבסיס בירדן. ארצות הברית מגבירה את קצב התקיפות. משמרות המהפכה ממשיכים לטווח מטרות אזרחיות ברחבי המפרץ. הפריימריז בליכוד בסכנה. ראש הממשלה הודיע כי הוא שוקל את אופציית הוועדה המסדרת לבחירת הרשימה לכנסת אם המצב הביטחוני יסלים. אתמול כמה פרשנים נרעדו לשם הבשורה הזאת, כי אם הוא יכול לעשות את זה בתוך הליכוד, לבנות פתאום בוועדה מסדרת, במפלגה ששנים התהדרה בדמוקרטיה המוחלטת, זה עלול לקרות, חס וחלילה וחס, גם בבחירות ב-27 באוקטובר. בואו נתפלל שאין שום כוונה כזאת לשבש בחירות, כי אז אנחנו אז הדברת על הסכנה הברורה והמיידית לדמוקרטיה תהפוך מספקולציה למציאות, אבל ככה פרשנים, לא אנוכי, ככה פרשנים אתמול, ממש היו אחוזי בעלה, איך הוא יכול לעשות את זה. חברי הכנסת גפני מתראיין למעריב ואומר, עשינו טעות שנכנסנו לקואליציה. אסור היה לנו להיכנס לקואליציה, כי בכך איבדנו את יכולת ההשפעה האמיתית. אנחנו עם ישראל היום. הכותרת העליונה, היסטוריה במונדיאל, משחקי גביע העולם בכדורגל הגיעו לסופם, בגמר דרמטי בין ארגנטינה, דרמטי, הרבה שימום היה שם בין רגעים של מתח ורגע, ובסוף רגעים של עושר של ספרד. ויש פה אייל לוי מסכם חודש וחצי של שיכון חושים ספורטיביים. יש איזה גיוס של אנשים שבכלל לא מתעניינים בכדורגל, של נשים שלא מחוברות לזה, וכולם יושבים סביב המרקע. ואם אני אדבר היום שטויות, זה יהיה בגלל שאני כל הלילה הייתי בסביב העניין הזה. ומתחת לאידיאל, ההיסטוריה במונדיאל, בישראל היום, הערכה גוברים הסיכויים שישראל תיכנס למערכה. הגורמים בישראל, יש שלושה תרחישים. או שאיראן תתקוף, או שטהרן רק תתכונן לתקוף, או שארצות הברית תבקש מצה"ל לתקוף. חשש מביטול טיסות אזרחיות בשל הצפת השמיים במטוסי תדלוק אמריקנים. בחינה מחודשת של מערך הבטחת הבכירים בארץ בשל איומי חיסול והרסיסים בעקבה. הייתה ההזכרה הראשונה לאדר גולדין שנה וחצי אחרי שגופתו הושבה מעזה במבצע צבאי מורכב, 12 שנים לאחר שנפל בקרב ברפיח במהלך מבצע צוק איתן. התכנסו אתמול בני משפחה, לוחמים ואישי ציבור לחלוק כבוד לסגן הדר גולדין, זכרו לברכה, בבית העלמין בכפר סבא. טוב, נסתפק בדברים האלה, ובואו נשמע את יזהר. יזהר שלו תמיד עושה לי כיף כשהוא שר, כל פעם שאני מתאהב בך מחדש.

בוקר טוב לכם, למי שהתעורר עכשיו. אז היום הקריאות הן ויה אספניה, ספרד ניצחה את ארגנטינה בערכה, והיא זכתה במונדיאל.

0: טיפות דם שנראו בסמוך למיטת פעות באחד מיישובי מערב הנגב הקפיצו את הוריו, והם החלו לבחון את גופו כדי לחפש סימני פגיעה, אבל גללי צועה קטנים העידו על מי שקפץ לבקר ליד המיטה, אכבר שרבים כמו נראים לאחרונה ביישובים הסמוכים לגבול עם רצועת עזה. מכת מחרסמים, אני אזכר במלחמת ההתשה, תסלחו לי שאני מסגיר את גילי, ישנתי בתעלה באחד המוצבים, ויום אחד הרגשתי נשיכה באוזן וקמתי, ואחברוש ענק היה תלוי לי על האוזן כמו עגיל. חוויה לא נעימה. כן, מאיה, כן. חוויה לא נעימה. פרסומות, בואו נצא מזה. פרסומות.
1: הבוקר בחסות.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: צבן Love Every Day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
11: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
12: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
13: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
14: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
12: גם.
13: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
12: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
13: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
12: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
15: 107.5 רדיו חיפה.
16: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
17: שוב בוקר טוב לכם, 6:30 עכשיו. אנחנו עם כותרות עיתון הארץ. איראן וארצות הברית הגבירו את חילופי האש והמערכה מתקרבת לישראל. על הטילים לירדן, כותב עמוס הראל, איראן אומנם שיגרה את הטילים לירדן, אבל המסר היה מיועד ללבנון. ספרד היא אלופת העולם בפעם השנייה בתולדותיה. ספרד ניצחה 1-0 את ארגנטינה, אם יש ביניכם כאלה שלא יודעים עדיין. ארגנטינה כמעט לא בעטה לשער, והכתר עבר לאלופה הראויה של מונדיאל

26, מסי עם הפסד שני בגמר לאמין ימל. לאמין ימל זכה בכתר העולמי, וזאת בגיל 19. מה עוד יש לי לספר לכם? ש-112,000 איש יקבעו היום את רשימת הדמוקרטית, ונועה שפיגל ונתן ליס מנסים להבין מה פשר הרוח החדשה, והמספרים יוצא הדופן. אז זה היושב ראש העיר גולן, וששילב גם מנהיגי מחאה נגד ההפיכה המשטרית, מגוון מתמודדים של כל הקשת הליברלית, ועבודה פרלמנטרית איכותית של חברי הכנסת מהעבודה. מה עוד יש לנו? בגץ בלם חלק מהוראות חוק התקשורת, קרי שוב טוען כי לשופטים אין סמכות. הקלות שבה אנחנו אומרים על בית המשפט העליון שהוא אין לו סמכות, על הקלות הזאת נשלם עוד, נשלם עוד. פלישות המתנחלים נהפכו לשגרה בכפר אל מוער, בשבת שילם עליה נער פלסטיני בחייו כשניסה לסייע לבני משפחתו. מתנחלים מטילים מצור על בית משפחה בג'לוד כבר שבועיים, למרות שהצבא נוכח באזור, כך מתן גולן. שיר נפלא. יש סרט שאני משתתף בו, למרות שאני משתתף בו, הוא סרט נפלא, הוא נקרא הביתה. וברוש הוא אחד, השיר הזה הוא אחד מגיבורי הסרט שם. אריאל זילבר, ברוש.

0: שש בבוקר עם דלי קווליניץ, עצה אחת ביום.
1: טוב, אני חוזר על הזרה שלי לפני יומיים. חברות וחברים, ייזהרו באש, ייזהרו באש. החל מזריקת סיגריה, סיגריה אחת יכולה להצית חורש שטופח במשך שנים. חמרביה לי קצת אחד אש, קצת שני טיפש. ואתם חייבים להיזהר באש. ומכיוון שחלק מהאש ניצתת בכוונה, אז אם אתם מזהים מקום שבו פורצת אש, מיד לדווח, מיד לדווח, כי הדקות הראשונות, השעה הראשונה תקבע אם תהיה שריפת ענק, כולל סיכון תושבים, או שנעבור בשלום. היזהרו באש.
0: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: שש בבוקר, עם דלי קווליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, דלי קווליניץ.

0: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
1: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: 720!
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
5: איך זה עזר לי?
6: דנסיטי של המורפיקיום, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. המורפיקיום, מרגיש שחזרתי לעצמי.
7: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים. עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי, ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא. כרטיסים בקופת ברק.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: שים שירים שאת אוהבת.
10: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
11: 107.5 רדיו חיפה.
12: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
13: טוב, חברות וחברים, בואו נעשה לבתינו. בואו נדאג ל... המשך והעוצמה הכלכלית של ילדינו, נכדינו ונינינו, ומי שמפליאה לעשות זאת, זאת הגברת רינה צלל יכין מהבעלים של ריף נדלן. בוקר טוב לך רינה.
14: בוקר אור.
13: אז מה אנחנו עושים היום? האם יש באמת הזדמנויות עסקיות בתקופה ביטחונית?
14: כן, אני רוצה לספר משהו. יש לנו כזו חברים שמתגרש כאן כמה רחובות על ידינו, ודיר אתמול לוי שמיים איתם בית המשפט, רוצים למכור את הנכס. השמיים לקח את ניר הבן שלי לצד ואמר לו, אל תמכרו עכשיו. שיתפקו עוד 3-4 חודשים, הכל יעלה, יתפוצץ באוויר. זה מה שאני אומרת כל הזמן. זה לא שוק, דרך אגב, היום זה שירות לציבור. אני אבקש בסוף עוד משהו קטן שזה חשוב לי, אז... אני אתן איזה זמן. אני אומרת, כל מי שרוצה למכור נכס, אל תעשו את זה עכשיו. עכשיו רק קונים. קונים, זה שוק של קונים. לא שוק של מוכרים. מי שצריך באמת כסף דחוף הזה, ואין ברירה, ממצוקה כלכלית, אז אין ברירה. אבל אל תמכרו, תקנו. עכשיו זה זמן לקנות. ואז אני עוברת, כי 3-4 חודשים, גם האדמות שלנו, הכל יתפוצץ באוויר, שלא תבינו. זאת אומרת, צריך, החוכמה בחיים, זה לא למי אתה נולד או מה אתה עושה, זה לדעת את הטיימינג. יש נקודות וזמנים בחיים שאתה יודע שכאן אם אתה לא מסדר את דור ההמשך שלך, את העברה הבין דורית הזאת, מה לומר, פספסת, אוקיי? זה חלק מההצלחות שלנו בחיים, לדאוג שיהיה להם רווחה כלכלית ושהם יישארו פה בארץ. וזאת הדרך, עכשיו קונים, עכשיו לא מוכרים, אף אחד לא מוכר, רק
13: קונים. את יודעת, במניות יש את הביטוי הנורא, לא זוכר, של אחד המומחים בהשקעות, במניות, הוא אומר, כשדם זורם ברחובות, זה הרגע לקנות. סליחה על, על הדימוי הנוראי.
14: אני בחיים שלי לא קניתי מניה, חייב לומר לכם, אבל אדמות למחפיר.
13: לא משנה, לא משנה, אני רק אומר על אותו רעיון.
14: אבל כאן זה בטוח, אתה קונה כאן טאבו, נכון. א', נכון, כל ההשקעות, שהמצב קטסטרופלי, ויש מלחמות, יש הרכרכת זה והפרוספריטי, מה? עכשיו למדנו שיעור היסטוריה ראשון, חבר'ה. באמת, תפתחו את הראש, יש כאן בעיה דיור קשה, צריך לקנות זכויות בקרקע, מה טוב, כמה שיותר אדמות יקרות, כן ייטב, כן, כי הדירות תהיינה יקרות יותר, אבל מה שאתם קונים זה טוב, אבל לקנות, עכשיו זה זמן לקנות ולא למכור. אנחנו נדבר היום שוב פעם, היא הולכת להיות מופקדת תוך מספר ימים, אולי היום, אולי מחר כבר, כבר טענו את התוכנית של חוף הים בחדרה, וזה הולך להיות הדבר. הדבר. אתם איתי כבר מספיק שנים. הדבר. וכיום אנחנו מוכרים 125 מטרים, שאנחנו כבר יודעים שזה נותן יותר מדירה, אבל אני, עם ליאון, השמי שלנו, אנחנו ממש היה בוועדות, בוועדה. אנחנו לא יודעים אם זה יצא דירה וחצי, דירה ורבע או דירה ושליש. תכף תראה את ההוראות של התוכנית ונבין כמה יחידות לדונם מאושר. אבל אנחנו כבר יודעים שזה יותר מדירה. אי לכך הוא בהתאם לזאת שיש שארית בתוך קרקע, זאת אומרת שזה מספיק לדירה, את השארית אנחנו נותנים לקבלן ולא לוקחים משכנתה. הכל חכם, הכל צריך להיות בתבונה. לא אפשר להיות נולדניס גדול או להבין גדול. תקנה, אתה קונה יותר מטרים, כי ככה אנחנו מכרנו את זה בעבר לפני שש שנים. זה שיש עכשיו הגדלות בתוכנית, אז מי שקנה אצלנו, הוא מאושר, העודף הוא שלו. אבל עכשיו מי שקונה, כי הוא קונה לקוח שלי. אין סחורה חדשה ברוב הים, נשכוח מזה. שש שנים אין סחורה חדשה. יש את החלקות המעולות שלנו, הקדמיות, ורק בהם נעשה סחר אצל משפחת סלליכין. אז מי שמוכר הוא 125 מטר, לכן אני לא לוקחת את השארית, אני משאירה את החלקה כמו שהיא. יכולתי להגיד 700 אלף, ואני לוקחת את השארית ה-40 מטר אליי. לא. מיליון שח. 125 מטרים, ואת המטרים מודפים, תיתנו לקבלן, לא תצטרכו לקחת משכנתה. ואז אחר כך תשלחו לי פעם בשנה זר פרחים יפה למשרד.
13: תרשי לי רק לתאר מה עומד לקרות שם. הולכים לבנות שם 10,000.
14: כל רצועת החוף מלון רמדה.
13: כן.
14: צפונה. כן. זה לא יגיע לארובות, כי הארובות זה שלב ג' ושם איפה שהארובות הכל הולך להיות פארק, באזור תעסוקה בכלל, זה לא פחות מגורים. אבל ממלון רמדה, אלה החלקות היקרות והטובות, ממש אנחנו על הצוק. זה קו ראשון. קו ראשון. כל הרצועה הזו היא קו ראשון. הכל הולך להיבנות. התוכנית...
13: 10,000 יחידות דיור, מלונות, פארק אזורי גדול.
14: מלונאות, רגע, בסוף יהיה פארק מאוד גדול, ומלונאות תהיה בהמשך לרמדה, בקו, יהיו עוד בתי מלונות, יש שם זכויות של מלונאות, היא שונה משדה דוב ומחוף התחלת. אני כל השנים אומרת שהרצועה הכי יפה היא בתולית, ומה שיהיה בחדרה לא יכול להיות לא בשדה דוב ולא בחוף התחלת. מי שמכיר את הדווי שטח, אנחנו פשוט מחזיקים ברצועות חוף, אתם יודעים שזה...
13: מי שרוצה להבין על מה רינה מדברת, שיקפוץ רגע לעיר ימים בנתניה, כי אותו מתכנן שעשה שם, תומי לייסטרוף, הוא תכנן את מתחם עיר ימים, והוא יתכנן גם את המתכנן כבר.
14: הוא כבר תכנן, ועכשיו הוסיפו עוד אדריכל, מכיוון שהכל נכנס לתאוצה, והיא תופקד בימים הקרובים. המשמעות של הפקדה בימים קרובים, שאני אומרת לכם את הנתון הזה שרק מי שבפנים יודע, אוקיי? עוד פורסם לציבור. הערך יעלה לאין ארוך. זה פשוט, המצב של הקרקע שתוכנית מופקדת, זהו, זה כבר דירות על הנייר. כבר יש הוראות תוכנית, כבר במנהל תכנון זמין, ואומרים לנו כבר כמה יחידות לדונם, ונגמר הסיפור, אנחנו הולכים לחפש קבלן לבנות. תבינו. זה סוף הדרך, שתוכנית מופקדת, תם ונשלם הצד המסחרי שאפשר לקנות במחירים אטרקטיביים. כי הכל כבר יעלה יותר יקר בוודאי.
13: חברות וחברים, אני יודע, אני יודע שאתם...
14: יש לי רק יחידה אחת כזאת.
13: הרינה, אני יודע שאנשים, כן, אז אין הרבה סחורה כמו שאתם מבינים.
14: אין סחורה. היו שתיים, אני לקחתי אחת, אחת אני נותנת לכם במתנה. מי שלוקח, זכה בפייס. זהו.
13: כדי להבין עד הסוף, אני מנסה לעזור קצת לאנשים, להבין עד הסוף, אתם מתקשרים פשוט כוכבית 8477, או כמו שאנחנו עוזרים לכם את זה, אני מגינה.
15: כוכבית 8477,
13: כוכבית 8477, תיפגשו עם רינה, תיפגשו שם עם הצוות, ואתם תבינו, תשאלו את כל השאלות, תקבלו את כל התשובות, תקבלו בכלל שיעור בנדל"ן.
14: אני לא מסתפק. אני צריכה דקה. שנייה.
13: קחי דקה.
14: אנחנו בחורף מגינים על השבלולים בקיץ, אנחנו פשוט מאכילים חתולי רחוב, ואנחנו אנשי חתולים. בבקשה, כל מי שיוצא מפתח ביתו, תשימו קערה עם מים. איזו חיה כל כך עדינה ורגישה. תעשו קצת טוב בדבר שאתם לא חושבים עד כמה שהוא טוב.
13: וואו, לאיזה דרך
14: פתוחה. זה יותר חשוב מהכל, מכל מה שאמרתי לכם בבוקר, בסדר? בוא נעשה סדר בדברים אצלי.
13: חמודה, רינה, קנית את עולמך אצלי.
14: אנא.
13: יפה.
14: אנא מכם.
13: יפה, יפה מאוד. אז אני אחזור בכל זאת על המספר כוכבית 8477, תיפגשו, תשאלו, תרכשו, תרוויחו. תודה, תודה רבה, רינה.
14: בכיף,
13: חבר'ה. יש, איזה כיף זה, בידיעות אחרונות בעמוד האחורי יש ארבע נקודות מים שיעזרו לכם להעביר את גל החום. הולך היום להיות עוד יותר חם מאתמול, ומי שהסתובב אתמול בחוץ יודע על מה אני מדבר. אז יש אגם ניצנים, תכתבו בווייז, אגם ניצנים, יש שם מסלול הליכה של מאות מטרים, אבל אחרי זה התרעננות נהדרת, מעיין הסטף. מה נמצא בסטף? בריכה ונקבת מים. בווייז, אתה כותב סטף, חנייה תיכונה, יש שם עוד איזה 150 מטר הליכה. עין צנובר, מה נמצא שם? מים בעומק 1.80 מטר וצל, הליכה מטרים ספורים, זה במורדות הגולן. נקודת חמד טבעית, לא רחוק מהבסיס הצבאי, מחנה צנובר, והמעיין הוא נפתח למבקרים רק לפני 5 שנים, זרימה קרירה תחת חופה ירוקה של עצי אקליפטוס וצמחיית נחלים. והגשר הירוק, מתחת לגשר פלדה שמחבר בין כביש 90 לקריית שמונה וקיבוצי הסביבה. זה המקום שבו נחלי הסניר, אדן והחרמון אל נהר הירדן, וניתן לבלות בו יום שלם. שם יש פינות ישיבה טבעיות וצל, ויש פה תמונה, זה נראה לא רע בכלל. אז אפשר להתרענן, נתנו לכם המון, המון אופציות. נחזור על העזרה שלנו בצד המים הצוננים, בהצעה היומית שלנו, ייזהרו באש, ייזהרו גם עם סיגריה, גם עם מנגל, על ההיסטור. זה לא זמן טוב למנגלים, ואם כן, אתם אחראים אישית, חברים, זה עבירה פלילית, אתם אחראים אישית לחבות עד הסוף, לא בכיבוי צופי, במים, כמו שצריך, ולדאוג שהסיפור הזה ייגמר. בסדר? אם נמשיך לשרוף פה, אז יש איזה חלופה, יש איזה חלופה, יש שם בארץ, במוד אחורי, מצאו מחוץ למערכת השמש עוד איזה כוכב עם אטמוספירה, אטמוספירה שונה, אבל לא חשוב, אז את לא נאלץ לברוח לשם. טוב, אנחנו נפרדים. אנחנו נפרדים. שמחנו להיות פה איתכם ב-102 תל אביב וברדיו חיפה. העורך והמפיק שלנו, אבי בליקי. מאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב, ולצידה אדם אדם שקיבל את המדריכה הכי טובה בארץ, קובי פרל, רדיו חיפה, את המוסיקה ערך גיא בינסמן. אני דליק מודה לכם, בוקר טוב, שלום שלום, ושוב שלום.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך.
4: יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום. רק לאדום בכל השוק
7: השודתי. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
12: כן.
11: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
12: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. די, אני בשוק.
11: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
12: ברור.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כוכבית 6853.
1: בוקטובה שעה 7, באולפן ישראל היום יוסי פישר עם החדשות. איראן ממשיכה לתקוף את מדינות המפרץ. בשעה האחרונה הופעלו אזעקות בבחריין בעקבות שיגורים מאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה כי ארצות הברית תוקפת את איראן בעוצמה רבה כלשונו. תקפנו אותם שוב הלילה ועשינו זאת לכבוד שלושה פטריוטים גדולים, כך אמר טראמפ לכתבים עם שובו לוושינגטון מגמר המונדיאל. על מות החיילים האמריקנים אמר, אנחנו מרגישים רע מאוד. הוא הוסיף כי הם נלחמו כדי שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. מנגד, משמרות המהפכה של איראן מסרו כי מצר הורמוז לא יהיה בטוח למעבר מוצרים פטרוכימיים ולו טיפת נפט או גז אחת כלשונם, כל עוד נמשכת הפעילות האמריקנית באזור. לילה מדמם בכבישים, בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב באיילון סמוך למחלף גלילות מזרח בתל אביב. נהרג צעיר בן 19, בתאונה נפצע גבר כבן 20 באורח קשה ושניים נוספים באורח בינוני. בתאונה אחרת נהרג הלילה הולך רגל כבן 40 שנפגע מרכב בכביש 25 סמוך לצומת הנשיא. עכשיו את החזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אבל יוסיף להיות חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ ואביל ברצועת החוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: טוב, בוקר טוב, יום שני בשבוע, 20 ביולי 2026, כן, מה שלומכם חברות וחברים, איך אתם, איך שרדתם את השעמומון המאובק והמוריד והתחת הזה?
1: יש כמה דברים שאני רוצה להזכיר לך, שארגנטינה וספרד עשו לנו העם היהודי.
0: אוקיי.
1: היה גירוש ספרד, אתה זוכר?
0: בטח זוכר, יוסי פרץ הרי שלא הגיע הבוקר.
1: כן.
0: בזכות אותו גירוש הוא בא...
1: פורטוגרי. אז אתה זוכר, האינקוויזיציה, אתה זוכר שהם גמרו לנו על הצורה באינקוויזיציה?
0: בטח.
1: ואתה זוכר שהארגנטינאים, איך הם הסתירו לנו את אייכמן וכל מיני כאלה,
0: הסתירו נאצים? בטח, הסבירו נאצים בבוידם.
1: אז תצרף את המשחק הזה לכל הדברים האיומים שארגנטינה וספרד עשו לנו.
0: איפה ראית את המשחק?
1: ראיתי בבית, בגפי.
0: What else is new?
1: כן, ראיתי לבד את המשחק. כן. ואני אומר, אוקיי, טוב, אני הולך... ובשלב מסוים איתך, אתה מתחיל את הדיונים עם עצמך, טוב, אני נותן למשחק הזה עוד צ'אנס, טוב, נראה מה קורה במחצית. ואז הגיעה המחצית עם המופע של שקירה ומדונה, וכאילו מנסים חכות את ה...
0: סופרבול, קוראים לזה.
1: סופרבול, כן, עם ההפסקות מחצית, וזה לקח איזה שעה,
0: ההפסקת מחצית. קובי מצביע עליי, כן, קובי, כבר שנים אני ההליכון שלו. אני עוזר לו, יש לי כדורי טניס קטנים למטה ברגליים, אני מסייע בידו.
1: מה אתה אומר על הפסקת המחצית?
0: תקשיב, קודם כל, אני... תשאל אותי, איפה אתה ראית את המשחק?
1: איפה ראית את המשחק?
0: תודה שאתה מתעניין. אני ראיתי אצל הבן שלי וקלטו לעתיד.
1: חמודים.
0: אחלה המבורגרים, בירות טובות, צ'יפס וזה, הוא עשה רוטב כזה מיוחד, לא זוכר את השם שלו, עם גבינה מותכת. היה באמת המבורגר נהדר.
1: זה לא היה קשר.
0: וזהו, ואחרי 60 דקות הסתכלתי עליהם, אמרתי להם, טוב, חברים, אני אבא הולך, אבא אוהב.
1: אבא אוהב, בדיוק.
0: זהו, אחרי כמה פעמים שאמרתי להם את זה, הם התעוררו. ואז אמרתי להם, אני רוצה לחסות אתכם, כי אני... אני הולך הביתה.
1: וואי, איזה שעמומון זה היה, אלוהים אדירים הזה, אני גם, אני איתך.
0: בוא נעבר, שברוסי, תגיד מילה טובה. איזה לראשונה, מה קרה לך? לראשונה בתולדות המונדיאל, קבוצה בגמר לא בעתה לשער 90 דקות.
1: וואי, אלנה.
0: כן, זה כאילו, אתה יודע, אני הרי, אתה יודע, היה לי איזשהו רנסנס עם הכדורגל במונדיאל הזה. אמרתי, בוא, אני אראה משחק, ראיתי את החצי גמר, היה נחמד, חבר'ה, גם כן, בירות, אחלה אוכל.
1: לא ראיתי את החצי גמר, אמרתי, אתה יודע, בכל זאת, אני גר כאן בכדור הארץ, מה, לא נראה את הגמר?
0: כן, אבל אתה גם איש תקשורת.
1: כן, אני צריך לדבר על זה מחר בבוקר, ברדיו.
0: בוודאי.
1: אז זהו, אז אני יכול לדבר עד הדקה 60-65, אני יכול לדבר איתכם על המשחק. אחר כך אמרתי, יש גבול העונש הזה.
0: בקבוצה של הוואטסאפ שלנו של איזה בוקר, שיוסי עדיין פעיל בה, שלחתי תמונות של ההמבורגרים והבירות, וכתבתי מתחילים לפני המשחק, ואז אחרי חצי שעה כתבתי גמורים. וזהו, עוד לפני שריקת הסיום, שלושתנו דיווחנו מוקי, זאת אומרת, דיווחנו שהמיקום שלנו מתחת לפוך.
1: כן.
0: אז גם אני למדתי הבוקר שספרד ניצחה בתוספת זמן. מה אתה רוצה לדעת מה אני חושב על ה... אתה יודע, יש מלא ביקורות בעולם שליליות כמובן.
1: על מה?
0: על המופע האמצע הארוך בתבל, זה היה 11 דקות, לא?
1: לא ספרת את הדקות, אמרתי מדונה.
0: כל אחד קיבל איזה דקה
1: בפלייבק. אמרתי מדונה, אחלה, רונלדיניו, רולנדו.
0: מדונה זה בכלל זה היה קליפ, זה לא הייתה שמה.
1: לא, היא באה למגרש וזהו, כאילו.
0: ברגע שכאילו יצאה לה.
1: ושקירה כמו שיבשו את הכתב, ואתה יודע, היא פעם בארבע שנים מוציאה שיר למונדיאל.
0: מלכת המונדיאל.
1: כן, זה מה שהיא עושה בחיים שלה. שקירה, מה את עושה בחיים? אני מוציאה. השיר למונדיאל כל ארבע שנים, וואקה וואקה, איי איי איי, כל מיני כאלה.
0: אתה יודע ששקירה בגילה של זוגתי?
1: 49, שקירה לא?
0: כן, כן, כן, אתה יודע, בסדר, שנה לפה, שנה לשם, אבל בכל זאת.
1: שקירה היא שקירה.
0: אתה יודע, זה היה מאוד מרשים, לאישה בגילה. בכל מקרה, וזהו,
1: מה זה היה אמור להיות אישה בגילה?
0: ואחרי זה היה... מי זה, קריס מרטין?
1: לא קריס מרטין, היה שם רובי וויליאמס.
0: לא, רובי וויליאמס, אבל בסוף היה את ההוא מהזה, נו, גם כן, עם זה ששר עם הילדים, זה ההוא מ...
1: אה, כל פליי היה.
0: כן, אז איך קוראים לסולן?
1: נו, וואי, פתאום ברח
0: לי... לא קריס מרטין?
1: קריס מרטין, כן.
0: ארז.
1: לא אמרת, לא אמרת, מי שאומר...
0: עכשיו אני אשים שיר, אתה תלך לשטוף פנים, בסדר?
1: אני עדיין מנסה להתאושש.
0: בוא נעקל את זה, יאללה, יום שני, אשים...

0: אגב, תגיד לי, איזה סמרס בן, תגיד לי שמדונה נכנסה כאילו לחר הדשא עם המקינה שלה ככה
1: עם רונלדיניו ורונלדו.
0: אתה זיהית את רונלדו? אני זיהיתי את רונלדיניו.
1: בטח. זהו, לא השתנה בו. הוא היה גם בסוף הקריירה שלו, האיש היה בערך במימדים האלה.
0: הוא נראה כמו המוכר בפיסטסייה מול הבית שלי. ואמא, אני אומר, אוקיי, רונלדיניו מזהה, אבל...
1: רק היום, אני הולך!
0: אבל מי זה הביטון הזה, הגדול והגבוה והשמן?
1: כן.
0: אשכרה, יא רבי, רונלדיניו ורונלדו. טוב, בסדר, מה קורה עם המלחמה? אנחנו עם אצבע על הדופק, ואנחנו מעדכנים בכל מה שאתם צריכים לדעת.
1: אתמול הם התקרבו אלינו מבחינת הטילים, הם ירו טילים לעקבה. שחלק מהשאריות יירות ככה
0: נחתו
1: באזור שלנו. ושוב, כולנו מחכים. לא יודע, המונדיאל נגמר. אמרו שביד שהמונדיאל ייגמר, אז תתחיל מלחמה, לא?
0: לא, לא, לא. אתה יודע, התקיפות האמריקאיות הלילה אחרי המונדיאל באמת... היה גם הרבה המלח אתמול בגמר, אתה יודע, יכול להיות שהם ניסו שם דברים חדשים, צבעוניים. בכל מקרה, אתמול ראיתי כותרת במערכת הביטחון מעדכנים.
1: נו?
0: אנחנו לא מזהים בשלב הזה נכונות איראנית לתקוף את ישראל בטווח המיידי, ואיכשהו זה זרק אותי למערכת הביטחון הישראלית שלא זיהתה בשלב הזה נכונות של החמאס לתקוף את ישראל בטווח המיידי. זאת אומרת, בוא...
1: ההבדל בין אז לבין עכשיו, שיש מישהו שמת, מחזיק אצבעות, שאיראן תתקוף אותנו... על מנת שהוא יוכל לקבוע לעצמו את הפריימריז, על מנת שהוא יוכל לדחות את הבחירות, על מנת שהוא יוכל לעשות פויל שטיק, על מנת שאני רק אני אוכל להציל אתכם מהחרטה הזה וכל.
0: לא, לא, לא, הכל זה פוליטיקה. הנה, אתמול שר הביטחון כץ הנחה את הרמטכ"ל. הוא הנחה, גם הוא מנחה.
1: יש לומר ביושר.
0: כן, להדיח משירות מילואים את עמרי רונן.
1: מי זה?
0: אחד מהמועמדים בדמוקרטיים, ההוא מהאחים לנשק.
1: אוקיי. אז אני מבין שישראל קאס פשוט התגייס לקמפיין של עמרי רונן, היום דרך אגב הבחירות לפריימריז בדמוקרטיים.
0: כן.
1: אז אני מבין שהוא פשוט התגייס לקמפיין של עמרי רונן, יפה מאוד מצידו.
0: יפה,
1: דרך אגב, הכבוד... יש מספיק חיילים, אני מבין, בצהל, שאפשר כאילו... כאילו להעיף כוח אדם.
0: ארז, איך זה מרגיש כשאתה חי במדינה... שבה שר הביטחון שלך, מי שאחראי פרקטיקלי על החיים שלך, הוא אמה ברמה שלא הייתי נותן לו להיות שומר בקניון, אוקיי?
1: גם אתה מעליף את השומרים בקניון.
0: לא, חלילה, לא, בלי להעליף את השומרים בקניון. הבן אדם לפני 5 דקות שחרר חלק גדול מהאוכלוסייה הישראלית, חבורה של טפילים ומשתמטים של נמות ולא נתגייס, הוא הצביע בעד לשחרר אותם. משירות.
1: מה זה לשחרר אותם, כפרה עליך? זה נגיד, אתה יודע, הבן שלי החליט שהוא לא הולך למילואים, אז יבואו לעצור אותו. אז הוא יכול להגיד, תשמעו, חברים, אני חרדי. אתם לא יכולים לעצור אותי.
0: יאללה, יאללה, שכבר נוריד את הזבל. די, יאללה, צריך לתקן, לתקן, לתקן, לתקן. צריך להחזיר את המדינה, חברות וחברים.

0: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: אוקיי, שימו לב, גם בבוקר הזה ממש כאמש אנחנו מחלקים לכם כניסות זוגיות לעולם החיות המופלא. זאת ארוחת ענק חווייתית לכל המשפחה במרכז הקונגרסים בחיפה. אוקיי, יש שם כ-60 מצגי חיות ענקיים על רקעים שמדמים את סביבת המחיה הטבעית שלהם, של החיות. יש גם הצגה מרתקת, 20 דקות בקטנה, מסע בין עולמות. זה סיפורו של ילד שחולם להיות חוקר טבע ולוקח איתו את הילדים שלכם למסע להכרת ממלכת החי, וגם מתחם פאן זון עם משחקים ופעילויות. זה כבר קורה וזה עד אמצע אוגוסט. אם אתם רוצים עוד פרטים ולרכוש כרטיסים, זה באתר קופות ברק, אוקיי? אבל אנחנו מארחים הבוקר את המטפל והפסיכותרפיסט ארז יעקובי.
2: שלום, שלום, שלום. אנחנו רוצים שאתם תעלו לשידור ותספרו לנו איזה קול של חיה.
1: לא, אתמול היה נחמד, לו הייתם חיה, איזה חיה הייתם.
2: אתה רוצה את זה, לו זה?
1: נו באמת.
2: לא רוצה לגמרי, טוב, נו, איזה, טוב, נו הייתם חיה.
1: אתה רוצה שהם יעלו ויעשו קולות של חיות?
2: כן.
1: איזו חיה אתם יודעים לחכות. השם ישמור.
2: ואני אעשה לכם את החיקוי שלי לשחף.
1: טוב, טוב, בסדר. אם אתם יודעים לחכות חיה, ולא משנה איזו חיה על פני כדור הארץ, אתם יודעים לחכות, תנו לנו 5 שניות של חיקוי של הסאונד של החיה הזה, ותקחו מאיתנו כניסה זוגית לעולם החיות המופלא. מה שאתם צריכים לעשות כדי לקחת את הכרטיסים, זה להשאיר אצלנו עכשיו בוואטסאפ את המילים עולם החיות המופלא, אוקיי? עולם החיות המופלא לוואטסאפ שלנו, 0526-22-175, אם בא לכם גם תגידו, אני יודע לעשות דולפין, כזה. 0526-22-175, זה הוואטסאפ. תשאירו שם בהקלטה או בהקלדה את המילים עולם החיות המופלא, וקדימה.
2: צור הדרך.
1: צור הדרך.
2: מה קורה בחוץ? מה קורה בחוץ? מה קורה בחוץ? מה קורה בחוץ?
3: דיווחי התנועה בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
5: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
1: בקטנה, כביש 4 לדרום, מעכו מזרח, על כפר מסריק, יש שם לחצים. הלחצים ממשיכים לכביש 22 לדרום, ממעבר חירם לכיוון הרי תחתית, וגם סדרות העצמאות לדרום, כרגיל עמוסות בשעת בוקר מוקדמת זו.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
5: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
0: ובתשע, שרון גל.
7: רדיו חיפה.
8: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
9: הקיץ טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם פרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
10: צבן Love Every Day, לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
11: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
12: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
13: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
14: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
16: גט קומפי.
17: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
16: גט קומפי.
17: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: הפירה. מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
16: גט האדום וכל השפע זו דרכים.
5: שים שירים שאת אוהבת.
18: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.

0: מוסרי. אוקי דוקי. מה זה, יש לך אקו, אקו, אקו.
1: לי יש אקו?
0: לא, אוקיי. לא, אמרתי לעצמי שיש לי אקו, אקו, אקו. חברות,

0: הכותרת הייתה לא רק חומוס או משהו כזה, יש לך את הצייטון, את הידיעה?
1: העניין הוא כזה, טוב, מדי פעם יש כתבות בתקשורת הארצית על חיפה. עכשיו, בתקשורת הארצית על חיפה תמיד יש את העניין הזה של, אתה יודע,
0: הסטיגמות... תקשורת
1: ארצית. לא, הסטיגמות הרגילות של חיפה. מה זה חיפה? חיפה זה עיר שהולכת לישון מוקדם, חיפה זה עיר שעולים אליה...
0: הולכת לישון מוקדם.
1: הולכת לישון מוקדם, חיפה זה עיר שבאים אליה בגלל החומוס והשווארמו.
0: אני רק אעדכן את המאזינות והמאזינים, הכותרת של הכתבה... פעם עצרנו שם רק לחומוס.
1: כן.
0: העיר הצפונית שהפכה בשקט ליעד הרותח של ישראל.
1: עכשיו בוא.
0: היעד הרותח.
1: עכשיו בוא. בסדר, שוב, כל פעם שרוצים לכתוב על שוק תלפיות, דרך אגב, היום אני עושה שם סיור ראשון,
0: כן.
1: סיור קולינרי ראשון, אז אחלה לי. אז כל פעם שמדברים על שוק תלפיות, ומדברים על הסצנה בבת גלים, ומדברים על, אתה יודע, המסעדות המיוחדות, והמסעדות האלה, והמסעדות הזה, ותלפיות ועניינים, אז כל פעם כאילו אומרים, וואו, תדעו לכם, בחיפה יש עוד דברים חוץ מחומוס. ונכון, כבר 30-40 שנה יש בחיפה עוד מסעדות חוץ מחומוס. זה פשוט מדהים הקטע הזה.
0: אז הכותרת המשנה היא, חיפה ויתרה על תדמית תחנת המעבר. אני לא יודע, יש לנו תדמית של תחנת מעבר? יש את המנהרות, אנחנו כבר גם לא תחנת מעבר.
1: לאן אנחנו תחנת מעבר? לאן אנשים
0: אני לא יודע, מסיים? אולי לאקו, אני לא יודע, לצפון. והפכה לאחת הערים המפתיעות בישראל. אני מת על חיפה. חיפה באמת, וזוגתי חולה על חיפה, ואוהבת מאוד להיות תיירת בעיר הזו.
1: היא תל אביב, היא תארי.
0: וזה, כן, זה מרגיש ממש כמו חול. אתה יודע, זה במצטטים אנשים שוואו, זה מרגיש, אתה יודע, פעם, בשנות ה-70, אתה זוכר, היה את הקמפיין חיפה, חול זה פה ממול, אתה זוכר את ה...
1: וואלה, היה כזה קמפיין?
0: כן.
1: מה זה היה הקמפיין הזה? מה היה אומר שחיפה זה כמו, לא צריך לנסוע לחול, צריך אפשר לנסוע לחיפה?
0: יש לנו שווקים, יש לנו חוף ים יפהפה, יש לנו הרים... כאילו חיפה יש לה את כל מה שצריך, יש נמל, יש עיר תחתית, יש באמת, זה...
1: יש בתי מלון?
0: הגיוני?
1: כן.
0: בכל מקרה, זו כתבה של בתיה גלעדי, היא חיפאית, נכון בתיה?
1: בתיה היא משלנו, כפרה.
0: משלנו, נכון.
1: לגמרי משלנו.
0: בקיצור, אם אתם רוצים לקרוא את הכתבה חיפאים ולהרגיש קצת וואי, בואי נע... ולהעלות את שכר הדירה של הסוחרים שלכם.
1: אז זהו, יש לי חדשות בשבילך לגבי שכר דירה.
0: נו.
1: בפריפריה היא יורדת, בתל אביב היא עולה.
0: רגע, תעצור קובי, לא הבנתי.
1: קראתי כתבה, כותרת.
0: כן.
1: שהשכר דירה, השכירות, בפריפריה יורדת,
0: ובתל אביב עולה.
1: עולה, כן.
0: וממתי הכתבה הזו מקום המדינה? היה איזה יום שבפריפריה לא ירד ובתל אביב לא עלה?
1: היה איזה תקופה בפריפריה שכאילו אמרו תל אביבים, אמרו די, יקר לנו בתל אביב, בוא נעבור לפריפריה, אז הרגישו שיש קצת ביקוש בפריפריה, אז אמרו יאללה בוא נעלה את המחיר.
0: אוקיי, אני מאוד אוהב את חיפה. אפילו אני מכיר, יש לי חבר שגר בעמק וגר במקומות יפהפיים בישראל ועבר לאחרונה לחיפה.
1: לאחרונה, כן, לפני שנה עבר לחיפה.
0: לפני שנה, בוקר טוב ארזי יעקבי.
1: בוקר טוב, חי לו במרכז הכרמל.
0: כן, חלפה שנה, חידשת חוזה, איך זה מרגיש?
1: עוד שנתיים למנהיג.
0: כמה צלילים. אתה מחכה שהילדה תתגייס?
1: כן.
0: וואלה, אוקיי.

0: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: אתה יודע שאני מת ללכת להופעה של להקת מדנס?
2: הם מופיעים.
1: מופיעים, מופיעים.
2: כן, כן, חזרו, בואי נעם. בני כמה הם, איפה איזה...
1: 60 פלוס, 65, 70.
2: איזה 65? אתה מסתלבט על הייתי ילד עם דברים מבוגרים. איזה 65, 60 פלוס? מה אתה מדבר? מדנס.
1: 70. בני 70. היום בני בן 70 זה אין שום בעיה להופיע.
2: אתה יודע, יש את הכותרות האלה, שתי המילים האלה יכולות להרגיע את הילד שלכם תוך שניות. זה במוסף הורים וילדים.
1: כן.
2: עכשיו, סליחה, אתה יודע, אנחנו נמצאים בחופש הגדול, ולא מעט מהילדים נתקפים בטנטרום אחת לכמה דקות, ואנחנו מבקשים להרגיע אותם, ויש, אתה יודע, את הגישה האורתודוקסית של תסתום את הפה שלך שתי סתירות, תגיד תודה
1: שבת. איפה, איזה הורי היום עושה שיטה אורתודוקסית? בוא, זה ההורים שלנו, איזה הורי... היום ההורי, בוא נחיל את הכאב של הילד, בוא נבין מאיפה הכאב הזה מגיע, איפה זה יושב עליו.
2: כותרת המשנה, פסיכולוגים לילדים מגלים את הנוסחה המפתיעה והמהירה ביותר, להתמודד עם התפרצויות זעם ובכי אצל קטנטנים, ומסבירים מדוע דווקא שתי מילים יכולות לחולל שינוי פסיכולוגי מיידי ועמוק אצלם. עכשיו...
1: מה שתי המילים? אני במתח.
2: אתה שלחת את הכתבה הזאת, 4,500 מילה, ואני מנסה עדיין, אוקיי?
1: כי אני נתקעתי בכתבה על הילדים, חשבתי שאנחנו הולכים לדבר על הכתבה על הילדים שאל תגידו להם כל הזמן... שהם אלופים.
2: רגע, אתה יודע מה, עוד למעט נעסוק בזה. אני בכל זאת, אני עיתונאי חוקר, ואני קראתי את כל הכתבה כדי למצוא את שתי המילים האלה, ומצאתי. אוקיי? זה לא שתי מילים שאומרים ביחד, אוקיי?
1: זה כל מילה בנפרד, כאילו בשלבים אחרים של ה...
2: כן, המילים זה כרגע או עכשיו, שזה בעצם אותו דבר, אטימולוגית, זה אותה מילה, כרגע או עכשיו, אוקיי? מה שאתה צריך להגיד לילד, אוקיי? להשתמש במילים כרגע או עכשיו, כדי להעניק את הפרספקטיבה הנחוצה, כדי לזכור שרגשות זה לא עובדות, וזה לא נמשך לנצח.
1: כאילו,
2: או
1: כרגע...
2: או כמו שאבא שלי היה אומר, אם אתה לא סותם את הפה, עכשיו, אני כרגע מוריד לך הפוכה לפנים.
1: בדיוק.
2: אני אגיד שהתוכנית איזה בוקר איננה מעודדת חלילה.
1: לא, אבל אנחנו, שמה, אנחנו החינוך של ההורים שלנו היה, אוקיי, אני מאיר לך פעם ראשונה, מביא לך כאפה בפעם השנייה.
2: לא, לא, הנה כתוב, לצד זאת מומלץ להנמיך את גובה הגוף ואת עון הדיבור. גם אבא שלי היה יורד אליי והיה אומר לי, תקשיב טוב שיין. היה מתכופף אליי ומנמיך את עון הדיבור, תקשיב טוב שיין. אם אתה לא מפסיק עם זה כאן ועכשיו.
1: כרגע.
2: כרגע. אני כרגע סוגר אותך בחדר ודבר איתי ב-1 בספטמבר. סבבה? סבבה. בכל מקרה, אני ליבי כמובן עם ההורים שהילדים שלהם חווים טנטרומים כאלה, ואני רוצה לומר שאפשר לקחת את הכתבה הזו גם לעולמות אחרים.
1: מה למשל, לדוגמה?
2: במקום הורים וילדים, זוגות נשואים. שתי המילים האלה יכולות להרגיע את אשתך תוך שניות.
1: כרגע?
2: טוב, מאמי. לא כרגע ועכשיו. טוב, מאמי. טוב, מאמי, שתי מילים שברגע, או אם זה ממש, אתה במיטה התקף טנטרום חמור, אתה יכול להשתמש בצמד המילים, את צודקת.
1: לא, כרגע ועכשיו זה גם סבבה, כי בדרך כלל על מה בנות זוג כועסות? הן כועסות על זה שאתה לא עשית את מה שהם ביקשו ממך, שאתה דוחה את מה שהם ביקשו ממך.
2: לא עשית את זה כרגע, לא עשית את זה עכשיו.
1: אז אולי כדאי, את יודעת מה, אני עושה את זה כרגע, ועכשיו גם אני עושה. סבבה? הנה.
2: כרגע, עכשיו, לא עשיתי את זה.
1: לא עשיתי.
2: עכשיו, מה אמרת? מה הייתה הידיעה? אל תגידו לילדים שלכם כל הזמן ותרימו להם ואיזה אלופים אתם.
1: כן, כדאי לא כל הזמן, אתה יודע, ההורים היום, כאילו, כל הזמן מרימים לילדים, גם שהילדים שלהם עושים דברים נוראים, כאילו, לא נורא, שרפת את הבית, אתה אלוף.
2: לא, רק צריך לזכור שהשם הנפוץ ביותר לישראל לילדים זה נסיך.
1: נכון.
2: נסיך של אימא.
1: שלושה, כן.
2: כן. יאללה. אני מתגעגע קצת, אני חושב שזה יחזור. יהיה לזה רנסנס, כן? זה יחזור.

0: הנפש.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: אם אתם נוסעים עכשיו דרומה, קחו בחשבון שהפנים המחורקמות והעצובות עכשיו של הנהגים שנוסעים לצדכם, זה לא רק בגלל הלחץ בכביש 4 לדרום מעכו מזרח עד כפר מסריק, או בכביש 22 לדרום ממעבר חירם לכיוון העיר התחתית, או בשדרות העצמאות לכיוון דרום. זה גם מהרבה מאוד אנשים שבזבזו דקות חשובות וארוכות בחייהם כשהם צפו אתמול במשחק. תהיו איתם, תהיו איתם. אגב, מי שנוסע למתן, מי שיורד מחורב ובדרך פלימן למתן, גם שם כבר יש לחצים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: רדיו חיפה.
1: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
7: ובתשע, שרון גל.
6: רדיו חיפה.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
12: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
13: טראומיל.
14: תפוסים חזק מהרגיל?
15: טראומיל מציל.
14: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
16: לילות קיץ במרב חוף הכרמל. ארבעה לילות, ארבעה מופעים, קיץ אחד. שרית חדד, טונה, מרינה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט. כרטיסים אחרונים באתר המועצה. הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב הולך להיות אחרת.
17: 720! 720!
18: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
19: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
20: איך זה עזר לי?
21: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.

0: יס, יס.
1: חברות וחברים, חברות, תגיד, ראית את הידיעה הזו בישראל היום? כן?
0: נו, שמה?
1: לא רק אמיר בניון, הסלבס שהביאו תמיכה בבנימין נתניהו.
0: מה זאת אומרת? כאילו, מה, זה משהו שהוא יוצא דופן שסלבס מביאים תמיכה במועמד כזה או אחר?
1: אומנים, כן. אומנים, כן, אתה יודע, כי אתה נמצא בברנז'ה שאתה יודע, עולם הבמה ועולם התרבות ועולם האומנות, לא נהוג או מקובל, נאמר להזדהות כאיש ימין, לא כל שכן כביביסט, אוקיי?
0: אבל אם אני מסתכל פה על הרשימה, ואני מכיר דרך אגב ביביסטים שאומנים שמוכרים ואהובים, שלא יחשפו את זה אף פעם, כמו שאני מכיר דרך אגב גם אומנים אחרים שבזויים עם דמויות פוליטיות.
1: תודה, בוא נגיד ככה, למשל מיכה שיטרית יאמר לך אל דבר איתי פוליטיקה.
0: כן, אבל שנינו יודעים במי הוא תומך.
1: עכשיו, פה נתנו את אמיר בניון כי הוא באמת הכי תופס את העין. אגב, הפרסומת שלו של המסגנים, פרסומת גאונית, כאילו שהיא אומרת לו זה
0: כדורגל, זה אני מדברת עם הבניון הלא נכון.
1: כן, אז יש פה עוד שמות, מאור ומירן מוזגלו.
0: אוקיי,
1: סלבס, אוקיי.
0: דרך אגב, אבא שלו ירד מהארץ בעקבות המצב כרגע, יעקב מוזגלו. כן,
1: לא יודע, בסדר, סלבס. עדן בן זקן, אופה.
0: לא, מה, היא שרה אז בזמנו, בבחירות הקודמות. כרגע בבחירות האלה היא לא זה, אבל בבחירות הקודמות.
1: יש בי אהבה.
0: היא עירכה אותו.
1: עשתה דואט עם נתניהו, כן. לא, לא, בסדר, אבל אדלמן זקן, זה לא מישהי שאתה אומר, וואי, זה הולך לפגוע לה, והיא לא תוכל למלא את מנורה. לא,
0: בסדר. רוב האומנים הים תיכוניים הם בעד,
1: לא, זה קהל שלה. יש פה עוד איזה מישהי, גל רובין, לא יודע מי זו.
0: גל רובין, זוכת האח הגדול.
1: מעניין את הזה שלי. אריאל זילבר, טוב, אנחנו תמיד יודעים שהוא משיחיסט וזה.
0: אני לא בטוח שהוא ביבי, דרך אגב, אריאל זילבר הוא יותר ימני.
1: לא, לא, הביע לאורך השנים תמיכה פומבית בבנימין נתניהו, וגם הוציא שירים בולטים.
0: אני זוכר שהייתי לא מזמן בהופעה שלו, ויש את השיר הזה ש... ואין שלום, ואין שלום.
1: ב-2019 הוא הוציא את השיר בנימין ידיד השם. לא משנה, אריאל זילבר, אני זוכר לו חסד נאורים, ואני גם הולך להופעות שלו. אדל בספלוב, זה גם כן משהו כזה
0: מהריאליטי,
1: כן. פנינה רוזנבלום.
0: טוב, היא הייתה חברת כנסת בליכוד, בוא.
1: כן, בוא, וגם לא כולם מושלמים. סבלימינל, קובי שימוני.
0: נכון.
1: כן. בסדר, גם איך קוראים לו השותף שלו?
0: הצל, אבל הצל, הצל, אבל הוא בן גביר, כן.
1: כן, כן. רגב, עוד, לא יודע מי זה, הלאה. זהו, עכשיו יש לי חבר, יש לי חבר. למה אתה צוחק?
0: לא, כי קובי פה, כאילו, הקטע הזה שאני לא יודע מי זה, לא יודע מי זה, כאילו, אתה יודע, זה מרים שממלאים וכאלה.
1: הלו, בואו נאמר את האמת. יש ישראל הראשונה, ויש את ישראל האחרת, אגב, זה לא שאיזה ישראל אחת מופלט לרעה ואנשים חיים בעוני, בשקונים, במעברות, לא. שתי ישראל חיות לא רע בכלל,
0: כן.
1: אבל ברור לי לגמרי שהפתרון היחידי שיהיה ראוי למדינת ישראל זה שתי מדינות לשני עמים. זה בסדר גמור, אבל לא, לא, לא, זה בסדר גמור, אני יודע שיש ישראל אחרת, ואני כן עם ישראל, אתה יודע, אי אפשר, אנחנו תמיד נשאר ישראל ויהודה. העניין הוא שיש לי חבר, שהוא בחור חכם, אמר לי פעם משפט, אני זוכר שדיברתי איתו על אומן, איזה אומן, איזה מוזיקאי וזה, והוא חושב ככה, והוא אומר ככה, וזה, וכל מיני דברים לאו דווקא בפוליטיקה. ואז הוא אמר לי את המשפט הבא, הוא אמר לי, איזה עולם יהיה אם האומנים שלנו יהיו אנשים מוסריים?
0: מה זאת אומרת? איזה עולם?
1: קובי, הוא מרים גבה, הוא תמע, אתה יודע איך קוראים לחבר הזה?
0: איך?
1: ארז יעקובי.
0: באמת?
1: אתה ישבת ככה, כעת חיה מולי בתוכנית, ודיברו על איזה אומן שעשה ככה, ואמר ככה וזה, ואמרת, איזה עולם משעמם זה יהיה אם האומנים שלנו יעמדו באמות המידה ובכללי, לא, לא התנסחת כל כך בבהירות.
0: בדיוק, בדיוק, כמוני,
1: אז זהו. אמרת את זה בשפה שלך.
0: אבל זה נכון, אתה יודע.
1: כן, אני...
0: אתה צריך להיות בן אדם קצת פריק.
1: תקשיב, הנה, אנחנו...
0: לא בשבלון.
1: אוהבים את סבלימינל והצל באופן אישי, היינו יכולים לשבת איתם לבירה. לא, כי אנחנו...
0: אני לא, דווקא עם קובי ישבתי, והוא אחד האנשים הכי מקסימים שיש.
1: כן, אבל אתה יודע, אנחנו בכל זאת משמיעים את הלהיט שלהם. איך זה הולך?
0: יש להם כמה, אל תהיה כזה.
1: לא, לא, עם הכפיים.
0: הפינאלי.
1: הפינאלי, והסבלימינלי, וחרטיטיטלי. טוב, אז אפרופו, אפרופו, אם דיברנו כבר על אומנים, ישראלים וזה, בואו נשמע את מי שמייצגת את הימין, ריק יגאל.
0: כן?
1: לא. כפרה עליה. גם לי יש חולשה לרקדניות.

0: אנחנו חייבים הזמנה זוגית לעולם החיות המופלא לאחת או אחד המאזינים שלנו. קובי מוסר לי מירון. מירון אמסלם, אתה לוקח מאיתנו הזמנה זוגית לתערוכת הענק החווייתית לכל המשפחה במרכז הקונגרסים חיפה. 60 מצגי חיות ענקיים על רקעים שמדמים את סביבת המחיה הטבעית של בעלי החיים. הצגה מרתקת בקטנה של 20 דקות. מסע בין עולמות, סיפורו של ילד שחולם להיות חוקר טבע ולוקח את הילדים איתו למסע להכרת ממלכת החי, מתחם פאנזון עם משחקים ופעילויות, עולם החיות המופלא, מרכז הקונגרס עם חיפה, זה כבר רץ, וזה עד אמצע אוגוסט, פרטים נוספים ורכישת כרטיסים באתר קופות ברק, הזמנה זוגית, אנחנו נחלק גם בשעה הבאה, מזכיר לכם, 0526-22-175, זה הוואטסאפ שלנו.
1: אנחנו רוצים להודות ל...
0: קובי פרו בהפקה, אגב, עזק בתקליטייה, ארז יעקובי, נמרוד שיין, מיד אחרי החדשות של השעה 8, שעה נוספת של... היי!

0: préféré.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
0: ובתשע, שרון גל.
1: רדיו חיפה.
2: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמו קרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמו קרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
3: שלום.
4: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
3: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
4: זכית ב-125,000 שקלים.
3: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: הערב ומחר בערוץ 13 פאוור קאפל, המשימה שחושפת את הפרצוף האמיתי של כולם וההדחה שיצאה לגמרי משליטה. לא תאמינו איזה זוג ילך הביתה. פאוור קאפל, הערב ומחר בערוץ 13.
14: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
15: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: אחת גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
1: בוקטוב השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. איראן ממשיכה לתקוף את מדינות המפרץ. בשעה האחרונה הופעלו אזעקות בבחריין בעקבות שיגורים מאיראן. מוקדם יותר דווח כי גם כווית הותקפה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה כי ארצות הברית תוקפת את איראן בעוצמה רבה. תקפנו אותם שוב ועשינו זאת לכבוד שלושה פטריוטים גדולים, כך אמר טראמפ לכתבים עם שובו לוושינגטון מגמר המונדיאל. מנגד, משמורות המהפכה של איראן מסרו כי מצע הורמוז לא יהיה בטוח למעבר מוצרים פטרוכימיים ולו טיפת נפט או גז אחת כלשונם, כל עוד נמשכת הפעילות האמריקנית באזור. לילה מדמם בכבישים אצלנו בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב באיילון סמוך למחלף גלילות מזרח בתל אביב. נהרג צעיר בן 19. בתאונה אחרת נהרג הולך רגל כבן 40 כשנפגע מרכב בכביש 25 סמוך לצומת הנשיא. ומסתבר שגם הפסד צריך לדעת לחגוג. נשיא ארגנטינה חביר מילי הכריז על יום חג לאומי למרות ההפסד הלילה של הנבחרת לספרד בגמר המונדיאל. יום השבתון יהיה מחר והוא יוקדש לחגיגות ההישג של הנבחרת עם העם הארגנטינאי. הנבחרת צפויה לנחות חזרה בבואנוס איירס הלילה שעון ישראל. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: חם מאוד בימים האלו, חום שיגיע לסיוע בסוף השבוע, והיום דווקא תחול ירידה קלה בטמפרטורות, יוסיף להיות חם מרגיל בערים ובפנים הארץ, הוויל ברצועת החוף.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: יוסי פרצרי.
1: טוב, שעה שנייה של איזה בוקר, תתתתה, לא, אני ראיתי את הכותרת הזו, וזה מדהים, אתה יודע, צירוף המקרים, שאני יושב מולך כשאני קורא את הכתבה הזו, וזו הכותרת, אני רוצה לקרוא אותה כלשונה.
2: כן, בבקשה.
1: בהי לישנה ברחל ביטחה קטנה.
2: ארי לישנה, בבקשה.
1: כן, כן. יותר צעירים סובלים מערפל מוחי, ולא מצליחים לשלוף מילים.
2: וואי, אני כל כך... אבל למה רק צעירים? אני...
1: לא, לא, אתה יודע, יש אנשים, אתה יודע, מבוגרים שסובלים מסקלרוזה ודימנציה, ואתה יודע, אנשים מבוגרים, בוא נגיד בגילי, אוקיי?
2: אוקיי.
1: אנחנו כבר לא אוחדים כמו פעם, אני לא זוכר שמות כמו שפעם אולי הייתי זוכר.
2: עזוב שמות, אני... הקטע זה שאתה... יש לך משהו שאתה צריך לעשות, ואתה כן. נכנס נגיד סתם למטבח, כן. ואתה אומר, אוקיי, למה נכנסת למטבח?
1: אתה נתקע עם, עם
2: משהו בעיה,
1: ואת אומר, איפה רציתי לשים את זה?
2: מה הייתי צריך? מה הייתי צריך? מה הייתי צריך?
1: איך קוראים לי? מאמי?
2: מה?
1: ערפול,
2: ערפול חושי, ערפול.
1: אז מסתבר שבעקבות מחסור בשינה, סטרס, עומס מידע, לונג קוביד, אוקיי, זאת אומרת, פעם שמה שאני שומע, לונג קוביד.
2: מה? זה חזר? זה חזר לך, לונג קוביד?
1: לא, לא, לא, לא, לא, זה כנראה עוד הזנב של הקוביד, אני לא יודע. בכל מקרה, הדוקטור פולינה ספקטור, שהיא נוירולוגית במרכז הרפואי קרמל, כאן אצלנו, היא מסבירה שההקפדה על שינה ופעילות גופנית הם קריטיים לשמירה על חדות. עכשיו, אתה יודע, הרי אם זה היה ארז יעקבי סופל, סובל מערפל מוחי, זאת לא היה, זה לא היה מגיע לעיתונות.
2: זה, אוקיי. זה, בוא, זה... עוד יום.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב, עוד יום.
1: כן. אבל העניין הוא שמדובר אצל צעירים שסובלים מערפל מוחי. אז אני רוצה באמת, דוקטור ספקטור, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד למחסור בשינה, סטרס, עומס מידע, בלי בלה, בלו, בלו, בלו. עשית להם בדיקת סמים?
2: נכון, נכון, יש מצב.
1: הם אנשים צעירים. עכשיו, הם אנשים צעירים שהמציאות שבה אנחנו חיים, אפס, פחות יושבת להם. אני לא יודע אם יצא לכם לקרוא, בשבוע שעבר הייתה כתבת ענק במוסף גלריה של עיתון הנפוץ הארץ, ש... אני גאה למנות על אחד משלושת הקוראים, כי זוגתי מנויה והיא לא מצליחה לבטל את המנוי כבר שנים. אז יש שם איזו כתבה של שבעה עמודים שאחד מכל ארבעה ישראלים, זה מדאיג, אחד מכל ארבעה ישראלים משתמש בסמים. עכשיו מראיינים שם מישהו, הוא אומר, חבר'ה, מה שהיה פעם ג'וינטים, היום זה פרש, וסיגריות רגילות זה כבר אוויר.
2: אתה צריך להסביר לאנשים מה זה פרש, מה זה אומר?
1: פרש, זאת אומרת, זה כבר אף אחד לא מתייחס לאישול מריחואנה, סלש חשיש, סלש כיף, איך שלא תקראו לזה, אף אחד כבר לא מתייחס לזה, זה כבר לא נחשב סם בארץ, אוקיי?
2: אז מה זה, אבל זה סמים.
1: כן, אבל זה לעומת הסמים שאחד מכל ארבעה ישראלים משתמש, אוקיי? אחד מכל ארבעה ישראלים, זה כולל גם ילדים ובוגרים, זאת אומרת, זה אחוז צעירים, הסם הכי פופולרי נע על הרצף של בן קיי, a.k.a. קטמין, לבין כל מיני, אתה יודע, סמים, כאילו לא סמים, אבל תרופות מרשם כאלו, כמו ריטלין ואטנט וכזה. כולם, המדינה שלנו, אבאלה, אנחנו, אם פעם היינו בסוף הרשימה של אחוז הצעירים שמשתמשים בסמים, אתה יודע, באירופה וכדומה, היום אנחנו מובילים, ישראל מובילה בצליחת
2: הסמים. מעניין מה קרה במציאות הישראלית, שאנשים בורחים ל...
1: מה יש לאנשים לברוח?
2: מה יש לאנשים? כל כך ישראל, מה כבר קרה כאן בשנים האחרונות שאנשים צריכים לשנות תודעה על מנת לשרוד כאן?
1: מה זה לשנות תודעה?

0: אתה שמת לב למילים של אמינם, זה שיר, רק נזכיר, מ-2002, זה 20 ומשהו שנה לשיר הזה, אוקיי?
1: אוקיי.
0: והוא אומר שם, nobody listen to techno, כאילו הוא גומר על המוזיקה, אין, זהו, נגמר, הוא הכריז על מות הטכנו ב-2002, והטכנו היום...
1: מה קורה?
0: הטכנו היום זה אחד מהזרמים המוזיקליים הנפוצים, העירוניים והפופולריים ביותר. והם מנהים עם כל הכבוד. אבל אנחנו בשעה הזו, 13 דקות אחרי השעה 8, מבקשים לדבר עם הקונדיטור ארז יעקבי.
1: אז זהו, לא בדיוק קונדיטור. אתה יודע, יש אתמול 7:50 בערב, אני ככה צופה בערוץ הראשון, ואתה יודע איך זה כדורגל, אתה אומר לעצמך, בוא, אם אני כבר צופה בכדורגל, בוא נזמין איזה משהו שיש לי מנש בשבילו. עכשיו, בדרך כלל לאנשים, אתה יודע, יש מנץ' לפיצות, יש מנץ' לסושי, יש מנץ' ל... לא יודע מה, לשווארמה. אני... היה לי אתמול ב-7:50 בערב.
0: כן, כן.
1: מנץ' לעוגת פרק.
0: מה אתה אומר? עוגת פרק עם קוסטי ליד זה לטבול את עוגת הפרק?
1: לא, לא, רק עוגת פרק. עוגת פרק, אבל לא השטרודל. רציתי עוגת פרק הזה...
0: עוגת פרק, פרק. עכשיו, שאתה מזמין עוגת פרק.
1: כן.
0: נכון, אתה מזמנת את זה בוולט, נכון?
1: בוולט, כן. כן. עכשיו...
0: זה מגיע עם קיסם?
1: עם מייז...
0: לא, כי עוגת פרק זה חלק מהפקל.
1: ברור.
0: זאת אומרת, מי מגיש לך עוגת פרק בלי קיסם? הרי עוגת פרק זה שחור בין השיניים.
1: עליתי אבל על... שים לב, סטארט-אפ חבל על הזמן. מסתבר שבגלל שזה היה לפני הסגירה של הקונדיטוריה...
0: לא נכון.
1: שאני לא
0: אזכיר... לא נכון, לא, שמעת, מאפים חמים יצאו זה, אתה מבית המעשה?
1: שאני לא אזכיר את שמה, קוראים לה שמו, לא אזכיר את שמה של הקוראים.
0: יש שאני סוף היום, כאילו, מחירת חיסור לחצי מחיר.
1: אז זהו, אני פתאום, מגיע השליח, אחרי, אתה יודע, כולה זה, מגיע השליח, פתאום אני מקבל קופסה ענקית, מתנה.
0: כל המאפים... ארז יעקבי, מתוכנית הבוקר, הוא ידע שאתה תגיד...
1: איזה ארז יעקבי, זה, בוולט
0: לא, אבל הוא ראה, ארז יעקבי, שם אוהרי.
1: מיקי עומד מיקי עצמו עומד בקונדיטוריה של ההזמנות. בשמונה בערב, בשם. הם סגרו את היום, ומה היה עשו עם כל המאפים המלוכים שנשארו להם בזה? יאללה!
0: אז אמרו ארז יעקבי, הוא אמר ארז יעקבי, תעמיס את כל הבלי ואת כל השאריות שכבר...
1: עכשיו, מתנה, כן. אז אני הייתי על הסטארט-אפ הזה. אני מעכשיו, אתה יודע, כל פעם שאני ארצה לקנות איזה עוגה או משהו בסגנון זה, כאילו אני אחכה לקראת הסגירה.
0: גם יוסי פרץ הרי, הרי הוא, הממזר הזה, הוא מאוד אוהב בשר, ובשר, כמו שאתה יודע, זה מאוד מאוד יקר.
1: כן.
0: גם הוא, לא נזכיר את המקום שבו הוא קונה, הוא מגיע דקה לפני כניסת שבת, לפני שנועלים לאנשים את השער באף, ומעיפים את הבשר, ועכשיו...
1: מה נשאר? אוי, אל תזרוק, לא יפה.
0: בקיצור, אכלת עוגת פרק אקונומית, אבל אז לא היה לך נעים, כי קיבלת מתנה.
1: לא היה נעים, ישבתי בארגז של המאפים המלוכים.
0: ואתה מתפלא למה נרדמת במחצית של הגמר של המונדיאל, אתה מבין? בכל מקרה, בוא נשמע את חתולים.
1: יאללה.

לא בא לי שתלחצי, אז כותב, היי, קפצת לי כשהחלף תמונת פרופיל. בא לי לומר לך שחסרת לי, אבל גם בא לי להרשים. אז מצטט את אביו, מפתח המרחק פתח לי שער של געגועים. אני קורא בין השפעות.

ואחרי הכל, בא לי שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: אוקיי, חברות וחברים, אנחנו לא אנשי בשורות, פחות או יותר אותו דבר. כביש 4 לדרום מעכו מזרח עד כפר מסריק, 22 לדרום ממעבר חירם לכיוון העיר התחתית, שדרות העצמאות לדרום, מתם לבאים מדרך פלימן, שם מסתמנים הלחצים בבוקר הזה.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
6: ובתשע, שרון גל.
5: רדיו חיפה.
7: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
10: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
12: הערב ומחר בערוץ 13 פאוור קאפל, המשימה שחושפת את הפרצוף האמיתי של כולם וההדחה שיצאה לגמרי משליטה. לא תאמינו איזה זוג ילך הביתה. פאוור קאפל, הערב ומחר בערוץ 13.
13: איך זה עזר לי?
14: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
15: 720!
16: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
17: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
18: צבן Love Every Day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.

0: המצרי. אוקיי, אנחנו יוצאים לטייל, חברות וחברים, יוצאים לטייל ברחבי ישראל, ובאמת, קק"ל עושים עבודה מצוינת, ואיתנו על הקו...
1: מה זאת אומרת, משקיעים הרבה מאוד כסף, החבר'ה בקק"ל.
0: איתנו על הקו, לא פחות ולא יותר, המדען הראשי של קק"ל, דוקטור דורון מרקל. בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
1: אז ספר לנו קצת על מה...
0: על מרכז ה... אגריטק האזורי כן. שקמתם עכשיו בקריית שמונה בשיתוף אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, מכללת תל חי שמוכרת היום בתהליך הפיכתה לאוניברסיטה.
2: כן, זה נכון. קק"ל משקיעה מיליוני שקלים בשיקום הצפון, קו העימות מהגולן, דרך הגליל העליון ועד הגליל המערבי. במסגרת הזאת אנחנו מקדמים יחד עם תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, חשוב להגיד, הפכה ממכללה לאוניברסיטה, גם בגלל הסיוע של קק"ל. אנחנו מקימים מרכזים שונים, אבל במסגרת הזאת, מרכז אגריטק, שיוקם בחוות המטעים של מו"פ צפון, שיהיה עוד מרכז מחקר וחדשנות של אוניברסיטה בנושאי פקטאות, סביבה וביוטכנולוגיה.
0: רגע, רגע, רגע, דוקטור מרקל, שנייה אחת. אנשים נוסעים באוטו, אומרים מרכז אגריטק. אוקיי. מה זה? מה זה החיה הזאת? מה זה מרכז אגריטק?
2: האוניברסיטה, תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, עוסקת כבר שנים בנושאי פקטאות, מחקר פקטאי וחדשנות. אנחנו בקק"ל קידמנו גם בעבר מרכז חדשנות ומחקר יחד עם תל חי, גם באזור החולה, כמו נחולה. והעולם הזה של אגריטק זה השילוב של מחקר חקלאי וחדשנות.
0: כמה זה עולה להקים מרכז כזה?
2: קק"ל, במסגרת הזאת, קק"ל משקיעה כרגע כ-15 מיליון שקל בהקמת המבנה. התפקיד שלי כמדען הראשי של קק"ל יהיה לדאוג שהמבנה הזה לא יישאר כפי לבן, אלא יהיה מלא בתוכן, מלא בחוקרים, יזמים, סטודנטים, כמו שעשינו בכנרת, כך אנחנו עושים עכשיו בתל חי.
0: עכשיו, כשאתם מדברים, אתה יודע, אתם, אני יודע שזה חלק מתקציב כולל שמיועד לעידוד חדשנות ביישובי קו העימות בצפון, מגיע להם, ואתם מגדירים את זה כפרויקט מחולל מפנה. תן לי בחצי דקה על המפנה הזה שאתם רואים לנגד עיניכם.
2: נכון, הניסיון שלנו בכנרת באמת מוכיח שזה עובד. אתה מקים מבנה שמשלב מדע וחדשנות, הוא מתמלא בחוקרים, יזמים, סטודנטים. אנשי הגליל הנפלאים מקבלים סיוע ומגיע להם לקבל סיוע.

0: שלי יצאו לטייל בצפון, ממש בשבת האחרונה, לפני יומיים. והחבר שלי אומר, תשמע, נסענו בקריית שמונה, המקום ריק. ריק, אנחנו עושים ברחובות, אנחנו לא ראינו בן אדם ברחוב, את זה אתם מבקשים לשנות.
1: אין ספק, כי הגליל וקו העימות סבל בשלוש שנים האחרונות מאוד. מגיע לאנשים הנפלאים של הגליל להשתקם. קק"ל משקיעה מאות מיליוני שקלים בשיקום הפיזי. מבנים, יישובים, דרכים, פארקים. אני כמדען ראשי, תפקידי לדאוג לחלק של השיקום האנושי, הקהילתי, להכניס תוכן, להכניס מדע וחדשנות, אז זה לא יהיה רק שיקום פיזי, זה יהיה שיקום גם קהילתי, והגליל יחזור לפרוח.
0: אתה יודע, אתה מדבר על הגליל יחזור לפרוח, שיקום. אני שמעתי לפני כמה ימים את היושב ראש שלכם, יושב ראש קק"ל, אייל אוסטרינסקי, נכון? כן, אני שמעתי אותו אומר שהוא לא רוצה רק לשקם ולהחזיר את מה שהיה לפני המלחמה, אלא לקחת אפילו את הצפון עוד יותר קדימה, עם מחקר, חדשנות, תעסוקה, ואפילו חיזוק ההתיישבות, הרבה ציונות.
1: לגמרי, לגמרי נכון. תראה, עצם המעבר ממכללת תל חי לתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, המעבר הזה מעוד מכללה, ויש כמה וכמה מכללות בגליל, לאוניברסיטה שמקדמת מחקר וחדשנות, יש בזה מהלך ובמהלכים נוספים להביא את הגליל לא רק להשתקם, אלא להיות מרכז שאנשים ירצו גם ממרכז והדרום לבוא אליו, ללמוד, להישאר ולפתח את הגליל.
0: כן, זה המקום, בוא נאמר, הצפון והגליל העליון, אחד המקומות היפים בישראל, אם לא היפה ביותר בישראל. ועכשיו אתם יוצקים לשם אגרוטכנולוגיה וביוטכנולוגיה, וקצת זה מזכיר, אתה יודע, את הימים של פעם, להחזיר, בוא נאמר, את העדנה שהייתה לנו פעם, אנחנו כמדינה ממציאה, מפתח, מי שהמציא את הטפטפות וכדומה. זאת אומרת, לקחת את הדבר הזה של פיתוח חקלאות ולהביא את הבשורה הזו לא רק לישראל, אלא לכל העולם.
1: לגמרי, אני מזכיר לך, ישראל מדינת ההייטק, אבל החיבור הזה של מדע וחדשנות יכול, ואני מאמין בחיבור הזה, כי החדשנות תורמת למדע, אבל המדע גם מהווה בסיס טוב ליזמים, וכן, זו הדרך להביא את הצפון ובמיוחד את הגליל למקום, לא רק המקום שהוא היה בו והוא היה במקום טוב, אלא שנים קדימה.
0: אתה יודע, אני רוצה לסכם ולומר, דוקטור מרקל, שכשאנחנו מדברים על חקלאות, במדינה שהיא בסך הכל מדינה מדברית ברובה, בסביבה מדברית, והשכנים שלנו, שיש להם הרבה מאוד כסף והרבה מאוד נפט, יכולים להשתמש בידע הזה, ואולי זה יהיה עוד מנוף לקיום של דיאלוג עם מדינות שכנות בעידן שבו אנחנו נקיים שיתוף פעולה עם שכננו, עכשיו בטח ברקע המלחמה עם איראן, אז אולי יש כאן איזה חזון שהוא לא רק ציוני מקומי, אלא חזון גיאופוליטי על כל המרחב שלנו.
1: אור לגויים. אני חושב שזה בדיוק הנקודה שאנחנו מכוונים לה. אני רוצה להגיד לך, קודם כל חקלאות בגליל תמיד הייתה, תמיד תהיה, אבל השילוב הזה של מחקר וחדשנות חקלאית יכול לקדם גם את המחקר החקלאי, אבל לחבר אותו, ואנחנו מקדמים את הכיוון הזה, עם עולם האנרגיה. השילוב של אנרגיה וחקלאות, מה שאנחנו מכנים אגרי-וולטאי, יכול להוות לא רק קידום חקלאות ואנרגיה מתחדשת בישראל, אלא גם להביא בשורה לעולם של שיפור.
2: יפה,
0: הלוואי ואמן, הלוואי ואמן. כן, הלוואי ואמן. אז אנחנו נגיד לך, ככה, אתה יודע, אנחנו נשאר עם החלום הזה, דוקטור דורון מרקל, המדען הראשי של קק"ל, קודם כל, כל החי, על העבודה המצוינת שלכם, ועל ההשקעה, ועל הציונות, ועל הרוח הזו, ואנחנו קצת יותר אופטימיים עכשיו, המון תודה לך.
1: תודה רבה, וזו קרן קיימת לישראל, תדעו.
0: הלוואי, כן, כמובן, ותודה רבה.
2: טוב, אנחנו רוצים, מה דעתך?

0: אנחנו רוצים לתת כניסה זוגית לעולם החיות המופלא, נמרוד. תערוכה ענקית חווייתית לכל המשפחה במרכז הקונגרסים בחיפה, יש שם כ-60 מצגי חיות הענקים על רקעים המדמים, את סביבת המחיה הטבעית שלהם, מצגה מרתקת של כ-20 דקות, מסע בין עולמות, סיפורו של ילד שחולם להיות חוקר טבע ולוקח את הילדים איתו למסע להכרת ממלכת החי, יש שם מתחם פאנזון עם משחקים ופעילויות, דרך אגב זה קורה כבר עכשיו, במרכז הקונגרסים בחיפה וזה עד אמצע אוגוסט, ואם אתם רוצים כרטיסים, אז יש את זה
1: גם
0: באתר...
1: גם פרטים בכלל, תיכנסו כן. לאתר קופות ברק, אבל אנחנו רוצים לתת לכם הזמנה זוגית במתנה, ואיך אתם עושים את זה? כמו שביקש ראי, ארז יעקובי, הוא אמר, אם יש איזושהי חיה שאתם חושבים שאתם יודעים לחכות אותה היטב, תשאירו לנו בבקשה את המילים עולם החיות המופלא בוואטסאפ שלנו שמספרו 0526-22-175, אוקיי? 0526-22-175, עולם החיות המופלא, תעלו לשידור, תעשו, לא יודע, דולפין, עקרב, מה שאתם רוצים.
0: איזה קול של חיה שאתם יודעים לעשות? כמו שאני יודע לעשות.
1: שזה שחף ששחב עם עורב
0: בדיוק
1: 0526-22-175 קדימה, צאו לדרך.

0: בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: איזה סכנה, סכנה.
2: מה קרה?
1: לא, זה אסור להראות לי כתבות כאלה, אתה יודע.
2: זה לתימנים אתה אומר.
1: כן, מה זה תימנים? אני לא סתם תימני, אני תימני פורטה, אני תימני אגרן, זה חבל על הזמן. ניהול הבית, זה בערוץ הידברות. מפקקי שם ועד קרטוני ביצים.
2: מה?
1: עשרה חפצים בבית שחבל לזרוק לפח.
2: יש רק עשרה דברים בבית שחבל לזרוק לפח או שהרבה יותר מזה?
1: סקיות סילקה ג'ל מקופסאות נעליים, זה הקסקיקים הקטנים האלו עם הכדורים השקופים שסופג לחוט, אתה מכיר את זה?
2: כן, כן. מה?
1: למה לזרוק? אפשר לשמור ולשים אותם במגירה של התכשיטים, בארון הנעליים, ליד המצלמה, בסמוך למסמכים.
2: מה יש לי אבל לעשות עם זה?
1: אני לא יודע, אבל אני בתור תימני, אני כאן בקונפליקט.
2: אני חייב לומר, אני חייב
1: אין לי שום דבר חדש, אז אין לי את הסקיקים האלו. אז אם יש מישהו שלא זקוק לסקיק, אז אני זקוק לסקיקים, ואני אשמח לקבל סקיקים של... של סילקה ג'ל. לא יודע, בוא נרוץ קדימה. הגומיות של ירקות.
2: מה?
1: הגומיות שמחזיקות את הצרורות של הסלרי, הפטרוזיליה, החסה.
2: נשמור את זה?
1: אנשים זורקים את זה לפח. כן, אפשר לארגון קבלים, לאיסוף טושים ועפרונות, למניעת החלקת בגדים קולבים.
2: אם אין לי קבלים ואין לי עפרונות וטושים בבית, ואני בן אדם אמירי ש...
1: למניעת החלקת בגדים, סתם, אתה יודע, אתה יכול לקחת את הכסף המזומן שאתה עושה, לגלגל אותו.
2: כן, וזה, ולשים בגומיות. כן, בטח.
1: רשתות של שום בצל או תפוזים, זה רשתות שהן מצוינות בתור סקוטש פרייט, לקרצוף סירים וכאלה. כן. קרטוני ביצים.
2: מה?
1: זה לילדים?
2: לעשות פינת יצירה לילדים עם הקרטוני ביצים?
1: מתברר שזה לא השימוש היחיד. אפשר להשתמש לארגון ברגים, כפתורים חרוזים.
2: אפשר גם, אם אתה רוצה, חדר אקוסטי, לשים ככה, להדביק על הקירות את ה...
1: כן, האולפן של שנות ה-70.
2: כן, אתה יכול לשים בדיוק.
1: גלילי נייר של נייר סופג, הגלילים האלו עריקים, כמו של נייר טולט, רק יותר ארוכים.
2: נו, מה הייתה?
1: אפשר להשחיל לתוכם קבלים של טעינה, שרשראות, תאורה, ניירות...
2: מה קורה? כל הבית שלי עכשיו יראה עם סקיקי סילקה או מה שלה, זה כאילו, מה הם רוצים?
1: קליפות הדרים.
2: אז אפשר לעשות סוכריות, מה?
1: לא, אם אתה מקלף קלמנטינה, לא, אתה משרה את זה בחומץ לכמה שבועות, ומקבל חומר ניקוי טבעי, יעיל וריחני.
2: אוקיי.
1: כן, קופסאות פלסטיק של ענבים ועגבניות שרי. לשטיפה ויחסון מהמעוברה.
2: טוב, אני חושב שהבנתי. בסדר, אל תזרקו כלום. לא לזרוק! מכיר את זה? לא לזרוק!
1: לשמור הכל. תשמרו הכל, בכל דבר אפשר להשתמש. הנה, תראו. אפילו בארז.
2: בדיוק.
1: אפשר להשתמש.
2: שימוש חוזר.
1: כן, שיהיה בחור מאוד שימושי.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: אז יש לנו את כביש 4 לדרום מעכו, מזרח עד כפר מסריק, וכביש 22 לדרום עם מעבר חירם לכיוון העיר התחתית, ושדרות העצמאות לדרום. כן, דרום העמוס, גם חורב, לבאים מדרך פיקה, מי שעולה מפיקה, וגם מטעם, אם אתם יורדים למטעם, מדרך פלימן.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
6: ובתשע שרון גל.
5: רדיו חיפה.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מזל טוב על הדירה. ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו. כוכבית 5561.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: לילות קיץ במרב חוף הכרמל. 4 לילות, 4 מופעים, קיץ אחד. שרית חדד, טונה, מרינה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט. כרטיסים אחרונים באתר המועצה. הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב הולך להיות אחרת.
14: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
15: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
16: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
17: שים שירים שאת אוהבת.
18: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
19: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
20: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
21: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
19: גם.
20: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
19: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
20: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
19: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: 107.5 רדיו חיפה.
6: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
22: טוב, אנחנו רואים עולם החיות המופלאת, התערוכה הענקית חווייתית לכל המשפחה במרכז הקונגרסים בחיפה. יש 60 מיצגי חיות ענקיים על רקעים, המדמים את סביבת המחיה הטבעית שלהם. הצגה מרתקת של כ-20 דקות, מסע בין עולמות, סיפורו של ילד שחולם להיות חוקר טבע, ולוקח את הילדים איתו למסע להקרת ממלכת החי, וגם מתחן פאנזון עם משחקים ופעילויות. עולם החיות המופלא זה קורה כרגע, במרכז הקונגרסים בחיפה, וזה עד אמצע אוגוסט, ומי זוכר לנו ב...
4: חלי אל ישיב, היא עשתה לנו בוואטסאפ קול של יונה כזה, עשתה את זה מעולה. אז לקחת מאיתנו הזמנה זוגית, חלי, ל...
22: ויש לנו מה? מה אתה רוצה? טלי? וגם טלי איתנו על הקו. שלום, טלי.
23: בוקר טוב.
22: בוקר טוב, טלי.
4: בוקר טוב.
22: מה קורה, טלי?
4: בוקר טוב, בוקר טוב.
22: מה קורה, טלי?
4: מה שלומך?
22: אני מבין שאת מאוד מחוברת לבעלי חיים.
23: לא במיוחד, אבל...
22: אבל למען...
4: איזו חיה את יודעת לעשות?
23: אני
22: מה?
4: טלי, טלי, אז וקחי מאיתנו כניסה זוגית לעולם החיות המופלא, לתערוכת הענק החווייתית לכל המשפחה במרכז הקונגרסים בחיפה, לך, לילדים, מי שזה לא יהיה, אנחנו לא רוצים זה, נשמע כאילו תופסנו אותך באמצע משהו וחלילה, רחמנה ליצלן. שיהיה לך יום
22: הכי, טלי. תודה. אני אחזור
23: לעשות כל שלך היה איפה שאני
4: נמצאת. כן, בסדר, בסדר, טלי, הכל בסדר.
22: הכל נהדר.
4: הכל בסדר.
23: המון המון תודה.
22: בכיף.
4: כמה צלילים, לא של חיות.
22: רגע, הוא מכוון את הזה,
4: את המחת של התקליט.
22: הוא מכוון את המחת.
4: כי זה שיר ישן.
22: זה שיר בטח, זה שיר מאוד מאוד ישן. רגע, שנייה, רגע, אנחנו מכוונים, שנייה, רגע.
4: או עליזה בראון, עליזה בראון.
22: רגע, שנייה, אופר, הוא מנקה את האבק, הוא מנקה את האבק מהתקליט, שנייה. רגע, הוא מנקה עכשיו את המחת.

איננה לחלום של קליפורניה. אנחנו מסיימים את איזה בוקר לבוקר הזה. אנחנו כמובן מודים לקורי פרל, הצמנון, הטכנאי והמפיק שלנו. אנחנו מודים לגיא בזק על העריכה המוזיקלית. נמרוד שיין, ארז יעקובי. אנחנו נהיה כאן גם מחר, 7-9. יוסי פרץ הרי מתגעגעים אליך. יאללה, בלגן.

0: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: רדיו חיפה,
2: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
0: ובתשע שרון גל.
1: רדיו חיפה.
3: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי, ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
11: רק לאדום וכל השאר פשוט עושים.
12: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
14: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
15: ברוך השם.
14: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
15: נכון.
14: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
15: לא, לא נכון.
14: נכון מאוד.
15: לא נכון, וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
14: תודה רבה לך.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: פרטים כוכבית 6853.
1: מוגדובה השעה 9, באולפן ישראל היום יוסי פישר עם החדשות. כווית ובחרן הותקפו שוב בשעה האחרונה על ידי כתב"מים מאיראן, לא דווח על נפגעים. חשד לשחיתות ברשות המיסים, במסגרת חקירה סמויה של היחידה הארצית לחקירות הונאה בשיתוף פקיד שומה חקירות מרכז ברשות המיסים, נעצרו הבוקר מספר עובדים בהווה ובעבר ועוקבו עובדים נוספים בחשד לקבלת שוחד. על פי החשד, המעורבים ניצלו את תפקידם כדי לאפשר במשך שנים הגשת הרזרי מס כוזבים בהיקף של כ-80 מיליון שקלים. כתבנו אבי כהן מוסר כי עם המעבר לחקירה גלויה פשטו החוקרים על בתי החשודים. מלחמת הרימונים של משפחות הפשע נמשכת ומתמקדת במרכז הארץ. שוטרי מחוז תל אביב פתחו הלילה בחקירת אירוע של השלכת אמצעי לחימה בלב שכונת היוקרה, כוכב הצפון. להיום נודע כי האירוע קשור לתושב נתניה ששעה במקום, המוכר היטב למשטרה ומזוהים ארגון הפשע של משפחת ג'רושי. רק בשבוע שעבר התרחש אירוע דומה שבו אותו תושב היה מעורב ואף היה חשוד בעצמו בהשלכת רימון. במשטרה בודקים כעת האם הגעתו לצפון תל אביב נועדה להוות מקום מסתור שנחשף כעת על ידי יריביו בעולם התחתון כחלק מפעולת נקם. ובמקביל, רימון הלם צהלי הושלח הלילה בחצר בניין ברמת השרון. שוטרי תחנת גלילות הגיעו למקום, לא היו נפגעים בנפש או נזק ברכוש כתוצאה מהשלכת הרימון. לפי החשד, הרימון כוון לעבריין מקומי שאינו קשור לפרשת השלכת הרימונים לכיוון מסעדות ג'פניקה. גבר ב-34 נפצע באורח בינוני כשנפל מגובה של כ-4 מטרים ברחוב בן גמלה בהוד השרון. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא, כשהוא סובל מחבלות בכל חלקי גופו. עכשיו לתחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: חם מאוד בחוץ גם היום, השיא בסוף השבוע, אבל בינתיים ירידה קלה בטמפרטורות, מוסיף להיות חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: שרון גל. שלום לכם, בוקר טוב. תודה שאתם איתנו גם הבוקר, כל הצוות כאן. האנדר, איפה? עוד קצת, עוד קצת. לא, עוד קצת פחות, יופי, תודה. העורך אבי יצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג. תודה למשה רחמקין, הטכנאי בגלי ישראל, אורן אשטיפקר ברדיו דרום, קובי פרל ברדיו חיפה, איציק זר על הדיגיטל. ונגיד לכם מה יש כאן עוד מעט, יקי דיין, בני ביטון, אביעד גליקמן, אופה אופה, אביעד גליקמן אחרי הרבה זמן, וגם אלי אוחנה, ועוד ועוד ככל שנספיק. בואו נתחיל עם אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום. כשארצות הברית תוקפת גם בטיבריז הלילה, מרחיבה את התקיפות, עדיין חילופי מעלומות, ראינו את הירי אתמול של האיראנים לירדן, אבל אותנו הם לא מעזים בשלב הזה לתקוף, ברוך השם צריך לומר, ואם כן, אז כנראה שנצטרך לתת להם מכת מחץ. מה אתה אומר, אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, לאן זה הולך לפי דעתך? בוקר טוב?
1: בוקר טוב. זה עדיין בגדר של חילופי מעלומות, כמו שאתה אומר. זה עדיין לא ברמה של מלחמה כוללת, וזה עדיין בהיקפים יחסית נמוכים. למרות שראינו כבר קשרים נופלים, זאת התקדמות, אבל עדיין יש חשמל באיראן, שדות התעופה פועלים, מתקני האנרגיה שלמים, לכן האמריקאים לא הולכים עד הסוף. כאשר אתה שומע את מרקו רוביו אומר לא מזמן, אנחנו פתוחים למסע ומתן ואנחנו מוכנים לחזור לשולחן הדיונים ולדבר.
0: יכול להיות שזאת הטעיה לא, או שהוא באמת מתכוון? אנחנו לא יודעים, כלומר לא, מה לא. שנקרא שעות
1: לא,
0: יגידו.
1: אני חושב שהוא באמת מתכוון. לא, כן? לא, אני חושב שהוא באמת מתכוון, כי אני חושב שהאמריקאים, תראה, לפי איך שזה נראה כרגע, הם רוצים לשמור על מחירי הנפט, שכרגע הם חוצים את רף ה-4 דולר
0: לגלון.
1: אני מדבר על מחירי הנפט
0: כן, באמריקה. לגלון. לגלון
1: באמריקה, כן.
0: כן.
1: במשאבות, כן, בדיוק. משאבות למכוניות, וכרגע ממש הם חוצים את רף ה-4 דולר אתמול תדלקתי ב-3.99. אז זה ממש חוצה עכשיו את רף ה-4, וזה מתחיל לעלות, וזה לא טוב לטראמפ, כי הציבור האמריקאי מוכן לפעמים להתייצב לימינו, אבל הוא שואל לאן כל זה הולך. לאן, ריבונו של עולם, אתה לוקח אותנו. אם אתה לוקח אותנו למשהו שהוא ברור וידוע, בסדר. מה המטרה האמריקאית? ובאמת, בעניין הזה, הממשל לא מסביר בדיוק מה המטרה, ולכן העסק הוא קצת מבולבל.
0: אבל אתה מבין מה המטרה, כשהם פוגעים באורמוז באזור שם בנדר אבאס וכל האזור הזה במטרות תצפית, אמל"ח, כטב"מים, טילים וכו', יש כאן ניסיון לבודד את האזור הזה אולי לקראת פעולה יותר עצימה, אולי אפילו משהו קרקעי, לא?
1: בדיוק. הם מכינים גם את אזור אורמוז, כמו שאנחנו רואים, וגם את אזור חארג'. בשניהם זה אלה הכנות. בסיכומו של דבר, אני לא יודע אם הם ילכו עוד את האקסטרה מייל הנוסף ויעשו את מה שצריך לעשות, כדי לפתוח לחלוטין את מצר אורמוז. אבל הביקורת בארצות הברית היא על נושא הגרעין, והאמריקאים אומרים, תשמעו, יצאנו למלחמה כדי בסיכומו של דבר לגרום לכך שלאיראנים לא יהיה נשק גרעיני, ואנחנו רואים שהמתקנים הם לא בדיוק במצב של הרס מוחלט, obligated, מה שהוא אמר תמיד, ועדיין לא הוצאתם את ה-420 או 440 קילו האלה של האורניום המועשר ב-60%, ויש פה ביקורת על העניין הזה. תסבירו לנו איך אתם עושים את זה, אתם יודעים לעשות את זה, אז בואו נדבר. הורמון זה לא מספיק. האיראנים לעומת זאת, גם כן, הם לא הולכים עד הסוף, כמו שאתה אומר, בדיוק בפתיחה, הם לא תוקפים את ישראל.
0: למה, לפי דעתך? מה ההסבר?
1: אני חושב שהם מבינים שתקיפה של ישראל תוביל, גם אם האמריקאים יגידו לנו לא, אנחנו נהיה חייבים לתקוף כאקט הגנתי בכלל, כדי להגן על מדינת ישראל, תהיה תקיפה, ותקיפה ישראלית היא תקיפה שתהיה מסיבית, בלי כפפות לחלוטין. הם יודעים את זה, והם חוששים מזה מאוד, וזה יבוא גם עם מודיעין מאוד מדויק, שיהיה גם עריפת ראשים, זאת אומרת, סיכולים ממוקדים, לא רק תקיפה של מטרות תשתית לאנרגיה וכן הלאה. אנחנו נעשה את זה, אני משוכנע שאנחנו נעשה את זה, ולכן הם נזהרים. ירדן, לעומת זאת, היא מטרה רכה. ואגב, ירדן היא המדינה היחידה פה באזור שמאפשרת לאמריקאים להמריא וללחות. זאת התעופה פועלים, והאמריקאים נמצאים שם בכמויות גדולות מאוד. ולכן הבסיס היחידי שממנו כרגע האמריקאים פועלים בלי שום בעיה זה ירדן, סעודיה, בחרן, איחוד אמירויות, כל המדינות האלה אמרו לאמריקאים, אתם יכולים להיות פה, אבל אתם לא תוקפים מפה את איראן, ולכן האמריקאים לא משתמשים בשדות האלה כדי לתקוף, ובירדן כן, ולכן הם משתמשים בירדן כמטרה, שבמילא ירדן היא מדינה שלא יכולה להגיב, וגם לצערנו הרב הם הצליחו לפגוע בשלושה חיילים אמריקאים, אירוע מאוד מאוד לא נעים, ועדיין כל זה האמריקאים רוצים איכשהו להחזיר את האיראנים לשולחן המסע ומתן, כדי שבסיכומו של דבר מצרי הורמוז ייפתחו שוב, ומחירי הדלק יצנחו.
0: אבל אתה אומר דבר מעניין, אתה אומר... כן, אתה אומר שהאיראנים לא תוקפים אותנו כי זו פונקציה של הרתעה, הם אומרים בירושלים בעל הבית יכול להשתגע, מה שבוושינגטון עוד יש לנו איזה סוג של יכולת לשמור את זה במינון מסוים, זה בעצם מה שאתה חושב שקורה?
1: חד משמעית, אני חושב שזה, אני לא הייתי קורא לזה הרתעה, הייתי קורא לזה חישוב אסטרטגי מחוכם, והם שומרים על החישוב האסטרטגי הזה בצורה נכונה, כי הם לא רוצים להרחיב כרגע את מעגל המלחמה, והם לא רוצים כרגע להגיע למצב שבו הם מול האמריקאים והישראלים, כפי שהיה במלחמה, זה לא לטובתם, הם זוכרים את ההרס שהיה באיראן, והם לא רוצים לחזור על הדבר הזה שוב.
0: ברור. עכשיו תגיד, שאלה אחרונה, היה וטראמפ מחליט להשתגע, אוקיי? כמה זמן אחרי כל המכות שחטפה איראן לדעתך... הוא יכול לבצע פעולה אפקטיבית שתשנה את המאזן לגמרי. כמה זמן צריך לקחת?
1: תראה, האמריקאים יודעים ומבינים בהיסטוריה לא פחות טוב מאיתנו. כשאתה רוצה להכריע כאלה מדינות, גם במלחמות המודרניות וגם במלחמות הקודמות, אתה צריך להביא להרס מוחלט של התשתית. זה יכאב גם לאוכלוסייה, אבל בסיכומו של דבר זה יחב יותר למשטר. משמרות המהפכה שם שולטים כמעט בכל הנעשה במסחר ובתעשייה באיראן, ולכן פגיעה מסיבית בתעשייה, בתשתיות, הפסקת חשמל, הפסקת מים, הפסקת גז, ופגיעה במתקני האנרגיה, זה מה שיביא את איראן על הברכיים למסע ומתן, אחרת זה לא יקרה.
0: אוקיי. אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, נמשיך לעקוב. תודה שדיברת איתנו, בוקר ויום טוב, ביי ביי.
1: תודה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, יקי דיין.
2: בוקר אור שרון, אגב, לאמירתו האחרונה של צ'ייני שהאמריקאים מבינים היסטוריה, אני לא סגור על העניין הזה לגמרי, כי מי שחותם על הסכם הבנות עם האיראנים בארמון ורסאי, ששם נחתם הסכם הקנייה, וגם ג'יי די ונס שמדבר על שמלחמת העולם השנייה הסתיימה בהסכם, אתה יודע,
0: כן.
2: ההבנה ההיסטורית הייתי מטיל בה קצת ספק, אבל אולי יכול להיות שמבחינת טקטיקה צבאית צ'ייני צודק.
0: לפחות הם התעשתו והבינו אם יש להם עסק, לקח כמה שבועות, אבל תגיד, עכשיו שנגמרו התירוצים, נגמר המונדיאל, לצערנו ספרד ניצחה, אני לא מבין אגב את כל השדרי ספורט שמתלהבים מזה, כן? נכון, צריך שדר אנרגיות, אבל תגידו שזה מבאס, לא צריך כאילו, לא?
2: באופן אישי התבאסתי גם מהמשחק וגם מההפסד, אני יכול...
0: משחק נוראי.
2: פשוט משחק נוראי. נוראי,
0: נוראי. אז נגמר 250 שנה לארצות הברית, יום הולדת, טראמפ מסר את ה... הכל נגמר, אוקיי? מה זה, עכשיו זה רק בחירות האמצע. כאן זו דילמה האחרונה שלו בעצם, כן?
2: זה לא רק, זה לא רק, זה דבר מאוד מאוד משמעותי.
0: לא, אני לא מקל בזה ראש, אבל ממילא מחירי הנפט מתחילים לעלות בהדרגה, לפי דעתי כבר באזור, בוא נסתכל שנייה, 83 דולר וחצי, כן.
2: 85, משהו כזה.
0: הגלון 3.99, אז כבר תגמור את זה בשבועיים ושים את זה מאחוריך, לא? זה המחשבה הרציונלית בעיניי.
2: אני איתך בעניין, תראה, הוא גם התחיל לפני שבוע, קצת יותר משבוע אפילו, הוא נתן את האות לקונגרס האמריקאי ואמר, חזרתי לתקוף, אז יש לו עוד פעם ספירה של 60 יום מהבחינה הזאת, אז הוא אין ספק שאם כבר לגמור, אז הוא רוצה לגמור את זה כמה שיותר מוקדם כדי לא למשוך את זה. הבעיה שהוא עומד פה בפני בחירות לא פשוטות מבחינתו, מבחינה האמריקאית, כי בסופו של דבר הוא מנהל כרגע את הקרב על פתיחת מיצרי הורמוז. לא התחלנו לדבר על הגרעין, לא כלום. הוא כרגע מבחינתו זה הקרב על מיצרי הורמוז. והקרב על מיצרי הורמוז, אז נכון, בהתחלה תקפת תשתיות על החוף. אחרי זה נכנסת פנימה כדי לתקוף את התשתיות שתומכות בתשתיות שעל החוף. אבל עדיין אנחנו רואים שמבחינתו הוא שומר על זה מגודר, ואין ספק שאם הוא לא יעצים את המהלך, אנחנו נתחיל לספור לא את הלילה התשיעי ברציפות, אלא גם את הלילה העשרים ברציפות, כי זה לא מה שיעשה את השינוי בסופו של דבר. עכשיו, אם אנחנו מחפשים סימנים מעידים להסלמה, יש, והזכרת אחד, שזה המונדיאל שהסתיים, וזה החיילים האמריקאים שנהרגו, אז הוא אומר, אוקיי, הגבנו חזק, וזה המטוסים והמתדלקים שמגיעים לפה בהמוניהם. זה באמת שורה ארוכה של דברים, וזה אמירות של טראמפ, אז יש סימנים שמעידים על הסלמה, ויחד עם זאת, אני חושב שזה נע בין הבעיה שלו שהוא רוצה לשמוע על האימות הזה, אימות מגודר, לבין זה שככל הנראה, אם הוא לא יעצים את המהלך הזה, אז הדבר הזה לא יסתיים. הבעיה הכי גדולה מבחינתו זה משחק קרקעי, כי בסופו של דבר, ככל הנראה, בשביל לפתוח את מיצרי הורמוז, אתה צריך להשתלט על רצועת החוף הזו שם. וללכת למבצע קרקעי מבחינת האמריקאים זה אולי הדבר הכי לא פופולרי שיש, עם פוטנציאל הסתבכות מאוד משמעותי. ואני חושב שזו ההתלבטות הקשה מאוד מאוד של טראמפ, האם ללכת לאיזשהו מבצע קרקעי מאוד, מאוד ממוקד או לא, או שבאמת ללכת להסלמה מאוד משמעותית. ואז אני מניח אגב, שאם יהיה אחד משני הדברים האלה, בטח אם יהיה הסלמה מאוד משמעותית, אז הוא יפנה גם אלינו, כי אני שמעתי את זה מיותר מאמריקאי אחד, שהיכולות של חיל האוויר הישראלי פשוט הדהימו אותם. הם אמרו, אין לזה אח ורע ליכולות של ה... ולכן אני מניח שבסוף הם יצטרכו אותנו, אבל אני מקווה שהם יזכרו את זה גם במסע ומתן הבא עם האיראנים. אבל בסופו של דבר הם לא סוגרים את הדלת. אנחנו שומעים גם את מרקו רוביו אתמול אומר, נכון שזו סתם אמירה, אבל הוא אומר, אנחנו פתוחים לפתרון דיפלומטי, ואל תתפלא עם הקטרים ירוצו ויניחו משהו על ה... כבר דיברנו על זה, יניחו עוד פעם משהו וכולם יתכנסו בז'נבה באיזשהו דיון.
0: בוא נקווה שזה לא יקרה. כן, נכון, בוא נקווה.
2: אז יש לו בחירות מאוד לא פשוטות, יש סימנים שמעידים על הסלמה, אבל עדיין ממה שאני רואה, טראמפ רוצה לשמור על זה כאימות מגודר.
0: אוקיי, והכל בערבון מוגבל, כי זה יכול באמת להשתנות ברגע אחד. עכשיו יש כמה סיבות טובות.
2: ובוא נקווה.
0: נתפלל. תודה, יקי, נתראה. תודה רבה, יקי דיין.
2: נתראה, שרון. ביי.
0: בוקר טוב, בני ביטון, ראש העיר דימונה, מה נשמע?
3: בוקר טוב שרון, בוקר טוב למאזינים.
0: נו, אני רואה שישבת ליד ראש הממשלה אתמול, מה, איך התרשמת, איך הייתה הפגישה?
3: אנחנו מובילים כבר נשי רשויות מהלך כבר חודש וחצי. המגמה היא הייתה לתת לראש הממשלה גיבוי על כל החלטה שהוא רוצה. צאו ראש הממשלה, הוא יודע, הוא מנווט אותנו. זה לא סוד מה דעותיי האישיות, אני אמרתי את זה גם לראש הממשלה, שדעתי היא ועדה מסדרת או ועדה מייעצת לראש הממשלה, כי בסך הכל נתנו לו את מספר השריונים שרצו לתת לו, במקום להתקוטט כרגע ולדבר כרגע ולזרוק רימונים בתוך הנגמש, הגיע הזמן שנתחיל את הקמפיין שלנו. כל המפלגות, שים לב, חוץ מאשר הדמוקרטים, כל המפלגות מחליטות ומקבלות את זה.
0: כן, מצד שני, בוא, החיבור של בנט ולפיד שהיה מאוד מוקדם לא תרם להם שום דבר, הם כבר על 9 מנדטים בסקר של צוריאל שרון דיירקט פולס אצלנו בערוץ 15 בשלט, כן? זה לא, עכשיו המאני טיים, כן? אבל אני מבין שהוא כעס שאתם לא יודעים שאייזנקוט התנגד לתקיפת חמני ואיראן, הוא נזף בכם שאתם לא כל כך בקיאים בהסברה, מה היה שם?
3: ראש הממשלה, אמרתי לו, עשית ולא פרסמת, לא עשית. אדוני ראש הממשלה, תערב אותנו, אנחנו לא רוצים שום דבר. לא רוצים להיות חברי כנסת, לא רוצים להיות שרים בממשלה, רוצים שתמשיך להיות ראש ממשלת מדינת ישראל, ורוצים שהליכוד ימשיך לנהל אותנו. אז הוא התחייב שהוא יערב אותנו הרבה יותר בנושא ההספרה ובנושא המסרים הכל כך חשובים, באמת כל כך חשובים, שרובם מראשי רשויות לא ידעו אפילו. ראש הממשלה מעדכן אותנו, אבל זו לא הבעיה. הבעיה הרצינית ביותר זה המלחמה הפנימית בתוך הליכוד. ובאמת, אני קורא לעמיתיי וחבריי, השרים וחברי הכנסת, שרון, ואני אומר לך את זה בריש גלי, מיום חמישי שהתבטלה הצבעה, כמעט כל השרים וחברי כנסת התקשרו אליי ואמרו לי, בני, תבקש לא, שלא יהיה פריימרי, שלא יהיה, אנחנו רוצים באדם סדרת, אבל הם לא יכולים לדבר בכל רם, אתה יודע למה?
0: למה?
3: וחלילה, אם הם ידברו, אז מחר בבוקר יהיה פריימריז, אז לא יבחרו אותם. אז יגידו להם, ראיתם? אתם לא רציתם. אתם לא רציתם פריימריז. אמרתי את זה אתמול לראש הממשלה, אמרתי לו, אדוני ראש הממשלה, כל חברי הכנסת והשרים, כולל, אני אומר לך, כולל אלה שמתנגדים כביכול שיהיה פריימריז והם דמוקרטיים. אנחנו בזמן מלחמה כרגע, אנחנו בהוראת שעה. אנחנו לא ביום רגיל, שרון, זה מה שאני רוצה להסביר. מפלגת הליכוד היא מפלגה דמוקרטית. הרי כולנו יודעים מי הביא את ה-32 מנדטים. ראש הממשלה הגבות. אז בואו, תנו לו להמשיך.
0: אתה אומר המותג נתניהו הוא יותר חזק מהמותג הליכוד? זה בעצם מה שאתה אומר?
3: בוודאי. הנה, אני אומר לך, מה שנעשה בשנים האחרונות, ומה שעשה ראש הממשלה, תסתכל איזה הנדסת תודעה. ראש הממשלה היה אצלי בדימונה. בכלל לא בכנס פוליטי. הגיע אליי הבית, היו איזה 100-150 אנשים. זו הייתה ועידת הנגד. שים לב, כל התקשורת, לא היו לו מספיק מחיאות כפיים, האולם לא היה מפוצץ ומלא. תסתכל איזה הנדסת תודעה בערוצים האחרים. אחרי דימונה הייתה ליכוד, תישאר ליכוד, ומה שנעשה בעשור האחרון בעיר הזאת, או בכלל בנגב, זה אמיתי, זו מהפכה אמיתית. דימונה נבנו 10,000 יחידות דיור, אני הולך לבנות עוד 17. אז אומרים לי, לא, זה בני ביטון. אמרתי, לטנגו צריך 2. זה בני ביטון, זה ראש הממשלה, וזה שרי הליכוד. צריך להגיד את האמת, יש פה מהפכה אמיתית. הם לא רואים את זה. הם חושבים שהבחירות מסתיימים בין גדרה לחדרה. אספר לך עוד סקופ. ביום שישי הייתה לי שיחה באמת עם מומו פילבר. אמרתי לו, מומו, תגיד לי, איך הסקרים שלך תונים לי 11, 12 ו-13? אמרתי לי, בכלל הסקרים שלי עם אותו דבר. יש לי רק שתי מפלגות שהן שונות. אחד, שאני אומר לך, הנה גם אצלך זה מגיע בסקר שלכם. נפתלי בנט יגיע ל-8 מנדטים. והשני, זה הליכוד שעברו את ה-32 מנדטים ו-30 מנדטים.
0: כן, אתה מרגיש ברחוב, אתה מרגיש ברחוב שאפשר יהיה לשחזר את 50% ההצבעה לליכוד בבחירות הקרובות?
3: בוודאי, בוודאי. אני מבטיח לך, שרון, אנחנו עוד נתראה שדימונה תעבור את ה-55% בבחירות אצלנו.
0: לליכוד. אייזנקוט לא פקטור שם? אייזנקוט לא פקטור שם? אתה יודע, כל ה...
3: תראה, כל הסיפורים. רעידת אדמה בליכוד, בני ביטון עבר לאייזנקוט, תראה, דימונה היא מחבקת, היא יודעת להעריך, איך אמרתי לאייזנקוט שהוא היה, אני אומר לך, ובסופו של דבר הם יצביעו לבנימין נתניהו, אין מה לעשות, כי בנימין נתניהו הפך את דימונה, והפך את מטיבות, ואת שדרות, ואת אופקים, ואת באר שבע בעשור אחרות, תראה, באר שבע, וזה לא ראש עיר של הליכוד. רוביק דנילוביץ', בירת הסייבר בבאר שבע, תראה מה עושה, דימונה, הקמת מכללת הסייבר, תקשיב, באוקטובר הולכים לפתוח את מכללת הסייבר בדימונה, ועוד יותר, תלמידי חיתות ת' עד חיתה י' ב', ילמדו לתואר ראשון, יסיימו תואר ראשון אצלנו בדימונה. איפה נשמע דבר כזה? אז מה הוא אמר? היה 1,700 דירות ריקות פעם בדימונה כשדרי היה שר הפנים. אז מה הוא אמר? אז בסדר, תפסו אותו על איזה מילה, ג'וקים ומקקים, הוא התכוון, שבדירות הריקות שהיו שם היה.
0: אתה יודע מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי פעם, לפני כמה שנים עשיתי איזה כתבה עם אלכס קומן, שהיה פרשן אצלי בלילה כלכלי, אחרי כמה שנים נסענו לסדרות, לצלם שם, וכשיצאנו אמר לי, תשמע, אני לא מזהה את המקום, לא ידעתי שבנו פה כל כך הרבה, שיש כבר, אתה יודע, מגדלי מגורים, שהעיר כבר כל כך רוויה, שמחדשי, אנשים שלא חיים באזורים האלה לא מבינים את גודל השינוי והמהפכה. לא מבינים.
3: אתה יודע מה קורה לאנשים? הם בבועה של גדרה חדרה. הם לא מבינים מה קרה בפריפריה. הם לא מבינים מה קרה בדרום. הדרום התפתח בעשור האחרון בצורה. הנה, ראית, שהיית בלילה כלכלי, מה עשית? אני מציע לכולם ולכל אלה ששומעים אותנו, בואו אלינו לדימונה, חצי שעה של סיור, אתם לא תאמינו. היה אצלי מאיר שמיר שבוע שעבר. ומאיר שמיר, לא דיברנו על פוליטיקה. דיברנו, הוא אומר לי, בני, אני צובט את עצמי. אני לא מאמין שזה דימונה. הוא אומר לי, תקשיב, ביותר טוב מרמת אביב ג' קאנטרי קלאב ואגם, וחדר מיון קדמי, וכל הדברים האלה. תראו,
0: תגיד,
3: זה מהפכה אמיתית.
0: כמה עולה דירת ארבעה חדרים חדשה עכשיו? כמה נמכרת?
3: אז הנה, העלית לי להנחתה. לפני 4 שנים, שים לב, עלתה 700 אלף שקל, היום היא עולה 1.4 מיליון שקל, ועדיין, שרון, עדיין זה זול, פליש מאשר תירה במרכז הארץ. מערכת חינוך, מהטובים ביותר במדינת ישראל, 50% מתקציבה של עיריית דימונה הולך על חינוך. השקעה פר תלמיד במקום הראשון בארץ, 43 אלף שח לתלמיד, 93% בגרות בדימונה, לופת העולם ברובוטיקה כבר 5 שנים.
0: טוב.
3: אנשים מנותקים. כואב לי הלב, לא יעזור שום דבר, שרון. הנה, אני אומר לך לסיום. אני פונה בקריאה נרגשת לשרי הליכוד. כל מה שראש הממשלה רוצה לעשות, שיהיה טוב למפלגה, תיתנו לו, תעשו לו. ראש הממשלה, טוב ביותר שהיה בעשור האחרון למדינת ישראל.
0: ניכר שישבת קרוב אליו אתמול, קמת מוכן על 200 קמ"ש, שחתן עליך.
3: אני יושב עליו קרוב מ-96.
0: אבל אומרים שאייזנקוט ממלא כנסים בדימונה, זה לא נכון, אבל תגיד לי כאילו, תודה.
3: תקשיב, באמת.
0: איצקו שואל, איצקו שואל. אני כבר באתי לסיים.
3: איצקו, תקשיב. איצקו שואל. אז אל תירגע, ל-150 איש שמתוכם היו 50% ליפודניקים שבאו לשמוע. זו עיר מכבדת. אני אומר לך, זו עיר מכבדת שכיבדה את כולם ותמשיך לכבד, ובסופו של דבר תלך לקלפי, תצביע בנימין נתניהו מחד. דימונה, תביא 90% לימין. תזכור את התוצאה, שרון.
0: טוב, ניפגש בעזרת השם בקרוב, אחרי אוקטובר, ונבדוק את הנתונים. בני ביטון, תודה שדיברת.

0: כרטיסים, באתר השמורת ובאתר הבנק.
1: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי, נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל?
7: טראומיל מציל.
6: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: דבי פרחים, שלום.
10: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
9: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
10: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
9: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
11: דבי פרחים, שלום.
12: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
11: בטח, עמודה.
13: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
14: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
15: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
16: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
17: 107.5 רדיו חיפה.
18: אתם מאזינים לשרון גל.
19: כן, עכשיו נגיד תודה שחזרתם אלינו. אביעד גליקמן, בוקר טוב.
20: בוקר אור, שרון.
19: לונג טיים. מה, כעסת עליי או משהו? פגעתי בך?
20: חלילה.
19: איפה היית?
20: למה? אתה
19: יודע,
20: נעלמתי. סתם, לא, אני פה, לא.
19: פעם היינו נפגשים על בסיס קבוע על המסך, אתה יודע.
20: נכון. לפחות... נכון, נכון, הרי החלטת לעזוב.
19: אתה יודע, פעם נדבר על זה, אפרופו כל חוק התקשורת וכל ההחלטת לעזוב, אבל בסדר, בוא נזרום עם זה, זה לא, אני לא הסיפור עכשיו. תגיד, אתה יודע, אני מודאג, חייב להגיד לך.
20: ממה אתה מודאג? אני יכול להבין מאוד למה אתה מודאג.
19: אמר יצחק עמית שהדמוקרטיה מתה בצעדים קטנים, וזה בדיוק מה שבית המשפט העליון עושה לדמוקרטיה שלנו, שהוא הורג אותה בצעדים קטנים ורומס כל נוכחות של הכנסת. אתה לא מודאג מזה ברמה, אתה יודע, אובייקטיבית?
20: להפך, אני מודאג מזה שהכנסת מחוקקת חוקים לא דמוקרטיים ומנסה לפגוע ולקדם פוליטיזציה בכל תחום אפשרי. מזה אני מודאג.
19: מה לא דמוקרטי? מה לא דמוקרטי בחוק התקשורת? שים לי אצבע על דבר אחד שמצדיק הקפאה.
20: בוא נתחיל עם הפגמים. לא אני אומר...
19: עזוב את הפגמים, תגיד לי מה לא דמוקרטי בחוק התקשורת. בוא נהיה ממוקדים, כי אין לנו את כל היום. בוא נהיה ממוקדים.
20: אבל אנחנו ממוקדים.
19: אז מה לא דמוקרטי בחוק התקשורת? עזוב תהליך, אתה לא...
20: הנה, אתה יודע מה, אני אתן לך מה לא דמוקרטי. אתה רוצה גם בחוק התקשורת? חוק שמקדם, הרי ערוץ 14 נחשב ערוץ זעיר. אתה יודע מה ההגדרה של ערוץ זעיר? מי שההכנסות שלו מתחת ל-80 מיליון שקל בשנה. ערוץ 14 מזמן עבר את ההגדרה הזאת, אבל מה? כדי שקרי וחבריו יוכלו להשתמש בערוץ 14...
19: איפה אתה יודע מה ההכנסות של ערוץ 14? איך אתה יודע? ראית דוחות כספיים שלהם? אז למה אתה סתם אומר? אבל אתה לא יודע.
20: אז שיחייבו אותם.
19: אבל אתה זורק פה משהו לאוויר בלי לדעת אותו. אז הנה, התחלנו בפאול קטן. אבל תגיד לי מה הבעיה, מה לא חוק,
20: אבל הנה, אתה עברת, למה לא יודעים את זה?
19: מה לא דמוקרטי?
20: כי קארי לא רוצה לדעת את זה.
19: הרי ערוץ 14...
20: הרי כולם מחויבים לתת דוחות חוץ מערוץ 14.
19: שנייה, ערוץ 14 ו-15 ו-16 ואולי יהיה 17, זה טוב. זה טוב גם לעיתונאים שיש להם יותר...

0: סרט שירויות. רגע, תן לי להשלים. וגם לציבור שיש לו מגוון, כי אנחנו הרי פה עשרות שנים בתוך מפעל של תעמולה ודעה אחת, שאתם שולטים בתקשורת ביד רמה, בכל הערוצים הממלכתיים והלא ממלכתיים. באה הממשלה, באה קארי, רוצה לפתוח את השוק. אומר, בוא ניתן לכולם הזדמנות שווה, שהציבור יבחר בשלט, לא הבנתי.
1: אין מה לפתוח את השוק הזדמנות שווה, אבל למה לתת לערוץ 14 הטבות רגולטוריות?
0: עזוב אותי עכשיו מערוץ 14, אני לא יודע כמה הם מכניסים, ואני חושב שזה ערוץ שצריך להתקיים וחשוב מאוד, וערוץ 15 חשוב מאוד.
1: אבל הזדמנות שווה.
0: אבל אתה פה בניגוד עניינים, אתה עובד בערוץ מתחרה, איך אתה תופס?
1: אתה בניגוד עניינים.
0: אני מודה שאני בניגוד עניינים.
1: לערוץ 14 ולערוץ 15 נותנים את ההטבות.
0: אתה יודע שערוץ 15 היום לא יכול...
1: שנייה. אתה משהו בניגוד עניינים, בוודאי שאתה תהיה.
0: בוא לא נדבר ביחד.
1: כי החוק החדש, להפך, אז תן לי שנייה
0: להגיד. בוא ננסה אבל רגע אחד לפני. אני לא בניגוד... שנינו עובדים בתקשורת, אז יש לנו גילוי נאות. אנחנו לצורך השיחה כרגע מבינים שיש לנו אינטרסים. אבל למה אותי יכולים לראות רק 70% מהציבור ולך ואותך אתה מופיע בשלט?
1: אין שום בעיה, אפשר לסדר בחוק. למה אתה לא צריך לשלם שקל ואני צריך לשלם מיליארדים? למה בעלות צולבת שהבוס שלך יכול לקנות כל מה שהוא רוצה ואחרים לא? אין מה לעשות. יש חוקים מסוימים שצריך לעמוד בהם.
0: תגיד, אבל איפה, מה לא דמוקרטי?
1: נועד לדבר אחד, לשים פוליטיזציה מלאה, ואתה רוצה שאני אסביר לך? אני אסביר לך.
0: שים את האצבע, רגע, אבל שנייה, שים שנייה.
1: לפעור עוד את רשות שנייה, רק פוליטית, מה זאת אומרת?
0: אבל הרשות השנייה היום יכולה... אבל שנייה, אביעד, הרשות השנייה יכולה היום להתערב לכם בכל דבר, להטיל עליכם קנסות, לעשות מה שהיא רוצה. עכשיו רשות שנייה, רשות שנייה שלא כפופה לשר, אלא בוחרת מועצה שאין לה שום קשר ושום כפיפות.
1: לא, לפי החוק
0: החדש משחרות אותה. הפרדה מבנית, הפרדה מבנית. תגיד לי הפרדה מבנית.
1: אין הפרדה מבנית לפי החוק החדש. אתה יודע מה אומר החוק החדש?
0: רגע, עד עכשיו הייתה הפרדה מבנית?
1: בוודאי, עד עכשיו...
0: אז איך יכול להיות שחבורה שלי...
1: התערבו לי?
0: איך יכול להיות שחבורה של עיתונאים רצו לבעלים לפטר מנכלית של חברת החדשות?
1: אין לי מושג על מה אתה מדבר, מנכלית, לא מנכלית.
0: יוליה שמאלוב ברקוביץ', איך היא פותרה?
1: אני יכול לדבר דבר אחד.
0: איפה הפרדה המבנית אם פיתרתם אותה? תענה לי רגע לשאלה אבל. איפה הפרדה המבנית אם פיתרתם אותה? איפה? תסביר לי.
1: לא פיתרנו אף אחת, עם כל הכבוד.
0: לא הייתה פגישה בין עיתונאים לבעלים?
1: לא, זה שרצו לה, אני לא יודע מה היה, מה לא היה, אני יכול להגיד לך דבר אחד. כדי להביא אלינו פוליטיזציה, אנחנו נעשה הכל כדי שזה לא יהיה פוליטי.
0: לא הבנתי מה זה כזה, יש הפרדה מבנית או אין הפרדה מבנית? אתה קובע מה פוליטי, מה לא פוליטי? לא הבנתי. אתה קובע לפי הדעה של המנכ״ל?
1: לא, אני קובע מה פוליטי. אבל ירון, שרון, תן לדבר.
0: בבקשה. אז אני שואל רגע, איפה ההפרדה המבנית אם נסעתם ללונדון לפטר מנכ״לית?
1: אני פועל לפי מה שכתוב, מה שכתוב לפי חוק.
0: אז אין הפרדה מבנית?
1: כתוב שיש הפרדה מבנית, כלומר הבעלים בקרי, ומה עושה? מנסה לבטל את ההפרדה המבנית. אם ערוץ 14 הוא לא ערוץ זעיר,
0: עוד פעם ערוץ 14.
1: כן, עוד פעם.
0: מה יש לך מערוץ 14?
1: כי אתה טוען שוויון.
0: אני רוצה פלורליזם. אני רוצה מגוון דעות.
1: 12 ו-13.
0: אני רוצה שכולם יוכלו לשדר. שיהיה סופרמרקט של דעות שהציבור יבחר. אתם רוצים לשלוט בשיח.
1: עם כולם אותה רגולציה.
0: הזיזו לכם את הגבינה, אוי ואבוי.
1: להפך, נותנים לכם את כל הגבינה. אתם רוצים את ההטבות, רק הטבות שיהיו רק נגד הערוצים. למה? כי טוב לכם.
0: בוא נתקדם.
1: מה שנותן לכם טוב, אבל בוא נתקדם.
0: בוא נתקדם, בוא נתקדם. אז חוק התקשורת לא דמוקרטי. חוק הסדרת,
1: פוגע בתקשורת,
0: חוק הסדרת מעמד היועץ המשפטי לממשלה, שבשום מקום בעולם אין דבר כזה שיועץ משפטי הוא גם התובע וגם היועץ, לא בסדר. חוק לשכת עורכי,
1: רגע,
0: חוק לשכת עורכי הדין שיצחק עמית הולך לנאום ב...
1: אבל שרון, תדייק, מה שאמרת זה לא נכון. מה שאמרת זה חוק להחלשה, זה חוק, אין שום
0: קשר. אתה קורא לזה החלשה, כמו שאתה קורא לזה החלשת התקשורת, אתם בקמפיין.
1: אבל אין כזה קשר לפיצול החוק שעבר.
0: אבל אתם בקמפיין.
1: החוק שעבר לא מפצל. החוק שעבר קובע שפשוט חוות דעת של היועץ לא תחייב את הממשלה.
0: נכון, כמו שאמר תומי לפיד, אתם רוצים פקידה. אתם רוצים פקידה שתפטר ממשלה? אתם רוצים פקידה שתפטר ממשלה? נבחרת, אמר תומי לפיד. כמה הוא צדק.
1: אתם הרי רוצים שהממשלה...
0: מי זה אתם?
1: אף אחד לא אגיד לה. אתם, אתה.
0: מה אני רוצה? אני רוצה דמוקרטיה.
1: דמוקרטיה?
0: ממשלה שמושלת. מותר לה לעשות, מותר לה לעשות מה שמותר על פי החוק, כמו שלכנסת מותר לחוקק חוקים.
1: ומי הפרשן המוסמך של החוק? היועצת המשפטית לממשלה, אבל שהיא אומרת משהו, אתם באים בטענות. אתה אומר מה פתאום, היא פקידה בזויה, מי בכלל?
0: ושאי אפשר לפרש את החוק, כי כתוב שהמועצה, נגיד של הרשות השנייה, לא תתכנס עם פחות משני שליש, ושכתוב בחוק שראש הממשלה הוא זה שממנה את ראש השב"כ, ובכל זאת בג"ץ באגרסיביות אנטי דמוקרטית מתערב, איך קוראים לזה? לא דיקטטורה משפטית?
1: אבל בג"ץ לא התערב בראש השב"כ.
0: ואתם מוכנים? לא, היה דיון, כבר התווכחנו על זה.
1: שכתוב בחוק שבנסיבות חריגות ובמצבים מצוינים, כאשר המועצת הרשות השנייה פוגעת באינטרס הציבורי, אז כן יש
0: מי קבע שהיא פוגעת? אתה קובע? אולי, אולי, אולי, אולי לא.
1: מזל שיש את בג"ץ.
0: תשמע, אני אגיד לך מה...
1: השופטים הרי בעיניך גם אסור להם לקבוע מה פלילי, מה לא פלילי, זה כמובן לא לפי אדם שלו.
0: לא, אני לא מרחיק לכת עד ככה, אני לא מרחיק עד שם. אני מסתכל על מה הם פסלו רק בזמן האחרון.
1: הרי כאשר יקבעו מישהו אשם או לא אשם הוא מורשע, גם זה הגיע.
0: לא, לא, לא, עזוב, עזוב, אנחנו לא בשיח הזה.
1: לכל
0: אורות
1: את המשפט מעז לקבוע, הרי כתוב בחוק
0: שעשו. אנחנו רוצים שלטון חוק. לא שלטון של
1: לא
0: שלטון של קבוצה. אתם מייצרים פה דיקטטורה.
1: אתם רוצים שלטון דיקטטורי. החוק והדמוקרטיה לא מעניינת אתכם. אתם רוצים לפגוע בתקשורת.
0: למה אתה אומר דבר כזה? תגיד, אתה מכיר אותי שנים, אני לא רוצה דמוקרטיה. תגיד, איך אתה אומר דבר כזה?
1: אני שומע אותך בשבועות האחרונים.
0: קודם כל אני שמח שאתה שומע אותי.
1: אתם בזים.
0: אני קודם כל שמח שאתה שומע אותי, אבל כשאני רואה שבגץ פוסל כל דבר, מי ראש מנהל מקרקעי ישראל, דרך מי יעמוד בראש הרשות השנייה, דרך מי יהיה ראש המוסד וראש השב"כ, תשמע, אני חייב להגיד לך משהו.
1: בגץ פוסל מי יהיה בראש המוסד ובראש השב"כ?
0: הוא התערב גם בזה וניסה לייצר פה...
1: סליחה, בגץ התערב בראש המוסד?
0: הוא ניסה, הוא כינס את הוועדה מחדש... הוא ביקש
1: שיעשו,
0: ובסוף ראש המוסד נבחר אותו ראש מוסד, כי הכל היה בסדר בהליך המינוי. אתה מבין? אבל הוא כן התערב, הוא עיכב את זה כמה חודשים.
1: אבל הוא לא התערב, אמרת שהוא התערב, השאלה מי ראש המוסד, אבל עובדה שהוא לא התערב.
0: נכון, להגיד אני רוצה שתבדקו שוב, זאת התערבות, אביעד, אל תתחכם, זאת התערבות.
1: אני לא מתחכם בכלל,
0: יש דברים ש...
1: השאלה מי ראש המוסד זה לקבוע שהוא לא ראש המוסד.
0: לא, להתערב זה אומר להכניס את הידיים ולהתערב בהליך.
1: מה לעשות? שיש טענות קשות, נגד הליכים מסוימים, כן, תפקידו של בית המשפט.
0: אתם מחריבים את הדמוקרטיה, שתדע. אתם, במקום להיות כלבי השמירה של הדמוקרטיה, אתם מחריבים את הדמוקרטיה, ואתם פה רוצים שתשעה אנשים יחליטו על כל דבר בחיינו, בלי בלמים ובלי מעצורים. זה דבר נורא בעיניי, שתדע.
1: אתם חושבים שהיא ממשלה נבחרה, היא צריכה, חייבת לרמוס כל דבר שזז היא חיים, פועלת בניגוד לחוק, זכותה לעשות
0: מה היא פעלה בניגוד לחוק?
1: עצוב מאוד בעיניי שאנשים באמת חושבים, אני נתתי לך עכשיו כמה דוגמאות.
0: תן לי אחת, מה היא עשתה בניגוד לחוק? מה? מה? מה? מה הבעיה שכנסת מחוקקת? למה אתם קוראים לזה בליץ?
1: אתה בעד לצאת לפסק דין?
0: לא, מה?
1: תראה. אני שואל, אתה בעד לצאת לפסק דין?
0: אני אענה לך,
1: כן.
0: אני אענה לך. יש שלטון חוק. אוקיי? לא שלטון דיקטטור. אי אפשר לקחת חוק כתוב מפורש שחור על גבי לבן. אני נגד משבר חוקתי, ואני... זה העניין, אנחנו יותר אחראים מכם. אנחנו לא רוצים לשפוך את התינוק עם המים.
1: לא, אתם אלה שמייצרים את הכאוס החוקתי. אתם אלה שקוראים לא לצאת לפסק דין. לא אני קראתי. שר משפטים.
0: אני אף פעם לא קראתי לו לצאת לפסק דין, אבל יש...
1: אז אתה מגנה את השר קרעי ואת השר לוין?
0: לא, אני מבין, מה כואב להם. רומסים להם את הדמוקרטיה.
1: אז מחר יורשע מישהו, בוא לא נצייר.
0: לא, אנחנו לא מדברים על הרשעות, לא, אנחנו מדברים על... כי אנחנו מדברים על משפט מנהלי וחוקתי עכשיו, אנחנו לא מדברים על פלילי. אתה מערבב.
1: לא, אתה מערבב. פסיקת בית משפט,
0: גליקמן, יש כאן יועמ"שית שהיא ראש האופוזיציה, ואתם מבסוטים ומוחאים לכפיים. אבל הגלגל מסתובב. הגלגל מסתובב. אתם מעריצים פקידה, זה בושה וחרפה. אתם מעריצים, שמתם את התמונות שלה בעיתונים.
1: אנחנו לא מעריצים אף אחד, אנחנו...
0: יועצת!
1: הפכתם אותה ל... חוץ לזה, אם כבר מדברים על הערצה...
0: אתם להקת מעודדים של פקידה, זה לא יאמן. אין לכם, אין שחור ולבן. מתי ביקרת אותה, תגיד?
1: אתם צפון קוריאה.
0: מתי ביקרת אותה פעם אחרונה?
1: אתם צפון קוריאה, אמרת לך...
0: נו די, די לי רואי לראות סיסמאות, תגיד.
1: אבל אתם צפון קוריאה. אתם ביניכם יש קאט, יש מנהיג עליון. מה שהוא אומר נגמר הסיפור.
0: שים לי את ההמנון של צפון קוריאה, איצקו. שים לי את ההמנון של צפון קוריאה, איצקו. המנון צפון קוריאה. אנחנו נסיים בהמנון של צפון קוריאה את השיחה בינינו גליקמן. אני מקווה שהווליום פה יעבוד. גבירותיי ורבותיי, כאן החלו שידורנו. אנחנו כולנו נעמוד לקבלת גלי בערב מיארה. יאללה גליקמן, יהיה בקשר, תבוא יותר, בסדר?
1: יום טוב שרות.
0: ביי, כל טוב. ביי, ביי. מה אתה רוצה? שיחת המשך? יאללה, נצא לפרסמות, תקבע שיחת המשך לפעם הבאה. זה מה שעשיתי, יצקו, פרסמות.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מתנות ומשחקים לילדים.
4: 720.
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: גט קומפי.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
8: גט קומפי.
9: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: שים שירים שאת אוהבת.
11: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
12: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
13: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
14: גם בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
12: גם?
13: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
12: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
13: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
12: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
15: 107.5 רדיו חיפה.
16: אתם מאזינים לשרון גל.
17: אלי אוחנה, אוחנה עם הכדור עובר לבד, אוחנה גו! אוחנה, מה קורה?
18: בוקר טוב, שרון.
17: איך מרגש?
18: אצלי הכל בסדר, איך אצלך?
17: ברוך השם, אתה חסר לי, אבל אתה יודע מה לעשות, אתה בשליחות. אני אומר אוקיי, 100%. כל אחד והמקום שהוא צריך להיות בו. תגיד, מה זה הגמר הזה?
18: מה זה הגמר הזה? וואו, קודם כל ניצח מי שהגיע לו. צריך לומר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. אני חושב שספרד בסופו של דבר, אתה יודע, באופן כללי, שיחקה מהיום הראשון עד היום האחרון באותה צורה, באותה רמה, לעומת ארגנטינה שאתה יודע, היה לה לא מעט מזל לאורך השלבים המוקדמים, הם הצליחו לנצח משחקים שבאמת הם היו כבר, אתה יודע, בקבר במרכאות כמובן, והצליחו לצאת מזה. אבל אתמול אני חושב שהכדורגל הנכון, היפה, מה שציפינו לראות, ניצח בסופו של דבר. צריך לומר אבל שארגנטינה אתמול מאוד מאוד הכזבו מבחינת הרמה, מבחינת היכולת, מבחינת מה שהם נתנו. אבל אתה יודע, בסופו של דבר אפשר לסכן את המונדיאל הזה כבאמת מונדיאל מצליח מאוד, מוצלח מאוד, מהנה מאוד. בסופו של דבר, מי שהגיע לא ניצח.
17: מבאס, תשמע, אנחנו יודעים איך הספרדים מתייחסים אלינו. אגב, אני רואה עכשיו שלפני 31 דקות הנשיא מצייץ באנגלית ברכות לספרד. אני הייתי מוותר על זה בנסיבות. כן?
18: אני מסכים איתך, כן. כולנו רצינו שארגנטינה, גם מטעמים מדיניים, וגם מזה שאנחנו אוהבים את מסי ואת כולם, אבל כן, אני איתך בעניין הזה עם תחושה של חמיצות שהספרדים לקחו, ולא בגלל הכדורגל, אלא בגלל העניין המדיני. אבל מה לעשות, בסוף הכדורגל מנצח והגיע להם, מה שנכון נכון.
17: גם הם לא שיחקו כדורגל מליב מי יודע מה, תשמע, אמנם הם הצליחו לגרום לזה שארגנטינה לא לא תיבת פעם אחת לשעה, אולי פעם פעמיים בסוף, תשמע, זה דבר מטורף, זה בונקר או שיטת משחק פשוט?
18: תקשיב, עד הדקה 110, אפס איומים, אפס איומים של ארגנטינה, הם בכלל לא הגיעו לשער של ספרד, לעומת הספרדים שהגיעו 20 פעמים, 12-13 פעמים, 12-13 פעמים לכיוון השער, כן, אני מסכים איתך, המשחק במחצית הראשונה היה משחק נרפה של שתי הקבוצות, אבל במחצית השנייה, וכולל הערכה, הספרד כבר שלטו, הכתיבו את הקצב. ארגנטינה, זו באמת אכזבה, קשה לי להבין וקשה לי להסביר למה משחקים בצורה כזו, של קודם כל לא להפסיד, לשחק כמעט בונקר, נכון, שספרד נבחרת עדיפה, אבל משהו, בכל זאת יש את מסי, שחקנים מצוינים בארגנטינה, שמשחקים בליגות הטובות באירופה, אבל כנראה זהו, הכוח והעייפות והלחץ הכריע את ארגנטינה, והאיכות בסופו של דבר ניצחה, כי אתה יודע, כמה שמסתמכים על מזל, כמה שמסתמכים על מקריות, כמה שמסתמכים על מסי, בסוף בסוף מתישהו זה נגמר, כשאתה נתקל עם יריבה יותר טובה, ואתמול זה קרה, וספרד בסופו של דבר ניצחה בצדק.
17: ברור. טוב, היה חסר סללום אחד כזה, כמו שעשית נגד אוסטרליה.
18: סיפרתי לך. היה חסר הסללומים של מסי, אבל תלך לומר שספרד התכוננו אליו בצורה מצוינת, סגרו אותו, ו... זהו.
17: באיזה שנה היה הגול הזה שלך נגד אוסטרליה? תזכיר לי רגע.
18: וואו, 89.
17: 89. אני זוכר שראיתי את זה בחדר של ההורים שלי. הייתי ילד, אתה יודע, הייתה טלוויזיה צוני קטנה כזאת, וניסים קיוויתי צרח שם, איזה קטע.
18: טוב. אתמול נגמר מונדיאל, אתמול נגמר מונדיאל. זה היסטוריה יפה, אבל אתמול נגמר מונדיאל, ויאללה.
17: נגמר מבאס, לא נורא. היה טורניר טוב. טוב שהיה.
18: היה טורניר טוב, וטוב שנגמר. יאללה, ממשיכים הלאה.
17: אלי יוחן, החיבוק.
18: לראות מה יקרה איתנו.
17: חיבוק ענק. נהיה בקשר.
18: ביי ביי, בוקר טוב.
17: ביי ביי, כל טוב, ביי ביי. כן, זימר, מה קרה? מה, למה דחקתם אם יש זמן? כאילו, אתם מייצים בי גם שיש זמן, לא הבנתי. אני, כאילו, מה, לא, לא, טוב. בוא נגיד תודות ל... קודם כל, תודה לכם. אנחנו נתראה ערב בדקה לשבע בערוץ 15 בשלט. יש לי זמן גם לקדם את הפודקאסט, אז עלה פרק בעיניי מקסים עם אלי גולדשמיט, חפשו בסלון של שרון ביוטיוב, שרון גל אלי גולדשמיט, פרק שכדאי לכם לראות. ותודה לצוות, אבי יצקוביץ' העורך, אבי טרכטנברג המפיק, טכנאי משה רחם, כינור אנש תבקר, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. ישועת השם כערף עין, שיהיו בשורות טובות, שיהיה טוב פה. בוא נהיה טובים אחד לשני, אוקיי? ביי, להתראות.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: Love Every Day. לרגל ט"ו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
1: שלום.
2: ברוכה.
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר.
1: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
2: אימאלה, אני בשוק. וואי, אימאלה, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
5: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
6: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך.
7: יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
8: הערב ומחר בערוץ 13, פאוור קאפל, המשימה שחושפת את הפרצוף האמיתי של כולם, וההדחה שיצאה לגמרי משליטה. לא תאמינו איזה זוג ילך הביתה. פאוור קאפל, הערב ומחר בערוץ 13.
9: לילות קיץ במרב חוף הכרמל. ארבעה לילות, ארבעה מופעים, קיץ אחד. שרית חדד, טונה, מרינה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט. כרטיסים אחרונים באתר המועצה. הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב הולך להיות אחרת.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: איך זה עזר לי?
12: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
13: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כוכבית 6853.
1: בוקר טוב, השעה 10 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. ההסכם בין ישראל ללבנון. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הבהיר בפגישתו עם נשיא לבנון ג'וזף אהון כי ארצות הברית לא תבטיח נסיגה ישראלית לפני שלבנון תוכיח מחויבות לפירוק חיזבאללה מנשקו. כך דווח בכלי תקשורת לבנונים. לדברי המקורות, רוביו הדגיש כי חיזבאללה מהווה איום על ישראל, ארצות הברית ולבנון, וכי השבת ריבונותה של המדינה תלויה ביכולת הצבא הלבנוני לבצע את משימת פירוק הנשק. ההצבעה לפריימריז במפלגת הדמוקרטים נפתחה הבוקר. 112,376 מתפקדי המפלגה בוחרים את נציגיהם לרשימה לכנסת ה-26. 51 מועמדים מתמודדים למקום ברשימה. חבר הכנסת ארז מלול משס תוקף הבוקר ברעיון לכל ברמה את יושב ראש ישר גדי אייזנקוט, שכינה את יושב ראש שס אריה דרי דמות שלילית מאוד. עם כל הכבוד לעשייה של אייזנקוט בצבא, אומר מלול, מה שאריה דרי עשה במשך עשרות שנים בפעילות ציבורית למען אזרחי ישראל, אייזנקוט לא יעשה גם אם ניתן לו עוד 30 שנה. שלא יטיף לנו מוסר, כך חבר הכנסת מלול. ונתוני צפייה מרשימים לכאן 11 בשידור משחק הגמר של המונדיאל. יותר ממיליון וחצי צופים ראו את המשחק, ובנתוני הרייטינג מדובר בשיא של 40.6%. עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: ימים חמים, חמים מאוד לפנינו, השיא בסוף השבוע. היום תחול ירידה קלה בטמפרטורה דווקא, אבל מוסיף להיות חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ. הלחות גבוהה מאוד באזור החוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

Killing me softly with a song, הגרסה של פוג'יז מה-90s, פותחת לנו את התוכנית. יום שני בשבוע, השבוע מתקדם לו. אתמול טורניר המונדיאל הגדול, גביע העולם של פיפה הגיע לסיומו, ספרד ניצחה את ארגנטינה לבסוף, אחרי משחק ארוך ביותר. אני חיכיתי בעיקר להופעת המחצית, לראות ולשמוע את שקירה, את מדונה, את ג'סטין ביבר, את הרכב הקוריאני, BTS שחזר והתאחד. בקיצור, הופעה, לא יודע אם להגיד שהתלהבתי ממנה כמו שציפיתי, חשבתי שזה יהיה משהו כמו הסופרבול, אולי באמת צריכים לתת לסופרבול ולפוטבול האמריקאי את הבמה שלו, ושההופעת המחצית תישאר לאירוע הזה, ובמונדיאל וכדורגל. ניקח הפסקה במחצית, נלך לקלוט פופקורן וגרעינים. טוב, דיברנו מספיק, פותחים את יום שני בשבוע, 3 שעות של מוזיקה יוצאות לדרך, מעכשיו עד 1, אני כאן איתכם עם המוזיקה של רדיו חיפה, 9 דקות אחרי 10, ונגיד שלום לצוות שלנו, גיא בזק, נופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין, הנה אמי ויינהאוס. You know I'm not good. האזנה טובה.

מלקולם טוד, זמר מעולה בן 22 מארצות הברית מ-LA, הוציא את השיר הזה במקור לפני שנתיים מהמיקסטייפ שלו סוויט בוי, ורק לאחרונה הוא באמת עשה קאמבק ותפס תאוצה עם אירינגס שחזק מאוד בכל הרשימות השמעה, בכל המצעדים, בעיקר בספוטיפיי, נמצא במקומות הראשונים. מלקולם טוד עם השיר המעולה שלו אירינגס שעשה קאמבק. 16 דקות אחרי 10, בוקר טוב לכם, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עם עוד יוצר צעיר. הוא הגיע בעיקר מהרשתות החברתיות ומהטיק טוק, קוראים לו סומבר, וזה אנדרסד.

0: ברדיו חיפה. עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
0: איך זה עזר לי?
3: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-99 9-0.
6: לילות קיץ במרב חוף הכרמל. 4 לילות, 4 מופעים, קיץ אחד. שרית חדד, טונה, מרינה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט. כרטיסים אחרונים באתר המועצה. הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב הולך להיות אחרת.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: 720,
9: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: 107.5 רדיו חיפה.
10: בנית לך מגדלים.

Like a Virgin, מדונה מחזירה אותנו אחורה בזמן ל-80s, שיר מעולה. אז אחרי שאתמול היא פתחה את הופעת המחצית במונדיאל ביחד עם מיוזיק משנת 2000, כאן היא עושה לנו משהו נוסטלגי ומעניין במיוחד, מדונה, Like a Virgin. 10:34 דקות, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים, סברינה קרפנטר, Tears.

0: 107.5 רדיו חיפה, גם במוזיקה מרגישים בבית.
1: אלן, כאן רן דנקר, אתם מאזינים לעומרי שטיין ברדיו חיפה.

אני אש. רן דנקר ואילי בוטנר משתפים פעולה בפעם הכמה, מי יודע כמה. אחד השירים המעולים שלהם, יש להם עוד כמה כאלו, וזה אחד מהטובים של הצמד הזה, רן דנקר, אילי בוטנר. 40 דקות אחרי 10, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עם החדש של נועם בטן. הפיקו לו טמפר סידי את זה, תמיד רציתי עוד. אנחנו רק רוצים עוד מנועם בטן.

בופ, האחים הנסון, אייזיק טיילור וזאק הנסון עשו את השיר הזה בופ לקראת סוף שנות ה-90. היו כוכבים גדולים, אוטוטו הם סוגרים 30 שנים של פעילות. היו אלילי האנשים פעם, שלושת האחים כוכבי הפופ מאמריקה שהפכו פתאום לכוכבים וכל העולם רדף אחריהם. הנסון, בופ. 13 דקות לפני 11 בבוקר. אתם על רדיו חיפה? הנה מישהו שעשה קאמבק, חזר לפיד של כולנו באפריל האחרון בקוצ'לה, הוא הופיע ואחריו שאגו מיליוני מעריצים, כמובן הוא הופיע אתמול במחצית הגמר הגדול של המונדיאל, קוראים לו ג'סטין ביבר, והשיר שלו Beauty and a Beat עשה קאמבק וחזר אלינו לפלייליסט חזק, הנה ג'סטין.

הנוטר, הצמד ההולנדי שכבש את אמסטרדם וגם אותנו וגם את הלב של כל העולם ביחד עם Talk to You שעושים כאן פעולה עם 54 אולטרה הפרויקט המדהים הזה וביחד עם זה אנחנו סוגרים שעה ראשונה של מוזיקה אתם על רדיו חיפה יוצאים להפסקה קצרה נשמע את החדשות של 11 ונחזור עם עוד שעתיים תודה לכם על ההזנה תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין, נסגור ביחד עם אונסקין, סופר מודל, כבר חוזרים אל המוזיקה.

0: מבצעים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
2: מה קורה אראלה? לא מאמין.
1: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
2: היי, מה עשית לי בגוף? איזה כיף.
1: איזה חמוד.
2: איזה כיף, תודה רבה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
10: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
11: מרגישים בבית.
12: עמרי שטיין.

0: חבית 6853.
1: מוקדוב השעה 11, באולפן ישראל היום יוסי פישר עם החדשות. ההסכם בין ישראל ללבנון. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הבהיר בפגישתו עם נשיא לבנון ג'וזף אהון כי ארצות הברית לא תבטיח נסיגה ישראלית עוד לפני שלבנון תוכיח מחויבות לפירוק חיזבאללה מנשקו. כך דווח בכלי תקשורת לבנונים. לדברי המקורות, רוביו הדגיש כי חיזבאללה מהווה איום על ישראל, ארצות הברית ולבנון, וכי השבת ריבונותה של המדינה תלויה ביכולת הצבא הלבנוני לבצע את משימת פירוק הנשק. היועמ"שית נגד התנהלות השר לביטחון לאומי. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה עדכנה היום את בג"ץ כי למרות עבודת הצוות לגיבוש נהלים שיסדירו את יחסי השר איתמר בן גביר עם המשטרה, עדיין קיימים פערים מהותיים כלשונה. מול לשכת השר, הפערים נוגעים לליבת ההגנה על עצמאות המשטרה מפני התערבות פוליטית. בן גביר מהר להגיב לדברים וכתב, גלי, לא רואה אותך ממטר. את תמשיכי לנסות להפיל את שלטון הימין. אנחנו נמשיך לעבוד, ובעזרת השם ננצח. חבר הכנסת ארז מלול משס תוקף הבוקר ברעיון לכל ברמה את יושב ראש ישר גדי אייזנקוט, שכינה את יושב ראש שס אריה דרי דמות שלילית מאוד. עם כל הכבוד לעשייה של אייזנקוט בצבא, אומר מלול, מה שאריה דרי עשה במשך עשרות שנים בפעילות ציבורית למען אזרחי ישראל, אייזנקוט לא יעשה גם אם ניתן לו עוד 30 שנה. שלא יטיף לנו מוסר, כך חבר הכנסת מלול. עכשיו על תחזית מזג האוויר, החמה מאוד השבוע, ובמיוחד לקראת סופו של השבוע.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום חלה דווקא ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ. הלחות גבוהה מאוד באזור החוף. לקראת סוף השבוע, כאמור, סיעי חום חדשים בקיץ הזה.
2: לקוחות כללית מושלם. הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית. כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

I Just Might מחזיר אותנו לשעה השנייה של מוזיקה מתוך שלוש, שבע דקות אחרי 11. ברוכים השבים. אם רק עכשיו הצטרפתם אלינו, אז ברוכים הבאים. אתם על רדיו חיפה 107.5, ואנחנו פתחנו שעה שנייה ליום שני בשבוע, ביחד עם ברונו מרס. נגיד שלום לכם, לגיא בזק, לנופר גאון שלב. אני עומרי שטיין, איתכם עד אחת. אתם, סו בזהירות, בבקשה, בבקשה. הורידו את הרגל מהגז, תיסעו 5 או 10 כמה שפחות. זה באמת יעזור ויציל את כולנו, גם אתכם וגם את הסובבים שלכם לדרך. אז שתהיה לכם האזנה נעימה ונסיעה בטוחה, יוצאים לדרך ביחד עם מגן טריינר. No, no, no. תבלו.

יחד עם המילקשייק. כל אחד רוצה קצת איזה מילקשייק בחיים. משהו מתוק. קליס. לוקחת אותנו 20 דקות אחרי 11. אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עם שיר חדש שיצא לדקלה ומגי הזרזר. הן משתפות פעולה בפעם הראשונה עם שיר חדש שנקרא יופי שבור. וזה גם שיר הנושא מתוך האלבום החדש של דקלה שהולך לצאת בחודש הבא. אז הנה יופי שבור, דקלה ומגי הזרזר.

0: צריך הריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. עומרי שתיים.
3: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
8: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: דבי פרחים, שלום.
10: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
9: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
10: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
9: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
11: דבי פרחים, שלום.
12: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
11: בטח, עמודה.
13: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
14: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
15: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
16: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
17: עכשיו באים
18: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
19: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
20: גם
18: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
20: גם וגם וגם.
21: עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
18: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
21: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

המשאפ המגניב, דואליפה ביחד עם הודיני, טיים אימפלה, קווין פארקר ביחד עם דרקולה, וזה משאפ מעולה שפשוט היינו צריכים אותו מזמן כבר. 11:31 כאן ברדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם One Republic.

שקירה, ביחד עם בורנה בוי, עושים את שיר המונדיאל הרשמי של פיפה. די, די. אתמול הם הופיעו במחצית של הגמר הגדול בין ארגנטינה לספרד. מונדיאל בסימן Believe in Live. פיפה מנסה לאחד את כולם. מונדיאל שהתרחש כולו בארצות הברית בעיקר, קצת בקנדה, קצת במקסיקו, אבל הרוב בארצות הברית. וניסו לאחד את כולם וליצור משהו מיוחד. מאמינים באהבה. יפה. די די, בורנה בוי, שקירה. לוקחים אותנו 43 דקות אחרי 11. אתם על רדיו חיפה, ואנחנו ממשיכים ביחד עם בקי ג'י. בלה צ'או.

Can you feel the beat? אתם מרגישים את הקצב של נינה סקאי ביחד עם ג'אבה? מזיזים לנו את הגוף, מרימים לנו את המצב רוח. Move your body. סוגרים שעה שנייה מתוך שלוש, סוגרים את הבוקר, עוד רגע נפתח את הצהריים ביחד עם החגיגות של יום שני בשבוע. תודה לכם על ההזנה. תודה לגיא בזק שעורך את התוכנית, תודה גם לנופר גאון שלב שנמצאת בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין, מיד נשוב אליכם עם עוד שעה של מוזיקה. נסגור ביחד עם הלהיט הגדול, חביבי מנטנסני. זה ייקח אותנו עד הפרסומות והחדשות. ביי בינתיים, כבר חוזרים.

0: עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שטיין.
1: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: איך זה עזר לי?
5: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
8: כן.
7: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
8: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
7: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
8: ברור.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
11: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
12: מרגישים בבית. עומרי שטיין.

0: דוד 6853.
1: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. היועמ"שית נגד התנהלות השר לביטחון לאומי, גלי בהרב מיארה, התקנה היום את בג"ץ כי למרות עבודת הצוות לגיבוש נהלים שיסדירו את יחסי השר איתמר בן גביר עם המשטרה, עדיין קיימים פערים מהותיים כראשונה מול לשכת השר הנוגעים לליבת ההגנה על עצמאות המשטרה מפני התערבות פוליטית. בן גביר מיהר להגיב לדברים וכתב, גלי, לא רואה אותך ממטר. את תמשיכי לנסות להפיל את שלטון הימין, ואנחנו נמשיך לעבוד, ובעזרת השם, ננצח. מעבדת סמים באמצע הדירה. בית משפט השלום ברחובות גזר היום 13 חודשי מאסר בפועל על מור ביטון, בעלה של היועצת לשעבר של השרה מאי גולן. ביטון הורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירות של גידול, ייצור והכנת סמים מסוכנים, החזקת סמים שלא לצריכה עצמית והחזקת כלים להכנת סם. השופטת קבעה כי מדובר במיזם עברייני מתוכנן ולא במידה חד פעמית, והדגישה כי ההזדמנויות השיקומיות שניתנו לנאשם בעבר לא מנעו ממנו לשוב ולבצע עבירות סמים. צילום חדרו של חשוד בעבירות מין פורסם במטרה לאתר קורבנות. על פי המשטרה, החשוד אלון סוויסה, תושב נשר בן 46, יצר קשר עם קטינות בין היתר דרך קבוצת וואטסאפ שעסקה בסקוושי. במשטרה מעריכים כי נפגעות שלא זיהו את פניו עשויות לזהות את החדר. מעצרו הוארך עד 26 ביולי. עכשיו אל מלחמת רוסיה-אוקראינה. מושל מחוז אודסה באוקראינה מסר כי 28 בני אדם נהרגו בתקיפות רוסיות באזור מאז תחילת חודש יולי. בריאיון לטלוויזיה האוקראינית סיפר המושל כי מאז תחילת יולי מחוז אודסה נמצא תחת הפגזות יומיומיות מתמשכות. מסיימים בתחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, אבל מוסיף להיות חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

כמות העולם לעונה. מה אתה מופתע? בוא לכאן, כנסי לכיס הקטן. בא לי משהו מתוק ואני לא רעבה כי אכלתי הרבה כמוך. איפה תלך? אתה לא בכיוון, אתה בא לי יותר גבוה. כל היום במכון אתה מרים משקולות ועדיין אתה חצי כוח.

0: Bate mufta. Olekan. כנסי לכיסה קטן.
1: נועה קילה, ביחד עם שיר באווירת המונדיאל, חושב שאתה מסי.
0: לא בכיוון, אתה בא לי יותר גבוה.
1: אז נכון, אמנם מסי לא הרים את הגביע. וראיתי פוסט בבוקר, שזה מישהי כתבה שאולי זה היה בדיוק אמור להיגמר ככה. לא עם איזו תמונת ניצחון, כי אולי באמת אלוהים רוצה להזכיר משהו לכולנו, שגם מי שמגיע הכי גבוה בעולם, צריך לפעמים לפגוש את הקרקע. וגם אם מסי הפסיד, הוא עדיין הגדול מכולם, לפי דעתי הוא אחד בדורו.
0: זהו.
1: כן, אז נועה קירל חושב שאתה מסי, ואנחנו פותחים שעה שלישית ואחרונה להיום. שוב שלום, צהריים טובים, 6 דקות אחרי 12, welcome back. שעה שלישית ואחרונה כאן ברדיו חיפה 107.5. אנחנו גם באתר, גם באפליקציה, איתכם כל הזמן, מכל מקום. הורידו את האפליקציה וקחו אותנו איתכם גם אם במקרה יצאתם מאזור הקליטה. אז נגיד שלום לצוות שלנו, גיא בזק, נופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת. אז קדימה, בואו נתקדם ישירות אל המוזיקה, לשם כך התכנסנו. הנה דודו טסה, מתוך האלבום ה-12 שלו, אי, וזה נקרא בית ביפו. שתהיה לכם האזנה נעימה, אחלה צהריים, תבלו.

כל אחד ומה שמוביל אותו בחיים, אחד הולך עם הראש, אחד הולך עם הלב, לפעמים ביחד. ג'ואל קורי, Head and Heart. נראה לי הלב בסוף מנצח. 12 ועוד 16 דקות, אתם על רדיו חיפה. ממשיכים ביחד עם מדונה וסברינה קרפנטר, ששיקו את השיר הזה בקוצ'לה. זה נכנס לאלבום החדש של מדונה, זה נקרא Bring Your Love.

0: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
2: גט קומפי,
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
4: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
12: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין ממוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.

Bad Dreams, Teddy Swims בגרסת הרמק של DJ Yugel. 12 ועוד 26 דקות, אתם על רדיו חיפה ואנחנו ממשיכים עכשיו עם דייוויד גואטה, סיה, אפרו ג'ק, Awake Tonight.

השמיים מלאים בכוכבים, Coldplay, a sky full of stars. והאמת שאוטוטו זה התקופה בשנה שאפשר לנסוע לראות כוכבים נופלים, מטר מטאורים, בדרך כלל בדרום, במדבר, אבל רק צריכים למצוא מקום חשוך מספיק כדי שתוכלו לצפות בגשם של כוכבים נופלים מהשמיים. וזאת אותו התקופה הזו בשנה. A sky full of stars, Coldplay. לוקחים אותנו 32 דקות אחרי 12 בצהריים. חלקו האחרון של התוכנית שלנו להיום. ממשיכים ביחד עם משאפ מגניב במיוחד, Harry Styles, Aperture, ביחד עם U2, שימו אוזן לזה.

Hey, that I made you love me. אריאנה גרנד שונאת את כל המתאהבים, למרות שהיא מזמנת לעצמה את זה. כמו שראות, המעריצה הישראלית של בית בני, זימנה את זה שהיא תעלה איתו להופעה, כמו שאימא של עומר אדם קנתה סמלה עוד לפני שהייתה חתונה, וכבר זימנה לו את ההקלה העתידית שלו. אז אם אתם במניפסטינג, ואם אתם מזמנים לעצמכם דברים טובים, תאמינו בזה, זה יכול לקרות. גם אריאנה גרנדה מאמינה בזה. 12:41, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עכשיו עם סם סמית. How do you sleep?

אל תעצרי את עדן חסון, אופק עדן, כגם בוחבוט, משתפים פעולה, איך שהיא רוקדת. אחד השירים הבולטים שיצאו השנה, מעניין אם זה יהיה שיר השנה במוזיקה הישראלית, כרגע נמצא במקומות הראשונים כבר תקופה מאוד ארוכה, איך שהיא רוקדת, בהפקה של נורי. 12:47 כמעט, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עם עוד שיר ישראלי מצוין, פאר טאסי, אוף מוזר.

טיילור סוויפט, I know it, I know you. שיר מתוך הסרט של דיסני, צעצוע של סיפור 5. אז זה מהלך מאוד מעניין של דיסני, שמחזירים את הסרט המיתולוגי שגדלנו עליו, עם בז שנות אור ווודי הקאבוי. והכי מתאימה לשיר את השיר הזה היא טיילור סוויפט הקאבוית המדהימה, מלכת הקאנטרי, שגם היא גדלה על הסרט הזה, אז זה בעצם סגירת מעגל. מביאה איתה לראות את הסרט, את כל הסוויפטיות. טיילור סוויפט, I know it, I know you. ואנחנו ביחד עם זה סוגרים את התוכנית שלנו ליום שני בשבוע. זהו, עד כאן מוזיקה. תודה לכם על ההזנה. 5 דקות לפני 1, אתם על רדיו חיפה, אני אהיה כאן גם מחר, אותו מקום, אותה שעה, מ-10 עד 1, ברדיו חיפה, עם עוד המון המון מוזיקה טובה. מיד אחרי עין ברדותן, נגיד תודה לצוות שלנו, לגיא בזק, לנופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין, שיהיה לכם אחלה של יום, נסגור ביחד עם מיילי סיירוס, used to be young. יאללה ביי, אחלה יום.

0: עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: שלום.
4: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
3: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת לב שלי התחיל לדפוק.
4: זכית ב-125,000 שקלים.
3: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: איך זה עזר לי?
10: דנסיטי של המורפיקיום, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיום, מרגיש שחזרתי לעצמי.
11: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
12: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302 301.
14: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
15: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה. מרגישים
1: בבית. אחת בצהריים עם ענבר דותן.
2: 105 רדיו חיפה.
16: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
17: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. על רקע ההסלמה בין ארצות הברית לבין איראן והשיגורים למדינות המפרץ ולירדן סמוך לגבול עם אילת, ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס הערב דיון ביטחוני. עוד מסימני ההסלמה במזרח התיכון, מחירי הבנזין בתחנות הדלק בארצות הברית חצו היום שוב את רף 4 דולרים לגלון. זו הפעם הראשונה מאז שירדו מתחת לרף הזה בחודש יוני האחרון, כך לפי מדד המחירים של איגוד הרכב האמריקני. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לפני זמן קצר לדברי הרב דוב לנדאו נגד לוחמי צהל מהציונות הדתית. הוא כינה את תומכי גיוס החרדים בציונות הדתית מסיתים לרצח. נתניהו אומר כי הוא דוחה בתוקף את הדברים המזעזעים. הוא מוסיף, לוחמי צהל דתיים, חילוניים וחרדים עוזבים את ביתם, את עבודתם ואת משפחותיהם ומסכנים את חייהם כדי להגן על מדינת ישראל, על אזרחיה ועל עם ישראל כולו, והם ראויים להערכה מכל חלקי הציבור ובוודאי גם מעולם התורה. מספר חברים במועצה להשכלה גבוהה הודיעו על התפטרותם המיידית, זאת במחאה על אישור החוק העוסק בהפרדה מגדרית בלימודים אקדמיים. במכתבם לנשיא המדינה יצחק הרצוג ולשר החינוך יואב קיש, הם אומרים כי מדובר בהתערבות חסרת תקדים כלשונם בעצמאות המועצה, העלולה לפגוע בחופש האקדמי, בשוויון ובמעמד האקדמיה בישראל. לדבריהם, המהלך עלול להוביל להדרת נשים ולפגיעה באמון הציבור. צילום חדרו של חשוד בעבירות מין פורסם במטרה לאתר קורבנות. על פי המשטרה, החשוד אלון סוויסה, תושב נשר בן 46, יצר קשר עם קטינות בין היתר דרך קבוצת וואטסאפ שעסקה בסקוושי. במשטרה מעריכים כי נפגעות שלא זיהו את פניו עשויות לזהות את החדר. מעצרו הוארך עד 26 ביולי. מסיימים בתחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: היום חלה ירידה קלה במידות החום, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ. הלחות תישאר גבוהה ברצועת החוף.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. בחדר החדשות.
18: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
19: די, שבע שנים?
20: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
18: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: שלום שלום, 4:30 עכשיו אחרי השעה 1, תודה רבה שאתם איתנו במהדורת יום שני. היועצת המשפטית לממשלה גלי ברב מיירה מסרה לשופטי בגץ כי הדיונים שנערכו במטרה למנוע התערבות פוליטית של השר לביטחון לאומי עלו על סרטון, אין מה לעשות. אין התכנות להבנה, לשיח או לעבודה משותפת. לטענת היועמ"שית, השר מתערב באופן ישיר בעבודת המשטרה, בניגוד לצו בית המשפט. בתגובה לדברי היועמ"שית, טענה השר, גלי, לא רואה אותך ממטר. איזה גבר, איזה סגנון, איזה חוכמה, איזו בהירות, ממש כאילו בא לשכפל אותו ולשים אותו בכל משרד וצומת מדיני. זה שבן גביר הוא אדם פופוליסט, את זה כבר הוכיחו רבים וטובים ממני. הוא גם עונה על ההגדרה של פופוליסט על פי המילון, וגם על פי הגדרת העם. הוא מבסוט מזה, כי עם הספר הפך לעם הסטורי, לזה שצריך רק תמונה, או משפט קליט, או איזה סרטון מצחיק. אבל לדברים של השר יש משקל ומשמעות אחרת. כששר אומר ליועמ"שית, לא רואה אותך ממטר, הוא בעצם מאפשר לכל זב חותם לזלזל בכל מי שנושא סמכות. אם אתה לא מבסוט מהטיפול בקופת החולים, תתקף, לא רואה אותך ממטר. אם הנהגת לפניך לא נסעה בדיוק, שיתחלף לירוק, תקף, לא רואה אותך ממטר. המורה, איזה להגיד לילד שלי שהוא הפריע לשידור? תקף אותה! למה מי בכלל? האבסורד הוא שאותה אמירה דבילית של השר תתהפך גם על אלו שאמורים להיות שלו, השוטרים. כי עם כל הכבוד, אנחנו לא רואים את היועמ"שית ממטר, ולא את הרופאים, ולא את המורים, וגם, סורי, אבל גם לא את השוטרים. בשבת קבוצת נערים הלכו לראות סרט. ישבו, הם הפריעו, הם צעקו, הם צחקו, והם גם ישנו סיגריות, כי אתם יודעים, הם לא רואים אף אחד ממטר. הסדרן המסכן ניגש אליהם לעשות את תפקידו, קרי, סדר. בתגובה הנערים תקפו וכיללו והרביצו, ואותו סדרן מסכן הובעל באמבולנס לבית החולים. כי הם לא ראו את הסדרן ממטר, איתמר יקירי. אני רוצה להגיד לך תודה על ההסכמה להמשך הבהמיות שאתה חתום עליה, ואני אומרת שבניגוד לסמלים אחרים, מהם ניסית ולעיתים הצלחת להתחמק, להבריק, להשכיח, הפעם הבושה מרוחה גם לך על הפרצוף. גם אני לא רואה אותך ממטר דרך אגב.
0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: טוב, המונדיאל נגמר, מה שאומר מלחמה. זה נכון, זה לא נכון. ביקשנו את לילך שובל, כתבת צבא וביטחון ישראל היום, לענות על השאלה כל כך מטרידה הזו. אהלן לילך.
2: אהלן, מה נשמע?
1: זה מה שאמרו לנו כל הזמן. את יודעת, תיגמר המונדיאל, מלחמה.
2: שאלת מיליון הדולר, אני לא חושבת שמישהו יודע. כן אפשר להגיד שהפוטנציאל להסלמה בהחלט עלה. אנחנו גם רואים שהאמריקאים תוקפים באיראן כבר 9 ימים ברצף, שזה באמת, אני חושבת מאז שהגעת הארי לא היה רצף כזה של תקיפות. זה מצד אחד. מצד שני, תשימי לב שרוב התקיפות והאימות עכשיו בין איראן לארצות הברית, מתמקד במצרי הורמוז. עכשיו, מה לנו ולמצרי הורמוז? לא הרבה יותר מדי. ככה שלישראל כרגע אין אינטרס להיכנס ללחימה כל עוד, הכותרת שלה זה מצרי הורמוז. אני לא חושבת שישראל צריכה לשלוח אף טייס לאיראן ולסכן את עצמו לטובת שלום מצרי הורמוז, וזה גם מה שמעריכים בדרג המדיני. מה העניין? העניין הוא שלישראל כן יש אינטרסים אחרים באיראן מן הסתם. Mm-hmm. כמובן הגרעין, הטילים, הפרוקסי, הלוואי הפלת המשטר וכולי. בהנחה שהאמריקאים באמת ימאס להם והם יגידו טוב אנחנו הולכים all out, אז יכול מאוד להיות שהם יבקשו מישראל להצטרף לאירוע. אבל נכון לרגע זה לא נראה ככה, נראה שטראמפ עדיין רוצה איכשהו לקדם את המסע ומתן, או לפחות לטפל רק במטרו הורמוז. מצד שני, תמיד יכול להיות גם איזשהו אירוע שאיראן מחליטה בעצמה לראות לעבר מדינת ישראל. כך ששוב, אנחנו במצב מאוד מאוד מאוד רגיש כרגע. אני כן יכולה להגיד לך ולמאזינים שיש תערכות וכוננות מאוד גבוהה, עיקר במערכי ההגנה האווירית, אבל לא רק הישראלית, גם האמריקאית. שנמצאים עדיין בישראל. האמריקאים עדיין לא קיפלו מכאן אפילו משגר אחד שהיה אמור להגן על אזרחי ישראל וגם הגן עליהם. וכמובן גם במרצה התקיפה יש הערפות. אני יכולה להגיד לכם שהתקיפה הישראלית, אם תהיה כזו, תראה אחרת לחלוטין.
1: מה זה אומר?
2: שוב, זאת אומרת שלא נראה את אותן מטרות, ואם תשאלי את חיל האוויר, הם רוצים לעשות משהו אחר לחלוטין, בתנאי שטראמפ יאשר לנו. למשל, ניתן לך רמז, תשתיות לאומיות, משהו שעד עכשיו טראמפ מנע מישראל לתקוף בשאגת האביב ובעם כלבי, וחיל האוויר וצהל אומרים שזה יכול להיות a game changer.
1: תני לי דוגמה לתשתית לאומית.
2: תחנות כוח, תשתיות רכבת.
1: אבל אם אני לא טועה, הדיווחים האמריקאים עצמם מדברים עכשיו על השמדה של תשתיות כוח.
2: מאוד מאוד מינוריות ממוקדות במצרי הורמוז לתשתיות לצרכים צבאיים. זה לא להחזיר את איראן לתקופת האבן. זה לא משהו שגורם...
1: בכלל, לילך, אפשר בכלל להחזיר אותם לתקופת האבן? כי ראינו לחימה מסיבית, את יודעת, ואנחנו לא רואים שזה ממש דגדג להם וחוק, כן? אבל...
2: זה לא שזה לא דגדג להם, זה פגע להם ביכולות, אבל תתלכי לי על הקלישאה, כן? אבל זה מזכיר לי את התוכנית עם אדיר מילר של אני יצאתי בחמש, כן. לא משנה מה אומרים, מה תוקפים, מה זה, הם מבחינתם אנחנו ניצחנו. אנחנו עומדים, אנחנו... שורדים, אז אנחנו ניצחנו. וזה נשאר טרור. זה כמו שחמאס וחיזבאללה, לא משנה מה עושים להם, קודם שורדים, אז הם ניצחו. אותו דבר איראן, הרי זה אותו בית גידול, איראן, חיזבאללה, חמאס וכולי.
1: אז אני רוצה רק להבין, בעצם עכשיו זה דרג מדיני שאומר לצבא, אתם תהיו מוכנים לכל תרחיש, אנחנו נודע לכם מה קורה, והם מצידם עושים את שלהם, שזה, לפי מה שאנחנו מבינים, לחכות לטלפון של טראמפ.
2: כן, נכון, אני יכולה להגיד לך, אגב, שיש תיאום מאוד מאוד הדוק בין סנטקום לבין צהל. הרמטכ"ל ומפקד סנטקום מדברים כמעט מדי יום. כך שאין תקיפה אמריקאית באיראן שלא מתואמת עם ישראל, וישראל לא מעודכנת. ישראל אני יכולה גם להניח מסייעת ומודיעין ודברים אחרים שהיא יכולה לסייע, אבל נכון לרגע זה אני לא רואה שלאף אחד מהצדדים, כולל ישראל, יש אינטרס להכניס את ישראל. האיראנים יודעים שאם מכניסים את ישראל, ישראל זה שחקן בלתי צפוי ועם כוח. האמריקאים אומרים לעצמם, להכניס את ישראל זה מונע מאיתנו גם להקים איזושהי קואליציה ערבית, והם גם כרגע לא רוצים את ישראל. וישראל אמרנו, כרגע כל עוד המלחמה היא מלחמת שלום הורמוז, אין לנו שום אינטרס.
1: את מסכימה איתי, את יודעת, גם כאימא לילדים בחופשה, גם ככתבת צבאית, גם אחרי אוטוטו 3 שנים, שגם הציבור הישראלי, העצבים שלו ממש מתוחים כמעט עד הקצה.
2: אני רואה את זה לפי כמות ההודעות שאני מקבלת מהאנשים, כי בסוף אני מהאנשים שאם קורה משהו, אני מן הסתם יודעת קצת יותר מאחרים. אבל אני יכולה להגיד לך, שנכון לרגע זה, אף אחד באמת לא יודע. בניגוד לפעמים הקודמות, גם שאגת הארי וגם עם תל אבי, שזו הייתה בסוף יוזמה שלנו, נכון לרגע זה, שוב, כל עוד טראמפ לא משנה את הדיסקט, אנחנו לא נערכים ליוזמה שלנו, אבל כמובן שאם ייתנו לנו, אז אנחנו נעדיף לפתוח את זה בהפתעה, וכמו
1: שאמרת, ברור, ברור.
2: בידים אחרים, אבל אני לא רואה את זה קורה כרגע. אלא אם כן... שוב, אני נזכרת מאוד במה שאני
1: אומרת. לא, לא, לא, בסדר גמור, את יודעת, את גם לא, והכל בסדר, אני מאוד אוהבת עמימות צבאית, דרך אגב, אני חסידה מאוד גדולה.
2: אני באמת חושבת שיש תוכניות להכל, יש תוכניות גם להפתעה באיראן, יש תוכניות להרבה מאוד דברים.
1: כן, רק השאלה לי לך...
2: אני מאוד מקווה שאם אנחנו עושים משהו יזום שלנו ולא נגררים לזה, שזה יהיה מהסיבות הנכונות, ועם יכולת אמיתית, להביא לתוצאות אחרות. כי זה... עכשיו לבוא ולתקוף באיראן שוב ושוב ושוב, זה בסדר, אבל צריך לדעת מה האנד גיים.
1: רציתי לקחת אותך...
2: להיות משהו אחר.
1: זה בדיוק הסיבה שרציתי לקחת אותך, אם את יכולה מילה על הרצועה ומילה על הצפון, כי כאילו הצפון כאילו נשכח, כאילו את יודעת, הכל סבבה, כבר לא מדברים, ואז אתמול הייתה צעדה של שנבחרי הציבור, לא יודעת אם הם כבר קנו שם דירות או לא, אבל אני כן יודעת שהילדים שלנו ממשיכים לשבת שם ולשמור.
2: זה גם אני לא מצליחה להבין, הרי ראינו שם שרים מחברי כנסת מהקואליציה. אתם הממשלה, מול מי אתם מפגינים? כלומר, אם יש לכם איזשהו משהו להגיד או לעשות, אתם הממשלה, תשנו, אני לא מצליחה להבין את ההתרסה הזו. ומעבר לזה, אני באמת מכבדת אנשים שקשה להם מה שקרה עם ההתנתקות, ושחושבים שצריך לחזור לרצועת עזה, זה בסדר, מדינה דמוקרטית, תפגינו, אין שום בעיה. מה שמפריע לי, זה הסקת הקשב של חיילי צה"ל, שגם ככה מתוחים עד הקצה, גם ככה צריכים להתמודד עם הטרור הפלסטיני בעזה וביהודה ושומרון, ועם חיזבאללה בצפון. אין כוח אדם עכשיו להתחיל להתמודד עם מאות או אלפי בני אדם שרוצים מהצד הישראלי להיכנס לרצועת עזה. זה להעמיס עוד יתר על המידה על החיילים, שזה באמת אני חושבת שזה מופרך ולא נדרש. ושוב, אני אומרת, אתם רוצים לעשות הפגנה, מדינה דמוקרטית, תעשו את זה באופן שלא מסית את הקשב של חיילי צה"ל.
1: דרך אגב, ראיתי את וייס, דניאלה וייס, נכון? דניאלה וייס קוראים לה, שואלים אותה, ומה יהיה עם הערבים כשנחזור? אז היא אומרת, לא יהיו פה ערבים. נכון.
2: בסדר,
1: גם לא יהיו חיידקים, לא יהיו מחלות ויראליות, גם לא יהיו עכברים ליד מאפיות, הכל בסדר, הכל מעולה.
2: זה איזושהי אמירה פופוליסטית, שוב, זה לא דעה שמותר לאנשים להחזיק אותה, גם מותר לאנשים להחזיק בדעות שחרדים לא צריכים להתגייס, אבל אני לא חושבת שהמדינה, בטח לא הממשלה, צריכה לעודד את זה, כי זה מנוגד נכון לרגע זה לאינטרס הישראלי.
1: בכל זאת, מילה על הצפון, מה מצפה שם? כי את יודעת, הם מלקקים את הפצעים, עכשיו מתחילים בשיקום ארוך מאוד, בפעם מי יודע כמה.
2: תראי, נכון לרגע זה, הפסקת האש נשמרת פחות או יותר, בזמן האחרון יותר מאשר פחות, וטוב שכך. חיזבאללה הוכיח יכולת משמעותית עם רחפני הנפץ, ויש עכשיו איזושהי תחרות למידה בין צהל לבין חיזבאללה, כיוון שחיזבאללה מן הסתם מבין שהרחפנים הללו הם נקודת תורפה של ישראל, והוא ינסה לשכלל אותם ולראות איך הוא מרחיב אותם, ומצד שני ישראל מנסה כרגע למצוא פתרונות לאותם רחפנים שעסקו להיות הנשק החדש. חיזבאללה ממש לא הפך להיות אוהב ישראל, ואני יכולה להגיד לך בוודאות שהם נערכים לאימות הבא שבו יבוא. מה שכן, התקווה הישראלית נעוצה כרגע בממשלת לבנון, וישראל מאוד מאוד מקווה שההסכם הזה שנקטם יתממש. נכון לרגע זה מדובר על שתי נקודות פיילוט כאלה, התחילו להעביר חלק מהשטחים לצבא לבנון, האם זה יצליח? אני אגיד לך את האמת, אני לא אופטימית.
1: כן.
2: כי בנובמבר 24 ניסינו את זה, וזה לא ממש עבד, לצערנו. אבל לתת לזה את הצ'אנס חייבים, מה גם שזה מאוד חשוב ללגיטימציה הבינלאומית של ישראל. נקווה שיצליח. בינתיים יש קצת הפוגה.
1: את יודעת שאתמול סתם אני לוקחת אותך, כי אני יודעת שאת גם כמוני אכפת לך. דיברנו עם יונטוף סמיה, שהוא אמר שעם כל האויבים שלנו מבחוץ, והיכולות הטכנולוגיות והכספיות והכל, זה אדם שידע, קרב או שניים בימיו, אמר שהכי מפחיד אותו הקרב פנימה. הלכתי עם זה הביתה, אני חייבת לומר.
2: לא יכולה שלא להסכים איתו. אני חושבת שאם אנחנו נהיה חזקים ומאוחדים בינינו, אף אחד לא יכול עלינו. אבל כל האימוצים הפנימיים של משתמטים מול משרתים, ומי שתומך במשתמטים מול המשרתים, וכן ביבי, לא ביבי, כפה שאני משתמשת בזה.
1: לא, לא, זה בסדר גמור.
2: זה מה שהורס אותנו מבפנים. כי בסופו של דבר, אם שנייה מסתכלים על רוב העם הזה, כולל מי שתומך בנתניהו ומי שמתנגד לנתניהו, הם אנשים, נשאם בצד את הערבים ואת החרדים, אנשים ציוניים, משרתים, אוהבי ארץ ישראל.
1: רוצים את אותו דבר.
2: כן, וגם אין כל כך הבדל גדול בין ימין לשמאל, אף אחד לא מדבר עכשיו על שתי מדינות לשני עמים, או על שלום, או על ממשל צבאי. אתה יודע, יש כאלה בשוליים שכן, אבל רוב העם לא ככה. אני מאוד מאוד מקווה שנצליח להתעלות מעל זה, כי זו הדרך היחידה שלנו לשרוד, וכמו שאמרת קודם, את אימא לילדים, אני אימא לילדים קטנים. כולנו רוצים להשאיר להם מדינה טובה יותר.
1: אשכרה. לילך שובל, כתבת צבא וביטחון ישראל היום, תודה רבה. ימים טובים שקטים, אמן.
2: אמן.
1: ומכאן לאימא, לילדים צעירים אחרים. זה נראה לי הטייטל הראשון שבו היא הייתה רוצה שיקנו אותה. שלום לחברת הכנסת נעמה לזימי.
3: שלום, ואת צודקת. קודם כל, אימא לילדים שלי.
1: זה, נכון. זה משנה את כל, את כל התמונה. טוב, היום, הפריימריז של מפלגת הדמוקרטים, קראנו נכון. קודם ליד ואני, מה היה איזה 12 ומשהו, שבשעתיים הראשונות כמעט 48% הצביעו.
3: כן, כרגע אנחנו עומדים על קרוב ל-60%, זה נתון מדהים.
1: וואו.
3: אני צריך להגיד, מתוך 112,000 פקודים ופקודות, זה אומר עד כמה הציבור מעוניין ורוצה בהשתתפות דמוקרטית ולהשפיע, וכמה שנים האחרונות עשו את שלהן בהקשר הזה.
1: זה גם אומר, רגע,
3: אבל... אני מכירה דברים כאלה.
1: זה גם אומר, כשכל כך קל להצביע במחשב, אז באמת,
3: נכון.
1: תדעת, כאילו אתה בא מצביע, ואתה לא צריך לשנות את כל היום שלך בגלל, בגלל הדבר הזה.
3: נכון, אני כן אומר שגם בפעמיים האחרונות הייתה הצבעה דיגיטלית, ולא ידענו אחוזים כאלה, זאת אומרת, היו האחוזים הכלליים, היינו מגיעים לאחוזים כאלה.
1: טוב.
3: אז כן כזה, אבל את צודקת שזה יותר קל, כי לא צריך לצאת מהעבודה ולא שום דבר, שנייה ככה בנייד, מצביעים ואפשר להמשיך את היום, וזה בהחלט משמעותי.
1: טוב, את יודעת, אנחנו מכירים אותך כאן מחיפה, ואני חושבת שהרבה מאוד חיפאים שיצביעו היום נעמה לזימי, יעשו את זה גם, כמובן גם בגלל העבודה שלך הפרלמנטרית, כי גם אלה שממש לא סובלים אותך, אין להם אלא לומר שאת עושה עבודה מצוינת, וגם בגלל שאת מכירה, כאילו, את יודעת, קצת יצאת מגבולות, מגבולות ה-0-3, שזה לא קורה הרבה.
3: חיפה היא באמת, היא העיר האהובה עליי. את יודעת את זה. ואני גם חושבת שזאת העיר הכי מיוחדת בארץ, ויש בה גם קהל אקטיביסטי ופעיל פוליטי שאין שני לו. ראינו את זה גם במחאות עכשיו של למען ההפיכה המשטרית, למען הדמוקרטיה ונגד ההפיכה המשטרית, ולמען החזרת החטופים והחטופות. חיפה היוותה מוקד שהוא ממש אחד המוקדים הכי, הכי מדהימים שהיו, ועדיין המשיך עד הבחירות כמובן.
1: את חושבת שזה, שאותן מחאות של מוצאי שבת, אני לא מדברת על חטופים, אבל המחאות של מוצאי שבת לא קצת איבדו את טעמן?
3: תראי, קודם כל בתוך תקופת בחירות, הבחירות זה מה שחשוב. אז בטח שיהיו עוד מחאות כדי להשאיר את הדבר חי ואת מה שקורה, אבל בסוף, עכשיו, הכל צריך לעבור להתארגנות להחליף את הממשלה הזאת. התארגנות פוליטית, לשמור על תואר הבחירות, לדאוג שלא יחבלו בבחירות, לדאוג שיבואו כמה שיותר להצביע.
1: זה מפחיד אותך, נעמה?
3: בטח, אני לא חושבת שהם יבחלו בשום דבר. ממשלה שבשבוע האחרון שלה, בתוך תקופה של מלחמה, מעבירה שחרור לעריקים, עליונות למשתמטים, וערכת המילואים הסדירים בלי בושה, לא המילואים, סליחה, שירות הסדיר בלי בושה, זאת ממשלה שלא תבחל בכלום. תקשיבי לי, כלום. ואני אומרת את זה, ולכן זה מה שחשוב כרגע, לצד החשיבות של המחאה כמשהו שנשמר עליו, אבל בתקופת בחירות, להסתער, לנצח.
1: מה למדת על עצמך בקדנציה האחרונה?
3: תשמעי, אני יכולה להגיד שהרבה מידת התמימות שהייתה לי עבדה כשראיתי את מה שראיתי בכנסת הזאת. כן? יש לנו טבו שיש לנו תמיד בראש, שבזמן מלחמה לא עושים השתמטות, או שכשמקום הופגז צריך לשקם אותו ולא לדאוג לגנוב כסף או לשדוד כסף לחברים, ושאם חוטפים את האחים והאחיות שלנו מהמיטות שלהם, ברור שמחזירים אותם. זה דברים שנראים לי כמו בסיס.
1: כאילו לא רגילים, הגיונים.
3: כן, לא קשור לשמאל ימין, זה לא שלי, וזה לא שלה, זה של כולנו. צריך עוד ברור, כאילו אם קרה טבח הכי גדול מאז קום המדינה, ברור שוועדת חקירה ממלכתית. ראיתי ששום דבר עבור האנשים האלה לא ברור. הכל ניתן להחריב, כל טבו. כל דבר, לצעוק על משפחות שקולות, להעיף משפחות חטופים, להפעיל אלימות על משפחות שקולות ומשפחות חטופים. אני הייתי איתם, ראיתי את האלימות שהופעלה על הקפה. דברים שאת יודעת, לפני, לדעתי, 5 שנים, לא את ולא אני, מדמיינות שיכול לקרות. כן? וזה, באמת, זה הכי קשה שיש. גם לראות הלומי קרב ומילואים דקים ובאים מתחננים שיגייסו. מתחננים שיורידו להם מהנטל, והם עושים שחרור לעריקים. אז התפקחתי מזה, ההבנה שיש אנשים שאי אפשר להגיד, יש שני צדדים, או צריך להכיל. כן. יש אנשים בפוליטיקה שלא צריך להכיל, שהם סיימו את דרכם הפוליטית, שלא מגיע להם את העם הזה. שלא מגיע להם את הציבור הישראלי המדהים הזה, שהקריב כל כך הרבה, הם פשוט לא ראויים לו.
1: תגידי, אבל אני שואלת אותך, כי את מספיק תעני בכנות, גם אם השלטון התחלף. הרי בסופו של דבר, את יודעת, את מכירה את התוכנית הזו, מדברת על כל שכבת הפקידות. הרבה פעמים גם שרים, חברי כנסת, את יודעת, יש חוקים, יש דברים. תוקעים את זה הרבה פעמים אותם אנשים בפקידות הבחירה והפחות. את חושבת שזה משהו גם שם משתנה?
3: אני לא יודעת לומר לך את זה, אני חושבת שיש מקומות שכן. למשל, אני רואה המאבק שהתחלתי עוד מהכנסת הקודמת למען חינוך ליבה גם לחרדים והכנסת זרם החינוך הממלכתי חרדי, היום הוא כבר קונצנזוס, אז בכנסת הקודמת שמשת השינוי האוצר לא הסכים והלכו על רפורמת בלז שהכנסת הזאת ביטלה בשנייה. זה משהו גם מתפקח שם, שפעמים צריך להשקיע כדי לצאת ממקום רע. אי אפשר להסתכל תמיד עם החור בגרוש, זה לא מאפשר לנו לצמוח. אז יש מקומות שכן, אבל יש מקומות שלא, ואנחנו נצטרך גם לעמוד על זה. זאת אומרת, תראי, בסוף, לא שחיתות, לא בקריטריונים מעוותים, לא בתבחינים לחברים שלנו. מתוך אינטרס לאומי, אני מאמינה שאנחנו צריכים להתעקש להעביר דברים.
1: וצריך שאלה, זה בדיוק העניין. כי ביום שחרת
3: לשקם את הצפון, את הדרום, והרבה דברים לעשות.
1: זהו,
3: אז
1: זה.
3: אני לא בטוחה, אני לא בטוחה שהכל יוכל לעבור קל. אני חושבת, לא בטוחה שכולם אישרו קו. אבל אני חושבת שאנחנו צריכים לאשר קו. אנחנו צריכים להגיד, עד כאן, יש דברים שחייבים לקרות, כל עוד זה לא נעשה עבור שררה, עבור כוח כסף כבוד ועבור קומבינות, זה צריך לקרות.
1: בדיוק, אני לא, יש לי איזה קורס עכשיו של מוסר בפוליטיקה וסתם. היה פעם שעשית משהו שהוא לא מוסרי לדעתך, אבל הוא הרבה יותר טוב, שישרת הרבה יותר אנשים?
3: אני תמיד משתדלת לעמוד במה שצריך, אני גם חושבת שדברים חוזרים כבומרנג, אני צריך להיזהר עם זה.
1: לא, אבל לדוגמה, נעמה, את יודעת, אנשים שעכשיו כותבים, או כל הזמן אמרו כן, לנעמה לזימי מותר לחסום כביש בהפגנה.
3: בטח, אני הייתי עושה בשביל משפחות החטופים הרבה יותר. מה שהם היו רוצות הייתי עושה. זה לא להפך, המוסר הוא לעמוד איתן איפה שהן רוצות, לא להפקיר להירצח את האחים שלנו. מי שחושב שלא מוצרי לעמוד עם המשפחות גם בכביש ולתת ל-40 חטופים וחטופות להירצח בשבי, זה עומד בהלימה, זה משהו במוסר שלא התקלקל.
1: לא.
3: אני אומרת, הייתי עושה מה שאין רוצה.
1: אני מדברת על הפרעה לסדר, לא, אני מדברת על הפרעה לסדר ציבורי.
3: הפרעתי עם המשפחות החטופים לסדר הציבורי, בוודאי. הדבר הכי מופרע שהם היו במנהרות החמאס מעונים, זה הדבר הכי מופרע. המעט שיכולנו לעשות זה להיות איתן להפריע לסדר הציבורי, ואני אומרת לך, מה שהמשפחות היו רוצות עוד, הייתי עושה איתן.
1: טוב, היום בפריימריז לפי כל...
3: מתוך המוסר.
1: לא, בסדר, את יודעת, שאלתי. היום כולם אומרים שאת תהיה במקום הראשון, בסדר, בואי נדע.
3: כן, צריך להצביע בשביל זה ולא לוותר עליי ברשימה.
1: עשינו, התלקנו נר, יום שני, את יודעת, אנחנו הכל, דרך אגב, זה גם אחד הדברים שנורא מעצבנים את הרבה אנשים, שאין כאילו את הגדשדור הרגיל, כאילו את לא באת מאיזה שכונת פאר, מרוקאית, השכונות, כאילו, אז מאוד מאוד קשה לאכול אותך. אז היום את במקום הראשון, בסדר, אין בעיה, ואז יש בחירות. כמה מנדטים לדעתך אתם מקבלים, ואני רוצה לדעת, כי הרבה אנשים לא יבחרו בדמוקרטים בגלל ערבים, ואז אם אתם יכולים ללכת.
3: בגלל שיש לנו ייצוג ערבי?
1: לא, לא, לא, בגלל האמירות של ראש המפלגה.
3: לשבת עם רע"מ?
1: נעמה, את יודעת, לדעתי, לצערי, השיח כל כך רדוד, אבל זו האמת.
3: תראה, אני יודעת, ואני לא מצטקת על מה הימין, איזה קמפיין הימין עושה עלינו, אני יודעת שבתוך המחנה הדמוקרטי-ליברלי 74% מעוניינים בשותפות עם רע"מ. שזה הרבה יותר ממי שמצביע לנו בתוך המחנה. הרבה הרבה יותר ממי שמצביע לנו. עכשיו, אני אעשה הכל כדי שנביא את ה-15 מנדטים, כי הדמוקרטים חזקים בממשלה הבאה זה ביצור הדמוקרטיה. אנחנו לא פה רק כדי להחליף את נתניהו, אנחנו פה כדי להחליף את הדרך שלו, כדי לשמור על ישראל הדמוקרטית, לבצר את ישראל הדמוקרטית ולהתחיל פה שינוי עומק. אז מבחינתי, אני ממחר עושה הכל כדי שהדמוקרטים יהיו המפלגה הכי גדולה שאפשר להיות, כדי שנוכל לבנות מחדש.
1: מה כשתיבחרי, אני רואה הרבה סרטונים שלך, שאת אומרת, אני רוצה להיות שרת החינוך הבאה.
3: נכון.
1: את מכירה את ה... גם, כמו שאמרנו, אמא לשני ילדים, גם אישך אבי מורה, את מכירה את המערכת, נניח, ואת נכנסת למשרד החינוך?
3: אבי מורה, אני בת של מנהל בית ספר, את יודעת, חמותי סייד וגיסתי גננת. אני ממש מכירה את זה מכל כיוון של אנשים שעובדים במערכת.
1: או, אנשים האמיתיים, את מתכוונת.
3: האמיתיים, כן, אגב, לא רק האמיתיים, זה אנשים גם שבסוף אנחנו נוטשים את המערכת מרוב שהכל קשה. וזה מה שמדאיג אותי. מדאיגה אותי נטישת אנשי ונשות המקצוע, את מערכת החינוך. זאת מציאות שאי אפשר יותר לתתה. וכן, מדאיג אותי גם היעדר החינוך הדמוקרטי-ליברלי לנוער ולילדים בישראל. ומדאיג אותי כל מה שקורה. אני רואה מה קיש עשה, ואת יודעת, אמרתי לעצמי, זה התפקיד שבאופן הכי מובהק מגלם גם את שוויון הזדמנויות לכל ילד לילדה, וגם את שיקום הדמוקרטיה. כי הדמוקרטיה לא תשוקם רק בחוק יסוד חקיקה
1: ובחוק הנאשם.
3: היא תשוקם כשנכנס לדמוקרטיה ליברלית, לאזרחות משתתפת, לקשירות אזרחית, לחשיבה ביקורתית.
1: אז מה את עושה? זה מילים גבוהות, מה את עושה?
3: מה אנחנו עושים? קודם כל אני אומרת, אני מבחינתי הקמת הרשות לחינוך דמוקרטי, לצד הפסקת תקצוב לחינוך ללא ליבה,

0: מטר, אז גם אני לא רואה את השוטר שאתה מייצג ממטר, והנוער שמרביץ לסדרן, גם הוא לא רואה אותו ממטר, ומן הסתם...
1: לא, אני אגיד לך יותר מן, אני אגיד לך משהו קשה, והנער שרצח את אימן עוזל כזה, כל לברכה, אומר שהוא לא מאמין בבית המשפט בחקירה. מאיפה הוא למד את זה? לא מאמין בשופטים. מאיפה הוא למד את זה? תגידי, מי מדבר את השיח הזה? זה שיח של הממשלה.
0: תשמעי.
1: זה מה שקורה.
0: שבהצלחה, וכשאת בקמפיין פה, אז תעברי דרכנו.
1: יאללה,
0: ואנחנו צריכים אנשים שמכירים את חיפה ולא לוקחים את קריית גת, קריית מוצקין וקריית חיים כמקשה אחת, כי הם פשוט לא מבינים מה זה אומר, או שאומרים יש טילים בצפון וצפון, נכון. זה קריית שמונה וחיפה בו זמנית. כאילו באמת הגיע הזמן שינוי, שיהיה לך נכון. בהצלחה, עשית דרך, תקשיבי.
1: תודה יקרה שלי, תודה.
0: עשית חתיכה דרך, היה שווה. בהצלחה. חברת הכנסת נעמה לזימי ממפלגת הדמוקרטים, אז היום כאמור הפריימריז, ריספקט, אנחנו עכשיו פרסמות, ומיד אחר כך נגיע לפריימריז כן או לא של מפלגת הליכוד.
2: רדיו חיפה,
3: עכשיו ברדיו חיפה,
4: אחת בצהריים עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים יגאל ורזגו עם יגאל גולדשטיין ורז גולן.
5: גט קונפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קונפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. שום הרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: דבי פרחים, שלום.
11: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
10: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
11: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
10: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
12: דבי פרחים, שלום.
13: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
12: בטח, עמודה.
14: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת, ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
15: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
16: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
17: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
18: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
19: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
20: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.

0: שלום רוני רימון, יועץ תקשורת.
1: שלום רב, ענבר.
0: מוציא ממשברים.
1: לפעמים גם מכניס, תלוי את מי משלם, את יודעת.
0: מי משלם יותר, אז כמה אתה רוצה בשביל להוציא אותנו מהברוך? זרוק מספר.
1: בשבילך אני אעשה את מה שנקרא OTH, את יודעת מה זה OTH?
0: On the house, כמובן.
1: On the house, בדיוק.
0: תגיד, אפרופו On the house, אתה יכול להסביר לנו מה קורה בפריימריז בליכוד? מצד אחד, נתניהו מוציא הודעות, שאתה יודע, שהוא שומר על חיים כץ, השטח שלו, בעיקר הצעירים, בוער, מבחינת אנחנו לא מקשיבים, ואנחנו נעשה את הכל כדי שזה לא יקרה. מרד בליכוד?
1: לא, אני, תראי, אני מציע לא להתרשם מראשי הרקע. אני חושב שבסוף נתניהו יקבל את מבוקשו, וגם חברי הכנסת של הליכוד יקבלו את מבוקשם. כלומר, הוא יקבל 7-8 שריונים, יהיו פריימריז, כל אחד יסתפק בנתח שלו באירוע הזה, כל השאר לפי דתי זה רעשי רקע שיסתדרו.
0: אבל רוני, גם זה שאנשים מעזים לעשות רעשי רקע בפומבי ולא מאחורי הקלעים, זה גם איזשהו סוג של משהו אחר במפלגת הליכוד.
1: תקשיבי, הזיזו להם את הגבינה בקטע שבו משך כל קיומו של הליכוד, או מתקופה מסוימת ואילך בעשרות השנים האחרונות, היו פריימריז, וככה נקבעה הרשימה, ובא נתניהו ואמר, רגע, אני רוצה שריונים מסוימים. אגב, בוא ניקח את זה בפרופורציה, לליכוד יש היום 32 חברי כנסת, הוא מבקש נניח עד 8 שריונים, זה 25%, עדיין 75% ייקבעו על ידי המתפקדים. אבל... נראה לי הרבה יותר, דרך אגב, זה הרבה יותר מאשר כל מפלגה אחרת במדינת ישראל, כולל דרך אגב הדמוקרטים, אם עושים את השוואה הזאת שיש להם היום את הפריימריז, כן, וכל הכבוד להם.
0: נכון.
1: ועדיין ליושב ראש ביאיר גולן יש שתי אפשרויות לטייב את הרשימה. אחת, הוא יכול לעשות 2 שריונים מתוך 10 מקומות ראשונים. 2, יש לו אפשרות לשנות את המיקומים של 2 אנשים אחרי שכבר נבחרו וכל אחד היה במקומו.
0: אבל יאיר גולן בא ואומר, אני מציג בפניכם היום, אתם תבחרו, אבל אני מציג בפניכם היום את הנבחרת, נבחרת על, נבחרת שכל אחד יותר טוב מהשני, שכל אחת יותר מובחרה מהאחרת. נתניהו מציג איזושהי רשימה שאומר, בואו, לא יצא לנו הפעם, בואו ננסה לשנות.
1: תראי, אני חושב שאדם שנתקל באיזושהי סיטואציה שמעיבה במידה מסוימת על הרשימה, אם את מנהלת של איזשהו אירוע ויש איזושהי בעיה, ואם את לא מטפלת בה, אז את נחשבת בתפקידך. לרשימה, לחלק מחברי הכנסת של הליכוד, הם לא מקובלים על חלקים של הליכוד שעברו בסקרים לפחות לרשימות אחרות. אני מדבר על אנשים שהם ימניים, אנשי ליכוד, שהלכו לתאתם יותר ממלכתיים ויותר ליברליים, וחלק מההתנהלות של חלק מחברי הכנסת של הליכוד הייתה אחד הגורמים שגרמה להם להתרחק. ראש הממשלה מזהה את זה, מנהל טוב כשהוא רואה איזושהי סיטואציה, צריך לטפל. זה כמו משחק כדורגל, אפרופו הגמר, כמו שאתה רואה ששחקנים מסוימים לא מתפקדים ומסכנים את הניצחון של הקבוצה.
0: או משחקים טוב מדי.
1: אז לא, אני לא חושב שזה האירוע. בסיטואציה הזאת, אני חושב שזה דבר נכון. אני גם חושב, דרך אגב, שרוב חברי הליכוד מקבלים את זה, כל עוד זה נשאר באיזושהי פרופורציה, זה לא בצורה מופרזת.
0: כמה מנדטים לדעתך הליכוד יקבל?
1: הליכוד מה?
0: יקבל. שקט,
1: אני אומר. עכשיו שאני נביא, יש עוד 3 חודשים, דברי איתי שבוע לפני הבחירות.
0: שבוע לפני? אבל אפשר לדבר גם לפני, לשבוע לפני, נכון?
1: ברור, במהלך הדרך, אבל ניחוש וניבוי, זה 3 חודשים ו10 לפני הבחירות, או שבוע לפני הבחירות, וואלה, זה יותר מדי.
0: כן?
1: סיכון גדול מדי. מבחינתי.
0: מי אתה חושב, אז אתה יודע מה, אני אשאל את זה אחרת, מי לדעתך תהיה הפתעת הבחירות?
1: אייזנקוט.
0: אבל אייזנקוט זה לא הפתעה.
1: אם הוא יקבל 30 מנדטים, זאת תהיה הפתעה.
0: אני אומרת אני חושבת שהפתעת הבחירות תהיה כמות המנדטים שיקבל ליברמן.
1: תראו, היום בכנסת הוא 6 מנדטים, היום בסקרים הוא 10 מנדטים, זה כבר גידול משמעותי. אני לא שולל את מה שאת אומרת, אני גם חושב שהוא אדם מאוד מאוד ראוי, עם הכי הרבה ניסיון בפוליטיקה הישראלית, נכון. אני לא חושב שהשאיפה שלו העניינית, השאיפה שלו העניינית, להיות ראש ממשלה, למעט מספר המנדטים, היא לא מופרכת. זאת אומרת, אם היו בחירות רק לראש הממשלה, והיו, אני חושב שבהחלט יש לו טיעונים טובים, למה במחנה שלו, הוא צריך להיות, לקחת אותו בחשבון.
0: גם מתוך המחנה שלו, זה מה שאני אומרת להרבה מאוד אנשים, היום להיכנס, לנהל, להיות ראש ממשלה, או לנהל משרד ממשלתי, זה בזבוז של הרבה מאוד זמן, שאין לנו את הזמן הזה, כדי להבין את המערכת.
1: אני אגיד לך, אני רוצה ללכת צעד אחד אפילו קדימה ממך, ולהגיד ש... היו לנו כמה ראשי ממשלה שהקדנציה השנייה שלהם הייתה הרבה יותר טובה מהקדנציה הראשונה, אבל אני לא מכיר סיטואציה שבה מישהו הגיע ישר לקדנציה השנייה.
0: נכון.
1: ובהחלט, אני חושב, אונם ליברמן לא היה ראש ממשלה, אבל הוא היה שר ביטחון, שר אוצר, שר חוץ, חבר בקבינטים. אני חושב שבפירוש עניינית, אני חושב שיש לו סיבה, זה לא מופרך כשהוא בא ואומר, אני הכי מתאים, זה לא מופרך, אני לא אומר שהוא היחיד, אבל זה לא איזושהי טענה מופרכת שאומרים, מה אתה מבלבל את המוחתה עם השר המנדטים שלך, אוקיי? עניינית, אני חושב שיש לו, הוא אדם ראוי, ובהחלט צריך ברמה עניינית לשקול את זה.
0: תגיד רוני, עוד שאלה קטנה, אתה יודע שפה ברדיו עובדים כל מיני גילאים, אז החבר'ה הצעירים שעובדים פה אומרים, שהם הולכים לשים פתק לבן, שזה די דהים אותי.
1: תראי, קודם כל אני שמח לשמוע שהצעירים אומרים שהם הולכים להצביע, כי בדרך כלל, להערכתי, וזה דבר שצריך לבדוק אותו, ואני אומר לך כרגע את הערכה שלי, אחוז ההצבעה בקרב הצעירים נמוך יותר מאשר בקרב האנשים הבוגרים. אז עצם העובדה שהם הולכים להצביע, לא חשוב למה, כולל פתק לבן, זה כבר איזושהי בשורה משמחת. אני מעריך שחלק גדול מאלה שאומרים לך היום, אנחנו נשים פתק לבן, כשיתקרבו הבחירות, או שהם לא יצביעו, או שהם יחליפו את הפתק הלבן בפתק עם אותיות.
0: טוב, כמו שאמרת, יש עוד זמן, 99 ימים מהיום, אבל מסופר רוני רימון, יועץ תקשורת וניהול משברים, תודה, תודה, תודה, שהמשך יום נעים ושקט.
1: בשמחה.
0: יאללה, תודה רבה. פרסומות בבקשה.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה.
3: אחת בצהריים עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים יגאל ורזגו עם יגאל גולדשטיין ורז גולן.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: דבי פרחים, שלום.
10: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
9: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
10: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
9: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
11: דבי פרחים, שלום.
12: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
11: בטח, עמודה.
13: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
16: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.

0: אותם. 12 שנים אחרי שנפל בצוק איתן, אחרי 400 שבועות רצופים, בהם הגיעו חברי מסדר אדר לחץ השחור מדי 68 חודשים אחרי שחזר הביתה, נערכה אתמול בבית העלמין הצבאי בכפר סבא, אזכרה, נסרן משנה אדר גולדין, זכרונו לברכה, ואנחנו עם יונת כהן, חברה במסדר אדר, היונת.
1: אהלן.
0: היית אתמול בכפר סבא?
1: כן, הייתי בבית העלמין, יחד עם עוד מאות מופלאים במדינה.
0: כן, אז נכון, הדיסוננס הזה, תמיד זה מטורף בין ה... אלה שנניח את נוסעת לשם ברכבת ודוחפים אותך בכניסה, לבין השקט המופתי ששומרים במקומות מסוימים.
1: כן, לגמרי. בין המרדף, אצלי זה היה אתמול המרדף למצוא חנייה שם באזור, לבין כן להיכנס ממש כל דממה דקה, זה ממש נראה לי במקרים כאלה מתאים.
0: הסתכלת על, על, על, על האנשים, אני מניחה שאת רבים מהם את מכירה, הם חברים במסדר אדר. קודם כל, בואי נתחיל מזה שמסדר אדר, אני זוכרת שבימי שישי, מזמן, לפני שנים, היית מגיעה לכאן, לרדיו, לתת לנו, את יודעת, עד עכשיו יש את, את התמונות ואת הצמידים, אז היה, נכון? וכל ה... התמונות שלהם היו כאן בזירה חופשית מדי שישי, כאילו, עד השבעה באוקטובר שלצערי כבר לא היה מקום, לקוח הרבה תמונות, אבל איך זה, איך נכנסת כאילו למסדר אדר?
1: אני תמיד שואלים אותי ואני מנסה לשחזר, אני לא מצליחה להגיד מה הייתה הנקודה, אבל פנה מישהו דרך קבוצות וואטסאפ, ראיתי שאת חברה של ההוא ושל הזה, אני עומד בצומת יגור, בקריאה, יש חיילים חטופים בעזה, עם שלטים, שמשפחת גולדין עשתה ככה, ממש על הדרך.
0: כן.
1: הגעתי ל... עמדנו אולי עשרה בצומת יגור, והתחלנו לקבל סיסמאות נקרא לזה, אבל דרכים שמשפחת גולדין קרא עוד אז, אי אז ב-2017-2018, כן. ביקשה, המסר הראשון שלה היה זה הומניטרי, תמורת הומניטרי.
0: וכולם היו איתכם, נכון?
1: בהתחלה לא ממש הבינו, אבל תראה, צופים.
0: לא, אבל לא היה, אבל לא היה, נניח, את יודעת, דיברנו קודם עם נעמה לזימי, שהשתתפה, שאלתי אותה, שהיא חסמה את הכבישים למשפחות, למשפחות החטופים, ואמרה, הייתי עושה איזשהו, אבל נניח, משפחות החטופים, חטפו לא מעט, אתם לא חטפתם. משהו כן השתנה בישראל בשנים האלה.
1: אני חושבת שהייתה פחות הבנה, גם מהצד של ההזדהות וגם מהצד של הלחטוף, מה שנקרא. כי אמרו, דווקא הביקורת במרכאות הייתה, אתם נחמדים מדי, זה עוד היה לפני השביעים, כן? מי חלם?
0: כן.
1: אתם נחמדים מדי ואתם שקטים, אז מה, אז אתם עומדים כל יום שישי בחץ שחור או באיזה צומת, איך זה ישפיע על קבלת ההחלטות? אז הייתה תמיכה. תמיכה, מה שנקרא, מרחוק של כל הכבוד על מה שאתם עושים, ואנחנו תומכים בכם. השביעי באוקטובר באמת נתן את הפוש הזה, וכן, אני חושבת שלא היה ספציפית על משפחות גולדין ושאול, אני לא מכירה, לא היה את מה שנקרא לחטוף על המעשים שלהם, אלא אמרו, וואי, כמה צדקתם, ואם היינו מקשיבים לכם לפני זה, אולי היינו יכולים לחסוך משהו.
0: וואו, תקשיבי, זה ממש ישראל ה... זה לא אחרת, כי בסופו של דבר כולם רוצים את אותו הדבר, אני מאמינה, באמת, למעט קבוצות כאלה ואחרות, אני מאמינה שכולנו רוצים את אותו הדבר. אנחנו רוצים כבוד למשפחות, אנחנו רוצים שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום, אנחנו רוצים להתפרנס בכבוד, אנחנו רוצים לצאת לעבודה ולחזור בלי שאת אף מטורף יחתוך אותנו, אנחנו רוצים שאנשים שבחרנו בהם או לא בחרנו בהם ידברו כמו בני אדם ולא כמו ארסים מהשכונה הכי לא טובה. אנחנו רוצים שהשכונה הכי לא טובה תהפוך לטובה, נכון?
1: לגמרי, אנחנו כולם רוצים אותו דבר, או מרבית כמו שאמרת, אבל הוויכוח הוא על הדרך, ולצערי במקום להתווכח על הדרך, אז זה הפך להיות פרסונלי. זה אגב, אם אנחנו באמת נחזור לחברי מסדר אדר, זה מה שאפיין את חברי המסדר. כולנו היינו באותה דרך, והערכים שהלכנו אחריהם שלא משאירים חיילים בשדה הקרב.
0: כן.
1: אם היית שואלת כל אחד מאיתנו על הדעה הפוליטית שלו, יכולנו להתווכח שעות, כי היו אנשי עוטף וקיבוצים, וגם הקיבוץ הדתי, ואנשים מירושלים ודתיים וחילונים, היה מכל המגוון, אבל בגלל שלכולנו הייתה דרך אחת, אז יכולנו ללכת בה ביחד במסע הארוך הזה, והוא היה ארוך.
0: כן, ארוך מאוד. ארוך מאוד ומייגע ומתסכל ומייאש, אבל בסופו של דבר באמת, את יודעת... שהמשפחה עלתה אתמול לקבר, אני בטוחה שעבור כולנו נסגר איזשהו מעגל, אבל שלהם יש מקום לשבת ואת יודעת, לדבר ולפקוט. ואני מאוד מאוד מודה לך, יונת כהן, חברה במסדר הדר, ואני מאוד מודה גם על כל השנים, את יודעת שדאגת שפה ברדיו הזה יגידו את זה, ושנזכור ושנדבר, וגם כל מי שחבר או חברה במסדר הדר. ואני מאחלת לנו, את יודעת, ימים טובים.
1: אמן.
0: מגיע לנו.
1: שנדע להתגבר על המחלוקות.
0: כן, שנבין שהמחלוקות...
1: בעיקר לקראת, אנחנו הולכים לקראת תשעה באב, שעל זה נחרב הבית, אז אני מקווה שנצליח לעלות לגודל השעה הזאת.
0: זה תלוי רק בנו.
1: נכון, לגמרי.
0: יונת כהן, דש בבית,
1: תודה רבה.
0: ותודה רבה לך על הכל.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: לליאת ובר, תודה לגיא, תודה לתום שחר, תודה להילה.
1: שחם.
0: שחם? תום שחם קוראים לו? 15 שנה אני עובדת איתו, לא יודעת איך קוראים לו? בושה. רק על זה אני... איך להתנצל בפניו? סליחה. ביי.

0: קטן, ובשתיים בצהריים, יגאל ורסגו, עם יגאל גולדשטיין ורס גולן.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: שים שירים שאת אוהבת.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
4: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך.
5: יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
0: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
6: צבן Love Every Day. לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: איך זה עזר לי?
8: דנסיטי של המורפיקיום, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. המורפיקיום, מרגיש שחזרתי לעצמי.
9: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חיגו עכשיו כוכבית 5561.

0: אחת גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
1: שלום רב, ושעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. על רקע ההסלמה במזרח התיכון, ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס הערב דיון ביטחוני. כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן דיווחה אתמול כי במערכת הביטחון מקיימים הערכות מצב על בסיס יומי, מתוך חשש ממשי שההסלמה תכלול גם את ישראל כבר במהלך השבוע. ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כץ והרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הבהירו בימים האחרונים כי ישראל נמצאת במוכנות גבוהה לחידוש המלחמה אם תידרש לכך. בדגל התורה תוקפים את ראש הממשלה נתניהו. לאחר הגינוי שהוציא ראש הממשלה לדברי מנהיג הציבור הליטאי הרב דוב לנדו, שאמר כי אנשי הציונות הדתית שמתגייסים לצה"ל הם מסיתים לרצח, בדגל התורה מסרו, דברי גדולי התורה הם קודש הקודשים של עם ישראל. מי שאינו חי את עולם התורה ואינו מבין את עומק דבריהם, מוטב שלא ימהר לפרשם ובוודאי שלא לתוקפם, כך נכתב בהודעת המפלגה. ידיעה שמסר כתב היום יעקב הרשקוביץ. כתב אישום מוגש נגד קצין משטרה באגף התנועה בגין 15 מקרים בהם ביצע עבירות כלפי נשים הכוללות הטרדה מינית וסחיטה באיומים. על פי כתב האישום, אותו קצין יצר חשבונות פיקטיביים ברשתות החברתיות תוך שימוש בשמות ובתמונות של נשים אחרות. כמו כן, הוא איים להפיץ תכנים אינטימיים של נשים שהתכתב עימן וניצל במשך שנים את תפקידו וגישתו למאגרי מידע משטרתיים כדי לדלות עליהן פרטים אישיים. ידיעה שמסר כתב היום מישל מחול. לקראת חילופי שלטון בבריטניה, ראש הממשלה קיר סטארמר יצא לפני זמן קצר בפעם האחרונה מדאונינג 10 אל ארמון בקינגהאם, שם יגיש את התפטרותו הרשמית למלך צ'ארלס. עם הפרטים כתבת היום עדי נירמן.
2: טרם יציאתו מדאונינג 10 אמר סטארמר, אני בטוח שבריטניה חזקה והוגנת יותר ממה שהייתה לפני שנתיים. לאחר שסטארמר יגיש את התפטרותו, יגיע לארמון אנדי ברנהם, יקבל את תפקיד ראש הממשלה ויישא הצהרה ראשונה בכניסה לדאונינג 10. משימתו הראשונה בתפקיד היא לכתוב את תווי המוצא האחרון המסורתיים למפקדי הצוללות הגרעיניות של בריטניה. ברנהם צפוי להפוך לראש ממשלת בריטניה השביעי, תוך עשור בלבד.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, אך מוסיף להיות חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ומאזינות, מי שלא נרדם אתמול בגמר, מי שהצליח עם קי סמים או בעזרת מכשירים אחרים להישאר ער, הגמר המונדיאל המשעמם ביותר בהיסטוריה, ומונדיאל כל כך יפה הגיע לסיומו עם גמר כל כך נוראי
1: עצוב
0: ועם האנטישמים האלה כזוכים. ברכות לספרד אגב. אקו רזגו,
1: מה העניינים איגל?
0: איך אתה עם הגמר הזה?
1: וואי, איזה משחק, איזה, זה נקרא בזבוז הקצאה, בזבוז הקצאה של גמר, אני קורא לזה.
0: אתה יודע, יש לי חברים שטסים ומשחקים וכולם כזה, הבאתי כרטיסים לגמר ואיזה, בונה, בוא איתנו, מה אפשר להביא, $11,000, מה יש לך, תקנה, שווה. אנשים שילמו סכומים, ארגזים, יש פה הרבה מאוד ילדים שלא יקבלו ירושה בגלל המשחק הזה, וזה מה שהם ראו האנשים האלה.
1: עצוב, עצוב מאוד, תאמין שהיה משחק מבאס.
0: גם ההופעה במחצית הייתה רעה.
1: תשמע, הסתכלתי על זה, אמרתי, איך אחרי זה אתה חוזר לזהב הבן שר את ההמנון בגמר גביע טוטו?
0: מה זה, אתה יודע, איפה לשים את מלך הקסטות, איזה קרינג' היה רונלדו עם הטרנינג הזה.
1: הוא היה נראה בשוק שם, ורונלדיניו היה מבסוט.
0: אמן, גם אחי, בוא, אתה קצת עם קרס, תפתח את הריצ'ראץ'.
1: אל תחשוף את כל הטריקים.
0: לא, מי כמוני. טוב, מכבי חיפה, עמרי גלאזר ינחת בימה הקרובה בישראל, יעבור בדיקות רפואיות ויחתום באופן רשמי בשורות הירוקים. ירמקוב יעשה את ה... לא דרך ההפוכה, אבל ימרי לאוקראינה, יחתום במטליסט חרקוב. מכבי חיפה השאירה לעצמה 15% ממחירה עתידית. שלא במפתיע, פדראו יחתך 100 ירוקים, ובמקומו יגיע בלם נוסף. אנחנו נדבר בהרחבה על ענייני מכבי חיפה, אבל קודם כל נעשה כבוד לאחד השדרים הטובים בארץ, נדב יעקבי. צהריים טובים, מה שלומך?
2: אהלן, מה העניינים חבר'ה?
1: אהלן, נדב.
0: נדב, תגיד לי, אתה הצלחת להישאר עד הסוף אתמול?
2: מה זאת אומרת? מה מונדיאל? מה זאת אומרת?
0: לא, אבל נדב, בוא, כבר ראינו גמרים טובים יותר.
2: הגמר לפני 4-6.5 שנים היה יותר טוב, אני מסכים.
0: כן, קצת.
2: אבל, תשמע, אין מה לעשות. היו פה שתי נבחרות, אחת שהגיעה לנצח, והשנייה שפשוט לא הגיעה.
0: בוא נגיד ככה, גם ספרד, שוב, אני לא עכשיו נכנס לנעליים של פרשן, אבל גם ספרד עשו גמר טוב, מדברים על זה שהייתה נפרדת אחת בגמר. עשתה גמר טקטי, היא לא הגיעה להמון מצבים, בוא נגיד שמרטינז לא הגיעה לו ציון 10 על אתמול. נדב, אתה מסכים איתי?
2: לא.
0: אוקיי, טוב, טוב שפה.
2: 11 הצלות, הכי הרבה בהיסטוריה של שוער בגמר.
0: כן, אבל זה קרה אחרי השער שהיא כבשה.
2: מה אתה רוצה? ספרד רצו לנצח, ניסו, הבקיעו שער, היו יותר טובים פי 100. אני לא מצליח להבין אותם, מה רציתם, שהם יפתחו רגליים?
0: לא, רצינו שיהיה פה משחק קצת יותר פתוח, בסוף זה גמר, אתה מבין?
2: אבל זה תלוי בארגנטינה, ארגנטינה לא הגיעה, מה אמרתי בהתחלה?
0: כן, אבל אנחנו רוצים לראות...
2: ארגנטינה לא הגיעה.
0: אתה רוצה לראות את הנבחרת הכי טובה בעולם, שיהיה בה איזשהו ברק, שיהיה, אתה יודע...
1: אבל זה מה שאפיין אותה גם לאורך הטורניר, הם לא היו עכשיו אירוע עכשיו...
2: אתה רוצה שהם ישחקו כמו אנגליה?
0: אני רוצה שהם ישחקו כמו צרפת, ושצרפת
2: ישחקו. אבל הם לא, הם ישחקים כמו ספרד.
1: בגלל זה הם מצליחים.
2: אני לא מבין, אתה רוצה שהם יפסידו? זה השיטה שלהם, ככה מנצחים. זכותם המלאה, אתה יכול לאהוב את זה ויכול לא לאהוב את זה. הבעיה הייתה ארגנטינה, לא ספרד. זו ככה אני רואה את זה.
0: מונדיאל אחרון של מסי?
2: קשה לי להאמין שבגיל 43 הוא משחק, אבל תשמע, דבר מאוד מוזר, אנחנו חוץ מקלוני המאמן, אחרי המשחק לא שמענו אף שחקן ארגנטינאי, אף אחד לא דיבר. שוב, יכול להיות עכשיו הם ישנים, אבל הם יקומו ואני לא יודע מתי, ובטוח שידברו, אבל לא שמענו, לא היו תגובות, כאילו, מה קורה הלאה, ממשיכים, לא ממשיכים, זה דברים שבסוף כל משחק, לא משנה באיזה רמות, גמרים גם בארץ או בליגת אלופות, יש תגובות, ופה במקרה הזה אני, כנראה לקחו את זה מאוד מאוד קשה, אני מתאר לעצמי, אבל לא ברור. אני לא מעריך שאנחנו נראה את מסי עוד 4 שנים, זה נראה לי מוגזם, בגיל 43, אבל אצלו אפשר לדעת, שמה, המונדיאל הזה שהוא נתן פה היה מדהים, חוץ מהגמר כמובן.
0: זה המונדיאל הכי טוב שלו, אם אני פחת מספרים, לא?
2: כן, כן, יותר טוב אפילו מהמונדיאל הקודם.
0: תורף.
2: הוא זכה. אני חושב שהוא גם נתן פה באמת תצוגות, חוץ מהגמר, באמת. הגמר זה סיפור מוזר אפילו, הייתי אומר, אבל נשים את זה בצד. אבל עד לגמר, אני חושב שהוא אמור להיזכר לשחקן הטורניר. בסופו של דבר הוא לא זכה, אבל אם היו שואלים אותי, הייתי נותן לשני השחקנים, גם לרודרי וגם למסי, את הפרס, אם אפשר לחלק
0: אותו. אני חושב ש... שוב, קשה לו לתת לשחקן מהקבוצה, מהנבחרת הזוכה, אבל בוא, אני לא חושב שמספרד מישהו שם התעלה מעל כולם, גם אני חושב שהייתי רודרי, הולך על...
2: בוודאי שרודרי. בלי רודרי זה לא ספרד, רודרי זה הלב, זה המוח, הוא מנווט, הוא עושה הכל, תראית את
0: מי. כן, אבל בסוף...
1: סגר שם איזה.
0: אבל בסוף, מרינו, הוא היה סופר סאב שלהם, שאלה אותם, ושוב, למין גם בטורניר...
2: לא מספיק טוב.
0: לא מספיק טוב, זה בלשון המתה, משחקן ברמתו.
2: לא, יחסית למה שציפית ממנו, עוד פעם, אתה יודע.
0: אני ציפיתי שהוא ייקח את ספרד על הגב. דרך אגב, זה לא מפתיע אותי שספרד זכתה, אנשים מדברים על ספרד, כאילו אף אחד לא ספר אותה. אני רוצה להזכיר שבסוכניות האימורים, ספרד הייתה פייבוריטית, לפני צרפת.
2: נכון.
0: זה לא שפתאום הייתה פה איזו הפתעה גמורה. יש פה שחקנים מברצלונה, שלט של ברצלונה, ליגה ספרדית, ליגה מאוד מאוד חזקה, רודרי, אחד הקשרים, לא הקשר הכי טוב בעולם, זה לא איזושהי הפתעה. הפתעה זה רק אונאי סימון, שספג הקשר אחד בטורניר הזה.
2: נכון. שוב, זה לא בגלל שהוא כזה מדהים, אלא בגלל שיש משחק הגנה מדהים, שלא, נבחרות היחידות לא מגיעות למצבים. תחשוב, נגד צרפת, שאמרו עליה הנבחרת הכי טובה, עד לדקה 90, אף ביטה לשער. נגד ארגנטינה אתמול, עד דקה 120, אף ביטה לשער.
1: זה לא נתפס.
2: זה מדהים. זה מדהים.
1: זה הזיה.
2: אני עומד מול הדבר הזה, ואני מוריד את הכובע. זה, אוקיי, אני מבין שאנשים רוצים לראות הרבה גולים. אז היה, את המשחק על המקום השלישי, 6-4. אבל זה היה משחק מרתיע.
1: אתמול הסתכלנו באפליקציה על הסטטיסטיקה בדקה 90, ואתה רואה 0, 0, 0. נראה כאילו זה דקה 5.
2: אז לכן אני אומר, אני חוזר להתחלה. הבעיה אתמול של הגמר, אני מסכים שהיה מאוד, הכי חצדדי בהיסטוריה, הבעיה לא הייתה ספרד. ספרד באה, עשתה את מה ש... וכולנו ידענו מה היא תעשה. ההפתעה שלי מארגנטינה, אני לא הצלחתי להבין איך זה יכול להיות. שנבחרת שעשתה את מה שעשתה לפני זה נגד אנגליה, ו... באמת,
0: אבל היה לזה רמזים מטרימים, המשחק נגד קייפ ורדה ומצרים, והיא לא התעלתה.
2: היא לא התעלתה, אבל אתה ראית שזה נבחרת שבסוף מצליחה למצוא את המצבים ומצליחה להגיע. ואתמול, שמע, מסי, סליחה, כן? אתמול, מסי לא במשחק.
0: לא, מה זה לא? לא במשחק, לא נגע בכדור, זה היה נראה כאילו, איזה דקות הייתי, חיפשתי אותו.
1: הוא ירד ל-16 כדי לגעת קצת בכדור.
2: עכשיו, אני אגיד לכם יותר מזה. הרי, ברור לכם שכל אחד ואחד משחקני נבחרת ארגנטינה עלה אתמול עם הסכין בין השיניים במטרה לעשות הכל כדי לזכות בתואר ולקחת את הגביע השני. אף אחד לא זלזל במילימטר, נתנו 200%. אבל כלום לא עבד, כלום לא עבד. עכשיו, אני לא יודע את מי להאשים, אני מהאחרון שיאשים. זה מאמן, זה שחקנים, זה עייפות, זה יריבה שהם לא מצליחים להתמודד איתה, אני לא יודע מה זה, אבל מול ארגנטינה הייתה אכזבה ענקית.
1: גם סקלוני הוא כאילו ניסה, הוא ניסה, כל הזמן הוא עושה חילופים, הוא שינה לאורך כל המשחק, הוא באמת הם ניסו, אבל פשוט לא עבד, כלום לא עבד.
0: לא יודע, אני חושב שהעניין הזה של הקישור הפרורי הזה ולהסתמך על מסי, בסוף הוא שילם על זה, שוב, הגיע לגמר, אני חשבתי שהם לא הגיעו לגמר.
2: נכון, נכון.
0: כן, אדם?
2: אני מסכים איתך, יגאל, אני חושב שבאמת אם אתה מסתכל על מה דיברו לפני ואיך זה נגמר, עזוב את היכולת בתוצאה. להגיע לגמר בטורניר כזה, זה הישג. בסוף יש את הטעם הרע של איך שזה נראה, ושני כרטיסים אדומים, ומכות, וכל מיני והתנהגות.
0: תגיד לי, המכות האלה, המומה שהייתה שם בסיום, יהיו שם הרחקות, פיפה תתערב,
1: פרדס ברוחק.
0: יקבל נוקאוט לאיזה חצי שנה.
2: לפי דעתי, פרדס גם ככה סיים את חלקו בנבחרת, אז ממה הרחיקו אותו בדיוק? בסדר, אז כרטיס אדום, בסדר, אז לא ישחקו כמה משחקי מוקדמות למונדיאל הבא, שהם במלא עלו לרצחק, עם הערכים. בין היתר. אז זה בדיחה. אבל זה לא העניין. זה עצם, אתה הפסדת משחק, בסדר, לא הייתם מספיק טובים, אין מה לעשות. קבלו את זה, כמו גברים. היה שם עוד דבר שאני לא יודע כמה דיבור על זה. בזמן שנבחרת ספרד, אולי לקבל את המדל ואת הגביע, שחקנים ארגנטינאים לא עומדים שם בכלל.
0: זה הכעיס אותי. זה הכעיס אותי, כי אנחנו אומרים כל הזמן, תראו, אפשר להפסיד, וילדים, בני נוער, תלמדו מזה, ההצלחה נבנית גם מהכישלון.
1: אז במעמד הכי גדול.
0: במעמד הכי גדול, הם עושים, מתנהגים כמו ילדים.
2: בדיוק, אני אומר, אין בעיה, האוהדים שלכם שם, אתם רוצים ללכת אליהם, סבבה, תעמדו, תכבדו את הספרדים, שתי דקות, שלוש דקות, ואחרי זה תלכו לאוהדים. הרי אתם לא נוסעים, המטוס לא מחכה. היה קצת מביך כל העניין הזה, אבל בסדר, כשמפסידים זה קשה לפעמים, ואני גם מבין אנשים שגם המכות האלה שהיו קצת, זה גם כן, זה תסכול, באמת, אפשר להבין את זה, לא לקבל, אבל אני יכול להבין.
0: אז יחסית היה, לא רוצה להגיד בגבול הטעם הטוב, אבל זה לא היה, ראינו כבר קטטות נוראיות מאלה. נדב, בוא נלך קצת על הפן האישי, איך אתה הרגשת במסע, רגע השיא שלך, מה חוויה מאוד מאוד שתיקח איתך לשנים קדימה?
2: קודם כל, אני הייתי בחוף המערבי, שידרתי את כל המשחקים שהיו באצטדיון בלוס אנג'לס, שהוא אצטדיון מטורף. זה אצטדיון הכי יקר בעולם, עד שלא הגעתי אליו, לא הבנתי עד כמה הוא מטורף. אצטדיון שנבנה ביותר $5 מיליארד. יש שם, תלוי מלמעלה, מסך וידאו שבגודל של מגרש כדורסל, ששוקל 1,000 טון, אני לא מגזים את זה, כתוב, תיכנסו לוויקיפדיה, זה כתוב, אני לא המצאתי את זה.
0: לא, אנחנו מזמינים לך נדב, גם אנחנו לא יכולים לבדוק תוך כדי.
2: זה כאורים, מה 1,000 טון? מה פתאום? כן, 1,000 טון, תראו, בוא נגיד את האמת, לא היו שם המשחקים הכי גדולים של המונדיאל, לא נפל בחלקי הפעם, נפל בחלקי בפעם הקודמת, אבל שידרתי פעמיים את ספרד, ושני המשחקים של איראן שהיה נורא מוזר כל הקטע הזה לשדר את נבחרת איראן בסיטואציה הנוכחית עם אוהדים ששורקים בוז מטורף בהמנון כי הם נגד המדינה.
1: פגשת אנשי תקשורת איראנים? יצא לך לדבר?
2: לא היו.
0: רגע נדב, עם מי עשית סלפי?
2: אני לא עושה סלפי.
1: בן אדם, זה מקצוען.
0: נדב מקצוען.
1: דקל קיינן.
0: דקל קיינן זה לא פחות חשוב, מה זה? מראש הנקרא, לא? מאיפה הוא?
1: מראש הנקרא, כן.
2: דקל מדהים, ועבדנו ביחד, וגם עם בירם קיאל, ועם דקל, הוא גר שם הרי, וגם נחשפתי המון לדברים שאני לא כל כך הייתי מודע להם ממש עד הסוף, זה כל הנושא. באמת, כן. מה זה ספורט אמריקאי, ואיך אמריקאים צורכים ספורט, ואיך הם מסתכלים על זה? זה שואו, הם לא מסתכלים על זה כאל. אין אולטרס, אין את כל הדברים האלה, אין אוהדים שרופים, זה לא, הם באים בשביל השואו, לקנות מזכרות, לאכול, והמסילה המחצית השנייה, כל היציא המרכזי ריק. איפה כולם? הם מאחורה, אוכלים, שותים, לא מברים של מקום. לא.
1: הצגה.
0: אין סיום למונדיאל הזה, נדב?
2: היו כל מיני דברים שפגעו, כמו למשל התערבות של דונלד טראמפ, שמתערב בכרטיסים אדומים. מה זה הדברים האלה? או המחצית כמו של 27 דקות, ממש באמת בדיחה.
0: צריך להתחיל לעשות את זה בארץ, עכשיו נגיד בסמי אופר, עולה שריף, הילד הדרוזי באמצע, עושה אופר.
2: 10 דקות אין לי בעיה, אבל לא 27, הלו.
0: גם ככה הגמר כזה משעמם וארוך.
2: מה זה?
0: גם ככה הגמר משעמם וארוך, עוד עשו אותו...
2: כן, העריכו אותו עוד יותר.
0: בוודאי.
2: אז מה היה נותן לו ציון של 7.5? היו מונדיאלים יותר טובים, היו פחות טובים, גמרים בוודאי שהיו יותר טובים, אמרתי, הגמר לפני... אני אומר לעצמי, שוב, באמת, זה הכל עניין של גורל. הייתי לפני 3.5 שנים, שידרתי את הגמר של צרפת ארגנטינה, שלפי דעתי ודעת רבים אחרים, לא רק שלי, זה הגמר הכי גדול בהיסטוריה, אז אני פחות יש לי את זה ברגע.
0: זה הגמר הכי גדול בהיסטוריה שלי לפחות, שאני ראיתי גמר עם 98, זה המשחק הכי גדול שהיה.
2: גם אנשים שהם היסטוריונים ומכירים הכל מ-1930 מסכימים איתך, אבל זה לא משנה, כאילו, שוב, מה שהיה היה ומה שיהיה יהיה. היו פה משחקים אדירים, היו פה גולים, היו הפתעות, היו סיפורים. אבל אם אני מסתכל על הכל ומחבר את כל הגורמים ביחד, כולל מה שאמרתי לכם קודם, הדברים הפחות טובים והיותר שליליים, על 7.5. אני חושב שזה היה סך הכל חוויה מדהימה.
0: מכובד. מכובד, מכובד 7.5. אתה רוצה לתת את ההרכב שלך של המונדיאל?
2: יאללה, בכיף. אז ככה, אתמול בחרו את אונאי סימון, אני לא הייתי בוחר אותו, לא בגלל שהוא יושר אותו, ופשוט לא הייתה לו עבודה. כאילו, הוא כמעט לא צריך לעבוד, אז על מה ייתנו לו? אני אתן לבוזיניה, השוער בן 40 של קבל דשא. מדהים, מדהים, מדהים, באמת. הגנה כולה ספרד, פאוקו ברסי, הבלם של ברצלונה בן 19, מטורף. לפורט לידו, הוא קוראה משמאל, ו... לא, אחרי השם שלו, המגן הימני מטוטנהאם.
0: פדרו פורו.
2: פורו, נכון. קישור, רודרי, בלינגהאם, מייקל אוליסטה, והתקפה, מסי, ארלין גולנד, וכמובן קיליאן אמבפה מלך.
0: אז שמע, זה כמעט הרכב שלנו. הרכב שלנו זה הרכב שאני ורזגו ישבנו עליו שעות, זה אונאי סימון, אבל הלכנו על חכימי, קוברסי, אופמקאנו, קוקוריה, רודרי, בלינגה, מסי, אוליסה, אמבפה ואורזאבל.
2: לא, זה די דומה.
0: די דומה. נדב, המון המון המון תודה רבה לך שהיית איתנו, ושנראה גמרים טובים יותר.
2: מזכיר איתך.
0: פרסומות וחוזרים.
3: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה.
3: יגאל ורזגו עם יגאל גולדשטיין ורז גולן.
4: ובשלוש, מגאביקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
6: הערב ומחר בערוץ 13 פאוור קאפל, המשימה שחושפת את הפרצוף האמיתי של כולם וההדחה שיצאה לגמרי משליטה. לא תאמינו איזה זוג ילך הביתה. פאוור קאפל, הערב ומחר בערוץ 13.
7: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: צבן Love Every Day, לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
11: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: 720
13: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: רזגו, דיברנו עם נדב יעקובי.
1: איזה מקצוען,
0: מה איזה מקצוען? אתה גם מבסוט שכאילו אני אומרתי מילה, ואז אומר, אני לא מסכים איתך,
1: וכאילו... כן, זה לא עכשיו...
0: אתה לא אוהב שכאילו מישהו, וואו, יגאל, כל הכבוד, אני ממש מסכים איתך.
1: כן, אומר, אני לא מסכים איתך, יגאל, ואתה
0: כזה... אבל זה טוב!
1: זה הכי כיף.
0: ברור!
1: זה הכי כיף.
0: אתה כל הזמן מסכים איתי.
1: אני רק מעניין, כי אני גם מחזיק לך את הכיס, כמו בכלא.
0: תן לי שם של... תן לי את השחקן המצטיין מבחינתך במונדיאל.
1: השחקן המצטיין מבחינתי במונדיאל.
0: כן.
1: אליו ורלה. שחקן של מכבי תל אביב. שחקן מצטיין.
0: שחקן מצטיין.
1: לא אגיד לך, רודרי, אני חושב שאני אלך על אוליסה. למרות שהוא לא פגע במאניטיים, אבל המשחקים שהוא נתן.
0: אם הכובש שני גולים, הייתי אומר לך, וואלה. אבל לא יודע, עצם עובדה שהוא לא כבש כל המונדיאל, שבעה בישולים. בלינגהאם מצטיין, אור מאיר? איזה בלינגהאם? תגיד לי, יש לך מושג? איפה ההצטיינות שלו באה לידי ביטוי?
1: ב-6-4, אחי, משחק על ה-3-4.
0: טוב, יצטרף אלינו לאולפן, כמו רוח שערה, עורך שלנו, בוסקילה רון.
1: רון בוסקילה.
0: מה קורה?
2: בסדר, יש לנו על הקו את אושרי נחום, הזוכה במלך המונדיאל.
0: ראידה.
2: גם כפיר בן שושן.
0: מה, ניצח את חגית?
2: כן, מבעלי אינוקים. אהלן חברים, מה שלומכם?
3: היי, מה הולך? מה המצב?
2: בסדר, אנחנו רוצים לבשר לאושרי שהוא זכה. אז כפיר, מפה זה שלך.
3: היי אושרי, מה קורה? בסדר גמור, ברוך השם, מה נשמע? בסדר גמור, אושרי, מאיפה אתה? אתה מחיפה?
4: לא, אני מנתניה, את האמת.
3: מנתניה. וואלה מגניב, שומעים רדיו חיפה גם בנתניה.
0: שומעים אותנו בכל הארץ.
1: בכל מקום, מה זאת אומרת?
3: לא, ברור.
0: אושרי, אתה יכול עכשיו להגיע מקורקינט, עם הקורקינט, מנתניה לחיפה.
1: כביש החוף.
3: מדהים, אתה יודע שבנו את הילד מנתניה עד תל אביב עכשיו, שלוקחת יותר עד אשדוד. אתה יכול לנסוע מנתניה עד אשדוד היום. אבל זה לא קשור. רצינו לבשר לך שזכית בקורקינט, דובאי, חדש, 2026, מאינוקים.
1: שיעלה.
3: בשיתוף פעולה עם רדיו חיפה. אתה מוזמן להגיע אלינו, או לסניף בחיפה, או לסניף ברמת גן, לאסוף אותו. קיבלת את הכלי הכי מדהים בעולם.
2: מברוק, אושרי.
0: מדהים, איזה כלי.
2: אושרי, רגע, מי הייתה הזוכה שלך במלך שערים?
4: אני שמתי ספרד זוכה, והם בפה מלך השערים.
0: וואו.
2: בינגו, כל הכבוד.
0: שי, מפלצת.
4: שמתי את הבינגו.
0: רגע, ומה זה אומר דובאי קולקשן? זה מגיע עם... פיסטוק שוקולד.
3: אז ככה, זה דובאי קולקשן, הדגם החדש שלנו של אינוקים, אנחנו החלטנו להילחם בכל מכת הגנבות בישראל, והחלטנו לצרף GPS עם אפליקציה בטלפון על מנת שלקוחות שקונים את הקורקינט יכולים לאתר אותו בזמן אמת, יכולים לדעת איפה הוא נמצא. בנוסף הוספנו כמה מערכות בטיחות. מערכת הבטיחות הראשונה זה כרטיס NFC ועוד הזקה, על מנת ממש שאנשים יהיו בטוחים להשאיר את הקורקינט שלהם, לקשור אותו לשעה אם הם רוצים לשתות קפה או להגיע לאוניברסיטה.
1: טסלה.
3: זה הסיפור.
2: מעולה. אז אושרי, ברכות על השחייה, וכפיר, תודה רבה לך.
3: מעריכים את זה, אופרי, תתחדש.
1: סע בזהירות.
3: לקוח VIP של רדיו חיפה, אנחנו רושמים אותך, תגיע אלינו.
4: תודה רבה, תודה.
2: תודה לכם.
1: תודה.
2: אז רק נזכיר שיש לנו גם מקום שני, יוסי מיזלר זוכה ב-1,000 שקלים לרכישה ברשת רוסמן מרקט, ומקום שלישי, אילי תמסיס זוכה ב-500 שקלים לרכישה ברשת רוסמן מרקט. ברכות לזוכים.
0: וואו, איזה פרסים, איזה כיף.
1: שפו, אני לא פגעתי משחק אחד. גם לא השתתפתי בהתערבות, אבל אתה יודע שהחבר שאל אותי מה לשים.
0: שמע, תחשוב איזה כיף, פתאום אתה קם בבוקר, הם בפה מלך שערים, ספרד זוכה, ויש לך קורקינט חדש.
1: איזה כיף.
0: וואו.
1: איזה כיף.
0: אתה יודע, היה לי פעם קורקינט של רייזור כזה, זוכר?
1: אבל שהאולד סקולים שעושים עם הרגל.
0: כן, עושים עם הרגל, לא, איזה בעג. אני נשנתון 90, תגיד לי. אני כמו אורי אוזן. נשנתון 90, יש לנו היה אז קורקינט חשמלי, ממונה, NFC, לא עלו את הדברים האלה. בוא נדבר קצת מונדיאל, ואיתנו עוד מלכת המונדיאל, שגם הלכה על ספרד כזוכה. אירי סנטמן, צהריים טובים.
5: צהריים נפלאים, מה נשמע?
0: את לא זכית בקורקינט, אבל זכית בהרבה כבוד.
5: מה? כנראה שאין פטנט אחר חוץ מלכת ברגל. אז נמתין
0: לשעבר. איריס, פגעת 4 מ-4, הלכת על ספרד, זוכה. קיליאן אמבפה, מלך שערים. הנבחרת המפתיעה, נורווגיה. הנבחרת המאכזבת, הולנד. איריס, באמת. ודווקא את בתור אדומת שערי צריכה ללכת על הולנד כזוכה.
5: זה כל העניין, אני הלכתי עם הראש, לא עם הלב, אז כל הארבעה לא היו שם. כל ארבעת הקבוצות לא היו שם, אבל אתה יודע, אין מה לעשות. בסוף זה הולנד אהובתי הנצחית. תחזב אותי כנראה עוד הרבה שנים. היא לא נראית כמו נבחרת שנמצאת בלופ. בספרד, אף אחד לא יכול עליה. אני חושבת שעוד הרבה שנים ייקח, אתה יודע, להיכנס להבנות המשחק שיש לספרד היום.
0: אבל בואי, כי אני באמת מעניין אותי שוב, אמבפה בסדר, הוא היה לדעתי פייבוריט של רוב האנשים, כוכב, מפרד גדולה, הרבה אנשים הלכו עם אמבפה. יותר מרשים אותי העניין הזה של גם ספרד, גם הולנד כמאכזבת ונורווגיה כמפתיעה, ובכלל סיכום המונדיאל שלך.
5: תראה, קודם כל לגבי
0: נורווגיה,
5: אני חושב שאין ספק שנורווגיה הגיעה לרמות הגבוהות ביותר, וראינו זה במוקדמות, ביחוד שהם היו אצלנו פה את השלבים, את ההתפתחות, את המשמעת הטקטית של הנבחרת הזאת, ולכן ציפיתי שהם יהיו בעצם יפתיעו במונדיאל הזה. הולנד, אתה יודע, זה קשה לדבר עליהם אפילו ברמה הזאת, הם לא נמצאים בכלל בלופ. כשמדברים עליהם בפה, אז כשמדברים על נבחרת צרפת, אז באמת נבחרת מאוד מאוד איכותית, ואני חושבת שזה השחקן הגדול בעולם היום. היכולות שלו, יכולת הסיומת, יכולת אתלטית, יכולת, בוא נגיד ככה, הווירטואוזית שלו היא ברמה הכי גבוהה היום בעולם. וכשמדברים על נבחרת ספרד, אז מדברים על נבחרת בסוף, נבחרת לוקחת מונדיאל, לא קבוצה, ואתה יודע, אתה מסתכל על ארגנטינה, כולנו רצינו שארגנטינה ייקחו את המונדיאל הזה, וכולנו הסתכלנו על מסי, אבל ראינו כמה קשה לוקח לנבחרת הזאת להשיג את התוצאות. מסי, אם הוא לא מגיע למשחק, אז אתה לא פוגש את הנבחרת הזאת בכלל מהפילה לשלבים המאוחרים. וכשאתה מסתכל על נבחרת ספרד, אז נכון, זה לא נבחרת לספרד של הכוכבים שהיו בעבר, אבל זו נבחרת עם הבנת משחק מטורפת. כשאתה מדבר על רודרי ועל פורו, קוריאה, שני המגנים שעולים ומשחקים גבוה, זה הכדורגל הכי עכשווי שיש. אז אתה רואה את ימל שכל העיניים היו עליו, אבל בעצם, אתה יודע, זה כוכב שמשך את השחקנים אליו, אבל בסוף שאתה מסתכל על אולמו, למשל, קשר מספר 10, שהוא קצת נעלם מעיני כולם לפני המונדיאל הזה. אבל השחקן הזה, יש לו הבנת משחק ויכול לשחק בנגיעה, כמו שלא ראיתי הרבה הרבה שנים בכדורגל.
0: מה, כל הוא עושה קיר מטורף, המסירות האלה של שהוא פתאום נעמד, רואים על ה-16, רואים בתוך הרחבה, ונותן את הקטנות האלה, ימין, השמאלה, יש לו מטורף, מטורף, מטורף.
5: מדהים. אז לא נבחר שתורם מההגנה עד התקפה, שחקנים התקפיים, כולם שחקנים התקפיים, ומה שמדהים, כולם שחקנים הגנתיים. רודרי לקח את מצטיין הטורניר, מצטיין המונדיאל, ולא בכדי. הקישור של נבחרת ספרד זה קישור נושך, קישור אגרסיבי. אתה יודע, כל פעם שדיברו על ברצלונה, שהם מנסים לחלץ את הכדור 6 שניות אחרי שהם איבדו אותו, זה הגיע לנבחרת ספרד. וזה אחד הדברים המדהימים לראות בנבחרת הזאת. היא לא הייתה נוצצת בגמר, הגמר הזה היה מאוד מאוד קשה לצפייה, נקרא לזה. אבל נבחרת ספרד ללא ספק מגיע לה לקחת את המונדיאל, נבחרת מיוחדת במינה, ואני לא רואה נבחרת שתדביק את הפער הזה, אולי נבחרת צרפת, שנבחרת צרפת לדעתי יש בעיה מנטלית מאוד מאוד גדולה כל השנים, אגב גם בנשים וגם בגברים, ולכן לדעתי קשה להם יהיה אתה יודע, ברמת
1: איריס,
5: להגיע לפיינל.
1: מילה על דלה פואנטה,

0: מאוד אינטנסיבי ומאוד מאוד, איך נקרא לזה, מדויק. וכנראה שהוא מסוגל, אתה יודע, בספרינטים, פחות בריצה למרחקים ארוכים, פחות לקבוצה שרצה כל השנה וצריך לעשות את זה, זה אומנות נעמי נבחרת, ולכן אני חושבת שהוא עושה את זה, אם הוכיח את זה את עצמו בנבחרות הצעירות יותר, ומגיע לפיק פה, אז יש פה ענקי.
1: אז את חושבת שאם עכשיו מאמן כמו דה לה פואנטה עכשיו יעבור לאמן קבוצה גדולה, לאו דווקא זה, זה אומר שהוא יצליח, זה, זה, לא. זה אומנות אחרת.
0: אני מסכימה איתך, זה משהו אחר לגמרי, זה דברים אחרים, זה צרכים אחרים, זה יכולות אחרות, ולכן זה בסדר, אתה יודע, יש התמחות שונה, זה כמו שמנתח ראש, לא יכול לנתח...
2: לא, אבל יש מאמנים שעשו קריירה, חוסי דינק ודיקת ווקט ומאמנים כאלה, שהם מאמנים נבחרות, שהם נעים בין נבחרות, באפריקה ובאסיה ובאירופה.
0: לדעתי זה נכון, לדעתי זה מאוד מאוד נכון, כי זה דברים שונים לגמרי, צרכים שונים, יכולות שונות לגמרי, חיבור שונה, צוותים שאתה צריך, הכל באינסטנט, הכל 10 ימים, אתה צריך ב10 ימים להקים נבחרת, להכניס את כל הטקטיקה בפנים, הכל מאוד מאוד אינטנסיבי, מאוד אישי, יש אגו בתוך נבחרת.
1: אז אם נחבר את זה לארץ, יש לנו את אופיר חיים, מאמן שכבר שנים נותן בראש בגילאים הצעירים, כנראה שאולי יש לו משהו שכן עובד בנבחרת, למה שלא נקדם אותו במקום כל פעם שנקדם?
2: למה לא עושים אותו בנבחרת ספרד באמת?
1: את אופיר דה לה פואנטה?
2: כן, מה?
1: אופיר חיימי?
0: אתה רואה? אתם רוצים, אתם יכולים למצוא ג'ובים לכולם.
2: אפשר למצוא ג'וב. תגיד לי, מה עם הסיפור של קוקוריה?
1: קוקוריה?
2: מה איתו?
1: מה איתו?
2: הוא עושה, נו?
1: אה, הוא עושה, הוא עושה קעקוע של דה לה פואנטה.
2: כן?
1: כן.
2: הולך על זה?
1: הוא הולך על זה. הולך על זה, ו... הבנתי שגם בארץ יש לי כל מיני מדליפים וגורמים שאומרים שגם בארץ יש כל מיני הבטחות לגבי אם שחקן יצליח לעשות ככה, אז הוא יעשה ככה.
2: נו באמת.
1: רוצה לשמוע?
2: בטח. או, עכשיו זה מסקרן אותי, מה הולך ליצור כאן?
1: תראה, אני לא רוצה, אני לא רוצה, איריס, את שומעת?
0: בטח, מאזינה.
1: אז אצלנו גם בארץ יש... קוקוריה עכשיו אמר שהוא הולך לעשות קעקוע של דה לה פואנטה, אם הם זוכים, הם זכו, עכשיו כולם במתח איפה הם הולכים לעשות את הקעקוע הזה. גם אצלנו בארץ יש כמה כאלה, המקורות שלי הגיעו לזה שבנשה זלקה הבטיח שהוא מקעקע קעקוע של מטול עם חדר חוזרים לליגה הלאומית. זוהר זסנו אמר שאם הוא משחק יותר מ-20 דקות עד ינואר, הוא מפסיק לחלטר בקטרינג. זה כנראה, זה די בטוח, אני לא, אל תיקחו אותי במילה, לי רפאלו והבטיח לברק בחר, שאם הוא מנצח בגביע הטוטו, הוא נותן לו לבחור את ההרכב במשחק שאחרי, ויואב קץ הבטיח לסילבס, שאם הוא עושה פלייאוף עליון, הוא מביא לו קורקין לתינוק עם דגם דובאי. אל תתפסו אותי במילה.
2: איי, אז כבר אתה. רגע, אבל תגיד לי, אם אנחנו כבר בעניין של קעקועים, גם אתה הבטחת, יש לך פה איזו הבטחה.
1: מה?
2: שאם אני אתן לך לעשות את הפינה, אתה תעשה קעקוע שלי.
1: אבל יש לי כבר קעקוע שלך.
2: יש לך כל מיני קעקועים מוזרים.
1: יש לי באזורים מוצנעים קעקוע שלך. אבל לא משנה.
2: טוב, שמור את זה לאחרי זה. את רואה את ספרד גם בהליכה לוקחת את היורו?
0: כן. בייחוד שזה אצלהם בבית. זה לא ספק. אני לא רואה, אם אתה יודע, דברים לא השתנו פה. שחקנים יחסית צעירים נקרא לזה, שהם עוד לא מעבר לפי שלהם. אז ללא ספק.
2: עדכון חם שמגיע ממכבי חיפה, טריוונטה סטיוארט יוצא בהשאלה עד סוף העונה לגזיאנטפ הטורקית בהשאלה עם אופציית רכישה.
1: ליגה ראשונה?
2: סך 1,200,000 אירו מהליגה הראשונה. מה דעתך על השינויים האלה בין סטיוארט לבין נובקוביץ', אם הספק לראות קטעים, סרטונים וחובחו על החלוץ החדש?
0: סרטונים רצים, אבל אני לא יכולה להגיד לך שזה ה... החלוץ שכולנו פיללנו, שיגיע למכבי חיפה, אני חושבת בחינת הטייפ, אבל שוב פעם, ברק בחר אותו הפעם, להבדיל מסטיוארט, ולכן אני חושבת שאם הוא בחר, הוא מבין מה הוא רוצה, אני לא רואה אותו כמשחק חלוץ יחיד, מצד שני אני לא רואה את מכבי חיפה משחקים את ה-3-5-2, אין להם את השחקנים לשם, אז אתה יודע, דברים צריכים להיות עכשיו, להיות מאוד מאוד מדויקים בבחירת השחקנים, כמו הכנף שיגיע כדי לייצר איזשהו איזון, כי כרגע זה עדיין לא נראה, כדי, אתה יודע, להשנים מסגל, לשחק את ה-4-3-3, כמו שברק שיחק איתו לפחות במשחקי אימון.
2: איריס אנטמן, תודה רבה לך שהיית איתנו, בהצלחה גם בניחושי היורו ובהמשך. תודה רבה לך גם רזגו, אבל אתה לא נהיה, אנחנו לא נפרדים.
1: לא, לא.
2: יש פרסומות,
1: נשאר. אני פה, מה יש לך?

0: בבקשה.
1: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה
3: יגאל ורזגו עם יגאל גולדשטיין ורז גולן,
2: ובשלוש מגאביקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
7: איך זה עזר לי?
8: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
9: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
10: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
11: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
12: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. וחוצות המפרץ ורדיזיין.
13: הערב ומחר בערוץ 13, פאוור קאפל, המשימה שחושפת את הפרצוף האמיתי של כולם, וההדחה שיצאה לגמרי משליטה. לא תאמינו איזה זוג ילך הביתה. פאוור קאפל, הערב ומחר בערוץ 13.

0: טוב, דיברנו על ענייני מכבי חיפה, ציינו את השאלתו של טריבנטה סטיוארט לגזיאנטפ, וזה הזמן לצרף את כתב וואן ורדיו חיפה, דורון בנדור, צהריים טובים.
1: אהלן, אהלן, ניגה, מה קורה?
2: אהלן, בנדור, מה העניין זה? גם רז פה, מה שלומך?
1: וואלה, חברים, מה אני אגיד לכם, אתמול מאוד נהניתי בגמר, אני חושב שהייתה פעילות אדירה של
0: הרדיו. יאללה, שרק אתה נהנית מהגמר אתמול.
1: לא, מן.
0: לא, מהמשחק עצמו הכוונה?
1: לא, לא, מהמשחק ממש לא, אבל נהניתי מהתפאורה ומהפרויקט הזה. אני חושב שזה הרעיון גדול לראות כל כך הרבה אנשים, יגאל, שמקשיבים שם לפאנל, ובאמת אוהבים לשמוע אותנו על זה, כיף אדיר, וזה פידבק חשוב מאוד. באמת, במוצקין זה היה משהו מטורף. לא יודע מה היה ברוממה.
0: יש כאלה שם שברוממה יותר טוב.
2: היה ברוממה, היה מטורף, 1,300 איש ביציע.
0: מה זה, תחרות עכשיו? טוב, תריבו ביניכם.
2: אצלנו ברוממה.
0: אצלנו ברמת ישי.
1: לא, ברמת
0: ישי,
1: עשית שם משהו עם
0: הביבי,
1: לא? מה זה היה שם?
0: בוא נגיד שכולנו נהננו אתמול.
1: כן, אבל זה כיף, זה כיף, באמת כיף
0: להתערבב. לא, כיף להתערבב עם הקהל, וכיף לקבל פידבקים, ו...
1: זה הערכה, הערכה זה דבר מאוד חשוב.
0: לגמרי. דורון, בוא נעבור מי... נתחיל עניין לעניין עם החדשות האחרונות, סטיוארט לא מפתיע, מוצא קבוצה בטורקיה, אבל לא מצליחים למכור אותו. ובגלל שנובקוביץ' כבר באמת על סף חתימה, אחרי שהוא מסכם את התנאים שלו, מוותרים על מחירה והולכים על השאלה.
1: כן, אין מה לעשות. אני חושב שראינו את זה גם עם שחקנים קודמים, זה שואו, שימיץ', תראה, כולם בסופו של דבר ישחקו. גם נאוול ימצאו לו קבוצה, וגם אגבה ימצאו לו קבוצה, וגם פדראו ימצאו לו קבוצה. כל אלה, עם כל הכבוד, לא ישארו. פדראו זה במידה...
0: אבל אתה רואה, אתה רואה שאחד מהשלושה אפשר למכור? אני לא.
1: אולי אגבה, אולי. חמיתי, אולי אגבה. אגבה במקומות מסוימים כן יכול להיות פוטנציאל. להמשיך...
0: כן, אבל גם אם קרו, זה יהיה רחוק מאוד במחיר שקנו אותו, במיליון 200, מיליון 300.
1: הבינו מכבי חיפה שהם הפסידו פה הרבה כסף. נפס. הם מפסידים, אין מה לעשות, בעסקים. יש גם מרוויחים, יש גם מפסידים, יש גם לא פעם שהם גם הרוויחו עכשיו סכומים, אז זה בסדר גמור. גם 3 מיליון יורו עכשיו נכנסים להם למרקוף. אני חושב שבאמת צריך לברך על ההחלטה להביא את עומרי גלזר. אני חושב שעומרי גלזר, לדעתי, בכל מקרה, מי זה, כי הוא זה בירמקוף. טוב יותר מירמקוף, שגלזר...
0: אתה אומר שמקצועית, אתה סגור על זה שגלזר יותר טוב מירמקוף?
1: 1,000,000%.
2: וואו.
0: לא, אני שוב, אני באמת... אבל אתה גם צריך לקחת בחשבון שגלזר לא שיחק תקופה, זה לא שעכשיו אתה מקבל את גלזר בפריים על ההתחלה.
1: אחרי חודש ימים הוא התאמן, ולא שהוא היה במחנים.
2: כן, מגיע מנוסה.
0: לא החזקת מירמקוף, דורון?
1: אמיתי?
0: רק אמיתי.
1: רק אמיתי בעולם?
2: כן.
1: לא.
2: וואו.
1: בכלל האמת שלי, היו לו הרבה נפילות, היו לו לא מעט, בוא נאמר, נפילות. שוער טוב, שוער נחמד, להגיד לך שהוא כזה גדול? לא, לא, אני חושב שגלזר, נוכחות של גלזר, בשער היא נוכחות...
0: אני חושב ששניהם שוערים טובים, בגלל זה אני לא חושב, שוב, אני לא אפול מהכיסא, אם גלזר יהיה יותר, לא יודע, יציב, ייתן יותר תרומה בחדר.
2: אני חושב שנקודת ההתחלה של ירמקוב, תחשוב, הוא גם צעיר, יש לו עוד הרבה לאן להתפתח.
0: נכון.
2: שזה גם נקודה.
0: וגם ירמקוב הגיע הנה ממדינה אחרת, לפעם ראשונה שהוא יוצא מאוקראינה, יש פה כל מיני...
1: אבל ירמקוב זה היסטוריה, ועוד מעט גלזר עולה על הטיסה לכיוון הארץ, ונאחל לו בהצלחה, ואני שמח מאוד. אגב, גם לנבחרת, חשוב מאוד, הוא יהיה בנבחרת. לא כאן מכאן להיות, אני חושב שזו עסקה נהדרת, אחת העסקאות הכי טובות שאני אוהב אותן, חושב שזה ישנה את פני ההגנה בכלל, בטח עם צונמי ובטח עם הבלם.
0: לא, אבל רגע, דורון, אתה מדבר כאילו עכשיו ירמקוב היה טעות, הצרה של מכבי חיפה השנה, אני לא חושב שזה היה המצב.
2: הוא איכשהו הציב
1: היחידי. ירמקוב שוער טוב, אני חושב שגלזר שוער מצוין לעומתו, אני חושב שעכשיו עם השינויים בהגנה, צונמי, הבלם שמגיע, יגיע, במקום פדראו, ומי עוד יש לנו שם בהגנה? נועם, יהיה פה הגנה שונה לחלוטין. יש לנו תילי בתאי, יש פה מתיחת פנים שאני מאוד אוהב אותה. אני חושב שמכבי חיפה משנה את פניה לטובה, באמת על פניו עושה רושם שעשו שם שיעורי בית. אני חייב להודות. אתה יודע, יש כאלה פסימים, יש כאלה תמיד, יש להם מה להתלונן. אני מהנקודת מבט שלי, כשאני מוריד את הכובע של העיתונאי ומסתכל ושם את הכובע של המנהל למקצועי, אני חושב שעושים שם עבודה נהדרת, צריך נכון להיווכח ולדעת איך הדברים האלו עובדים בשטח. חובת ההוכחה כמובן על ברק בכר בסופו של דבר, זה מתנקז למגרש, אבל אני מאוד אוהב עם ירין לוי ויאיר מרדכי וברוניניו, שאני בכלל חושב שהוא ישדרג, צריך לראות לגבי החלוץ. פה אני חייב להודות, יש לי סימן שאלה לגביו, כי אני עדיין חושב ש...
0: אבל שוב, אתה מבין, אתה מבין שגם איריס עלתה פה לפניך ודיברה על סימן שאלה. ניסן קניאס מאוד היה בעדו, והוא דיבר בשפחו, אני מדבר עם...
1: למה ניסן? יגאל, למה ניסן? תראה, ניסן, מי שמכיר את ניסן, אני יודע, הוא אוהב תמיד לרפד את הדברים בדברים יפים, וזה טוב, למה? כי קודם כל הוא אוהד מכבי, והוא אוהד, זה מתחיל מהעדה. והוא מאמין שמה שברק בחר עושה זה נכון. אני גם חושב שברק עושה דברים נכונים מאוד השנה, עובד שונה, ולגבי החלוץ, אז ניסן, בגלל שהוא יודע שהוא הולך לשחק עם שני חלוצים, אז הוא יוריד כדורים, והוא יעשה דברים יפים. בסדר, זה בסדר. בסופו של דבר אני רוצה לראות את החלוץ ליד הרשת. אם החלוץ הזה, יש, אתה יודע, מריח רשת, אנחנו נראה את זה.
0: שמע, אני זוכר, אני מספיק מבוגר לזכור את דבלשווילי. דבלשווילי היה שחקן די אפור, והוא עשה עבודה לחמד ולארבטמן, והוא עשה את החלוצים לידו טובים יותר, אבל דורון, הוא גם הביא מספרים. הוא בעצמו, גם הוא היה שווה דו ספרתי כל שנה.
2: הוא הגיע עם מספרים גם?
0: אני לא זוכר.
2: זה גם שאלה. הגיע עם מספרים, לא הגיע עם מספרים. כאילו עכשיו החלוץ שהגיע, זה חלוץ, אני מדבר נטו על הנייר. דיברנו על זה כבר, שעל הנייר, אין פה מספרים טובים, אין פה מספרים שמנבים לך לטובה.
1: עובדתית, שמעתי אותך גם אתמול לדבר על זה ואתה צודק. עובדתית זה נכון. אז אתה לא רואה פה מכונת שערים. בוא, עם כל הכבוד, אבל, בוא נראה איך זה נשחק, בוא נראה איך הוא ישלב את ה-352 שלו. שמע, יש פה באמת תעלומה, צריך לראות איך זה עובד. אני מקווה מאוד שהוא יהיה בינגו. ווואלה, אבל בהחלט יש פה מתיחת פנים מאוד מרעננת. אתה מסתכל על הקישור, ברוניניו, אזולאי וירין לוי. זה לא רע בכלל.
0: לא, אני אומר שהקישור של מכבי חיפה מהטובים בליגה, אולי אפילו הכי טוב בליגה.
1: וצונמי שאמור להיות גם על קו שמאל, יכול מאוד להיות מאוד מעניין. הבלם שיגיע בטח יביאו בלם גם טוב. גלאזר בשער. וואלה, תשמע, מכבי חיפה
0: שינתה... רק שם של שחקן אחד ועמדה אחת לא נגעת.
1: מי?
0: בנסון.
2: רציתי בדיוק לשאול את זה.
1: בנסון קשה להמיד שם מעמד. אני חושב שבנסון שוחר. אני חושב שמכבי חיפה, נכון שעדיין אין לה משהו.
0: אבל ליאור הביא אותו בינואר, וליאור, ושמו עליו הרבה מאוד.
2: לא, רוצים לתת לו עוד יומיים לראות שהפציעה האחרונית בגיד אכילס מחלימה. לתת עוד יומיים, אולי זה יחלים פתאום, פציעה האחרונית.
1: לא, אני לא קונה את זה. הגיד אכילס, זה בעיה כרונית, זה בעיה כרונית.
2: בדיוק. אז בגלל זה אני אומר שאם לחתוך, אז לחתוך.
0: דולב היה בחוץ הרבה מאוד זמן בגלל הפציעה הזאת.
1: נכון, אני גם לא מאמין בגדול בבנסון. חייב להגיד לכם, הוא לא יכול לצחק נגד קירת שמונה, נגד קבוצות כאלה מאמצע טבלה, נגד קבוצות חזקות מאוד, אני לא רואה אותו עושה את ההבדל, כי הוא לא משנה, בוא, מכבי חיפה צריכה לחתוך פה, מכבי חיפה צריכה ללכת להביא גם כנף, במקום בנסון, עם כל הכבוד, בנסון כרגע ממשיך לרוץ מסביב למגרש, פדראו בקושי רץ, בוא, עם כל הכבוד, אתה רואה את הדברים האלה, אתה יודע, צריך לחתוך, מכבי חיפה חייבת לחתוך פה דברים, ואני חושב שהיא הולכת לכיוון הנכון, אני מאוד אוהב, חייב לציין את מה שנעשה, אבל בסופו של דבר, הכל מתנגז למגרש, תודה.
0: שמע, דורון, זה לא פשוט שאתה תאהב את מה שנעשה, לעומת מה שהיה פה שנה שעברה. כאילו, שנה שעברה היה פה קטסטרופה, אז השנה יותר קל לתקן כשהדברים רעים. זה לא שעכשיו אנחנו ב-90% וצריך לעלות ל-95. הדברים היו פה שנה שעברה 40%.
2: כן, מספיק שאתה עושה שתי פעולות, אתה כבר יותר טוב.
0: ברור.
1: יגאל, מסכים איתך לחלוטין, אבל כשאני מסתכל על מה שעשה רפאלו בשנה שעברה, והוא נכשל, צריכים להודות, הוא נכשל בגדול באסטרטגיה, נכשל גדול בסטוריות, נכשל גדול באגבה, נכשל גדול בנסון,
0: סילבה קני, הרשימה ארוכה.
1: סילבה קני, כן, אתה יודע, זה גם לא אף אחד לא ציפיתי לגדולות, אבל סילבה קני...
0: אם שילמת עליו מיליון יורו, אז מישהו ציפה.
1: אני מורזב מהעסקה שהוא עשה, אתה יודע, אבל כשאני מסתכל על השלושה שחקנים האלה שהוא הביא, הוא נכשל בענק שנה שעברה, צריכים להודות, אבל עושה רושם שהשנה כשהוא לוקח את התפקיד רשמית, הרי השנה הוא באמת המנהל המקצועי, שנה שעברה הוא עבד כמו מנהל מקצועי, הוא לא היה רשמי בחוזה כמנהל מקצועי, השנה הוא רשמי, והוא ברק עושה רושם שמבינים את המשמעות של השנה גם לגבי הקריירה של שניהם, שניהם עשו, יש להם נסיגה גדולה, אבל בטח...
2: יש לי שאלה, מה ההבדל בין מנהל מקצועי למנהל מקצועי רשמי? כי לי מרגיש שהוא עשה את אותה עבודה שנה שעברה רק בלי הטייטל, והשנה הוא עושה את אותה עבודה רק עם הטייטל.
1: אני אומר לך, קודם כל נושא המקצועי הוא גם מחלחל למה שקורה עם המאמנים. הוא בהחלט משפיע על מה שקורה ועל הבחירות של המאמנים. שנה שעברה לפלורס הוא הביא את מי שהוא רצה. לברק בחר, זה אי אפשר היה לעשות את זה. אבל השנה הוא ביחד, יד ביד עם ברק, בוחרים בכל, ועובדה שהוא מוכל על כבודו, ויודע טוב מאוד שברגע שמוכרים את סטויארט, את בגבה, את כל השחקנים שמנית, איגל, זאת אומרת שהוא נכשל בענק, והוא עדיין הולך יד ביד עם המאמן, בידיעה שהוא נכשל. השנה הם מביאים ביחד את השחקנים, עושים רכישות על פניו, אני חייב להודות, על פניו רכישות לא רואות, בטח הברוניניו וצונמי, ועומרי גלאזר שזה רכישות בומבה, צריכים להודות, אני אוהב אותם, אני חושב שמכבי חיפה הולכת למקום אחר, להגיד לכם אם זה לאליפות לא, להגיד לכם לדגדג את המקום השני שלישי כן, ולכן... וואלה, אתה יודע מה?
0: אבל מה זה לדגדג, דורון? מכבי חיפה, מכבי תל אביב, זה שתי הקבוצות עם התקציב הכי גבוה. אז אם נגיד מכבי חיפה לא אליפות, צריכה לצאת מקום שני. היא לא צריכה לדגדג במקום שלישי.
2: כן, אבל בינתיים אני גם רואה, אתה יודע, היריבות, כמובן שאתה יודע, אנחנו עוד לא נגמר הקיץ.
0: אני לא רואה את ביתר והפועל מתפזרות יותר מדי.
2: אני לא רואה את מכבי תל אביב, גם לא התחזקה עדיין. באר שבע הולכת למקום נראה כרגע לא טוב.
1: כרגע מכבי תל אביב נראית הקבוצה הכי מחוברת, הכי טובה. והכי יעילה, מכבי חיפה עוד לא שם, צריכים לזכור את זה, מכבי חיפה עכשיו צריכה להתחבר, רק עכשיו הגיעו השחקנים ולא עשו מחנה אימון, זה גם נקודה שצריכים לקחת אותה בחשבון, אותם שחקנים עכשיו יתחילו להתחבר במשחקי אימון וידידות, ולכן צריך לחכות ולראות איך הדברים האלה כמובן
0: נהיה. מבחינתי כל שנה שמכבי חיפה לא מסיים במקום הראשון או השני זה כישלון.
1: שכל מה?
0: כל עונה שמכבי חיפה לא מסיימת, לא לוקחת אליפות או סגנית, זה כישלון. כי אם אתה מגיע עם התקציב הכי, אין מה לעשות, זה העולם. וכשהיא
1: לא מגיעה לאירופה, איך אתה רואה את...
0: סופר כישלון, אבל דורון, אם יש לך מכבי חיפה, מכבי תל אביב, שני התקציבים הכי גבוהים בארץ. אתה מסכים איתי?
1: נכון.
0: אז כל שנה זו צריכה לקחת אליפות, וזו סגנית. אם מכבי חיפה צריכה להתמודד עם ביתר, שהתקציב שלה אולי חצי, והפועל תל אביב, שזה שני שליש, משהו כזה, וצריך להילחם מקום שלישי, רביעי, אז זה לא זה, זה לא שם.
1: קודם כל נכון, מכבי חיפה מחויבת בטח לאוהדים שלה לקחת את האליפות כל שנה, בטח, אתה יודע שיש לך כמות כזאת...
0: לא, אז אני אומר, דורון, אני עושה הנחה, לא אליפות, גם מקום שני, זה בסדר, כן, מה לעשות, אתה ומכבי תל אביב סוג של
2: איזה. אם אתה בבנייה, אז להתחיל שני ו...
1: היא תתמודד עם ביתר, היא תחזור בהדרגה לעניינים ולקדמת הבמה, ככה אני רואה את זה כרגע, כרגע. איגל, שום דבר הוא לא גרנטי, אין גרנטי, אתה יודע, צריך לחכות ולראות איך הדברים יתחברו במשחקים. לכן אני אומר, זה מאוד מאוד משמעותי, אבל... עושה רושם טוב, אני חייב לצאת, אני מרגיש נקי יותר כזה, אני מרגיש שמכבי חיפה יותר נקייה השנה, יותר בא נכון, יותר מכינת עצמה, השקט התעשייתי שיש שם, לדעת להיפרד מלא מעט שחקנים, תוך כדי גם להביא שחקנים, זה לא עבודה של מה בכך, זה עבודה, והם לא מתרגשים, ועם כל הביקורות, וואלה הם גם מביאים וגם משחררים במקביל, אז נראה, על פניו נראה טוב, אני חייב להודות. צריכים רבה לחכות ולראות איך זה יהיה. יש לנו גביעה טובה ביום שבת, בשמונה וחצי, מול הפועל חיפה.
0: בואו ננצל את זה שדור איתנו קצת חדשות הפועל חיפה. מה קורה שם בממלכה האדומה?
1: לא טוב, לא טוב, לא טוב.
0: לא ציפיתי שתגיד שהכל זהב שם.
1: לא, אני אגיד לך, תשמע, עצם העובדה שיש להם את הסיפור עם העירייה לגבי חוב, והם אמורים להתאמן בבית נקר, והעירייה לא מאפשרת להם, הודיע להם שכל זמן שלא יש עולם החוב. תראה, בסופו של דבר יש עולם, אבל זה מעיק, זה מעיק, כי גם מחלקת הנוער לא מתאמנת שם, ומחפשת ונודדת. זה פעם אחר פעם יש את אותן בעיות. פועל חיפה חייבת להבין שקודם כל היא חייבת את הבייסיק הזה לסדר, וכל פעם שיש את הבעיות האלה, איפה יתאמנו, איפה יהיו, שחקנים מבורכים, שחקני נוער.
2: הוא צריך אולי לשחרר כבר, יואב. יואב קץ, כי כל שנה זה אותם סיפורים.
1: אותו
2: ריטואל.
0: תגיד, לא אמרנו, לא אמרנו, אני לא כתב הפועל חיפה, אבל ישבנו בפאנלים ושמעתי, וגם אני כבר חשבתי שאמרו שזהו, הוא לוקח אחורה, זה שנה אחרונה.
1: לא, לקח קצת וחצי אחורה, חזר שלושה קדימה.
2: הוא שם את הקבוצה במרקט פלייס.
0: כמה, מה הוא דורש שם?
2: פנו אליו כמה? 20,000.
0: 20,000.
2: 20,000, בלי המקלחות.
1: אני לא רואה, אני אומר, יואב קץ לא הולך לשום מקום, אבל זה לא העניין. העניין הוא שצריך קודם כל לפתור דברים. גם הפועל חיפה, הרבה תמונות אני מקבל מתוך הקבוצה של הסגל דליל. הפועל חיפה הביאה שחקנים ליגה לאומית, שחקני נוער. זה לא מספיק. ליגת העל הביאו אומנם את מנדי ואת חביבאללה, איך קוראים לו?
0: וואיב חביבאללה. אבל אולי יואב עושה קטע ג'קי. בוא נעשה קבוצה בינונית חלשה בקיץ. אם לא הולך, בינואר עושים מלא שינויים.
1: הוא עושה כל שנה.
0: נו.
1: נו, וזה לא עובד, הייתה כזה, צריך לעבוד מההתחלה. וכשאתה רואה את השמות האלה שמביאים, חסרים להם הרבה שחקנים קדימה. אתה לא יכול ככה לנהל עסק, אתה לא יכול. ואז המאמן משלם את המחיר, והמאמן הולך הביתה, ומגיע מאמן אחר.
2: ומגיע שרון מימר, ואז הוא משלם את המחיר, ומגיע סילבס,
0: ואז הוא משלם את המחיר,
2: ומגיע מימר.
1: כן, אבל זה ככה לא עובד, העסק. גם במכבי חיפה, עד לפני, עד השנה, לדעתי, עשו המון שגיאות בטונות, ועם כסף גדול. הפועל חיפה לא עם כסף גדול, עושים טעויות לא פחות. ואני אומר, זה חוזר על עצמו, יאללה, לתקן. ריבונו שלם, כמה אתם יכולים למשוך עם השכל הזה שלה? עוד פעם, נניח שהם לא משלמים. בטח, איפה הם יתאמנו? מה, הלכו לסינתטי? זה לא נכון לעשות את זה.
0: שואלים אותי, האוהדים של הפועל חיפה, מה עם סרדל?
1: סרדל כרגע החליטו שהוא ינגן כינור שני, וכבר לא ראשון, ולכן גם היה בהתאם החוזה שלו, קוצץ מאוד משמעותית, הוא לא מוכן. הוא קפל את עצמו, איפה הוא יהיה? איפה הוא יהיה בסוף, אתה חושב? אתה חושב שהוא יהיה כן בהפועל חיפה.
0: רגע, הוא לא יצא למחנה?
1: לא, מה פתאום.
0: זה פעם ראשונה לדעתי שמאז שהוא עלה לבוגרים שהוא לא יצא למחנה.
1: נכון, לא הוא ולא בוגנים.
2: הוא קפטן, הוא לא קפטן, הוא לא משמש כקפטן?
0: לא, אבל הוא קפטן רק שהוא נמצא שם, שהוא לא נמצא שם, הוא לא קפטן.
1: לא, גם סרדל, זה בתחולה, אבל לא משנה. סרדל לא עושה מה שיושב את מכבי חיפה, את הפועל חיפה. הם צריכים שם שחקנים קדימה, עם כל הכבוד לרוטמן צד אחד.
0: למה לא? חתואל, למה הם לא מחתימים אותו לעוד שנה?
1: לא רוצה מקצועית. לא רוצה.
0: יאללה.
1: אין לעשות. חתואל, אגב, עד עכשיו לא מצא קבוצה, אם אני לא טועה. אבל אם אתה שואל דעתי, אני כן הייתי מחתים אותו. אבל עוד פעם, זה עניין של מאמן עם שחקן, גם בקדנציה הקודמת שהוא היה איתו ביחד, לא זוכר איפה. אתה יכול אולי...
0: בקריית שמונה.
1: בקריית שמונה, כן. אז זה גם לא עבד העסק. בסדר. אז זה היסטוריה, וזה מה שקורה בהפועל חיפה. וגם הם צריכים להתעורר. יש להם עוד 3 שבועות. היה להם תור מיכה ביד, רק תביא אותו. מה, אז אין לך קצת הקבוצה, מה קרה? אז רצה שנתיים הבחור, הלך חתם בשנתיים באשדוד.
0: תאמין לי חבל.
1: תשמע, אני אומר, אתה יודע, שהבעיות הן כאלה, גם מול העירייה, קודם כל לפתור את זה, זה הכי חשוב של הנוער הזה. יש לפועל חיפה, איפה להתאמן, בצורה מסודרת.
0: בטוח.
1: הם נודדים, הם ממש נודדים. כל מיני מקומות, חרנו, למה?
0: אז הנה עכשיו מצאנו שם חדש לפועל חיפה, הפועל חיפה עם עונת הנדידה. דורון, תודה רבה שהיית איתנו. רזגו, המון המון תודה לך.
2: תודה
0: רבה לכוחן הסושיאל, תודה רבה גם לרן אמר שעזר לכוחן בסושיאל, תודה רבה לרון בוסקילה, אור מאיר פה. על הקלידים, האיש עם החיוך. אנחנו מסיימים תוכנית נוספת, המונדיאל מאחורינו, וחוזרים לכדורגל הישראלי, טוב, לא טוב, זה מה יש, זו המציאות, שיהיה לכם המשך האזנה נעימה, בשורות טובות.
2: אמן, לכולנו, אחלה צהריים שיהיה.
0: אחלה צהריים שני, יש תמיד נשמח, ונחייך.
2: אמן.
3: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה,
4: יגאל ורזגו עם יגאל גולדשטיין ורז גולן,
3: ובשלוש מגאביקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: דפוסים חזק מהרגיל?
6: טראומיל מציל.
7: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להגלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט.
15: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
17: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
6: איך זה עזר לי?
13: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
14: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חיגו עכשיו כוכבית 5561.
18: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
19: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: 105 רדיו חיפה. אור ה5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
2: שלום רב, שעה 3, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ההסלמה במזרח התיכון. מתווכים בינלאומיים הציעו מתווה להפסקת תקיפות הדדית למשך 10 ימים, כך טוען גורם איראני בכיר בשיחה עם סוכנות הידיעות רויטרס. לדבריו, המטרה של ההצעה היא למצוא דרכים להציל את הסכם הביניים שנחתם בין ארצות הברית לאיראן. ועל רקע ריבוי התקיפות, ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס הערב דיון ביטחוני. כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן דיווחה אתמול כי במערכת הביטחון מקיימים הערכות מצב על בסיס יומי, מתוך חשש ממשי שההסלמה תכלול גם את ישראל כבר במהלך השבוע. חליל אל-חיה נבחר לראש הלשכה המדינית של חמאס במקומו של יחיא סינואר שחוסל על ידי ישראל, כך הודיע ארגון הטרור באופן רשמי. אל-חיה, שגבר בבחירות על חלד משל, הוביל את משלחת המסע ומתן של חמאס לדיונים בסוגיית החטופים ונחשב לבעל ברית הדוק של הציר האיראני. אנדי ברנאם נכנס רשמית לתפקידו כראש ממשלת בריטניה. ברנאם הגיע לפני שעה קלה לארמון בקינגהאם לפגישה עם המלך צ'ארלס, שהטיל עליו את מלאכת הרכבת הממשלה. זאת לאחר שקודמו בתפקיד, קיר סטארמר, הגיש לצ'ארלס את התפטרותו. בהמשך יגיע אנדי ברנאם לדאונינג 10 וישא נאום ראשון לאומה כראש ממשלת בריטניה השביעי בעשור האחרון. עורך חדשות החוץ דודי קוגן מזכיר כי לפני כחודש פרסם ברנאם סרטון בו התנצל על תמיכת מפלגת הלייבור במלחמה בעזה והבטיח לבחון איסור על סחר עם ההתיישבות ביהודה ושומרון. בית המשפט המחוזי מרכז בלוד קיבל את עמדת הפרקליטות והורה על מעצרו של הקטין המואשם ברצח של בנימין ימנו זלקי זכרו לברכה עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. בית המשפט קבע כי יש ראיות לכאורה לביצוע המעשים המיוחסים לו בכתב האישום. משפחת זלקי ברכה על ההחלטה ומסרה, אנו מצפים ומייחלים כי גורמי האכיפה והמשפט ימשיכו לנהוג באותה נחישות, ברור מעמיק ומיצוי הדין, עד תום ההליך. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, אך מוסיף להיות חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית.
3: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
8: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: שלום לכם, צהריים טובים, יום שלישי בשבוע, שלום טוקוש מושון ומשה פלוטקה.
1: שלום דולב ניסטיס.
0: אני יווני.
1: כן.
0: היווני.
1: יווני.
0: יש גם תזיקי לי, בבקשה, מוזיקו.
1: כן, בבקשה.
0: מזטין, תזיקי, בבקשה. איך עובר עליך יום שלישי עד כה?
1: תענוג, תענוג, השם.
0: טוקוש, פלוטקה, מושון.
1: תודה. תודה לאל.
0: מה עם הדגים? יש דגים?
1: יש דגים, יש הכל מסודר.
0: מקצוען. טוב, נגיד שלום לכל המאזינים ברדיו חיפה 107.5.
1: רדיו 99.5, באתר, באפליקציה.
0: אנחנו פותחים את מדורת יום שלישי בשבוע, אמצע השבוע כבר כאן, הסופה שמתקרב בצעדי ענק. אנחנו בתקווה להמשך שבוע שקט, רגוע, עם בשורות טובות, דברים טובים.
1: מוזיקה טובה.
0: ומלא מוזיקה טובה.
1: היידה.
0: יאללה, מתחילים, משיקו פלוטקה.
1: לא לבני שליס.
0: תבלו תנו, הזנה מצוינת.

0: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
1: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שים שירים שאת אוהבת.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים. ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
4: איך זה עזר לי?
5: דנסיטי של המורפיקיום, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיום, מרגיש שחזרתי לעצמי.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: 720!
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: הערב ומחר בערוץ 13 פאוור קאפל, המשימה שחושפת את הפרצוף האמיתי של כולם וההדחה שיצאה לגמרי משליטה. לא תאמינו איזה זוג ילך הביתה. פאוור קאפל, הערב ומחר בערוץ 13.
10: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
11: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.

0: מסיימים שעה ראשונה של מגה מיקס מתוך שלוש שעות ליום שלישי בשבוע.
1: פעמיים כי טוב ונפרדים מכל החברים ב-99.5.
0: הרדנד.
1: עזרן כבר מוכן עם הרבה מוזיקה טובה. אנחנו
0: נמשיך
1: ברדיו חיפה וגם החברים האלה תצטרפו עם עוד הרבה מגה מיקס, הרבה מוזיקה
0: בקיצור,
1: טובה.
0: בקיצור, עוד שעתיים לפנינו. מגה מיקס עד שש בערב כאן ברדיו חיפה, באתר באפליקציה וברדיו אילת. תודה רבה לאור מאיר על הסאונד באולפן.
1: תודה רבה לך דולב נישלי.
0: Thank you very much. מושון, טוקוש. השלישי פלוטקה.
1: כבר חוזרים.
0: כבר חוזרים.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מזל טוב על הדירה. ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו. כוכבית 5561.
4: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
12: צבן Love Every Day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
13: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
14: טראומיל.
15: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
16: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
17: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
18: מרגישים בבית.
19: מגה מיקס עם דולב נישלי.

0: כוכבית 6853.
1: שלום רב, שעה 4, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. חילופי האש במזרח התיכון. מתווכים בינלאומיים הציעו מתווה להפסקה הדדית של התקיפות למשך 10 ימים, כך טוען גורם איראני בכיר בשיחה עם סוכנות הידיעות רויטרס. לדבריו, המטרה של ההצעה היא למצוא דרכים להציל את הסכם הביניים שנחתם בין ארצות הברית לאיראן. ועל רקע ריבוי התקיפות, ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס הערב דיון ביטחוני. כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן דיווחה אתמול כי במערכת הביטחון מקיימים הערכות מצב על בסיס יומי, מתוך חשש ממשי שההסלמה תכלול גם את ישראל כבר במהלך השבוע. במקביל להסלמה במזרח התיכון, החות'ים הודיעו על מצור ימי נגד ערב הסעודית. ההכרזה מגיעה לאחר שרק לפני שבוע הסעודים תקפו בנמל התעופה הבינלאומי בצנעא, שלטענת החות'ים נועדה למנוע ממטוס איראני לנחות בתימן. שעות לאחר מכן שיגרו החות'ים טילים לעבר נמל התעופה בערב הסעודית. הורים מהדרום תובעים את בית החולים סורוקה בבאר שבע ואת קופת חולים כללית לאחר שבית החולים לא דיווח כמקובל למשרד הבריאות על פטירתו הטרגית של בנם בן 3 במהלך ניתוח להסרת כליה, כך מפרסם לראשונה כתב היום רן רזניק. על פי הודעת משרד הבריאות, לעורכת הדין של המשפחה, עד ליוני 2026, יותר משנה לאחר המקרה, בית החולים סורוקה לא דיווח למשרד על פטירת התינוק. זאת בניגוד להנחיות המחייבות את דיווח בתוך 24 שעות במקרים מסוג זה. מבית החולים סורוקה נמסר בתגובה, אנו לומדים את כתב התביעה ונגיב כמקובל כחלק מההליך המשפטי. אחוזי הצבעה גבוהים במיוחד בפריימריז של מפלגת הדמוקרטים. עד כה הצביעו כ-80 אלף מתפקדים המהווים כ-70% מכלל בעלי זכות הבחירה. כתב היום ביני אשכנזי מוסר כי בשבע תוכרז בהנגר 11 בתל אביב רשימת הדמוקרטים לכנסת במהלך אירוע השקת קמפיין הבחירות של המפלגה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך יוסיף להיות מעט חם מהרגיל, בערים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

Un golev nišlis u muši.

0: שוב שלום לכם, שוב אחר הצהריים טובים, ואלן אלן אלן, טוקוש.
1: אלן דולי, שלום לכל החברים.
0: נגה מיקס כאן ברדיו חיפה 107.5.
1: אלעק, 102 FM.
0: אתר אפליקציה. עד 6, אנחנו איתכם ביחד עם עוד מלא מלא מוזיקה טובה. נגיד ברוכים המצטרפים לחברים מאלעת, אנחנו בשעה השנייה של מגה מיקס, ואנחנו עוד 6 ביחד, אמרנו, גרי סגור על הסאונד ברדיו אלעת.
1: אור מיר ברדיו חיפה.
0: אתר משיקו פלוטקר.
1: דולב נישני.
0: מתחילים, תבלו תהנו, הזנה מצוינת. יאללה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: השעה 4:19, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל, עומסי תנועה בסדרות מוריה, עלה באים משני הכיוונים. בעלייה מפיק עומסים לכיוון מרכז חורב, בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות, עלה באים משני הכיוונים. בסדרות המגינים, עומסים לכיוון פליה בקריות, עומסי תנועה בדרך הגיעה לדין לכיוון זומת האצטדיון. בכביש 22, עומסים ממחלב ביאליק צפון לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר, שימשים 30 מעלות, עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
6: רדיו חיפה.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: 720!
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: הערב ומחר בערוץ 13 פאוור קאפל, המשימה שחושפת את הפרצוף האמיתי של כולם וההדחה שיצאה לגמרי משליטה. לא תאמינו איזה זוג ילך הביתה. פאוור קאפל, הערב ומחר בערוץ 13.
11: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
12: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: השעה 4:39 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל נוסעת תנועה בסדרות מוריה לבאים משני הכיוונים. בעלייה מפיק עומסים לכיוון מרכז חורב. בעיר התחתית עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בקריות עומסי תנועה בכביש 75 לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22 עומסים ממחלף ביאליק צפון לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שמשים עד 30 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: השעה בחסות
5: פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
6: רדיו חיפה.
7: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
8: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
6: רדיו חיפה.
9: לילות קיץ במרב חוף הכרמל. ארבעה לילות, ארבעה מופעים, קיץ אחד. שרית חדד, טונה, מרינה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט. כרטיסים אחרונים באתר המועצה. הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב הולך להיות אחרת.
10: איך זה עזר לי?
11: דנסיטי של המורפיקיום, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיום, מרגיש שחזרתי לעצמי.
12: צבן Love Every Day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
13: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
14: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
15: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
16: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: הערב ומחר בערוץ 13 פאוור קאפל, המשימה שחושפת את הפרצוף האמיתי של כולם וההדחה שיצאה לגמרי משליטה. לא תאמינו איזה זוג ילך הביתה. פאוור קאפל, הערב ומחר בערוץ 13.
19: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.

0: והנה הסתיימה לה השעה.
1: אופה, מסתיימת לה.
0: מסתיימת לה, השעה של מגה מיקס. כן.
1: תודה רבה לכם על ההזנה ברדיו אילת, ברדיו חיפה, באתר באפליקציה. נעשה את זה קצר, כי לנו הרבה זמן. כבר חוזרים לשעה נוספת, עם עוד מלא לעתים גרסות ומוזיקה מעולה שהכנו לכם.
0: יש למה לחכות.
1: ירי סגור באולפנים באילת, תודה רבה.
0: אור מאיר ברדיו חיפה, תודה רבה.
1: משיך פלוטקה.
0: דולב נישליס.
1: פרסומות חדשות של השעה 5. כבר חוזרים לעוד שעה, תישארו איתנו.
2: רדיו חיפה עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
3: ובשש תוכנית הספורט של ישראל
2: רדיו חיפה
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555
5: מימון ישיר
4: עושים את זה פשוט כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 544-14 אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
6: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים. עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי, ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא. כרטיסים בקופת ברק.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: גט קומפי היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם
12: גט קומפי
11: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם
13: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום
14: הטמפרטורה עולה הביטוח יורד עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
15: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
16: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
17: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
15: גם.
16: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
15: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
16: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
15: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
18: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
19: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית. מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה 105 רדיו חיפה
20: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה החל מ-139,900 שקלים לפרטים כוכבית 6853 בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים
21: שלום רב ושעה 5 באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות החל הפיילוט הביטחוני בדרום לבנון באופן רשמי כך הודיע מחלקת המדינה האמריקנית הפיילוט החל בשלושה כפרים בגזרה שעליהם נכנס צבא לבנון במקומם של כוחות צה"ל במחלקת המדינה הדגישו שאבן דרך זו היא תוצאה ישירה של המגעים שנערכו בשבוע שעבר ברומא בין שתי המדינות וכי ארצות הברית תמשיך לעבוד בשיתוף פעולה הדוק כדי להביא ליישום מלא ומוצלח של המסגרת המוסכמת חילופי האש במזרח התיכון נמשכים. הזקות הופעלו בשעה האחרונה בקווייט ובבחריין, לאחר שהלילה השלים צבא ארצות הברית גל תקיפות נוסף לגד המשטר בטהרן. ובמקביל להסלמה בין ארצות הברית לאיראן, החות'ים הודיעו על מצור ימי נגד ערב הסעודית. ההכרזה מגיעה לאחר שרק לפני שבוע, הסעודים תקפו בנמל התעופה הבינלאומי בצנעא, שלטענת החות'ים נועדה למנוע ממטוס איראני לנחות בתימן. שעות לאחר מכן, שגרו החות'ים טילים לעבר נמל תעופה בערב הסעודית. הורים מהדרום תובעים את בית החולים סורוקה בבאר שבע ואת קופת חולים כללית לאחר שבית החולים לא דיווח כמקובל למשרד הבריאות על פטירתו הטרגית של בנם בן 3 במהלך ניתוח להסרת כליה. כך מפרסם לראשונה כתב היום רן רזניק. על פי הודעת משרד הבריאות, לעורכת הדין של המשפחה, עד ליוני 2026, יותר משנה לאחר המקרה, בית החולים סורוקה לא דיווח למשרד על פטירת התינוק. זאת בניגוד להנחיות המחייבות, דיווח בתוך 24 שעות במקרים מסוג זה. מבית החולים סורוקה נמסר בתגובה, אנו לומדים את כתב התביעה ונגיב כמקובל כחלק מההליך המשפטי. לאחר כשנתיים של נתק ביחסים בין המדינות, ויויאן אייזן מונתה לשגרירת ישראל בקולומביה, כך הודיע משרד החוץ. מינויה של אייזן מתאפשר בזכות חילופי השלטון בקולומביה וחידוש הקשרים עם ישראל. שר הביטחון ישראל כץ הודיע כי יקדם החלטת ממשלה להוקרת משרתי הקבע ומשפחותיהם. במפגש עם נציגות עמותת משפחות הקבע של צה"ל, התחייב כץ כי יקודמו צעדים נוספים שיחזקו את מעמדם ויסייעו להם בהתמודדות עם אתגרי היום-יום. ידיעה שמסרה כתבת היום לילך שובל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך יוסיף להיות מעטך מהרגיל, בערים ובפנים הארץ והביל, ברצועת החוף.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, מבוקר עד לילה.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
23: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
24: די, שבע שנים?
25: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
23: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

בנוי לקצב הזה.

0: דרך מגה מיקס שלישי בשבוע.
1: זהו, שעה אחרונה ליום שלישי, ואז כבר רביעי חמישי ועוד סופה שמגיע לו. הזמן פס ועובר מהר שנהנים. אז בתקווה לשעה שתבוא לנו בכיף ובנימים, עם בשורות טובות. אנחנו מתחילים אותה עכשיו. רק נגיד שלום לכל החברים ברדיו אילת, מ-2 FM.
0: רדיו חיפה, 107.5, אתר, אפליקציה.
1: אתר כאן באופן מצדי, האיש והחתיכות יוצאת הדופן, מושיק אותו כשפלוטקה.
0: דולב נישלס.
1: מזל טוב על הסיכום החדש.
0: סיכום החדש.
1: סיכום, איך אני אומר, עסקה חדשה, סיכום, בסוכנות.
0: סוכנות, כן.
1: כן, מושיקו חתם עסקה חדשה. אני יכול לספר?
0: ספר,
1: מושיק. אוקיי, מושיקו.
0: גם רוצה לשמוע.
1: דוגמן של סוכנות של בגדי ים זהירים בלבד, כן, אז שבהצלחה.
0: בננים.
1: בננים. תודה על התיקון ועל ההעברה, שבהצלחה בקמפיין החדש. מדובר בקמפיין של בעל 6 ספרות, ברוק טוקוש.
0: אני ורמי,
1: כדור ראשון. אל תשכח לחלוק פה עם החברים באולפן.
0: אל תאגע.
1: יאללה, נתחיל?
0: נתחיל.
1: האזנה טובה, שעה אחרונה, יצאנו לדרך.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: השעה 5:19 דקות, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים בכביש 4. עומסי תנועה מסטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתם בכביש 22. עומסים ממחלף ביאליק צפון לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר חמים עם 30 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
5: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
6: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: גט קומפי.
10: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
9: גט קומפי.
10: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: תפוסים חזק מהרגיל. טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
14: הערב ומחר בערוץ 13, פאוור קאפל, המשימה שחושפת את הפרצוף האמיתי של כולם, וההדחה שיצאה לגמרי משליטה. לא תאמינו איזה זוג ילך הביתה. פאוור קאפל, הערב ומחר בערוץ 13.
15: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
16: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
17: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
18: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
20: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
21: גם בגלל ההטבות כלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
19: גם?
20: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
19: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
20: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
19: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: השעה 5:38 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים בעיר התחתית. עומס תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים, בכביש 4 עומס תנועה מאצטדיון סמי עופר לכיוון צומת מפעם, בכביש 22 עומסים ממחלף קרין האמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שימשים 30 מעלות. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: השעה בחסות
5: פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, נגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. פלנט חיפה.

0: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
3: איך זה עזר לי?
4: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
5: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חיגו עכשיו כוכבית 5561.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: צבן Love Every Day לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
9: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך.
10: יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
11: הערב ומחר בערוץ 13 פאוור קאפל, המשימה שחושפת את הפרצוף האמיתי של כולם וההדחה שיצאה לגמרי משליטה. לא תאמינו איזה זוג ילך הביתה. פאוור קאפל, הערב ומחר בערוץ 13.
12: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
13: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.

0: עד כאן מגה מיקס ליום שלישי בשבוע, רדיו חיפה 107.5, גם באילת 102 FM, אתר, אפליקציה.
1: תודה רבה לכם על ההזנה, מקווים שנהנתם, והיה לכם כיף להעביר איתנו את הנסיעה, את הדרך, ולסגור ביחד איתנו את יום שלישי בשבוע. מיד אחרינו כאן ברדיו חיפה, גם ברדיו
0: הספורט של ישראל.
1: אנחנו נהיה פה גם מחר, לסגור עוד יום, או נמשיך עוד יום, ואז נסגור אותו. אז מחר בשעה 3 ברדיו חיפה, 4 ברדיו אילת, מיד אחרינו אמרנו תוכנית הספורט של ישראל. תודה, גרי סגור באילת ועומר בחיפה.
0: ולחד עולב נישליס כמובן.
1: תודה רבה לך טוקו, שאוהבים אותך, שיהיה ערב טוב, נשתמע מחר, יאללה ביי.
0: ביי ביי.
2: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
3: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
3: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
4: 720
5: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: לילות קיץ במרב חוף הכרמל. 4 לילות, 4 מופעים, קיץ אחד. שרית חדד, טונה, מרידה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט. כרטיסים אחרונים באתר המועצה. הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב הולך להיות אחרת.
3: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מגה מיקס עם דולב נישלי.

0: פרטים כוכבית 6853.
1: שלום רב, שעה 6, באולפן ישראל היום שלו רוזנפלד עם החדשות. הרוג בקריסת מרפסת על מאפייה בשכונת רחביה בירושלים. האדם נלכד תחת ההריסות וחולץ כשהוא ללא רוח חיים, והצוותים נאלצו לקבוע את מותו. מלבדו, שלושה נפגעים נוספים במצב קל. כוחות הצלה ומשטרה נמצאים במקום ופועלים לפינוי הפצועים, לצד בידוד הזירה וסגירת הצירים המובילים אליה. כתב היום בבירה לידור סולטן מציין כי מרפסת בקומה השנייה של בניין מגורים קרסה על מסעדה הממוקמת בקומה הראשונה. כתוצאה מהקריסה נגרם הרס רב למבנה ולמאפייה. חילופי האש במזרח התיכון נמשכים. באיראן דיווחו בשעה האחרונה על תקיפות בשיראז. לפי אחד הדיווחים, התקיפה הראה באזור של תעשיות אלקטרוניקה. מוקדם יותר נשמעו אזעקות בקווייט ובבחריין. לאחר כיממה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מגיב לאמירתו של מנהיג הציבור הליטאי הרב דוב לנדו, שטען כי אנשי הציונות הדתית שמתגייסים לצה"ל הם מסיתים לרצח. במהלך שיחה שקיים בישיבת הסדר, אמר סמוטריץ', מדובר בדברים מכאיבים, זו דילמה גדולה. מצד אחד אי אפשר לשתוק, ומצד שני אי אפשר לדבר כי אנחנו נזהרים בגחלתם של חכמים, כך שר האוצר. החל הפיילוט הביטחוני בדרום לבנון באופן רשמי, כך הודיע מחלקת המדינה האמריקנית. הפיילוט החל בשלושה כפרים בגזרה שעליהם נכנס צבא לבנון במקומם של כוחות צה"ל. במחלקת המדינה הדגישו שאבן דרך זו היא תוצאה ישירה של המגעים שנערכו בשבוע שעבר ברומא בין שתי המדינות, וכי ארצות הברית תמשיך לעבוד בשיתוף פעולה הדוק כדי להביא ליישום מלא ומוצלח של המסגרת המוסכמת. עוברים לספורט, אגדת הכדורגל קווין קיגן הלך לעולמו בגיל 75 לאחר מאבק בין חצי שנה במחלת הסרטן. קיגן נחשב לאחד הכדורגלנים האנגלים המאותרים בכל הזמנים. במהלך קריירת המשחק שלו זכה 3 פעמים באליפות אנגליה עם ליברפול, והניף את גביע אירופה לאלופות, גביע האנגלי ושני גביעי וופה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך יוסיף להיות מעט חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו מהדורת יום שני בשבוע. אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, וכמובן אתר ערוץ הספורט ובערוץ. חברים, נגיד ערב טוב לפאנל הנכבד שלי, ואין כמו החבורה הזאת להתאושש מהזוועתון שצפינו בו אתמול. אני כל כך נבעלתי שברחתי לאילת לבעוט בגלים. זה לפחות מרגיע. בניגוד לשיממון של אתמול, אז נגיד ערב טוב לטקטיקן המיסטיקן שיקבל ממני היום בראש. אוי אוי אוי, באתי חם. אלי גוטמן,
2: חם אש הגעת, אה?
1: וואלה, חמתי אש, אתה הולך לקבל בראש היום, אלי. וואי וואי וואי,
2: אם אני אקבל בראש אתה תקבל כפליים. מיקו תתעורר, מיקו תתעורר.
1: אנחנו נגיד גם שלום לריפורטר הנוצץ שלידו, תומר לאובי, ובבירתנו הנצחית, מיקו פסיכו ג'מל. חברים, תאמינו או לא.
3: מיקו פסיכו זה הכי חשוב, באמת.
1: מיקו פסיכו פה ילדי. ונמצאתי באלת, שימו לב, האחראי לכל האירוע הזה שנקרא בבק בן דוד, אבא שלי פה יושב לידי, מקשיב לכם. אני מבקש לשחק אותה רציניים.
4: אבי הגדול.
1: שהוא ידע שהבן שלו עושה משהו, יעני רציני בחיים.
3: תבין, הוא קרא לו מיקו פסיכו, ועכשיו שאנחנו נתנהג בצורה רצינית.
1: אבל אותי הוא מכיר. אותי יודע שאני חצי כוח.
2: אל תדאג, היום הוא יכיר גם אותנו.
1: זה גנטי. תומר, זה גנטי. אין לברוח, התפוח. לא ברח מהסק.
3: מכיר את זה, אין לברוח.
1: הטורניר הנוצאת ביותר מאחורינו, אחרי גמר, שהיה כולו נבחרת אחת, וגם היא גורניש, צללים, חברים, כלום ושום דבר. לא ראיתי כל כך קרב משעמם וחד צדדי, מאז שראיתי את מיקו מנסה לקשור שרוכים. אם אנחנו אוהבים את זה ואם לא, אנחנו ואנחנו לא, כמובן, ספרד היחידה שהגיעה לגמר הזה, ואיכשהו היא צריכה לשחק את הכדורגל המשמים, או יותר נכון לכפות את הכדורגל שלה, גם אם הוא נעים לעין כמו פרוספר אזאגי בספידו. עצוב, מסי מפסיד עוד גמר במונדיאל, זה כבר אחד משלוש, באצטדיון בו הפסיד את גמר הקופה אמריקה לפני 10 שנים בדיוק, אתם זוכרים, הוא פרש, חזר, כל האירוע הזה. לנו נותר להיפרד ממנו בהודעה על כל מה שראינו ממנו ב-20 שנה האחרונות, ועכשיו אנחנו גם נוכל להתפנות ללחם והחמאה שלנו. הליגה שלנו שאומנם לא חוזרת עדיין, אבל הגדולות כבר מתכוננות לסיבוב המוקדמות של המפעלים האירופיים. יש לנו הגרלות, יריבות אפשריות, בלה בלה בלה.
3: קודם שנעבור.
1: האם החליטו להטיס את תומר לאיסלנד לקראת המשחק של באר שבע?
3: לא.
1: או להשאיר אותו? לא.
3: מה? זה לא?
2: לא.
3: קר?
2: תקשיב, בואי אני אגיד לך משהו. אני כתב כמעט 30 שנה, אוקיי? כתב, עיתונאי, תקרא לזה איך שאתה רוצה. אני עשיתי, באמת, בזכות הסיקור של הקבוצות, בעיקר מכבי חיפה שסיקרתי 20 שנה, אני חושב שהכרתי את כל מערב אירופה, גם קצת את מזרח אירופה, אפילו הייתי בטיסה ישירה מהארץ לוולדי קפקז, בבסיס צבאי ברוסיה, ששם שיחקה מכבי חיפה נגד צסקה מוסקבה. אני קצת עייף מהנסיעות האלה, אני רוצה לנסוע בשביל לטייל, לא בשביל לעבוד.
1: תן לילד כפר קאסם באום אל פחם, אבל חבר'ה, עזבו אתכם שטויות. מה שנקרא, בואו קודם כל תתפנו לקרב ראש בראש של בבק נגד גוטמן. כן, מיסטר גוטי, אתה אמרת לי פה, ספרד, משחק נהדר, קפוצתי, יעיל, אני אמרת לך, תשמע, גוטי, אני לא יודע על מה אתם מדברים, אני, האהבל, הצופה הפשוט, הם משעממים, כל משחק במונדיאל הזה הם עושים אותו, הם הרסו את הגמר, הם הרסו את החצי גמר עם הקבוצתי והיעיל. עכשיו תשמע, אני אתמול הייתי עם שטאובר, אמרתי לו, תגיד, אני צודק? וואלה, אמרו לי זכותו, אמר, אתה יודע מה, יש משהו בדבריך. כן, גוטי, אני כולי אוזן.
4: קודם כל, לא בא לי לדבר איתך על ספרד. בוא נתחיל בזה. קודם כל, בוא רגע, מיקו, תרגיע. תומר עכשיו נתן לנו להבין איפה הוא היה בגלובוס. זה עכשיו נותן לנו להבין. ספרד טובה, לא טובה. עכשיו לא בא לי לדבר איתך. אתה יודע על מה בא לי לדבר איתך?
2: נו.
1: נו.
4: שגנבו לנו את המשחק. הכסף הגדול גנב לנו את המשחק. מה? תגיד, יש לי שאלה אליך. תקשיב רגע, תקשיב רגע, מיסטר אלי בן דוד, לפני שבאמת לא נעים לי, כי ברגע שאבא שלך באזור, אז אני רוצה להתנהל בהתאם, אז לא נעים לי.
1: אבל תקשיב רגע,
4: ברגע שמוציאים את הגביע ממזוודה של לואי ויטון, גנבו לנו את המשחק, אח שלי.
1: די, תפסיק, קונטי, עזוב אותי, לואי ויטון.
4: אין בושה כזאת. אין בושה כזאת כמו אינפנטינו שהולך לי עם חליפה קהה ונעליים לבנות כאילו.
1: תגיד לי.
4: תן לי סיים, תן לי סיים, עזוב אותי. תן לי סיים. גנבו לנו את המשחק, ובסופו של דבר, הגמר הזה, אני אגיד לך את האמת, בית"ר ירושלים נגד הפועל תל אביב היה יותר מעניין, היה יותר אקשן, היה גולים, גם באר שבע נגד מכבי תל אביב היה מבחינתי יותר מעניין מאשר הגמר הזה. ואני אגיד לך עוד משהו, לא עשה לי את זה הדמעות של מסי בסוף, לא עשה לי את זה הדמעות של
2: סקלוני. הוא גם בקושי בחר, זה היה כזה.
4: הוא התאמץ לבכות,
2: בדיוק.
4: הנה אני בא ואני אומר לך, בכדי שבסוף הוא יודע שזה הדמעות האלה, שזה מה
1: אבל תן להזיק אותה סלמת,
4: הדמעות היחידות שעשו לי את זה, זה הדמעות של לאוטרו מרטינס, אחרי שהוא מפקיע את הגול, ה-2-1 נגד אנגליה, והוא אומר שמאז שאבא שלו קנה לו את הנעליים, זה היה אותנטי, זה היה אמיתי.
1: גוטי, גוטי, מה באת לי היום עם לואי ויטון ונעליים?
4: מה זה הדבר הזה? ומה זה כל השואו הזה? ומה זה שקירה ומקירה? בואו, אנחנו גדלנו על אימקה, אנחנו גדלנו על קירת אליעזר, אלי אוחנה,
1: אבל גוטי,
5: ברור שכולם גדלו עליי.
2: אז מדונה לא בת 70?
4: עזוב אותי ממדונה,
1: אתם מזלזלים לי עכשיו גם במדונה?
2: לא, אני שואל אם היא לא בת 70, היא אמורה להיות בת 70.
1: בוא, תומר, רגע, נעשה סדר, רגע, מדונה בת 67 הוציאה אלבום, אחד הנמכרים בעולם.
4: עכשיו אתה רוצה להיות סנגור של מדונה?
1: לא, כל הביקורות, אז בואו לא נשלח כל מיני אנשים שעברו גיל 60
4: לבוידן. אני
2: אהבתי אותה בשנות ה-80.
1: אגב, אלבום פגז, תומר, אני ממליץ לך.
4: תקשיב רגע, אנחנו לא אוהבים כדורגל. לא גדלנו על כדורגל בגלל שקירה ולא בגלל מדונה לא בגלל טום קרוז. כל ההוויה הזאת אתמול מבחינתי זה היה יותר מדי. כל הסיפור הזה זה היה מאוס, ואני בא ואני אומר לך שהשחקנים ישבו בחדר הלבשת ורק חיכו שיקראו להם.
1: אבל אתה צודק, אבל מה אתה טום, גוטי, אתה צודק.
4: זה עצבן אותי.
1: הבנתי, בסדר, ותן להצבן אותך יותר. אתה מתעצבן על הדבר הלא נכון. תן לי להצבן אותך בערך. אתה שורף לי פה.
2: בן אדם 10 דקות שרף, אתה אומר לו מתעצבן על הדבר.
4: מה זה הדבר הזה?
5: אני תזמין מחבש.
4: מה זה הדבר הזה? בואי נה, ב-1970, כשראיתי את פלא מנצח את ארגנטינה 4-1, עם טוסטאו וריבילינו וגרסון.
5: ומה עוד ראית בשנות 70? ומה עוד ראית? אה, יפה. תתחיל, רגע, לא. אני לא אתן לך. נתת פה ספיץ'. עכשיו תן לי לדבר. תתחיל קודם כל, אם אתה מזכיר את לפני פלא, תזכיר את מי שגידל וקילח את פלא.
4: בסדר, אז אני בא ואני אומר לך שבסופו של דבר אני זוכר את הכדור שם שהשכבת על הרשת של נבחרת שוודיה, ואחרי זה בכיתי כמו ילד שגרמניה ניצחו את הולנד נגד
1: יואן
4: קרויף ויואן
1: ניסקה. שים רגע נקודה.
4: מה זה אתמול היה זה?
1: שים רגע נקודה, תעזוב אותנו רגע. שנייה רגע, שים נקודה, רגע. מסכים איתך על הכל. קודם כל בוא נתחיל בזה שהמונדיאל, אנחנו דיברנו על זה 48 לנבחרות, המונדיאל הבא רוצים לעשות 60.
4: שיעשה 102. ישר שיעשה 102. למה עכשיו 60 ו...
1: חבר'ה, אני אומר זה יותר מדי, ובגלל שזה יותר מדי, אז ראינו יותר מדי משחקים. יותר מדי משחקים, זה משחקים באמצע הלילה, ולפעמים גם משחקים באמצע הלילה, נבחרות טובות משחקות, כמו ארגנטינה שיצאנו לראות אותם ב-4 בבוקר. עכשיו אני אומר, נגיד, ולזה התרגלנו ולא התרגלנו, ואז קיבלנו הפסקות שתייה, כי חם, כי משחקים בצהריים, יאללה, התרגלנו, יופי. ויש לך פה הפסקה, לא רבע שעה, 27 דקות, כי הם עושים שם עניינים, וטראמפ, וביטל את הכרטיס האדום, וכל השיט הזה. המערכת פה כפתה את עצמה על פיפה, ונשיא פיפה שהוא מושחת, לכאורה, כמו כל הנשיאים, לכאורה ולא לכאורה, כי חלקם הורשעו,
4: נכון.
1: זה כבר אנחנו רגילים, זה לא חדש.
4: אף אחד מהם לא בא רק עם הנעליים הלבנות.
1: כן. בדיוק, עכשיו בוא נשים את כל זה בצד. בוא נדבר, סליחה, אני עכשיו רוצה לעצבן אותך באמת.
2: הוא עכשיו רק לדבר על ספרד.
1: לא רק ספרד.
4: נו.
1: אבל נדבר על ספרד.
4: דבר, נו, מה אתה רוצה עכשיו?
1: גם ספרד וגם ארגנטינה. ארגנטינה גם לא שכנעה וגם לא הייתה טובה, ואמרנו שבלי מסי היא לא מלהיבה, ואכן מסי התקשה מאוד אתמול, ובלי מסי האירוע לא זז, כי הוא לא שחרר, לא בשולים ולא כמה. רגע, רגע. אבל עדיין ארגנטינה... רגע, ארגנטינה הייתה יותר מלהיבה במהלך המונדיאל, היו לה מהפכים.
4: לא נכון, לא נכון. אני בא ואני אומר לך לא נכון. ארגנטינה זו נבחרת שמה...
1: ארגנטינה חזרה מ-2-0 של מצרים?
4: זה, לא רוצה לתת.
1: חזרה או לא חזרה?
4: אני רוצה להגיד לך משהו. תן לי רגע לדבר.
3: מה שאני אומר זה שהאיכות לא הייתה שם אף פעם בארגנטינה.
4: תקשיב רגע, תקשיב רגע.
1: נכון.
4: הדבר היחידי שמרגש אותי בנבחרת ארגנטינה, למעט מסי, זה הקהל של נבחרת ארגנטינה.
1: למעט מסי?
4: כן. הקהל של נבחרת ארגנטינה...
1: מה זה למעט מסי? זה כמו שתגיד שיקגו בולס, למעט מייקל ג'ורדן.
4: ושיקגו בולס...
1: אתה בא לראות אותו.
4: שיקגו בולס ומייקל ג'ורדן, ראה ערך מסי נבחרת ארגנטינה. סבבה.
1: אבל באנו לראות את מסי, והוא נתן מונדיאל ענק.
4: מסי נתן מונדיאל ענק.
1: בישולים, כיבושים.
4: ומסי, למרות שספרד זכו במונדיאל, מבחינתי הוא צריך היה לקבל את השחקן המצטיין, אבל אין מה לעשות, בדרך כלל נותנים לקבוצה הזוכה. אבל כשאתה משחק עם דפול ופרדס ואנצ'ו פרננדס, וכל החוטבי עצים האלה מאחורה, ואף שחקן שהוא שחקן כאן קו אמיתי, אתה לא יכול,
5: אגב,
4: עם כל הכבוד...
5: אגב, פרדס בושה...
4: ואני בא ואני אומר לך, דבר, ותבדוק אותי, מיסטר אלי בן דוד, תבדוק אותי. ארגנטינה שיחקה רק שהחרב היה לה על הצבא. בכל המשחקים. תומר, בכל המשחקים, נגד מצרים ונגד אנגליה, רק שהחרב היה על הצבא, היא שיחקה, ואתמול, אין מה לעשות, היא נתקלה בנבחרת, שעם כל הרעש והצלצולים, היא לא יכלה לעשות כלום.
1: רגע, עכשיו אני רוצה...
3: אגב, גם כאן, מהדקה 110, פתאום היא הגיעה לאיזה שני מצבים.
1: חברים,
3: מקרים.
1: בסדר, גמור, זה קורה. זה גם קרה לנבחרת צרפת בגמר הכי גדול בקטר, זה בסדר, חלק מהכדורגל. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. בואו נדבר על אלופת העולם.
4: מה הייתה?
1: אני, תומר, תראה, אני אתן לך להיות פה הבורר. אני, לפני כמה ימים, היה לי איתו פה, אני וגוטי פה, הצבנתי אותו, כי אמרתי לו, שמע...
4: איך לפני כמה ימים לא הייתי פה שבוע, נו? תראה את זה.
1: שבוע, שבוע שבר, דיברנו על ספרד.
5: בטלפון דיברת.
1: אני אמרתי, כן, בטלפון. אמרתי, מה זה, אתה כמעט הרי את המרכב.
4: הגאון הגדול.
3: נו, אני הייתי פה בשידור, אני הייתי פה באולפן.
1: תומר, אתה רואה, הנה, יפה, הנה, הכל התחבר. אני אמרתי... אני אמרתי, בונקר מודרני, גוטי כמעט התפחלץ עליי.
4: זה קשקוש, תקשיב רגע, איזה קשקוש.
3: אני זוכר, אני זוכר.
1: הם קבוצה משעממת. הם קבוצה אפורה, מרוב שהם יעילים, הם לא כיפים. עכשיו, מלא רק אני אומר את זה, בוא נע, כל מי שאני מדבר איתו, משעממים, לא רק אתמול, גם בחצי גמר, הם כל כך טובים בלהרוס את המשחק. בסדר, בסדר, לא בסדר. הם לא מניבים. תן לי איזה משחק שאתה אומר, בוא נע, איזה משחק ספרד נתנו. מרדימים, 200,000 מסירות באמצע, יאללה.
4: למה את המשחק הראשון?
1: אתה יודע מה, אם הם כאלה טובים, נגד נבחרת שהם לא
5: מבינים
1: כמו ארגנטינה, למה הם לא השכינו שלישייה אתמול?
3: כן, אבל אני חושב, אלי, בנקודה הזאת רק משפט אחד, אני חושב שהם לא מלהיבים, אני מסכים איתך לחלוטין.
4: מה זה מלהיבים?
3: אבל מה שהם גורמים לנבחרות האחרות,
4: זה מדהים.
3: הם מבטלים את הנבחרות האחרות, הם לא משנה באיזה רמה, הם מבטלים אותם.
1: מה זה מלהיבים? אני אגיד לך מה זה לא מלהיבים. זה נבחרת איטליה ב-2006, לקחו אליפות עולם, ואף אחד לא זוכר מה נבחרת
3: עוד. זה לא דומה, זה לא דומה.
4: תגיד, אתה יכול להשוות?
1: שניהם אלופות עולם, אני יכול להשוות
3: מסתדר.
4: זה לא דומה, אלי, באמת, אתה...
1: גוטי, אני נשבע לך תחילת המונדיאל הזה, עד שלב הבתים, אף אחד לא ספר את ספרד, לא דיברנו על ספרד, לא ראינו מהם כלום.
4: למה אתה מקשקש? אני פה ישבתי באולפן, כשאתה אמרת נבחרת צרפת זוכה במונדיאל, אני אמרתי ספרד בתחילת המונדיאל, על מה אתה מדבר? מי לא ספר אותם? איך אתה יכול לא לספור נבחרת שהיא הכי מאומנת והכי מאורגנת, ומה לעשות?
1: אתה מדבר מפוינט אוף ויו של מאמן, שהוא יעיל, שהוא זה, סגרו את המשחק, יש סדר, אבל זה לא מעניין.
4: אני רוצה להגיד לך משהו, אני רוצה להגיד לך משהו, בסדר, אז לא כיף, אז אני בן אדם משעמם, אני קם בבוקר, אני יודע בדיוק מה אני עושה, אני יודע מה אני אוכל, אני יודע מתי אני בא לרדיו, אני יודע שאני מתכונן,
1: ונבחרת
4: ספרד, מה לעשות, נבחרת ספרד, היא בדיוק ההפך ממך. היא לא, היא הכי מאורגנת שיש, היא הכי מסודרת שיש. כל השחקנים שלה יודעים בדיוק מתי לנוע, לאן לנוע.
1: ואז אנחנו מקבלים 0-0 פה, ו-0-0 שם.
4: תקשיב.
5: עם ורדה, הם עשו 0-0 עם ורדה.
1: וגול מסכן, גול מסכן אחד בגמר. ישבתי אתמול, ראיתי את הגמר עם אלף איש.
2: אבל תסתכלו איך הם ביטלו את ארגנטינה. תראו איך הם ביטלו את צרפת.
1: איזה יופי.
2: זה מטורף. אבל זה מראה על חוזק של נבחרת.
1: בסדר, הם חזקים, הם אלופי.
4: מה כולם עכשיו? מה?
6: אני יכול להצטרף, להגיד משהו?
1: רגע, שנייה.
4: לא בטוח, אחרון בוסקילה, לא בטוח. גם אתה גנבת לנו את המשחק.
6: כן, יש לי משהו טוב להגיד לך.
1: שנייה רגע, עכשיו כולם ירצו להיות ספרד, למה ככה לוקחים אליפות, וכולם הסגרו.
2: אבל לא כולם יכולים להיות.
4: לא רגע, אני לא יכול לשמוע אותו. איזה הסגרו? ממתי ספרד סוגר את המשחק? ספרד? זו נבחרת שלוחצת גבוה. ספרד זו נבחרת שלוחצת.
1: ברוב שהיא לחצה גבוה, היא כבשה...
4: וספרד?
1: כמה חתך היא כבשה אתמול? כמה חתך הם כבשו אתמול?
2: נתנו גול אחד,
4: הגיעו לים מצבים, נגד קבוצה שהתבנקרה כל המשחק ורצתה להגיד
2: לפני... אתה לא יכול לסגור את המשחק שהכדור אצלך 99% מהזמן?
4: אני חושב שהוא לא ראה את המשחק.
2: איך אתה סוגר את המשחק שהכדור אצלך 99% מהזמן?
4: תקשיב, ארגנטינה רק חיכתה מהרגע שהארגנטין... ארגנטינה מהרגע שנפתח המשחק, היא חיכתה להגיע לפנדלים.
1: תגידו, מה היה הכוח של המשחק של ספרד צרפת? שהם כבשו כל הזמן או שהם סגרו את הצרפתים?
6: אז בואו אני אגיד לך משהו.
1: והקצו.
6: תקשיב, בעיניי...
2: הוא לא רוצה.
6: ספרד נתנה פה טורניר, אני אגיד לכם כזה דבר, היא עברה בבתים את קאפ ורדס, ערב הסעודית ואורוגוואי, ואז אוסטריה, פורטוגל, בלגיה, צרפת וארגנטינה, ביטלה את הנבחרות הכי גדולות בעולם.
4: פירוקים.
6: היא ספגה שער אחד לאורך כל הטורניר.
5: אגב, אני חייב לומר משהו לגבי השער.
6: שער 14.
5: אתה יודע, שאלו את דה לה פואנטה, הרי הם ספגו שער אחד כל הטורניר. פואנטה, שמנטה. בוא, הרי הוא לא ברמה שלי בכלל, אוקיי?
4: שאלו אותו. אתמול עשיתי את הגמר איתך, אלי אוחנה, ומאוד מאוד פרגנת לו.
5: בוא, שלמו לי בשביל לפרגן לו, פה לא משלמים לי בשביל... אז בוא, אני חייב לומר, רגע, חבר'ה, אני חייב לומר. שאלו אותו מאיפה קיבלת את ההשראה להגנה כזו טוב, הוא אמר, אני לקחתי השראה מנבחרת איטליה, מנבחרת גרמניה, ומהארנק של יואב קאץ'.
6: ארגנטינה ספגה 8 שערים בטורניר הזה, ואל תשכחו שמה שדיברנו על הכמות של ספרד, ספרד ספגה שער אחד כל הטורניר, רק מול קאפ ורדה ארגנטינה ספגה 2 שערים.
2: ולמה היא ספגה רק שער אחד? אתה לא יכול להפקיע נגד השערים, אתה לא מחזיק בכדור. זה הגדולה של נבחרת ספרד.
4: אבל רגע, כאן אני צריך שאלי בן דוד, תומר.
1: אני רוצה גולים, אני יודע שאנגליה כבשו 20, צרפת 20, ארגנטינה 19, עזבו אותי. נו, יאללה.
2: הוא שישי היה במשחק אחד על המקום השלישי.
1: אז הם לא כבשו. יופי, הגנה מאורגנת, יעילה. תראו, חבר'ה, בסוף, אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים. בסוף, ראינו אתמול גמר, וראינו חצי גמר, מייבשים את הנשמה. עכשיו תגידו לי, היה גמר נהדר אתמול, אז אולי אני לא מבין. אולי אני גם לא מבין. אולי אני גם לא מבין. גמר נהדר אתמול היה, נכון? וגם חצי גמר נגד צרפת היה וואו.
6: אבל אלי, האשמה שלך לא צריכה לבוא לספרד, כי אני חושב שכולנו פה ביחד, גוטמן, תומר, מיקו ואתה ואני לפחות, ראינו אלפי משחקי כדורגל בחיים. בכל מיני דרגות, קבוצות ליגה רביעית באנגליה וקבוצות ליגה ג' בישראל או בכל מקום, בחיים שלי לא ראיתי קבוצה שמבטלת בטח במשחק גמר, נבחרת כמו
1: אני לא אומר שלא, אני לא אומר שלא, רק לבוא ולשים את זה כדבר הכי טוב. תראו, לא לקחה קבוצה, כמו שגוטי אמר בתחילת השידור, ברזיל, הססגונית המליבה, לא לקחה קבוצה שמרבה לכבוש, לקחה קבוצה שיודעת לבטל את היריב, יודעת לסגור ולא קיבלה גולים. אז עוד לי זה מזכיר, אהבל כמוני, מזכיר לי את איטליה, בקצה המדף, בקצה המדף, את היורו, יוון.
4: לא דומה, לא דומה. אתה יכול להגיד את זה 200 פעם, זה לא דומה. הנה אני אומר לך, זה לא דומה, כי זה לא דומה בכל מה שקשור להנעת כדור. זה לא דומה לאינטליגנציית משחק של שחקנים. בספרד, כל השחקנים אינטליגנטים וכל השחקנים טכניים. זה לא דומה.
1: אני לא אמרתי שלא.
5: מה טוב, רגע, תקשיב טוב, אני אומר לך, תקשיבו טוב.
1: ואני לא אמרתי שהם לא אינטליגנטים, ואני לא אמרתי שהם לא יודעים לשחק הנעת כדור, וואו, והם עדיין נבחרת ספרד. תחבר את הכל, זה משעמם. אני רואה משחק, משתעמם, לא טוב.
5: אז תקשיב טוב, אני אומר לכם, הגמר היה כל כך טוב, תקשיבו, היה גמר כזה טוב אתמול, אתם לא מבינים, שאני, בדקה 12 אני כבר נרדמתי, אתם שומעים? אפילו בגול לא התעוררתי מרוב שנרדמתי חזק. תשמעו, אפילו יונתן כהן, במשחקים שהוא לוקח אותי, שהוא שידר משם הרדים אותי יותר טוב, אתה מאמין?
4: בסדר, יונתן מסכן.
5: ואני לא קילחתי את יונתן כהן.
4: יונתן מסכן חיכה שהמשחק יתרומם, והוא להתרומם עם המשחק.
6: אלי, אתה יודע מה הבעיה הכי גדולה עם כל מה שאמרת?
4: נו.
6: שיש לך, הנבחרת הזאת צעירה, ויש לך לפחות עוד יורו ועוד מונדיאל לראות את כל החבר'ה האלה עושים את זה.
1: תקשיבו, אני... זה היה מונדיאל, תשמעו, גם ככה המונדיאל הזה בא לי קצת עקום, למה האמצע הלילה, המשחקים, וכל הכיף במונדיאלים שורים עם חבר'ה, יאללה, בסדר, ראינו לבד. יאללה, קצת עקום, ואז גוטי בא ואומר בצדק, לקחו לנו את המשחק.
4: לא, גלבו את המשחק עם כל
1: ה... וזמרים והפסקות, אמרתי, יאללה, בסדר. אמרתי, לפחות, המונדיאל הזה קרה לו נס. הכוכבים הגיעו, רובם. מסי הגיע, אריקן הגיע, בלינג, הגיעו כוכבים, חבר'ה, אמבפה, כבשו, איזה כיף.
6: אלי, אבל כל האירוע הזה שגוטי מתלונן עליו, כל האירוע שגוטי מתלונן עליו, זה משהו שזה רק העיריית פתיחה, וזה יהיה בטוח בגמר ליגת אלופות, וגמר היורו, ובמשחקים גדולים, זה יופיע עוד הרבה פעם.
4: לא, לא, אל תשווה בין וויפה לפיפה, הנה אני אומר לך, אל תשווה. הכל בסדר, כסף. חשבתי שהגענו לשיא בקטר, שהלבישו על מסי את הג'לביה הזאת, ואתה יודע מה, אני אגיד לך משהו, אולי אני אפתיע אותך, בסדר? בקטר היה מונדיאל יותר טוב, איך אני?
1: חד משמעי, יותר נהניתי.
4: זה הכל.
3: גם היה גמר אחד הגדולים.
1: ושלא לדבר על הגמר.
4: גמר ענק.
1: הכי גדול בהיסטוריה. גמר ענק,
4: ובסופו של דבר אני נהניתי מהמונדיאל בקטר יותר.
1: אני נהניתי יותר מקטר.
4: זה הכל, לא, מקטר אני לא נהנה, ואני לא סובל את המדינה הזאת, אבל
1: מהמונדיאל.
4: כן, מהטורניר שם יותר נהניתי. אני כאילו הרגשתי ככל שהמונדיאל פה...
1: גוטי, כל המשחקים היו בלילה שם. קשה לראות משחקים.
5: גוטי גם נהנה מקטר כי אני פרשנתי שם. בוא נגיד את האמת, גוטי.
1: חבר'ה, אנחנו עושים לפרסומות, אבל אני אומר... חבר'ה, גוטי, יש לי שאלה. אתה עמדת על הקווים, אם אתה שחקנים. אני כמעט בטוח בתשובה שתיתן לי. יש הבדל מהותי בין אם אתה משחק בצהריים חומימים לבין בלילה?
4: ברור,
1: מה זה?
5: ברור,
4: ברור.
1: אפשר לראות את זה.
4: אני כשהייתי מאמן הפועל תל אביב, היו קובעים לנו משחק בשעה 3:00 PM בבלומפילד, הייתי משתגע.
5: אוי, סיוט.
4: משתגע, 3:00 PM.
5: אגב, זה גם סיוט של הקהל, זה גם סיוט של הקהל
1: שבחום. החום עובר אליך,
4: לא, ברור. זה לא רק החום, סדר היום משתנה. אתה יודע מה זה לשחק בשעה 3:00 PM?
3: כל
4: הערכות שונה. אתה רוצה לשחק ב8:00 PM, אתה רוצה לקום בבוקר.
3: אתה יכול לשאול אותי גם על זה, אלי.
5: אגב, מבחינה פיזיולוגית בערב, הגוף האדם הוא בשיא. הוא בשיא.
4: ב6:00 PM...
3: הבאת אותה עם השיא ב...
4: אז אני אגיד לך פיזיולוגית.
1: אני אגיד לכם מה קורה.
4: יש פעמיים ביום שהגוף, כשאנשים קמים בשעה נורמלית, לא כמו מיסטר בן דוד.
1: גוטי, אני אגיד לך מה קורה. ב-11 בבוקר
4: וב-6 בערב.
1: וואלה. גוטי, אני אגיד לך מה קורה, לא ב-6 בערב, ב-6:27. מגיעות משאיות עם הכסף.
3: תגיד, זהו, אבא שלך, איזה כבר? אבא שלך, ראה את המשאיות האלה מגיעות?
1: הנה, אבא שלי עכשיו יראה פה את המשאיות. מגיעות המשאיות עם הכסף.
5: עד אלה, תגיד.
1: אנחנו רוצים לפרסומות. אבא, בזמן הזה, אני מכניס את הזהב. יש פה משלוחים של זהב, אני מפזר אותך.
5: אבא שלו עכשיו נראה לי מורד וואיפה, אתה אומר
1: לך. פרסומות, גוטי, אתה לא באת עצמני מספיק, סליחה. פרסומות, גוטי.
5: חמם לו את התה.
1: ויאללה, אנחנו חוזרים, קדימה.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.

0: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
2: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
3: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-99 9-0.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
8: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפיראט האדום.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: תפוסים חזק מהרגיל?
10: טראומיל מציל.
11: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
13: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
14: הערב ומחר בערוץ 13 פאוור קאפל, המשימה שחושפת את הפרצוף האמיתי של כולם וההדחה שיצאה לגמרי משליטה. לא תאמינו איזה זוג ילך הביתה. פאוור קאפל, הערב ומחר בערוץ 13.
15: צבן Love Every Day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
16: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
17: 107.5 רדיו חיפה.
18: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
19: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו. אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, אילת וערוץ הספורט. חברים, הבן דוד, האב, האב, האב ורוח הקודש פה, אומר שמשהו האב אתמול אצל הספרדים זה שאלקרס ישב מדי פעם, שמו לפה.
20: ראית איזה שיער הוא גידל?
19: גידל.
20: מה זה הדבר הזה?
21: ראיתם, אבל איך הם
20: היו שמחים? הוא לא משחק כבר חצי שנה, נהיה לו לפה על הראש.
21: תומר, ראית איך הם היו שמחים כל הדור הקודם של רמוס ופויול, כולם חיכו להם ביציאה.
20: כן, ברור, מה.
22: וגם השווה איתם שם גל גדות עם חולצה של...
21: זה לא,
20: זה פייק, זה פייק. אל תיפול קוף.
21: אל תיפול לכל...
22: יש לי מקורות שלי, חברים.
19: חברים, סיכום המונדיאל, קדימה, 11 של הטורניר.
21: בוא נעשה כזה דבר, אלי.
20: יאללה.
21: כל אחד ייתן לי. מי הנבחרת המאכזבת שלו מהטורניר הזה?
20: ברזיל.
22: צרפת.
20: ברזיל. אני אומר גם ברזיל.
22: צרפת.
19: מי המאכזבת? טוב, אני לא אגיד שברזיל היא המאכזבת, למרות שנורא רציתי שהיא תיקח או תגיע.
21: אני המאכזבת שלי חד משמעית זה פורטוגל, מה השאלה?
22: אני צרפת אכזבה אותי.
0: לא, יש הרבה מאכזבות. ברזיל, מבחינתי, ברזיל מקום ראשון.
19: ברזיל לא המאכזבת, אחרי שראיתי אותם במשחק הראשון, הבנתי שאין להם סיכוי.
0: זה הבעיה, שהם באו לא מספיק חזקים.
19: כן, אנחנו השם.
0: מה אתם מביאים לי את נעימר? תגידו לי, מה אתם עושים צחוק מהעבודה?
19: עזר, והם לא באמת הביאו אותו, הביאו אותו בשביל הוואנטה.
21: בדיוק, תומר, זה בדיוק כמו שהביא.
0: אבל זה החשבון שחקן שיכול לתרום אולי.
21: במקום גבריאל סארה של גוטי.
0: בדיוק.
19: גם אלה על המגרש לא באמת עשו מי יודע מה, זה נבחרת לא מספיק טובה.
0: נכון.
19: ואפילו סר אנצ'לוטי הגדול לא הצליח להרים שם ולהביא איזה קסם. על ההתחלה הבנו כולנו שברזיל זה לא ברזיל.
22: צרפת הכי חזבה אותי, צרפת.
19: צרפת, אני הולך עם מיקו פה, אני חושב שצרפת.
22: אני ציפיתי שהם יכולים עד הסוף.
21: אוקיי.
19: עד הגמר, זה צריך לעשות גמר, נבחרת בכל עמדה, היא וואו של הוואו.
22: טופ של הטופ, מה?
19: באמת, הם מחזיקים כבר שנתיים, הקבוצה הגדולה מצרפת מחזיקה את אליפות אירופה, זה משפיע על כולם, אתה רואה סגל שחקנים.
21: הם גם מובילים את כל הקבוצות הגדולות בעולם השחקנים.
19: נעבור שחקן שחקן בסגל, זה כאילו טופ פליירים.
22: זה לא להאמין איך הם נפלו.
19: וואלה.
0: משחק אחד. זהו, אמרת, חצי גמר.
22: אבל איך הם נראו במשחק הזה?
0: דיינו. תגיד, יש לך פספורט צרפתי?
19: אני בדרך.
0: לא, למיסטר בן דוד, עזוב אותך.
19: אני בדרך, בדרך.
0: בסדר, נו. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? בסדר, נו, גמרנו, יאללה. בוא, ראיתי אותם נגד ספרד, גורנישט מגורנישט. לא הגיעו למצב אחד.
19: ראיתי את הספרדים שלך גם אתמול.
0: הספרדים אתמול. בוא, אני אגיד לך משהו, בוא. אתה יודע מה ההבדל? בסוף, אני לימדו אותי שהחיים זה מבחן התוצאה. וכשאתמול רודרי מניף

0: גוטי, no. שימו לב בשקט, בשקט, רודרי, עם ליגת אלופות, 4 אליפויות באנגליה.
1: ברור, מה זה?
0: מונדיאל.
2: ופציעה קשה.
0: רגע, מונדיאל, יורו, ליגת האומות, ושחקן המצטיין של מונדיאל 26, ומצטיין יורו 24, וכדור זהב.
1: וכדור זהב?
0: וכך הכל.
1: אתה אומר, והכל בשיא הצניעות.
2: נכון.
1: הכל בשיא הצניעות.
2: אחד השחקנים הכי טובים בעולם.
0: אין לו אינסטגרם, אין לו קעקועים, אין לו כלום.
3: אני רק רוצה, נו, אז מה, מה, מה?
2: איפה אתה יודע שאין לו קעקועים?
0: אני יודע, סיפר לי, דיברתי את אתמול.
3: מה הבעיה עם שחקנים קעקועים? מה אתה שקורא
0: לי? אני גם אין לי קעקועים.
3: אני רוצה להגיד משהו. זה לא שיצא מדבריי שאני לא תופס ממישהו כמו רודרי, מי אני ומה אני שאני בכלל, או
1: השחקנים
3: שנמצאים שם. לא, לא, לא, רגע. אני אומר, כקבוצה, היא לא הלאיבה אותי, והיה עצוב לי שקבוצה כזאת, ככה, אתה יודע מה? בוא נגיד משהו. לא הפתיע אותי, הנה אני אומר, לא הפתיע אותי.
1: נו.
3: התוצאה של ה-90 דקות, ובטח, ואתה יודע מה, ותודה לאל שזה נגמר לפני הפנדלים שאכלנו לך את הבית.
2: אבל לא הפתיע אותי. אתה יודע מה הפתיע אותי אבל?
3: אמרתי, אתה יודע, יש לנו קבוצה של הימורים בחבר'ה וזה, אמרתי 0-0.
2: כן, אבל יש 0-0 ויש 0-0. אני לא האמנתי שארגנטינה לא תיבת לשער במשך 90 דקות, זה מטורף. זה מטורף. וזה עבודה של ספרד, אין מה לעשות.
3: תומר, תומר, רק שלא יצא שמי שלא ראה את המשחק ומקשיב לך, יקבל תחושה שהספרדים שכבו גלים גלים על ארגנטינה. הם גם הם פה ושם התקפות.
4: המשחק הרוב הזמן באמצע.
1: אז מי שלא ראה...
2: אבל 99% מהזמן הכדור היה אצל הספרדים.
3: 200,000 מסירות.
1: אז מי שלא ראה את המשחק ומקשיב למיסטרלי בן דוד, שיבין שהוא מקשיב לאחד שאין לו מוסר, שג בכדורגל, ושכל המשחק אתמול היה בדיוק הפוך, שלא יקשיבו חס וחלילה.
2: רגע אחד, רגע אחד.
1: לא, לא יכול. פניג'ל, פניג'ל, אני לא יכול, אני לא יכול איתו, נו.
2: אני באתי פה לעשות פה...
1: אי אפשר אבל, נו.
2: אז רגע, תן לי גוטי, באתי להרגיע את האווירה, באתי...
1: מאיר, אבל אתה מקשיב לו?
2: אני מקשיב, אבל רגע אחד, גוטי, אני פוחד, למה? נו. אתה כל כך רותח.
1: לא, זה נכון, זה לא יכול, נו.
2: אני פוחד שתגע במיקרופון והוא יישרף. אתה תעשה שריפה באולפן, אלה יחלי גוטי.
0: אם בטעות...
2: שתי מעטה יהיה בסדר.
0: אם בטעות זה היה מגיע לפנדלים וארגנטינה הייתה מנצחת ולוקחת, זה היה עוול לכדורגל לאורך ההיסטוריה.
3: יאללה, עוול, גם כן עוול, עוול. לא היה שום עוול, נגיד לך למה לא היה עוול? אתה יודע למה לא היה עוול? בוא נגיד לך למה. כי ארגנטינה נתנה מונדיאל נהדר.
0: מול מי? מול מצרים וקייפ ורדה?
3: רגע, רגע, תן לי לדבר. היא נתנה מונדיאל טוב, וכן, ואני שאני רואה כדורגל, ואת זה אתם פספסים. היה משחק ענק, בסוף מצרים באו, הפתיעו, ארגנטינה הפגינו נחישות, לא ויתרו, שכבו עליהם, עשו גלים גלים, והפכו את התוצאה.
1: תגיד, יש לי שאלה לך, בכדורגל הישראלי, בוא, תגיד לי רגע עכשיו, עם היד עליי.
2: כאילו הם שיחקו נגד צרפת ועשו מהפך משתיים.
1: לא, לא,
3: שתיים.
1: לא מזלזלים באף אחד. בכדורגל, אני רוצה לשאול אותך שאלה. עכשיו הסתיימה העונה, ואנחנו לפני העונה הבאה שלנו, שהכדורגל שלנו, שאנחנו כולנו אוהבים. בוא תיקח שתי קבוצות עכשיו. מי יותר מלהיבה? ביתר ירושלים או הפועל באר שבע?
3: שתיהן.
1: בוא נה, אתה תשמע רגע.
2: דיפלומט, זה תשובה דיפלומטית.
1: נוכל, רב נוכלים שלא מסוגל להגיד, שלא מסוגל להגיד את האמת שלו בשנייה. תגיד, אנחנו כל העונה אמרת לי, ביתר ירושלים הקבוצה הכי מלהיבה בליגה. כל העונה אמרת לי.
3: שנייה, שנייה, רגע. זה נכון שביתר הייתה יותר נוצצת, ויש לה יותר כוכבים.
1: אז תגיד את זה, אז תגיד, מלהיבה.
3: אז כן, אתה יודע מה, יאללה, נגיד שאמרתי ביתר יותר מלהיבה.
1: יפה, ומי זכתה באליפות?
3: באר שבע, נו, אז.
1: למה?
3: אבל זה לא נכון מה שאתה אומר.
1: מה אתה אומר?
3: אני אסביר לך למה, אני אסביר לך למה.
1: מה אתה אומר?
0: גוטי,
3: גוטי, גוטי, כי הפועל באר שבע כבשו. כבשו הרבה עונה, סליחה שאני משווה לספרד. כבשו הרבה. אל תגיד לי, תגיד, תגיד, תגיד. כבשו והפכו תוצאות. אל תגיד לי, תגיד.
1: כן.
3: בסדר?
1: אז אני בא ואני אומר לך שהפועל באר שבע לקחה אליפות העונה, כי הייתה יותר מאורגנת, יותר מסודרת.
3: בסדר, אני לא אומר שזה לא טוב להיות מאורגן.
1: ואני אומר את זה לטובת ביתר ירושלים בעונה הבאה. אם אלמוג כהן שומע אותנו ורוצה לעשות אליפות, יש את הרגעים האלה שאתה צריך להיות מאורגן, מסודר, שכל שחקן יודע בדיוק תפקידו על המגרש. וככה לוקחים תארים, וככה ספרד לקחה גביע עולמי. נקודה סוף פסוק.
3: עד 106-0-0. משעמם לי את הצורה.
0: אני מציע לך רגע משעמם לי מאוד מאוד.
3: עכשיו מצינות, אם אתם מפארים את זה, אז יאללה, נו.
1: אז אני מציע לך, ראית אתמול?
3: אז בוא נקבל עוד גמר.
1: אתה ראית אתמול?
3: לפי מה שאתה אומר, כל גמר, עכשיו נקבל כל גמר כזה, ויחלה, 0-0.
1: תקשיב רגע, מי ששיחקה אתמול בגמר, בכדי שיהיה גולים, זה הייתה ספרד. מי ששיחקה בכדי שלא שלא יהיו גולים, ולפשוח את המשחק הזה להערכה ב-0-0, זה הייתה ארגנטינה.

0: ארגנטינה.
1: עכשיו, אם עכשיו שומעים אותנו מאזינים ומאזינות, אתה יכול להגיד בכנות מלאה שספרד יכלה להפקיע שביעה אתמול?
0: ספרד יכולה הייתה להפקיע שלושה שערים, לא אמרתי רביעה אפילו, שלושה שערים, למין ימל דקה 20 ומשהו הגיע למצב אחד על אחד.
2: הם הגיעו מלא.
0: טיבו מרטינז. טיבו מרטינו זה השחקן המצטיין.
1: ימין למעל לא הגיע לשום מצב, כי ימין למעל לא קובע...
0: יש לי סטטיסטיקה, אתה רוצה שאני אקריא לך?
1: ימין למעל... רון,
0: תקריא סטטיסטיקה.
1: ראיתי את הסטטיסטיקה, 20 בעיטות,
3: 12 למסגרת. זה אומר שהיה פה הרבה הצלות, וחל...
0: מה זה, תגיד לי אתה. מה אתה רוצה לחשוב לאכול לנו ראש עכשיו, אח שלנו?
3: כמעט
0: לא.
1: גוטי,
0: ספרד.
1: ימין למעל לא פוגע כל הטורניר, והגול הזה שאתה אומר שהוא כמעט הכניס, לא היה לו סיכוי, הוא בעט לו ל...
4: חבר'ה, בוא נגיד את האמת.
1: תפסיק, נו.
4: זה היה מצב של אחד על אחד. מה זה משנה לנו בעט לו? זה היה אחד על אחד.
0: תומר.
1: הם היו טובים, הם היו טובים. הם היו טובים ומלאיבים.
0: הכדורגל הקבוצתי שלהם.
1: הם מעולים. הלוואי שיהיה לנו עוד גמר כזה. לפי מה שאתה אומר, הלוואי שיהיה לנו עוד גמר.
4: קבוצה שמייצרת 20 מצבי הפקעה במשחק. העיקר שמפריע לך, מה לעשות?
1: עלוי ויטון מפריע.
4: זה שערים.
1: 106 דקות, זה לא.
0: אני אגיד לך למה. אתה יודע למה?
1: זה קבוצתי.
0: לא, אני אשר שמיטה להר סיני. מה עכשיו אתה מקשר לי?
1: אני נותן פה, אמרת הפריע לי, אז אני אומר, לי הפריע שאין גולים. אתה אומר לי לא.
4: אז תבוא בתלונות למרטינז, מה אתה רוצה?
0: אתה יודע למה? אתה יודע למה הפריע לי קודם כל על לואי ויטון? משום שאנחנו גדלנו על כדורגל, אתה יודע, על שחקנים, על שחקנים, על נאמר, שיום אחד ראיתי שבאמת נאמר סיים.
1: אפרופו נאמר, נאמר אני שם אותו על המדף של לואי ויטון, אם כבר מדברים.
0: נכון, זה נכון.
4: כל
0: שם אחר, פלא הגדול זכרו לברכה, פלא הגדול
1: תן לי נבחרת כמו ברזיל,
0: אלה שהתחילו את הקריירה
4: רונלדיניו הייתי שונק של מדונה עכשיו,
0: שיחקו בפבלות בלי נעליים בכלל, אז אתה מביא לי עכשיו סלוי ביטון
1: תן לי את צרפת שלקחו אליפות העולם, תן לי את רונלדיניו נבחרות מלהיבות תן לי כזה, עכשיו אני לא אומר שהספרדים לא טובים, לא מורגנים מי אני שאני אגיד את זה, אלופי אירופה, אלופי עולם, באמת, תור הזהב שלהם. אני מבאס אותי שנבחרת כזאת, היא לא מספיק מלהיבה, והיא גוררת אותנו לאפס אפס.
3: אפילו צהוב הספרדים לא קיבלו, כי הם לא היה להם במי להילחם שם.
0: ברור. תגיד, יש לי שאלה אליך. בחיית אלי בן דוד, מה הדבר הכי מלהיב אותך בחיים?
1: אני אוהב...
5: מסעיות.
0: מה להיב? מה הדבר הכי מלהיב אותך בחיים? דבר, בוא עכשיו זרוק.
1: מה זאת אומרת מה הכי מלהיב אותי?
0: חוץ מזיו אריה, מאמן מכבי פתח תקווה, מה הכי מלהיב אותך?
1: וואו, הרבה דברים, מה זאת אומרת?
0: תן לי אחד.
4: מה, יותר מזיו אריה?
1: נו, יותר,
0: יש. אני, מה שאתה יודע מה מלהיב אותי?
4: מה?
0: כדורגל.
4: אוקיי.
0: כדורגל זה החיים שלי. כדורגל זה החיים שלי.
1: כדורגל כזה?
0: כדורגל של ספרד, לא של ארגנטינה. מלהיב אותי, כן, אתה יודע למה אני אוהב?
1: אז אני ואתה חלוקים ב-180, בסדר?
0: בסדר, אז אני אקח
1: אותך. אני אוהב נבחרת כמו צרפת, כן? או כמו ברזיל.
4: אז איפה היא הייתה נגד ספרד?
1: ואתה הכי חשוב לך להניב.
4: אז איפה היא הייתה מול ספרד? איפה היא הייתה?
1: חבר'ה, אני ראיתי נבחרת צרפת, ב-86 של תיגנה.
0: די, אבל...
1: רגע, תעצרו רגע את פלטיני והמורוס ותיגנה וז'אנג'ירס ופרננדס, כל החבורה.
0: מרגש.
1: אני אזכור אותם, תקשיבו, אני אזכור אותם עוד 100 שנה ולא את הנבחרת הספרדית הזאת. למה? כי הם היו מלהיבים.
0: אתה יודע מה אני אגיד לך משהו? אני לא יודע מי יזכור את הנבחרת הספרדית הזו. באמת, כאן אני מסכים איתך. אבל דבר אחד, אי אפשר לשכוח ואי אפשר לקחת מהם. שהם יהיו חתומים אלופי עולם 2026. זהו.
1: גוטי, הם אלופי עולם.
3: אולי עם הדרך הכי קשה אי פעם שנבחרת
1: עברה. ובוא, רודרי, הם שחקנים, אני לא אומר שלא. אבל תראה איך אני נזכרתי עכשיו, נתתי לך כמה שמות מהנבחרת.
0: בסדר, אני...
4: חבר'ה,
0: אני חבר'ה.
4: זה כמו נבחרת ברזיל של 82, אותו דבר.
1: נכון, עם זיקו וסוקרטוס ועדן.
4: וסרג'יניו, וברור, נו.
1: ראינו אותם.
4: ומה קרה? לחצי גמר הם לא הגיעו.
1: בסדר, אבל אתה יודע משהו? לפעמים אני אומר, הלוואי, לפעמים הקבוצות הגדולות, המלהיב, כמו, זה פעם אחרונה זה קרה בארצות הברית, בנבחרת של רונלדיניו, אתם זוכרים?
0: כן.
5: לא, זה רומאריו.
0: ב-2002.
1: שם זה היה בקוריאה?
5: 2002 זה בקוריאה,
0: כן.
1: כן. היה נבחרת מלהיבה, כדורגל, וואו, שהגיעו עד הסוף. אז אמרתי, איזה כיף.
5: חבר'ה, אני רוצה לעשות לכם סיכום פה של הדבר. חבר'ה, בואו נסכם את הדבר. הדבר המעניין שהיה בכל המשחק הזה, זה אחרי שריקת הסיום. איזה מכות, איזה פיצוצים.
0: וואו, וואו, שמע, הרגס הזה...
5: אני היחידי שחיכה שסמיר פרוד ייכנס לדשא?
4: אני חושב שגם לפרוד...
5: תן לי את זה 90 דקות, תן לי.
4: אין לו כוח, אין לו סיכוי נגד פרדס, גם לסמי פרוד.
5: לא משנה, אבל תן לי דברים כאלה 90 דקות, אתה מבין לי, משחקים לרוחב. תן לי את זה עכשיו.
3: בסוף, תשימו לב לרשימה של ספרד, העיפו את דבריינה, מסי, רונלדו, אמבפה, שלחו את כולם הביתה אחד אחרי השני.
0: ולא מלהיבים.
5: דבריינה כבר לא בשיא, די.
1: לא, לא, כל הכבוד להם, שפו גדול. הם לא, הם לא מלהיבים, אף אחד מהם לא מלהיב כמו הם בפה. מה לעשות? כמו אוליסה. מה לעשות? מה לעשות?
0: אתה יודע מי הנבחרת שהכי הלהיבה אותי?
3: אלי, אבל יש צפצופים.
1: צפצופים? הגיע עוד פעם המסעית עכשיו.
5: מה שאתה אוהב.
1: גוטי, תן לי את השורה האחרונה שלך.
0: לא רוצה.
1: למה? תן לי, אמרת מה הכי מלא לך.
5: תן
1: לי.
5: הוא תכף קם והולך, שתדע לך. הוא נשאר, הוא לא הולך, הוא נשאר.
1: איזה קם והולך.
0: נורווגיה.
1: אתה יודע מה מסכים איתך?
0: נורווגיה. עם הקהל, עם איך שהם, הקבלת פנים בבית.
4: יפה, עם החתירה.
0: עם החתירה.
1: כן.
0: נורווגיה.
1: כן, וואלה, אתה יודע מה, הנה אני מדליק אותך עוד קצת. וואלה, הספרדים הביאו 4 אנשים. בעל טוסטוס.
0: לא, זה...
4: האמת, נכון, לא הגיע הרבה קהל.
5: לא הגיע הרבה, לא.
0: אתה יודע, הייתי היום...
4: אתה יודע למה אלי אגב דיבו איתי זה?
3: אבל המסעיות,
4: רגע, אם אפשר עוד משפט, למה לא הגיע קהל?
1: נו.
4: לא הגיע קהל כי הם אמרו שהכדורגל נורא משעמם של הספרדים.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

0: עושים שירים שאת אוהבת.
1: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
2: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: הערב ומחר בערוץ 13, פאוור קאפל, המשימה שחושפת את הפרצוף האמיתי של כולם, וההדחה שיצאה לגמרי משליטה. לא תאמינו איזה זוג ילך הביתה. פאוור קאפל, הערב ומחר בערוץ 13.
5: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך.
8: יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: 720!
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: דבי פרחים, שלום.
13: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
12: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
13: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
12: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
14: דבי פרחים, שלום.
15: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
14: בטח, עמודה.
16: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
17: קלוסר. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
18: 107.5 רדיו חיפה.
19: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
20: מה עכשיו? תוכנית הספורט, חברים. אנחנו חזרנו. רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת. אבא שלי פה, רק אני מודיע לכולם פה, אני אומר לו, אבא, שים את האוזניות, אומר לי, עזב אותך, רגע, שנייה, תן לי נשום. שיממנו אותו.
21: וואלה.
20: אבא, אתה תדליק פה את גוטי, למה כבוד, כבוד, הוא ייכנס בחדים.
21: לא, חזה חלילה, בואו, אנחנו...
22: כל עוד לא קוראים לך גילי ורמוז, אתה עדיין יכול להיפצע מבוטי. טוב, אז עשינו נבחרת מאכזבת, אז אפשר... השחקן המאכזב, שחקן ספציפי אחד, אני רוצה לשמוע ממכם.
23: וואו, זה קשה.
22: למה? גם לי יש שחקן המאכזב שלי. שחקן המאכזב שלי לפחות, זה קריסטיאן רונלדו, לא מקטע שרציתי, מקטע שרציתי שהוא יוריד מעצמו וייתן לנבחרת ויהיה בשביל הנבחרת ולא בשביל עצמו.
20: הוא לא מאכזב, הוא לא שחקן המאכזב מבחינתי, כי גם כן ציפינו שזה מה שיקרה.
21: גם נתן שלושה שערים, זה לא, אתה יודע.
20: כן, זה לא שתגיד, משהו שם לא נדבק, וכולנו אמרנו...
22: אז אבל לא מבחינת מספרים, מבחינת זה שרציתי שהוא יבוא...
0: אם כבר ברונו פרננדש היה מאכזב שם.
21: יפה, תודה רבה. זה היה מאכזב שלי, דרך אגב.
1: נכון.
21: תודה רבה.
1: ברונו לא הגיע. ברונו.
21: לא הגיע, ומתחבא מאחורי רונלדו.
0: מלך הבישולים של הפרמייר.
1: שחקן העונה.
0: כלום.
1: שחקן העונה במנצ'סטר יונייטד.
21: והתחבא יפה מאחורי רונלדו, לא לקח אחריות, הוא גם מנהיג של הנבחרת הזאת, לא הגיע לשום משחק, הוא לא הגיע.
1: ואני אגיד לך עוד משהו, מיסטר אלי בן דוד. תיקח את נבחרת פורטוגל, וכל הרעש שהיה סביבה אחרי שהמונדיאל הזה הסתיים, עם כל המחנאות וכל הדברים האלה, ותיקח את נבחרת ספרד, עד כמה הדבר הזה שנקרא גיבוש משמעותי ברמת נבחרת.
20: חד משמעי, אבל זה לא איזה צלש גדול. ראינו את ארגנטינה מאוד מגובשת.
1: אמת.
20: ראינו את כולם מגובשים. בסופו של יום, נורווגיה, איזה יופי של אידיליה.
1: לא, פורטוגל ממש לא מגובשת.
20: פורטוגל, כן, פורטוגל.
21: הנה, כל הלכלוכים יצאו.
1: נכון.
20: למה זה לא מאכזב אותי כמו
1: אתו? גם צרפת.
20: כי כולנו ידענו מראש.
1: מיסטר אלי בן דוד. מה עם הרעיון של אדון רביו? שחקנה של מילאן, תגיד איך אתה יכול להרשות את עצמך לדבר ככה ולטנף ככה על שחקנים שלך בחדר הלבשה? תסביר לי את זה.
20: תראה, אני אגיד לך משהו על רביו.
1: כן.
20: אני לא כל כך לא תופס מהשחקן הזה כאיזה כוכב הגדול של הנבחרת, אז כיוון שהוא לא הכוכב הגדול של הנבחרת, אני גם לא מבין איך הוא... אני חושב שאין לו מקום ב-11 בכלל, כן? אז הוא הלך ודיבר, בלבל
0: תמוך, אבל...
21: מה זה בלבל? שאלה גם אם יש אמת מאחורי הדברים האלה או לא. זה גם חשוב.
20: שומע? שומע, תומר?
21: לא חשוב?
1: בטח שחשוב, אבל אני לא מאמין שאחד כמו רביו ממציא.
21: נכון?
1: ברור שזה אמיתי.
20: זה בשבילנו נחמד וכיפי וזה. בסוף, אמבפה, הכוכב הגדול של הנבחרת הזאת הגיע, כולם היו שמחים סביבו, ואתם יודעים שאני ביקרתי אותו כל הזמן. הנה, אני מוריד, אני מה שנקרא...
21: חבר'ה, 10 שערים, זה מטורף.
20: 10 שערים, ולא רק זה, מחייך, ספורטיבי, הקבוצה, הנבחרת נראה טוב. חבר'ה, עד למשחק מול ספרד, הם היו הפיבוריטים האולטימטיביים כמעט. כאילו זה היה צרפת,
1: אני, בשער הבא אני אגיד לך כמה דברים על אמבפה.
20: אוקיי. אבל אני אגיד לכם מה, דניאל בורן פה איתנו, שלום לך.
0: שלום וברכה. קדימה, עורך ומפיק.
20: איך עבר עליך המונדיאל?
0: בשעמום אחד גדול.
20: יפה.
0: עורך ומפיק, אימר על הבית, על ניצחון של ארגנטינה, אבל על הבית של תומר לוי, רון יהודית בוסקילה.
1: גדול.
0: בדיגיטל, מאור בסטקר, עריכה ותוכן, היחיד שהחולדות מניחות מלכודת שלו יגיע תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה ומהיר, טכנאי ברדיו אלת, גרי סגור.
20: גרי סגור פה, שדואג לנו, כן.
0: בדיוק, רונית עזרן, באולפן. יש לו פציעת קור מהרעלת קסטות, אלי בבק בן דוד, שאגב יושב היום לצידו של אביו, אברהם בן דוד. אם הוא היה נדרש לאפות, אז זה רק בתבניות התקפה אלי גוטמן. שכנע את מאור לעזור לחזיזה עם השיעורים בחשבון, תומר לוי. וגוטי ביקש ממנו שיהיה אברהם לוי לצידו של תומר לוי, מיקו ג'מל.
1: יפה מאוד.
0: סיימנו שעה ראשונה, נחזור גם בשנייה. אתה שאלה כולנו ערב טוב ושבוע טוב.
1: שבוע טוב, חברים.
20: טוב, חברים, אנחנו סיימנו שעה ראשונה, ואיזה כיף ומהר היא עוברת שבאבק מעצבן את הגוטי. חברים, אנחנו יוצאים לפרסומות, גוטי מכין עוד דלי של תה חם. לא ראיתי בן אדם ששותה תה חם ב-40 מעלות. קצת פרסומות. קצת עניינים, המסעיות, נפרוק פה את הזהב וחוזרים אליכם, לא לזוז לאף מקום. חוזרים אותו טוב.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
5: איך זה עזר לי?
6: דנסיטי של המורפיקיום, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיום, מרגיש שחזרתי לעצמי.
7: צבן Love Every Day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: דבי פרחים, שלום.
9: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
8: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
9: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
8: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
10: דבי פרחים, שלום.
11: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
10: בטח, עמודה.
12: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
13: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
14: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
15: לילות קיץ במרב חוף הכרמל. 4 לילות, 4 מופעים, קיץ אחד. שרית חדד, טונה, מרינה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט. כרטיסים אחרונים באתר המועצה. הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב הולך להיות אחרת.
16: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
17: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
18: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
19: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
20: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
21: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
22: מרגישים בבית.
23: תוכנית הספורט של ישראל.
22: 105 רדיו חיפה.
24: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
25: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. גבר כבן 80 נהרג באירוע קריסת המרפסת על מאפייה בירושלים. הגבר חולץ מבין ההריסות ללא רוח חיים, וצוותי ההצלה נאלצו לקבוע את מותו. מלבדו, 5 בני אדם נוספים נפצעו באורח קל. רועי בן שוהם, חובש במגן דוד אדום, אמר בשיחה עם מערכת היום, לעת עתה נשללה האפשרות ללכודים נוספים.
26: כשהגענו למקום ראינו עמולה רבה, הרס רב בזירה, ופצועים יוצאים באופן עצמאי מהבית קפה. תחת הריסות היה אדם בן 80, צערנו קבענו את מותו בזירה. 3 פצועים נוספים פונו מצב קל, 2 לבית החולים הדסה עין כרם, 1 לבית החולים שערי צדק, ו2 פצועים נוספים טופלו בזירה.
25: חילופי האש במזרח התיכון נמשכים. אזעקות הופעלו פעמיים בשעה האחרונה בבחריין. עוד קודם לכן דווח באיראן על תקיפה בשיראז. לפי אחד הדיווחים, התקיפה הראה באזור של תעשיות אלקטרוניקה. הפריימריז של מפלגת הדמוקרטים ננעלו לפני זמן קצר. במפלגה דיווחו על כ-90 אלף מתפקדים שהצביעו, המהווים יותר מ-80% מכלל בעלי זכות הבחירה. כתב היום ביני אשכנזי מוסר כי בעוד שעה קלה תוכרז באנגר 11 בתל אביב רשימת הדמוקרטים לכנסת במהלך אירוע השקת קמפיין הבחירות של המפלגה. לאחר שמחלקת המדינה האמריקנית הודיעה כי החל הפיילוט בדרום לבנון, באקסיוס דווח כי נסיגת צהל משלושה כפרים בגזרה תתבצע מחר. במחלקת המדינה האמריקנית ציינו כי ארצות הברית תמשיך לעבוד בשיתוף פעולה הדוק כדי להביא ליישום מלא ומוצלח של המסגרת המוסכמת. וגם הוועדה לתשתיות לאומיות החליטה לקדם את הערכת קו המטרו M1 בגוש דן עד למסילה המזרחית. במסגרת התוכנית יוקמו שתי תחנות חדשות בכפר סבא, בשכונת יוספטל ובמתחם התחבורה המשולב כפר סבא צפון. המהלך יחזק את ההתחדשות העירונית בעיר וישפר את הנגישות למערכת הסעת ההמונים עבור תושבי כפר סבא, השומרון וצפון מזרח המטרופולין. ידיעה שמסר כתב היום אסף גולן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
25: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך יוסיף להיות מעט חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף.
0: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
25: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
5: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
4: חכם.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו לשעה שנייה, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו רוצים להגיד שלום שוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו בחיפה, בירושלים, באילת, וכמובן בערוץ הספורט. חברים, אנחנו מסכמים מונדיאל, כי קשה להיפרד לי בכל אופן. אנחנו עוד מעט צריכים לחזור אל הביצה החמימה והמהבילה, אבל היא שלנו.
2: רק שלנו.
1: רק שלנו, לפני שזה יקרה. בואו ככה, מה שנקרא, נתקע עוד איזה ציפורן בגביעה הזאת שנקראת מונדיאל 26, כי מאחורינו מה לעשות, תם הטקס. קדימה, גוטי, רצית להגיד לי מי המפתיע שלך או מה?
3: לא, רציתי לדבר איתך על קיליאן אמבפה, מלך השערים.
1: בוא נדבר עליו.
3: מלך השערים בכל הזמנים. שמע, מה שעשה קיליאן, כשנבחרת צרפת זכתה בגביע עולמי, כשהוא בסך הכל בן כמה? בן 20.
1: 18
3: זה היה באמת משהו שהוא יוצר רף ציפיות, הוא יצר לעצמו רף ציפיות שנכון לרגע זה הוא לא עומד בזה. למה? לא, מבחינתי לקחת את כל האליפויות עם פריז, זה אובייס. מי כמוך יודע, גם אתה יכול לקחת.
1: הוא לא לקח, אגב, אם כבר.
3: לא, אליפות צרפת לקח. אליפות צרפת לקח. אבל, לא לקח ליגת אלופות עם פריז.
2: נכון.
3: הגיע לריאל מדריד על מנת לקחת ליגת אלופות.
1: לא לקח.
3: לא לקח ליגת אלופות.
1: אני אומר את זה כל הזמן פה.
3: ובמונדיאל הזה, כשהוא מבקיע 10 שערים, הנבחרת בסופו של דבר מודחת בחצי הגמר, זאת אומרת...
1: גוטי, תן לי להציג לך את הצד השני של מה שאתה אומר,
3: okay.
1: ברשותך. על חלק גדול מאוד אני מסכים איתך, ואני גם דיברתי על זה לפני, בקבוצות הוא עוד לא ייפס את עצמו, ויותר מזה הוא מייצר רעש מיותר, ואומר, אנחנו שומעים על כל מיני שביטות איטלקיות בריאל מדריד, ואני תמיד פה אומר, לא צומח דשא לידו, גם בקבוצות, בפריז סן ז'רמן, לפני שהוא עזב, הוא רב עם זה, והולך עם ההוא, ולא הולך, ועוזב לריאל מדריד, במבחן התוצאה, בפריז, טוב, הוא לקח אליפות צרפת, זה לא חומה גדולה, כי הליגה שם היא לא באמת תחרותית. בספרד משהו מגיע, הוא לא לוקח אליפות ספרד עם ריאל.
3: נכון.
1: והוא גם, ואפשר לשכוח מליגת אלופות, זאת אומרת, עד עכשיו, שנתיים שם, עכשיו יבואו ויגידו, רגע, גם רונלדו לא לקח מיד. נכון, אז אנחנו ניתן לו את הקרדיט, בסדר. אבל בנבחרת, וזה אבל גדול, אני מודה שזה מבחינתי שחקן של 180 מחויב, ב-100%, ואני אמרתי פה לפני, אם אתם זוכרים, לפני המונדיאל, מה הוא נוסע לעשות סקי,
4: נכון, וזה, לעשות ספרד, סקי.
1: מה זה השיטה, זה רק שלא יכניס את השטויות שלו לתוך הנבחרת, 180 הפוך, תראה גוטי, בתור ילד, בן 19, הוא לוקח על הגב שלו את הנבחרת, ומביא את הגביע, לנבחרת צרפת, לנבחרת צרפת,
4: צרפת,
1: לא כמו ימין למעל, שאי אפשר להגיד שימין למעל הביא את הגביע, אמבפה, אז מביא את הגביע, כובש, משחק, אמרנו, מי זה הילד הזה? אימאלה, מה זה?
3: גם לא לשכוח, גם לא לשכוח שבקטר הוא היחידי שהחזיק אותם.
1: מה זה בקטר? גוטי,
2: הוא... 3-4 בגמר.
1: אם לא הוא, הגמר נגמר,
4: מחצית
3: הגמר נגמר long time ago, ברור.
1: הרי הוא לא נגמר לנו, הגמר הזה, הוא היה כל כך משוגע, וכל כך נזכור אותו שנים קדימה. בונה בקטר, הוא היה הכוכב של צרפת, והכוכב של הטורניר.
3: נכון,
1: לכן... ראש בראש, ואז הוא מגיע לפה, מגיע לפה, ובוא נע, מלך שערים, ובאמת נותן מונדיאל מהסרטים.
4: אבל זה אני אומר, זה לא ספורט יחידני. בוא נע,
1: לא, אבל כאן, בדיוק, זה לא ספורט יחידני, אבל אי אפשר לבוא להגיד שהוא לא מופיע,
4: הוא מופיע.
1: ולוקח את המושכות, והוא מופיע, וואו.
3: סוף, אחרי 10 דקות אני נוטה להסכים איתך.
2: אבל זה רק נוטה, זה עוד לא
4: ממלא. זה רק נטייה.
3: תומר, אני נוטה להסכים עם מיסטר אלי בן דוד.
1: הבאתי פה איזה...
3: הבאת אמירה נכונה, שמבחינת קיליאן אמבפה, כשהוא מגיע לנבחרת...
1: אתה רוצה כזה אחד לנבחרת,
3: אה? בדיוק. כל אין מאמן נבחרת שלא רוצה...
1: אתה לא רוצה רונלדו כזה, אתה רוצה אותו.
3: זינדין זידן, ברגע שעכשיו יגיע לנבחרת צרפת, ייקח אותו, יכניס אותו לחדר ויגיד לו, אתה יודע מה, אני לא צריך ממך כלום. תביא לי את הפרפורמנס שהבאת בשני המונדיאלים האחרונים.
1: תביא את עצמך, לך תעשה סקי, כמו פיל ג'קסון.
4: זוכר מה אמרתי לכם אז?
1: לך לפני משחק מספר 7, לך לווגאס, לך לך.
4: נכון, צריך להשתחרר לפעמים.
1: לך תעשה סקי. לא, הם בפה, לך תעשה סקי. ברגע האמת, לא היה מונדיאל שהוא לא הגיע, ולא רק הגיע, בוא נהגיע, ועליו האירוע. ראינו את נאמר, שהמונדיאל היה בברזיל, והוא נתן מונדיאל טוב.
4: הוא קרס שם, נאמר קרס בברזיל.
1: נכון, הגב שלו קרס, לא משנה, קיבל מכה לא מכה, בסוף מבחן תוצאה.
4: לא, מנטלית גם הוא קרס שם.
1: כן.
3: אתה יודע מה יחזב אותי בנבחרת צרפת? שהם האמינו שבאמת עם מרכז שדה של רביו וצ'ואמיני אפשר לקחת מונדיאל.
1: נכון, אני לא הבנתי מה רביו עושה שם.
3: אז אני לא, עכשיו אתה לא, הרי כל הכדורגל עכשיו, תומר, הרי הוא בא משחקים עם שלושה קשריהם.
5: נכון.
1: הוא הוצא את קונדה,
3: אתה
1: נכון?
3: אתה לוקח עכשיו רביעה לפנתיאון, בסדר? אוליס ודואה.
5: ודמבלה.
3: ודמבלה, ואמבפה, זה לפנתיאון. ברקול, אבל, חבר'ה, זה הפרמטר שנקרא הקטע הטקטי. כשאתה משחק נגד נבחרת צרפת, תנצח אותה במרכז שדה, כי שם אתה משחק שלושה שחקנים נגד שניים.
4: אז רגע, זה לא אומר, אז זה מה שאני גם אמרתי, אני חושב, בשבוע שעבר, שאני חושב שדידיה דשאן אולי הוא קצת מיושן. גם יצא לי חרוז.
3: אני לא יכול להגיד עליו מילה רעה.
4: אבל אתה רואה, אבל אתה רואה אותי. אתה רואה, זה כבר... זה עייפות החומר כבר, זה כאילו...
3: זה לא עייפות החומר. זה לתת לשחק לכל מי שמגיע מבלי לחשוב... איך מביאים בסופו של דבר את התואר? כי מה קרה? כי כולם הריעו, ואלי בן דוד, מצד אחד הוא לא מלהיב, מהצד השני הכי מלהיב, נכון?
1: כן, נכון.
3: אבל הכי...
4: כולנו
3: הרענו. אבל הכי מלהיב, וכאן אני חייב להגיד לך משהו. אני, הנה אני פותח לך, אני יש לי, לא דינו דברים, אני מחזיק מאלמו כהן, סבבה? אני חושב שביתר ירושלים הייתה יותר טובה מהפועל תל אביב במשחק שהפועל תל אביב עברו בפנדלים.
5: נכון.
3: יש לי בעיה אחת עם אלמו כהן. אלמו כהן לא קשוב ברגעים המכריעים. זאת אומרת, הוא רוצה כל הזמן ללחוץ גבוה. הוא רוצה כל הזמן להניע את הכדור. אני עוד מעט אחזור לדשאן. אי אפשר כל הזמן, צריך להיות טיפ-טיפה יותר גמיש מחשבה, צריך לדעת מתי טיפ-טיפה לסגת, אם פריס סן ז'רמן הגדולה לידע לסגת במשחקים נגד ביירן מינכן באליאנס ארנה, בכדי לעלות ולזכות בליגת האלופות, צריך לדעת להיות גמיש טקטי. וכאן אני חוזר, נכון, וכאן אני חוזר לדידיה דשאן. אתה עשית את מה שעשית עם הרביעה, וואלה, מה היה קורה אם במשחק נגד ספרד, בחצי הגמר, ומי אני? קטונתי. לוקח עוד שחקן מרכז שדה, את קונה, מכניס שלושה באמצע, מוציא את אחד מהשלישייה הקדמית, והולך שחק איתם שלושה נגד שלושה במרכז שדה. משחק איתו, לא נותן לו יתרון מספרי במרכז שדה. הרי בסוף, אם אתה עולה, כי אני, זה לא יעזור כלום, החיים זה מבחן התוצאה. אם אתה לוקח וזוכה, מי יזכור לך את הדברים האלה?
1: יותר מזה, בוטי, אני אגיד משהו על דשאן. יאללה, התחלת כמו שאתה רוצה, אתה רואה זה לא עובד, למה כל כך בזמן עד החילוף?
5: נכון.
1: ואחרי שהוא עושה את החילוף, הוא לא שינה את המערך, הוא הוציא את, איך קוראים לו?
4: את רביון הוציא, לא?
1: לא, הוא הוציא מהצד והכניס את, נו, את דואה שם.
4: את דואה והכניס את...
3: כן, אבל תומר, דשאם הוא לג'נד, אין מה לעשות.
5: כן, אבל...
1: עכשיו, אתה יודע מה יש השאלה הזה?
5: שנייה, מה היה הבעיה במשחק הזה?
1: מאכזב הטורניר מבחינתי זה דשאם, ואני אגיד למה.
5: לא, אבל רגע, שנייה, אלי, שנייה, גם אני אגיד איזה מילה, לוק הדין, כן?
3: כן.
5: אתה רואה שהוא איבד את זה נכון. לגמרי במחצית הראשונה. למה אתה מוציא אותו דקה 70? למה אתה לא מוציא אותו במחצית? ושמת, הוא הכניס את הרננדז, הרננדז זה היה מצוין. למה אתה מחכה עם אחרי? הוא איבד כיוון, זה לא שהוא היה חלש. הוא איבד כיוון לגמרי.
1: הוא לא הגיב.
4: הוא לא הופיע למשחק הזה.
1: משחק הזה, אתה קולט שאתה לא באירוע, שהביתה, אני אפילו אגיד מצב, הביתה הראשונה זה דמבלה בדקה 80 ומשהו.
5: נכון.
1: וגם כן, ביתה, שוב, זה לא מצב, זה ביתה. יאללה, הסטטיסטיקה, יאללה, יש...
3: אז תשמע, היה מגיע להם, עכשיו? אבל אני חייב להגיד, היה מגיע להם לבוא, לקבל את הקבלת פנים, ש, שבאמת בצורה מאורגנת ומסודרת ומאוחדת, במקום שיבוא רביו ויוציא את הרעיון הזה, ובאמת יסריח את החדר הלבשה.
1: גוטי, אתה רוצה לספר לטובת מאזיננו על, על הרעיון הזה, מה, את, את עיקרי דבריו?
3: כן, גולת הכותרת, תומר, שבא רביו ויצא לחברים שלו.
5: נכון.
3: ומבחינת גישה ומבחינת... מי אתה בכלל, רביו, שתצא על החברים שלך?
1: מי אתה?
3: ואיך אתה...
5: הוא התייחס גם למחצית הראשונה נגד אנגליה, הוא אמר, אני לא זוכר דבר כזה, שכל שחקן עושה מה שהוא רוצה ומצפצפים על ההוראות של המאמן.
3: ולמה אתה לא חושב שברעיון הזה אתה ממעיט מערכו של המאמן? ואלה הרגעים האחרונים של דידיה דשאם כמאמן נבחרת צרפת. ולא ככה הוא היה צריך...
6: לדעתי הוא עשה את זה כי הוא ידע שזה גם טורניר אחרון שלו, לא יורו ולא כלום, והוא לא יזומן יותר.
5: ועדיין, צריך לחשוב על אנשים אחרים.
1: הוא רצה לשחק יותר.
3: והנה אני אומר לך, וכמו שאני מכיר את זידן, גם אם הוא חשב אי פעם להזמין אותו, בזה תם הטקס.
1: לא, לא, לא, תם הטקס, אני גם לא מבין למה הוא... אני חושב שתם הטקס עוד לפני, אבל שאלה לי לכם, 14 שנה, דידיה דשאן, בדור כזה משוגע, באמת, דור כישרוני, טופ של
4: הטופ. גביע עולם אחד.
1: טופ, רק תואר אחד.
3: בסדר, אבל...
4: ואפילו לא יורו.
1: חבר'ה, כישלון?
5: מה פתאום?
1: לא, לא. לא כישלון, סליחה. אכזבה.
3: אכזבה כן. אכזבה כן.
4: בטח.
3: אכזבה כן.
4: יורו אצלו בבית הוא מפסיד בגמר.
3: לא, לא, אני אגיד לך מה.
5: חבר'ה, מונדיאל אחד הוא הפסיד על פנדלים.
3: נכון.
5: אפשר לבוא ולהגיד שזה אשמתו שהוא הפסיד על פנדלים.
1: רגע, רגע, רגע, הנה, תתן, תתן, איך אני עושה לך פוסק בפיתה איפון, לא רק, הוא לא הפסיד בפנדלים. ב-80 דקות הראשונות של הגמר הוא לא היה. אז פה, ושם, מה שהיה לו שם זה אמבפה שהשתלט ב-10 דקות האחרונות, והכניס שתי גולים, ווואו, כי הגביע כבר היה אצל ארגנטינה, ארגנטינה, מה שנקרא, שכבו. אגב,
5: ואל תשכחו את הדקה 120. אל תשכחו את הדקה 120.
1: נכון, נכון.
4: הוא לא מואני.
5: לבד, לבד מול השוער.
1: עד היום הוא יושב דופק את הראש. בסדר, אבל יש
3: שם שוער. תומר, מי שמחזיק 14 שנה מאמן נבחרת צרפת...
5: עושה עבודה טובה.
3: לא מחזיק כאחד שעשו לו טובה.
5: נכון, חד משמעי.
1: לא, לא, זה שהוא טוב, הוא התאים, אבל כאילו יש קולות בצרפת היום שאומרים, תשמע, בוא, עם כל הכבוד.
3: בפן האישי, בפן האישי, יצא לי לפגוש אותו.
1: דוגרי, איך הוא משחקן?
3: דוגרי, דוגרי.
1: דוגרי, אז הוא אמר, חבר'ה, וואלה, הוא שיחק איתי. הוא שיחק איתי דשאן, בסדר? נכון. היינו ביחד, שיחק איתי. לקחנו גביע ביחד, ב-98 מנהל איתו. לקחו גביע.
3: פגשתי אותו.
1: 14 שנה, 14 שנה, גביע אחד עם דור כזה, וואלה, הולך הביתה.
3: היה, פגשתי אותו לפני הגביע העולמי ברוסיה, היה התכנסות של כל המאמנים של כל הנבחרות, וממקרה, אתה יודע, שם בצורה שרירותית, קבעו מאמן נבחרת זה איפה יושב, אז יצא לי לשבת ליד דידיה דשאן, מאמן נבחרת צרפת, ואני בא ואני אומר לך שדידיה דשאן זה שיא הצניעות.
1: בטח, אתה רואה.
4: לא, רואים שהוא אליו שהוא קלאס.
1: אבל הוא לא הגיב מספיק, שמו, הוא לא הגיב.
5: לא, לא, היה בעיה שם בחצי גמר, היה בעיה גדולה מאוד מבחינת הניהול משחק שלו.
6: אז אפרופו מאמנים, מי מאמן המאכזב שלכם של הטורניר הזה?
1: הוא, חמש מאית
6: שם. אני לדעתי אנצ'לוטי בפעם.
5: מי הולך על מאמן פורטוגל?
1: אבל אני לא הולך עם אנצ'לוטי, אני רוצה להגיד
4: אני גם כמו תומר.
1: אבל רגע, תומר, על מי אתה הולך?
5: מאמן פורטוגל.
4: גם אני.
1: אני הולך איתכם, נגיד.
3: אני הולך עם תומר ותרתי משמע.
1: למה?
5: מאמן נבחרת פורטוגל. זה לא רק שהם לא הפילו, זה גם איך שהם שיחקו.
3: לא, לא.
4: אני רוצה להגיד,
1: אבל בואו נשים כוכבית. יש לו, מה פיל בחדר? לא פיל, ממוטה, שקוראים לו רונלדו. אתה לא מוציא אותו. הוא המאמן בפועל.
5: הוא הביא אותו. אבל הוא הביא אותו.
1: גם אם הוא לא מביא אותו, הוא בא. בסדר, בואו, חבר'ה, זה רונלדו, הוא אלוהים שם. לא משנה, גם אם אתה אומר, טוב, המונדיאל הזה לא יתה איתנו כלום, אבל נכבד אותו. אז יש לו את רונלדו, ובעיניי הבעיה הגדולה היא לא איך הוא ניהל את המשחקים, אלא זה שיש לו את רונלדו שם.
4: הוא נכשל בזמן...
1: והוא השפיע על חדר הלבשה, ואנחנו שומעים סיפורים שם, ואפרופו רביו, שמענו את החדר הלבשה בפורטוגל שם, וריבים ותחכים, והוא פתאום, אתם זוכרים את המשחק הוא שהוא לקח איזה שניים, שלושה כדורים, איך קוראים? מפרננדש. הוא לקח לו כדור... בואו, היה לו אותו על הראש. אני חושב שדשאן הוא המאכזב שלי, כי עם נבחרת כזאת היית צריך להגיב יותר מהר מדקה 70, כמו שגוטי אומר, אולי לבוא עם איזה הפתעה לקראת ספרד. בוא, ספרד נבחרת חזקה, קשה, קשה לעיכול, הוא לא בא מוכן, הנבחרת שלו, לא בא מוכנה, זו האמת.
5: הם הגיעו לחצי גמר, אתה יודע, אנחנו רואים במונדיאלים וביורו, נבחרות טובות שאמרו שילכו עד הסוף, אני לא מתכוון רק למונדיאל הזה, ולא עוברות את שלב הבתים, זה כישלון.
1: תומר, אתה אמרת, לא, צרפת, לא, צרפת אם היא לא עושה גמר או חצי גמר ונראית פנטסטי, זאת אכזבה.
5: אבל עשתה חצי גמר.
1: רגע, עשתה חצי גמר, נראיתה גרוע בחצי גמר. אתה בעצמך אמרת, בגמר בקטר הפסידו בפנדלים, וואלה, הביא אותם עד הסוף. כי הם נראו פנטסטי, כולל בגמר, עם כל הברדק שהם נקלעו אליו נגד ארגנטינה.
5: אבל אז אלי, אני שואל אותך, אתה אומר עוד פעם, צרפת נגד ספרד נראו לא טוב, ארגנטינה נגד ספרד נראו לא טוב. בוא, צריך לתת קרדיט לספרד על זה גם. גם על איך שצרפת נראתה.
1: תומר, תראה אותי, אני גמד 1.20 מטר עם קרחת, וחצי פוזל. עזוב אותי, מי אני? ברור, מי אני שאני לא אתן להם כבוד? הם אלופי העולם, אלופי אירופה, הם טובים, הם נהדרים, מותר לי לבוא להגיד, לא מלהיבים מספיק.
5: לא, אני הולך איתך, אני רק אומר, אלי, תשים לב שזה חזר על עצמו. חזר על עצמו, שנבחרות אדירות הגיעו מול ספרד, ולא יכלו לייצר מצב אחד.
1: זה עוד יותר ביאס אותי, זה הזכיר לי את גרמניה בימים המשעממים ואת איטליה.
3: היום ראיתי טיסה שמגיעה למדריד, ושל אלה שלא ראו את המשחק. ואז, אתה ראית את זה?
1: ראיתי, הייתי שם.
3: לא.
1: הייתי על זה.
3: נו, תראה את זה.
1: אתה מסתלבט?
3: לא, אמיתי, עכשיו אני אמיתי.
1: אמיתי?
3: כן, אמיתי. עכשיו אני לוקח את זה אמיתי. טיסה בדרך למדריד, שכמובן שלא ראו את המשחק, ואז הקברניט לוקח את הקשר, ואומר להם, חבר'ה, אני מצטער לבשר לכם שמי שיש לו חולצה עם כוכב אחד שילך להחליף את החולצה.
1: די, ענק.
3: אתה מבין?
1: ענק. ענק.
4: בואו, חברים, בא לכם קצת לשמוע סיפורים מהמונדיאל, בואו נסכם את האירוע.
3: יאללה, מוטל.
4: בכל זאת, אני... מונדיאל זה תמיד מתקשר אליי, אז כתבתי כמה מילים.
1: בבקשה.
4: זהו, שבתי הביתה מהמסע שלי ביבשת אמריקה. Okay. לא עצמתי עין ולא ישנתי דקה. בעיקר, okay. כי שוט. במהלך הטיסה עבדתי על הדיילת שמישהו נתקע בשירותים והשתלטתי לה על המיקרופון. דרכו סיפרתי לנוסעים על שער אחד שיצא לי להפקיע מתישהו ומעולם לא דובר בו מספיק. עכשיו נגד איזה כמה שוודים מוזרים כאלו.
1: אתה מדבר על הגול שלך ב-1970 את שוודיה.
4: אגב, לא שמעתם עליו נראה לי מספיק.
1: לא שמענו.
3: לא רק שמענו, ערכנו, מכל זווית אנחנו יודעים אותו. אפילו... אתה יודע מה, הגעת איתנו לאיזה מצב? שאנחנו מדמיינים שהיה לשופט גם מצלמה כמו שיש עכשיו, וזה היה מהזווית של המצלמה של השופט.
4: לא צריך לדמיין, כי הייתה לו. הייתה לו, עד היום אני במסע ומתן איתו, זה קשוח מאוד, לשחרר את הצילומים.
3: יאללה, מוטל.
4: הייתה חוויה מאוד מטלטלת, סביר, שלא אחזור להיות מוטל של חודש יוני.
1: איך אתה... תן ציון על
4: השידורים של עמיחי. כמו שאתם אמרתם,
6: שדידיה דשן לא הגיע, והוא לא
4: בא,
1: המאמן הספרדי תכלס, לא?
4: כן, דלפואן.
1: זה מה שנהוג ל...
5: חד משמעית, כן.
3: נו, מה? מה עכשיו אתה כאילו...
6: אולי המאמן של קיברדה.
1: לא, הנה. פה אני בא ואומר, תשמעו, הביא אותם
4: בסוף,
1: הגיב בצורה... מאמן, הוא לא צריך להיות מלהיב, מאמן צריך לגרום שהקבוצה שלו תשחק...
4: פה לגמרי הוא שלט בקבוצה שלו.
3: זה הכל, מאמן מנצח, זה מאמן שהוא...
1: לא, כי ספרד, כמו שתומר פה אמר, והזכרנו כולנו, היה להם נבחרות חזקות לעבור, והוא הכין את הקבוצה נכון, אין ספק.
3: מאמן בן 65 שצמח מתחילה, תוך ההתאחדות לכדורגל הספרדית, ומאמן בלי פוזה, ומאמן
6: שהוא... מ-2013 הוא בנבחרות הצעירות.
3: כן, ומאמן...
5: ולוקח תארים של אליפויות אירופה בכל הגילאים.
3: אלוף אירופה בכל הגילאים, אלוף אירופה בבוגרים ואלוף עולם.
4: נכון. הוא לקח פה בטדי
3: ב-2013. ברור, בואו נתקדם, כן, זהו, זהו.
6: רגע, אז אפרופו ספרד, יש לי עוד שאלה אליכם, לחברי הפאנל. איפה אתם מדרגים את רודרי עם צ'אבי איניאסטה, נגיד, לצורך העניין?
3: זה לא אותו שחקן, אתה עכשיו, אתה עכשיו, פה עכשיו אתה קצת מנסה, לא,
6: כי אם אני, אז עם בוסקץ?
3: רודרי עובר את בוסקץ.
1: את בוסקץ, אבל צ'אבי ואיניאסטה לא לגע.
3: כן, צ'אבי ואיניאסטה זה שמונה, זה שני שחקני שמונה.
2: רודרי זה שש.
3: בדיוק, אותם אתה יכול לשוות עם פדרי, אבל את...
1: לא, גוטי זה לא אותו מדף, עזוב, שמונה, שש, זה לא אותו אירוע, נו, הם היו גאוני כדורגל, חבר'ה, סליחה, סליחה שאני לא מזלזל
3: בראש. זה נכון, אבל...
1: הם היו גאוני כדורגל שהמציאו את המשחק מחדש בברצלונה. בואו, זה לא אותו אירוע.
3: כאן, אני לוקח את מה שאמרת, מיסטרון בוסקילה, ואני נותן לך להבין שדור הזהב של אז שקסיאס הניף את גביע העולמי, כשאתה לוקח את צ'אבי ואתה לוקח את איניאסטה, אתה לא יכול להשוות אותם עם, נגיד דני אולמו, עשה טורניר יוצא מהכלל.
1: יוצא מן הכלל, אגב.
3: יוצא מהכלל, או אתה לוקח את פדרי, שהוא שחקן יוצא...
1: אתה יודע מה, עזוב, את ימין למעל אתה לא יכול להשוות.
3: לא, ימין למעל זה לא. ימין למעל זה לא אותו תפקיד, זה... ימל זה דוד ויה של אז, אבל בסופו של דבר...
1: אני לא מדבר רק על התפקיד, אני מדבר על, אתה יודע, יש במונדיאל משהו שהוא התפקיד, יש איזו עילה סביב השחקנים, והאירוע עצמו מקבל את זה, בגלל זה אנחנו אוהבים מונדיאל, כי יש איזה משהו אפילו לא מוסבר באירוע. בנבחרת ספרד של 2010, זה היה הטק-אדבק לברצלונה, אני לא זוכר כמה שחקני ברצלונה שחקו שם, והם כאילו, אני זוכר, אז הם המציאו את האירוע מחדש.
6: תחשוב אבל שאז הם היו מאוד מאוד נוצצים עם פויול, ורמוס וצ'אבי איניאסטה וויה וטורס וקסיאס בשער, והם השנה כאילו לא דומים אליהם, והם אולי לא האמינו שהם יכולים לעשות את זה שוב להביא מונדיאל, אבל הסגל של השנה הוכיח את זה.
1: אני יחדתי לראות את צ'אבי ומניאסטה מוסרים אחד לשני במרכז מגרש, וזה טיקי טקה וזה מלאיב, כי בסוף אתה יודע שתבוא המסירה הגאונית של איניאסטה. פה הם מתמסרים בינם לבין עצמם,
4: מסירה
1: ועוד מסירה, וזה משעמם אותי. זה ההבדל, באמת, נשבע לכם, נו, זה ההבדל. מה נגיד או מה נאמר? אנחנו נצא לפרסומות, אני אומר.
3: ברור.
1: מה יש לנו פה? נצא לפרסומות, שניסליס שיהיה מבסוט.
3: קצת כדורגל.
5: שניסליס שיהיה מבסוט, אתה מבין? הוא מקבל את הזהב, השניסליס יהיה מבסוט.
3: קצת כדורגל ישראלי, לא אתה אומר?
5: כן, די, הגיע הזמן.
1: נחזור לכדורגל שלנו, לאט לאט נתחיל להסביר.
5: הלחם והחמה שלנו.
1: בבקשה, לחם עם מרק, שווית. בבקשה, חברים, פרסומות חוזרים.
0: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: לילות קיץ במרב חוף הכרמל. ארבעה לילות, ארבעה מופעים, קיץ אחד. שרית חדד, טונה, מרינה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט. כרטיסים אחרונים באתר המועצה. הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב הולך להיות אחרת.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
5: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
7: הערב ומחר בערוץ 13 פאוור קאפל, המשימה שחושפת את הפרצוף האמיתי של כולם וההדחה שיצאה לגמרי משליטה. לא תאמינו איזה זוג ילך הביתה. פאוור קאפל, הערב ומחר בערוץ 13.

0: באתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
2: 720!
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: קוואקווה דלה ג'ו דלה קוואקווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: איך זה עזר לי?
6: דנסיטי של המורפיקיום, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיום, מרגיש שחזרתי לעצמי.
7: 107.5 רדיו חיפה.
8: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
9: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו. חזרנו, אנחנו כאמור בשידור ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים, ערוץ הספורט. אנחנו פה, מה שנקרא, חלשנו על האירוע. לצידי, מיסטר גוטי, תומר לוי ומיכאל ג'מיל ג'מאוויל. חבר'ה, בואו נחזור לליגה שלנו. מה אומרים?
10: יאללה.
9: קדימה, יאללה. בואו ניקח פה אוויר, נעשה פה ויש על הליגה בזמן שנותר לתוכנית שלנו. תומר, תתחיל אתה, תבחר מה.
10: יש שני נושאים עיקריים. אחד זה משהו ממש טרי מעכשיו, מהשעה האחרונה, נגיד שזה עומרי גלאזר סופית, סוכה, מגיע למכבי חיפה, וזה אומר שירמקוב עובר למטליסטה אוקראינית.
9: מטליסטה אוקראינית.
10: והסיפור השני זה כמובן קנגווה, מה קורה איתו? איפה הוא יהיה? האם הוא ישחק מחר עם באר שבע או לא? כל הדברים האלה שאנחנו בשעות הקרובות נדע, אבל מה שאנחנו כן יכולים להגיד, שהערכה שהעסקה הזאת בכל מקרה תצא לפועל, כלומר, קנגווה יהיה שחקן של אייקי אתונה, אם זה יקרה היום, או אם זה יקרה בעוד שבוע, זה עדיין לא סגור, אבל הוא עוזב את הפועל באר שבע להערכתי, ככה זה נראה.
11: אלי, אלי, אתה חושב שזה היה קל לתומר להביא את הסקופ הזה על קנגווה? אתה יודע מה זה? הוא התחבא 3 ימים באתונה שם, מחופש את המנה של גירוס, מחוץ לטברנה, פסוריאזיס באכילס.
10: לא פשוט. תן לו קרדיט, תן לו כבוד. לא פשוט, לא פשוט.
9: וזה בן אדם שכבר אין לו כוח לטוס, כן?
11: אתה מבין? הכל אומר לנו, אין לי כוח לטוס,
12: לא, אבל יש פה סיפור, תשמע.
9: בואו, נפנה רגע, נלך על גלאזר וירמקוב. מה זה אומר? תסבירו לי, חבר'ה, אתם מחברי הכדורגל. מה זה אומר למכבי חיפה? מה זה אומר? האם זו עסקה טובה להם? לא טובה? אני אהבתי את ירמקוב.
10: באמת, אלי, השאלה, ואני פונה אליך פה, כי אתה גם מכיר טוב את גלאזר, זה אותה רמה? ירמקוב וגלאזר זה אותה רמה? או שגלאזר תבוא, תגיד לי עכשיו, זה שדרוג למכבי חיפה לעומת ירמקוב?
9: אני אהבתי את ירמקוב.
10: גם אני.
11: שואר טוב.
12: רוצה שאני אפתיע אותך?
10: נו.
12: גלאזר שואר יותר טוב מירמקוב.
10: אוקיי. לא, זה לא מפתיע, אגב, הרבה אומרים את זה.
9: הוא בכושר?
12: מה?
11: הוא לא בכושר.
10: הוא לא בכושר משחק טוב.
12: לא יודע.
10: לא, יש עובדות.
12: הוא לא שיחק. הוא לא שיחק.
9: הוא לא שיחק. אני לא סתם שאלתי.
12: זה נכון. זה נכון. אבל אם תשאל...
9: עד כמה זה משפיע? אלי, עד כמה זה משפיע?
12: משפיע. מה זאת אומרת?
10: זה תקופה ארוכה.
12: הרי בסופו של דבר, שוער... מה זה שוער? זה החתוליות, זה התגובה.
9: לא, אבל אני שואל אותך, אם הוא יוצא מחנה אימון, עניינים, הקיץ, מה שנשאר להם, הוא יספיק להגיע לליגה עם ביטחון, עם כושר משחק, או שאני חסר?
12: הוא יצטרך להוריד חלודה. אין ספק שהוא יצטרך להוריד חלודה, אבל יש לו עוד מספיק זמן עד פתיחת הליגה, 23-4 לאוגוסט.
10: כן, הוא ינצל את זה, מה שטוב יוצא למכבי חיפה במרכאות זה שאין לה אירופה, יש לה 4 משחקים או 5 משחקים בעצם עם הדירוג אחר כך של גביע טוטו, זה אחלה משחקים להריץ את גלאזר.
12: נכון, להריץ את גלאזר, להוריד חלודה, אבל מבחינת איכות ומבחינת פוטנציאל, גלאזר לא נופל מירמקוב אם לא עולה עליו.
10: אגב, יום שבת הבא, חברים, גביע טוטו, דרבי חיפאי בסמי עופר.
12: אתה רוצה שרגע, אני רוצה לעלות חבר שלי, שנמצא איתנו על הקו, אמיל ולב הגדול, שהיה שחקן גדול בכדורגל הישראלי, ואחרי זה אימן בלבסקי סופיה, ומכבי חיפה הביאו את וונדרסון צונאמי מלבסקי, לא מלבסקי, שהיה כוכב בלבסקי סופיה, ואותי מעניין מה אמיל ולב...
7: קפטן גם כן.
12: קפטן, הנה אמיל, שלום, ערב טוב, מה נשמע?
11: ערב טוב, מה קורה אמיל?
7: אמיליו. מעולה, מעולה אצלנו.
12: איך צונאמי, מכבי חיפה עשו בינגו או לא?
7: תשמעו בינגו, כן, שחקן מצוין. הוא יכול למגן ימני, באמצע גם לשחק. עבר לטורקיה, ואז... כן, שמעתי שחיפה...
12: רגע, רגע, הבנו שהוא מגן שמאלי, לא ימני.
7: נכון.
12: מגן שמאלי, רגל שמאל, רגל שמאל, זה אני ראיתי, נכנסתי קצת לווייסקאוט.
10: הוא סוגר להם שתי פינות אלי, כי יש להם בעיה עכשיו בעמדת המגן השמאלי גם הרי.
12: נכון.

0: עוד רצו אותו, נזכיר רק שלבסקי סופיה במסלול ליגת האלופות היא אלופת בולגריה.
1: מה אתה אומר, גם בבולגריה הלכת?
0: הלכתי גם לשם.
1: אתה אומר שאתה אוהב לטוס, אה?
2: יש בעל בית חדש בלבסקי, אז כן, יהיה כסף. נקווה שנגיע גם לצ'אמפיונס, בעזרת השם.
3: אוקיי. מעניין.
4: אני אישית חושב שמקומו של קנגווה, אני כמעט משוחרר שזה
0: באייקאטונה. סגור כמעט, כן.
4: אמיל, תודה רבה, ואנחנו מאוד מאוד מעריכים ומכבדים אותך.
0: תודה רבה, אמיל.
1: תודה, אמיל.
4: תודה רבה.
1: אבל רציתי שישאל אותו על היריבה של הפועל תל אביב.
4: לודו גורץ?
1: לודו גורץ.
5: שאל את גוטי, מה?
0: שהם לראשונה, צריך להגיד, מזה לדעתי
1: 14
0: שנים לא זכו באליפות בולגריה.
4: אני אבל רוצה לקחת אותך, תומר, למה שאמרת מקודם, אמרת שקנגווה יהיה כנראה באייק אתונה, אבל לא בטוח שישחק את המשחק של קודר שבע.
0: נכון.
4: עכשיו בוא נאמר שהוא, כן, אומרים לו, אתה יודע מה, עד שאתה לא, עד שהעסקה לא נגמרת וזה, אתה לא חושב ששחקן, כשהראש שלו כבר באייק אתונה, האם אני נכנס לטאקל, האם אני לא נכנס לטאקל?
3: בטח שכן.
0: כל עוד הוא שחקן של הפועל באר שבע, ברור, קודם כל ברור שזה יושב בראש. כי אתה הולך לעשות, אתה הולך לעשות מעבר גדול, גם צריך להגיד שאייקי אתונה, היא לא כמו הפועל באר שבע עכשיו, סיבוב שני, סיבוב שלי, היא ישר נכנסת לשלב, לא, היא נכנסת ישר לשלב הפלייאוף. הפלייאוף לפני שלב הבתים של ליגת האלופות, זה שני משחקים, וזה אומר שאם הוא משחק מחר, הוא לא יכול לשחק בשלב הפלייאוף עם אייקי אתונה. הוא יכול לשחק איתם רק בשלב הבתים.
4: אז זהו, זה אני חושב שמחר, אם כך, אני חושב שמחר הוא לא ישחק, ואני חושב שאם העסקה הזאת חשובה לקנגווה, ואם קנגווה נותן לאלונה ברקת להבין שהעסקה הזאת מבחינתו, זה עזוב, זה מבחינתו זה הכל, אז הוא לא ישחק מחר, כי אין ספק
3: שאייק
4: אתונה רוצה אותו לשלב הפלייאוף של ליגת אלופות.
0: חד משמעית, חד משמעית.
3: רגע, יש לי שאלה.
4: זה תלוי באלונה.
0: זה תלוי באלונה.
3: תלוי באלונה, הוא לא יכול להגיד לה, שמי, אני לא רוצה. אומרת לו, אני רוצה, לא רוצה, אתה עולה.
0: אלי, הוא יכול להגיד לה, אני רוצה לעבור, ואני כן רוצה לשחק בשלב הפלייאוף עם אייק אתונה. היא יודעת את מה קורה אם הוא משחק מחר. היא כרגע, צריך להגיד את האמת, מאוד נחושה שהוא ישחק מחר. וגם העסקה עצמה, צריך להגיד, אלי, זה לא סגור עדיין. יש פערים כספיים עדיין.
4: סבבה, בוא תקשיב רגע. אני יודע בדבר אחד, אותי לימד הכדורגל, שבסוף השחקן רוצה מאוד את העסקה, העסקה יוצאת לפועל.
0: העסקה יכולה לצאת לפועל, אז הוא לא ישחק נגיד בשלב הבתים, בשלב הפלייאוף. אם היא תעפיל לשלב הבתים, אז הוא ישחק בשלב הבתים.
3: מאוד יכול להיות שאייק אתונה יגידו, הלו, הלו, הלו.
4: כמה סמים אייק אתונה?
0: אייק אתונה, לדעתי, בסוף זה ייסגר על 3.5 מיליון יורו.
4: אני לא רואה, אני לא רואה את היוונים.
3: אין סרט שהם אומרים
4: טוב, אתה צודק.
3: נשלם לך אחרי הפלייאוף. תגיד, אתה משוגע?
4: אתה צודק, רביו, תאמין לי. בסופו של דבר, אני לא רואה את אייק אתונה שמים כזה סכום, ומבטרים עליו בשלב הפלייאוף של ליגת האלופות.
0: ואני שואל אותך שאלה, שזה גם, לדעתי, סיטואציה שישנה כרגע. הוא משחק מחר עם הפועל באר שבע, פוגע, הוא לא יכול לשחק עם אייקי אתונה שלב הבתים, אבל באר שבע אומרים להם, נוריד לכם את המחיר.
3: בסדר, זה לא 3.5, שאל אותך פה מיסטר
0: גוטי. כרגע, זה רוצים 3.5, אני לא יודע כמה זה ייסגר.
3: פחות, יכול להיות שזה,
0: אז זה מה שאני אומר. להפועל באר שבע, אולי עדיף לתת לקנגווה להישאר. תבינו את העניין, אם הפועל באר שבע עובר את האיסלנדים, אנחנו לא מאמינים שהיא תגיע לשלב בתים של ליגת האלופות, כן, כי יש לה אחר כך את הכוכב האדום. אבל אם היא עוברת האיסלנדים, היא הבטיחה לעצמה עונה אירופית באחד משלושת המפעלים.
1: כן.
0: וזה מבחינתה המטרה הנשגבת כרגע. אז להשאיר את קנגווה, שאולי יתרום לזה, כי הוא השחקן הכי טוב של הפועל באר שבע, אין מה לעשות. ואחר כך נגיד, בואו נוריד לכם, לא יודע, 500,000 יורו, נוריד לכם 700,000 יורו מהמחירה, שווה להם.
4: זה רעיון סביר.
3: בוא נראה, מעניין, מעניין, מעניין, מעניין. אוקיי, אז יש לנו קנגווה, עשינו וי, יש לנו גלאזר.
1: גלאזר עשינו וי.
3: שגוטי, אני לא הבנתי למה אתה אומר, הוא יותר טוב מאירמקוב.
4: אני, תשמע, אירמקוב, שוער, נתן לנו להבין.
3: ואני בעד גלאזר, כן, ישראלי שלנו, שיבוא, שיחזור הביתה, ישחק.
0: שניהם שוערים טובים, בוא.
4: תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, בעונה כל כך גרוע של מכבי חיפה, אז ירמקוב היה כאילו הנוצץ.
3: גוטי עשו לי פול שם, מכבי חיפה הולכת לעונה שהיא עוד עונה כמו העונה הזאת.
0: אבל היא לא נופלת עם גלאזר. בשום מצב היא לא נופלת, היא מביאה שוער ישראלי טוב.

0: אומר לי, גוטי פה אומר לי, תשמע, לוקח זמן להתחמם, מכבי חיפה...
1: אז גביע טוטו!
2: הכל בסדר, אני חושב שגלאזר זה
0: ליהוק... זה לא יזלוג לליגה?
2: לא, לא, אני חושב שגלאזר זה ליהוק נכון, אני חושב שגלאזר נותן לך להביא עוד זר בשדה, שוער ישראלי...
0: גוטי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, גם את תומר, על הסגל...
3: שאל, כן, רוצה להגיד גם משהו.
0: אין בעיה, שניונת, על המקוף, אתה יכול להתייחס...
3: שאל אותם, אחרי זה אני... שאל אותם,
0: על השלד, אם כבר דיברנו על חיפה, על השלד הישראלי של חיפה, היה לנו פה דיון קטן, רובן אמר, וואלה, זה שלד שיכול לרוץ לאליפות, טל בן חיים יושב פה ואומר, חבר'ה, עם שלד ישראלי כזה, אתה לא רץ לאליפות. אני מת לשמוע את דעתכם. על השלד הישראלי של מכבי חיפה, כי אנחנו מבינים שקבוצה שלוקחת אליפות בארץ...
2: מי זה השלד הישראלי? מי זה השלד הישראלי?
0: אני שואל.
1: בואו מההתחלה על זה, יש לך גלאזר, נגיד, שוער, יש לך שון גולדברג, בלם, יש לך שטייפמן, הבלם הצעיר. אם אנחנו הולכים למרכז קישור, שזה שם האיכות גם של מכבי חיפה, יש לך את איתן אזולאי, יש לך את רטנר, יש לך את אלי מוחמד.
0: אלי מוחמד, אני רוצה לשים איזה כוכבית קטנה. מה מצבו?
1: ירין לוי כמובן.
0: כן, טוב.
1: אומרים שהוא קצת פצוע, אני לא יודע, אבל גם שנה שעברה כבר הבנו שמכבי חיפה פחות בונה עליו.
0: נכון.
1: אבל שיש לך אלי מוחמד וירין לוי ואיתן אזולאי.
0: זה נשמע כמו שלד של אליפות, אני לא בטוח. ישראלים.
1: האמצע? האמצע. ויש לך את בוניניו שהגיע. יש לך את בוניניו.
0: לא, ישראלים, ישראלים. שלד של ישראלים.
1: וואלה, מבחינת שחקני אמצע יש להם שם שחקנים שהם די טובים. חלקם כמובן, צריך להגיד את האמת, צריכים עדיין להוכיח את עצמם, שהם מתאימים לקבוצה שרוצה לרוץ לאליפות.
0: הבלם הצעיר שאמרת, כמה יש לו הופעות ב...
1: לא, הוא שיחק שנה שעברה לא מעט, אבל עוד פעם, זה קבוצה שהייתה כבר בלי לחץ.
2: אתה יודע מה? בוא תקשיב, אלי בן דוד.
3: דבר מהר, אני צריך לדבר.
2: סבבה, נבחרת ישראל בעוד חודשיים שחק נגד נבחרת אוסטריה? משחק ראשון בליגת האומות. כמה מהם יוזמנו לנבחרת?
1: אולי ירין לוי.
0: רטנר, אולי...
1: לא, רטנר לא יוזמן.
2: זה נותן לך להבין הכל.
0: הבנתי.
2: זה הכל. ענית לי.
1: אבל עוד פעם, אם הם ייתנו חודש, חודשיים טובים, ומכבי חיפה תרוץ...
0: אני לא אומר שלא, אני מדבר, אנחנו שואלים עכשיו, עונת המלפונים, יש לנו מיקרופון.
1: זה שחקנים צעירים.
0: בשביל חיפה, לוואי שאנחנו טועים, ושהם יתפוצצו והכל ידבק, אבל...
1: שחקנים צעירים, אלי. כולם, רובם, חוץ ממלמד, ואיתן שכבר נמצא במכבי חיפה שנתיים, זו השונה השלישית שלו, רובם שחקנים צעירים שצריך לראות איך הם מתמודדים עם הלחץ.
3: חבר'ה, הבנתי שפדראו עוזב בשעה טובה. לרגל עזיבתו של פדראו, הכנו לכם לקט שמע מכל הרגעים הגדולים שלו במכבי חיפה.
0: בבקשה.
3: זהו, תודה רבה. כל מי שעסק בעניין והרגן לנו את הסינק הזה, אנחנו מודים לו, אמרנו לשחקן, אמרנו לו תודה. ויחלנו לו בהצלחה. זה רק כמינימט.
1: זה מזכיר לי שבאיזה ליגה ראינו קליפ, דיברו על זה, ברח לי השם של הליגה, שעשו קליפ פרידה לבלם, והראו בקליפ פרידה הזה את כל הטעויות שלו.
4: בליגה ברזילאית.
1: בליגה ברזילאית זה היה, והראו את כל הטעויות שלו בקליפ פרידה.
0: וואי וואי.
2: תשמע, מכבי חיפה, בוא נעשה סדר. מכבי חיפה, אני חושב שתקום ותיפול על הזרים שלו.
1: חד משמעית.
2: ומכבי חיפה חייבת להביא חלוץ בעל שיעור קומה, ומכבי חיפה, אני לא יודע אם קנג'י חורה ובנסון, אלה השחקנים ש...
1: בנסון, אני לא בטוח שנשאר במכבי חיפה.
0: הוא לא בטוח שהוא נשאר.
1: מה אתה אוהב? בוא תסביר לי רק מה אתה אוהב, את הסיבובי ריצה שלו בכפר גלים, מה אתה אוהב?
3: אבל אתה מחזיק ממנו.
0: היה רגעים שהוא הגיע, שאמרתי בונה, הוא שחקן. עכשיו, לא יודע, הוא לא נדבק, זה משהו אחר.
1: קודם כל, יש לו פציעה טורדנית בעקב האכילס, אוקיי? בגיד האכילס, שזה מאוד משפיע עליו, הוא כבר הרבה זמן לא, גם שנה שעבר וגם שנה, הוא לא מתאמן. הוא עושה רק אימוני ריצה. הוא השחקן הכי יקר במכבי חיפה. מרוויח 60 אלף יורו לחודש. ואני חושב שמכבי חיפה חושבים להחליף אותו.
3: איך מביאים אותה?
0: חבר'ה, אני אגיד לכם מה אני חושב עכשיו. אני חושב שנצא לפרסומות. נחזור, שיהיה לנו זמן להיפרד יפה כמו שצריך, גוטי נרגע, אולי אני אצליח לעצבן אותו שוב על איזה משהו, אני אחשוב על משהו.
1: לא, תחשוב על משהו.
0: פרסומות וחוזרים, קדימה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
2: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
3: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
4: צבן Love Every Day. לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
5: שים שירים שאת אוהבת.
6: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סימן לי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
7: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל?
11: טראומיל מציל.
10: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
13: דבי פרחים, שלום.
14: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
13: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
14: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
13: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
15: דבי פרחים, שלום.
16: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
15: בטח, עמודה.
17: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
18: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
19: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: 107.5 רדיו חיפה. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
21: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו. תרשו לי לציין בפני המאזינים והמאזינות שלנו את פטירתו היום של קווין קיגן.
22: הנה, בדיוק רצינו לדבר על זה, כן.
21: קווין קיגן, למי שלא יודע, לטובת מאזינינו וצופינו הצעירים, חלוץ, קשר התקפי, נכון, חבר'ה?
22: כן, ליברפול,
23: אגדה אנגלית.
21: ליברפול, שלוש אליפויות אנגליה, גביע אירופה לאליפות, גביע אנגלי, שני גביע וופה, עבר להמבורג, היה אחד השחקנים הראשונים, שכוכב על...
22: בהמבורג הגדולה של שנות ה-80, תחילת שנות ה-80.
21: הפך לכוכב על מחוץ לאנגליה, זכה פעמיים ברציפות בבלון דור בכדור הזהב, ב-78-79, הישג נדיר לכשלעצמו.
22: וגם היה מאמן של יעל ברקוביץ' במנצ'סטר סיטי.
21: נכון, נכון, נכון, גרי פה אמר לי, גרי, מה אמרת? שהוא אמר לו, יס, יס, יס, ו... כן, וקיפל את יעל, אימן את מבחרת אנגליה, מנצ'סטר סיטי, פולהאם, ניוקאסל יונייטד. בקיצור, פיגורה, עליו השלום, נפטר היום בגיל 75 לאחר מאבק במחלת הסרטן.
22: אלי, שיחק עם אבי כהן? בליברפול?
0: כן.
21: וואו. אגדה, כן, כן. אגדה, אגדה גדולה, אגדה חתיכת אירוע, אני זוכר את הרעמה. כן. טוב, כן, גם זה קרה היום. חבר'ה, אני מודיע לכם שאני טיפה, ייקח לי טיפה זמן להתניע את עצמנו אחרי המונדיאל הזה, עם כל זה שזה אמצע הלילה, יש משהו, לוקח איזה שבוע...
9: תחושה של ריק.
21: ממש, תחושה של ריק, וצריכים
11: לחזור. לא, כבר עכשיו ישראליות באירופה משחקות.
22: אני ישר נכנסתי לעניינים עם... גם מחר באר שבע במוקדמות ליגת האלופות.
21: אוקיי, בואו, יש לנו עוד כמה דקות. בואו ניתן באר שבע.
22: תל אביב,
21: למה מראש יש לי מין תחושה, מה שנקרא ברחוב הספורטיבי, אני שומע, שכאילו אף אחד לא סופר את הסיכוי של באר שבע להיות בליגת האלופות, זה עד כדי כך...
22: הגרלה מאוד קשה.
21: מה אתה אומר?
22: קודם כל, גם הקבוצה האיסלנדית, שאגב, והצוות המקצועי, אני חייב להגיד לכם, אני דיברתי איתם לפני ההתמודדות שלהם מול גיורא ההונגרית, כולם אמרו שהאיסלנדים יעלו, והם טוענים שהם קבוצה מאוד חזקה. אבל נגיד ואתה מצליח איכשהו לעבור אותם, ואין לך יתרון ביתיות, כן, אתה לא משחק בטרנר. יש לך את הכוכב האדום.
0: הבופני.
22: זה הבופני, זה לואיזו.
0: נכון.
22: זה כבר באמת קבוצה בסדר גודל אחר.
11: וגם יעברו את הכוכב האדום, הם צריכים לעבור עוד שלב.
22: שלב הפלייאוף, לך תדע מי הם יקבלו שמה. זה קשה מאוד.
0: בסדר, אבל בואו...
11: היא לא מדורגת, הפועל באר שבע לא מדורגת.
22: נכון. אבל אמרתי, הם צריכים לעבור סיבוב אחד בשביל להבטיח
0: משמעותי מאוד.
21: גם, גם, גם הנהלת הקבוצה לא עשו פה איזה רכש משוגע.
22: תשמע, הם הביאו קשר לאגף ב-1.7 מיליון יורו. הוא נפצע במשחק הראשון. בעיה, זה רכש מאוד יקר. אלונה לא הביאה שחקנים ב-1.7 מיליון יורו לקבוצה.
0: אתה ראית אותו משחק?
22: מה? גם לא נראה אותו בקרוב.
0: לא, לא, אני... שמע, ממה שאני ראיתי, מהקצת שראיתי, פעם אחת... שחקן של מכבי תל אביב שם לו את הכתף ושלח אותו לשלטים.
22: הבנתי.
0: ושם הבנתי שיש הרבה מאוד טכניקה מצד אחד, אבל אין עוצמות.
22: שם הבנת גם שיש הרבה שלטים.
0: נכון. והשלטים מתחלפים.
21: אז כמה זמן הושבעת הברנש?
22: לדעתי זה חודש, חודש וקצת בשלב הראשון.
0: חודש, חודש.
21: זה הכי קשה, זה השלב הכי, ואז
22: נכנס לעניינים. בדיוק, בדיוק.
0: וזה שריר הירך האחורי, וזה משקר, והוא שחקן ספרינטר, וצעד ראשון.
22: זה גם יכול לחזור פתאום אחרי שהם מסיים עם כל המוקדמות.
21: כן.
22: זה בעיה.
21: וכמו שגוטי אומר, האופי של הפציעה הזאת הוא דופק עוד ספרינט, ועוד פעם זה נציק.
11: כן, אמסטרינג זה בעיה.
21: בקיצור, בשמזל, דברו אותי על ביתר ירושלים, קונפרנס ליג.
0: האמת שאני מאוד מאוד, אני אוהב את ביתר ירושלים, אני אוהב את אלמו כהן, אני חושב שגמישות מחשבה וגמישות טקטית רק תעזור לו. יש להם משחק מאוד לא פשוט נגד אייק לרנקה.
11: לרנקה.
0: אני יכול להאמין לומר לך שמחברים שיש לי שם בלרנקה ומאנשים בקפריסין, המשטרה מתכוננת לאירוע. המשקרה מבינה...
22: מבינה שועדים של ביתר, זה לא
0: עועדים
22: של רגילים.
0: הם באו ואמרו, העועדים של איי קטונה, זה חסידי אומות עולם לעומת מה שמגיע לנו.
22: יהיה מעניין, כמו שאומרים.
21: הצונמי, העסקה, פעם שני שאנחנו אומרים, צונמי ירושלים.
11: בדיוק.
21: חברים, נגיד שלום לדני דבורין, שירדם פה על השטיח והתעורר. בבקשה, דני, שלום.
11: סוף סוף סיימנו עם ה... זדה הרס הזה של המונדיאל, ואפשר לחזור לכדורגל הישראלי. בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה. עורך ומפיק. בהכשרה שלו הוא קייס קרב, רון יהודית בוסקילה. בדיגיטל מאור בסטקר. הערכה ותוכן. הודח לא מזמן משרשרת המזון, תום גל. טכנאי שידור בדו חיפה ומאיר. טכנאי ברדיו אלת, גרי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. באולפן, מנחה ויוצר הסתירה על המוזיקה הקלאסית, טובה של לילה, אלי בבק בן דוד. לא הולך למסעדות מהפחד שבבק יחכה לו שם וידרוש יזמין אותו לארוחה, אלי גוטמן.
0: נכון, לכן שלחתי אותו עד אלת.
11: בדיוק. השיק הרצאה חדשה בשם תומר למחשבה, תומר לוי.
22: וואלה, אתה לא רחוק, אתה לא רחוק.
11: נכון, והוא הניקו החמישי בהרכב של ארגנטינה, ניקו טין. מיקו ג'מאל, סיימנו! נחזור גם מחר. עדה שלו כולנו ערב טוב.
0: המשך שבוע טוב, חברים.
11: בדיוק אותי.
21: היידה, התחלנו שבוע, נהדר.
0: כיף גדול.
21: אוהב את אנחנו ממשיכים, היידה, הכדורגל שלנו חוזר, נקבל אותו בחיבוק גדול, נהיה פה גם מחר.
11: ותחכו באלארנה, כך הוא מגיעים.
0: בדיוק.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: איך זה עזר לי?
2: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חיגוק כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
8: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: תפוסים חזק מהרגיל?
12: טראומיל מציל.
13: בקשו מהרוקח טראומיל.
14: קרם להקלה על שרירים תפוסים.
15: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
16: דבי פרחים, שלום.
17: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
16: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
17: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
16: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
18: דבי פרחים, שלום.
19: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
18: בטח, עמודה.
20: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת, ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
21: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
22: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
23: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
21: גם.
22: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
21: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
22: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
21: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
24: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
25: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
26: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
27: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
28: ברוך השם.
27: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
28: נכון.
27: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
28: לא, לא נכון.
27: נכון מאוד.
28: לא נכון, וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
27: תודה רבה לך.
29: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
30: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה. מרגישים
31: בבית.
32: רצועת הלילה.
31: רצועת הלילה.

0: פרטים כוכבית 6853.
1: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ באיום נוסף לעבר איראן. על רקע מותם של שני חיילים אמריקנים במתקפת טילים איראנית לעבר ירדן, כתב טראמפ, בכל פעם שאיראן תהרוג חייל אמריקני, היא תשלם עבור ההרג פי כמה וכמה. באשר לראש עיריית ניו יורק שאיים לעצור את ראש הממשלה בנימין נתניהו, אמר נשיא ארצות הברית, נתניהו לא יעצר בשום אופן, צורה או דרך בזמן שהוא בארצות הברית של אמריקה. ועל רקע ההסלמה במזרח התיכון, ראש הממשלה נתניהו מקיים בשעה זו דיון ביטחוני. בכוונת ארצות הברית לשגר מטוסי קרב נוספים מסוג F-16 ו-F-35 מבסיסים באירופה לצד מטוסי תדלוק נוספים, כך לפי גורם אמריקני ששוחח עם רשת CNN. גורם ישראלי אמר לרשת האמריקנית כי עשרות מטוסי תדלוק אמריקנים הגיעו לישראל בימים האחרונים ונוספים בדרכם. בעוד זמן קצר יוכרזו תוצאות הפריימריז של מפלגת הדמוקרטים. לפי מדגם שערכה המפלגה, למקום השני אחרי יושב הראש יאיר גולן, הגיעה חברת הכנסת נעמה לזימי, ואחריה חברי הכנסת גלעד קריב ואפרת רייטן. עוד לפי המדגם פעיל המחאה, יאיה פינק הגיע למקום החמישי, אחריו שוריינה חברת הכנסת לשעבר גבי לסקי, ובמקום השביעי ניצב פעיל המחאה עמרי רונן, ששר הביטחון ישראל כץ ביקש להדיחו מצהל, לאחר שלדבריו קרא לסרבנות. כתב היום ביני אשכנזי מוסר כי תוצאות האמת הסופיות יוכרזו בעוד זמן קצר באירוע פתיחת קמפיין הבחירות של מפלגת הדמוקרטים באנגר 11 בתל אביב. וגם הוועדה לתשתיות לאומיות החליטה לקדם את הערכת קו המטרו M1 בגוש דן עד למסילה המזרחית. במסגרת התוכנית יוקמו שתי תחנות חדשות בכפר סבא, בשכונת יוספטל ובמתחם התחבורה המשולב כפר סבא צפון. המהלך יחזק את ההתחדשות העירונית בעיר וישפר את הנגישות למערכת הסעת ההמונים עבור תושבי כפר סבא, השומרון וצפון מזרח המטרופולין. ידיעה שמסר כתב היום אסף גולן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך יוסיף להיות מעט חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: UEFA.
1: כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם משתולים, חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדדו.

0: מומי, would you like a cup of tea?
1: מה?
2: 107.5, רדיו חיפה.
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
0: צריך נימוס, עושה לך נס. את חייבת פוס, ולטס, קס, קס, קס, קס.
3: היא רוצה לטוס, בוד אין לטס, פעלת אביוס, אלך בייבי פייס.
0: ועכשיו את ג'וס, נלהתרקס.

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: Ma?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ים כוחה?
2: צריך נימוס, עושה לך נס. את חייבת פוס, ולקס, קס, קס, קס, קס, קס.
3: היא רוצה לטוס, בודן לטס, מעלת הפיוס, אלך בייבי פייס.
2: ועכשיו את ג'וס, נלא יתרק

three, come on, girl.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם השתולים, חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדע

שאמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

בטוח אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתואב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדל השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות להצטער לצחוק לבכות לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן

היית מלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם